Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Madonna har kommit med en kortfilm. Är Madonna relevant eller uppfinner hon julet på nytt?
1: Vill du att jag ska svara på det här?
0: Gärna. No, nu, men helt kort bara. Ja eller nej?
1: Kanske.
0: Kanske. Bra. Det var ett jättebra svar. Jag har alltså inte heller något svar på det. Det brinner i mig att få prata om det här. För jag just, just tittat på den där videon. Den där, på TikTok trendar Silent Walks. Och sen här Silent Retreats har ju varit populärare än länge. Och det här avslöjar hur sällsynt tystnaden har blivit när vi tvingas betala dyrt bara för att få uppleva den. Det ska jag prata om idag. Biffen. Vi ska ju alla dö, och inshallah lever du nu ännu 100 år. Men sen när du dör, vad ska jag köpa på din dödsaktion?
2: Oj, jag har en jättebra skivsamling. Men den har jag visat, den ska jag kanske ge till min coverisson. Men du kan få nog något därifrån.
0: Yes.
2: Och sen, det är ungefär det. Jag har kanske dina,
0: dina katter?
2: De kanske... Nå uppstoppade versioner av dem. Och sen, jag har, fast jag inte kan spela piano, så har jag många elpianon.
0: Roligt.
2: Du kan ta ett av dem.
0: Jag kan ta ett av dem. Så. Och din kaffekokare, för jag vet att du har någon så jättedyr och fin.
2: Ja, hej, du får min kaffekokare, den är så bra. Jag är varje morgon och jag är sådär, att hitsa, jag är glad att jag köpte den här. Så,
0: Hör ni alla det här nu? Nu är det på band. Du ska prata om D-Labs. Heter det så?
2: D-Labs, ja. Dead Celebrities.
0: Det är spännande.
2: Och vi kommer alla tre en dag att vara... D-Labs.
0: En dag kommer vi alla att vara D-Labs. Mm. Men vi börjar med en inte ännu D-Lab, men på väg.
1: Nej.
0: Madonna, varsågod.
1: Jag tror Madonna kommer väl aldrig att dö. Men jag vill börja med att säga Happy Pride Month. Madonna är tillbaka.
0: Happy Pride Month!
1: Det är Pride månad och vi får väl ändå kalla henne gay-ikonen Madonna är tillbaka. Har hon någonsin varit borta? Jag vet inte. I don't know.
2: Sa ni att Björk har en flickvän, så det är liksom också ganska pride.
1: Okej, nu måste vi put a pin in that och så kommer vi tillbaka till det. Jag kan inte ta in den här infon. Okej, vänta lite nu. Vi suddar bort på Björk. Madonna, ja.
0: Varför är det så stor grej att Björk har en flickvän?
1: Det är för att vi är väl ganska många som gärna skulle vilja vara Björks flickvän genom tiderna, tänker jag. Okay. Det är väl det?
2: Okej.
0: Jag vet inte.
1: Nej, men nu är det två sådana här jättestora liksom, ikoner för mig som... Nu kan ni inte ta in... Nu ryms de inte båda två in i en lilla ärtkärna, så nu måste jag fokusera på tillbaka på Madonna.
2: Rewind.
0: Madonna är the gay-ikon.
1: Ja, alltså hon är ju inte bara, men hon är ju liksom en enorm artist. Alltså när man börjar tänka på hur många liksom hits hon har under bältet, eller liksom hur relevant hon har varit och hur länge hon har varit relevant. Alltså vi pratar som i 40 plus år nu. Hon är alltså 68, eller hon fyller 68 i år i augusti. Hon är ett lejon, ett kärntecken. Vem skulle ha trott det? Men hon har just då släppt en... Alltså, typ förra veckan så kom en kortfilm. Det här, jag är som lite sådär... Jag tror att jag håller på att bli lite gammal, för jag förstår inte riktigt det här skillnaden mellan musikvideor och kortfilmer. Eller liksom när artister släpper kortfilm. Alltså, Yung Lean släppte ju också den här... Alltså, jag uppskattar det visuella, men jag förstår inte riktigt...
2: Jag kan förklara. Jag skulle säga att det är mer en sån här visualizer som liksom ger att det här är den här estetiska världen som den här skivan lever i och välkomna. Och då det känns liksom sådär att om du får en sån här liten kortfilm eller teaser, så det är kanske lättare för folk sen att immerse themselves liksom in i det.
1: Men är inte det som musikvideos också har varit?
2: Ja, men musikvideon är ofta sådär att de är liksom enskilda verk. Att en musikvideo kan vara helt annorlunda. Att det här är kanske mer att sån här tematik, att man kommer mera in i att ett album har ett tema, typ så du tänker på Michael Jacksons Thriller eller just sån här att det är inte så, det har ganska länge varit att det enskilda låtar har varit den här grejen, men nu känns det att det kommer tillbaka till att album är den här grejen, så då tycker jag att det makes sense att man också gör sådana kortfilmer.
1: Ja, alltså jag är inte emot det här, jag är bara liksom, jag känner mig bara lite sådär som, vet du, som en gammal tant som står med en rollator, och så är det någon som så här kommer förbi med en, på en elsparkcykel jättesnabbt, och så står man kvar och så skakar det lite så här, ursäkta, vad händer nu? Men då ja, i alla fall, här är vi nu. Och Confessions 2, som den här kortfilmen då heter, Så den är, förutom att det är Madonnas, det är, någon slags, det är då en slags trailer till hennes skiva, eller vad man ska säga, eller visualizer, eller vad du sa, Biffen.
2: Ja.
1: Och hennes skiva Confessions on the Dance Floor 2, som kommer 3 juli. Och det här är en uppföljare då till hennes senaste, inte hennes senaste skiva, men hennes, vad ska vi säga, hennes senaste hitskiva som kom för 20 år sedan, Confessions on the Dance Floor.
2: Sen dess har hon släppt. Är det 20 år sedan den har kommit?
1: Ja, alltså det är 20 år sedan den här Hang Up låten kom. Är inte knäppt? Är inte knäppt?
2: Åh, herregud.
1: Ja, nej men... Och hon har ju liksom släppt en hel del skivor efter det, men alltså ska vi vara helt ärliga så har hon väl inte riktigt haft någon riktigt stor hit sen dess. Så hon har liksom hållit upp och släppt lite låt. De senaste åren så har hon liksom varit ganska tyst, tycker jag. Eller hon har hållit på lite på TikTok. Hon har väl adopterat några barn här och där, och hon har
2: alltså någon släppt lite låtar. Någon jätteung pojkvän, liksom ja, 25 år.
1: Men hon har liksom inte, hon har kanske inte riktigt varit i riktigt, riktigt spotlighten. Men nu så är hon då kanske tillbaka. Och den här videon då, förutom att det är Madonnas video, så är den är regisserad av Torso, som jag inte vet vem är. Den är producerad av Division, som jag inte heller vet vem är.
2: Nej,
1: och sen så är den också powered by Dolce & Gabbana, vilket jag tycker är jätteroligt.
0: Ja, men det, det vet jag vad.
2: Ja,
1: Dolce & Gabbana vet jag vad. Jag förstår ju ungefär vad powered by betyder, alltså att de har lagt in pengar för att hon ska ha några kläder på sig av dem. Sådär. Och det, ja, det är ju på något sätt i linje med Madonna ändå. Och den här Torsen som har regisserat, som hon har, hen har jobbat ganska mycket med Charlie XCX de senaste åren, och det tycker jag syns ganska mycket i den här kortfilmen också. Och det som kanske har blivit mest tal om, förutom då att oh my god, Madonna är tillbaka med ny skiva, och att Madonna är 68 och fortfarande ser ut som
0: 40.
1: Ja.
0: Får jag säga så? Jag tycker ändå 40. Ja, men jag menar, inte det är ju en 20-åring. Det är en 40-åring.
1: Nej. Alltså hon, i face ser hon ju ut som Cher, Dolly Parton och alla andra underbara, sönderopererade äldre kvinnor. Ja. Jag älskar ändå en riktigt luftkärring. Det är liksom, it's a style som jag kan...
2: It is.
1: Ja, alltså Lisa Rinna. Det, liksom... alltså det finns någonting sådär när det börjar bli liksom nästan lite sådär uncanny valley.
2: Ja.
1: Så då är jag med på det igen.
2: That's commitment liksom, att du har valt din väg och sen så kör du kör ända den ut.
0: Alltså jag måste säga att hon flera gånger så var jag sådär, är det här Sabrina Carpenter eller är det här Madonna? För att det var sådär suddigt att se, eller för att jag säkert inte hade mina glasögon på. Nej, jag vet inte vad det var, men jag var flera gånger så bara, har hon alltså imiterat, hon måste ju med flit ha klätt sig som Sabrina Carpenter i den här videon. Eller
1: jo, och det är ju också lite som sådär, det finns ju mycket andra, alltså hon där långa från Game of Thrones är ju också med i den här videon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men ni vet vem jag menar.
0: Gwendolyn Christie, är det hon?
1: Ja, hon är ju också med, hon är ju också klädd som en Madonna från Express Yourself eran typ, och den här gud, nu tappar jag helt namnet, jag hade Anja, vad heter hon, skådespelare? Skitsamma, det finns flera som är som klädda som Madonna, eller en ung Madonna i videon, så att det är ju också gjort för att man inte ska kanske fokusera så mycket på Madonnas actual face idag. Tror jag.
0: Ja, just det.
2: Alltså jag tyckte att då den där original Confessions on a Dance Floor kom, så jag tyckte att då har hon varit som snyggast när hon hade sin brittiska era. Jag tyckte att hon var så jävla snygg då.
0: Alltså 2005.
1: Det är roligt att du säger brittiska era, för jag har tänkt på det, av alla de här cameos som är med i den här videon, alltså det är Shy Girl, Richard E. Grant, Kate Moss, hon där från Game of Thrones, då Gwendolyn någonting, Fade, Honey Dijon, Odessa Asian, Benedict Cumberbatch, alltså det är jättemånga.
2: De är alla alltså, inte ens som... britter.
1: Ja, och nästan alla är britter. Har vi glömt att Madonna är amerikan? Har Madonna glömt att hon är amerikan?
0: Men hur länge bodde hon i UK?
1: Alltså bor hon,
0: eller bor hon ännu också? Men hon är kanske helt brittisk nu för tiden. Vet, alltså att hon är från jänkerna, men hon vill hellre vara britt. Alltså det är väl många som inte vill vara jänk idag.
2: Alltså ja, det är ju inte alldeles det.
1: Jo, alltså vem kan nog? Men det är bara roligt, för det har ju också varit ett sådär stående kämt som man har drivit med Madonna, med just det där med att hon har börjat som adapta någon slags sådär brittisk accent när hon pratar och sådär.
2: Ja.
1: Och på tal om hennes ålder och hennes när hon var som snygga, så måste jag ju säga då, jag tycker ju hennes bästa skiva någonsin är Ray of Light.
2: den är så bra. Ja. Håller 1000%.
1: Och då var hon, alltså jag blev så glad när jag läste nu, när jag gjorde lite research. Hon var 39 år när den skivan kom. Mm-hmm. Alltså hon var lika gammal som jag är nu, och jag har aldrig känt mig som att jag har så mycket kvar att göra i livet. Om Madonna kunde ge ut Ray of Light i min ålder, så då kanske inte jag behöver lägga mig och dö riktigt ännu.
2: Nej, var precis. Min du kunde också säga ut en skiva. Mm. Precis. Ray of Issues.
0: Jag vill säga en sak. Benedict. jag säger inte en sak, jag säger två ord. Benedict ja. Cumberbatch.
1: Ja.
0: Det var, tycker jag ändå. Men må vara het. Alltså, han är sjukt bra i den här videon. Jag tycker att han dansar så. Han är jättecool. Men varför är han med? Alltså, är han relevant?
1: Ingen aning. Alltså faktiskt, ärligt talat, vet jag inte riktigt vad grejen är. Men jag tror väl att han är någon slags, han är ju en slags populärkulturell symbol nästan, mer än en skådespelare. Och Madonna älskar ju såna. Jag tror också hon har bara varit sådär, jag vet inte, de kanske är kompisar, herregud, de är rimligt alltså, kända. Det.
2: Precis, bor. Kanske hon har bara, jag vill bara ha mina covering med så att vi har en kiva dag och sen så dansar vi lite och det är kul. Ja,
1: ja, och så har hon ju liksom på något sätt, hon har ju valt människor som har en otrolig karisma men kanske inte ett helt normativt snyggt utseende i den här videon.
2: Ah,
1: alltså jag tänker, alltså just den här Odessa som också är som typ det snyggaste man någonsin, alltså det går inte att slita ögonen av henne vad hon än gör. Men hon har ju också, alltså hon har ju någonting nästan lite off i sitt, alltså också den här Gwendolyn är ju också som otroligt, otroligt vacker men är också på något sätt, alltså jag tänker, till och med Kate Moss som är världens största supermodell har ju ett lite speciellt utseende.
0: Hon ser ju jättespeciell ut, jag tycker det är kul på något sätt detalj i den där videon att det är just på vässan Kate Moss och då sjunger hon om kokain och tar, alltså det ser ut i varje fall som de håller på där lite. Och det är ju en kul sån här, alltså jag vet inte, jag tycker att jag just såg någon video av Kate Moss på någon sån här tillställning där hon tog kokain. Alltså sådär ett framför alla. Sådär som Maradona. Som Maradona på plan.
1: Ja, nej men, och jag såg på den här videon flera gånger här häromdagen och så såg jag, som man alltid gör nu för tiden, så läser man ju kommentarerna till någonting. Mm. Och en av de här toppkommentarerna till Madonnas kortfilm på YouTube var någon som hade skrivit "Every generation gets their Madonna moment. This is Gen Z's."
0: Ah, vad smart!
1: Ja, och så började jag tänka på det här. Vad har ni för personliga Madonna-moments? Favorit-Madonna-moments? Vi har redan touchat lite på that subject. Men har ni någon som ni tänker på direkt?
2: Nu säkert, jag var i lågstad. Jag tycker den här blonda ambition, det här turnén kom på TV. Vi var ju alla helt såhär, wow, vad är det här? Det här är coolaste. Så nu lyssnar man ju på Madonna då ganska mycket.
1: Strut-BH-en.
2: Ja, strut-BH-en precis. Och sen like a Virgin-skivan och de här. Så. Jag tror att, ja just det, Like a Virgin-skivan. Jag fick mina två första CD-skivor. Jag fick CD-spelare, så jag fick den och sen Roxette's Look Sharp. Så det är som mina två första CD-skivor.
1: Alltså riktigt bra första skivor.
0: Alltså jag måste nu säga alltså jag har nästan samma historia som Biffen, men vi är ju alltså nästan samma.
2: Ja.
0: Nej, det är inte. Men vi har mycket liknande grejer alltså. Vi är bara en människa. Men alltså jag fick I'm Bad, Michael Jackson, tror jag, när jag var 6 eller 8 år gammal på vinyl. Det var så förr. Och så fick jag också den här, alltså, Like a Virgin. Jag vet inte vilken. Jag har alltså nämligen aldrig, nu kommer det fram här, jag har aldrig varit så stort Madonna-fan. Men då var jag en liten flicko på Pörte och vi hade nog inte sett mycket sex. Så jag tyckte det här var det mest spännande i hela världen. För man förstår ju att det var förbjudet det hon gjorde. Och att hon var en virgin i en kyrka. Och jag tänkte att det var någon pappa som var arg på henne. Jag kommer ihåg att jag var så imponerad av Madonna. För jag tyckte att hon var så modig. Och också liksom, det pirrade lite i magen. För det var lite sexigt också. Så jag
1: tror. Men fick du också Kia Coffee Table Booken 6 som hon släppte inte två?
0: Nej, men jag kommer ihåg att det kom någon film som hette In Bed With Madonna. Och då blev jag så här, det här vill jag inte säga.
1: Ja, det var väl liksom alltså, lite i samma veva. Jag tycker bara det är så roligt att hon har gjort en Coffee Table Book. Alltså, som mer eller mindre, alltså det är ju bokstavligen nakenfotografier av henne bland annat och andra, sådär.
2: Ja, jag måste berätta här emellan att min kompis har haft Nordens största Madonna merchandise-samling och hon hade ett helt rum dedikerat till Madonna-grejer och det var så jävla coolt.
0: Nice.
2: Det var härligt att liksom titta på alla den där grejen. Hon sålde den sen för att den tog så mycket utrymme, men den var så.
1: Men det här är spännande för ni är ju några år äldre än mig. Trots att jag är en gammal tant med rollator.
0: Några.
1: Men för mina när jag började tänka på vad är mina sådär Madonna-moment, så är de alla som där runt alltså några år senare, där runt millennieskiften, just Ray of Light-skivan, det där med att Leif Loket Olsson var med i hennes Ray of Light-video, det var ju stort på min tid. Den här cowboyhatten som hon hade under Music Era-skivan som kom ett par skivor efter, eller om det var till och med skivan efter, var ju också liksom helt sådär wow. Ja. Och också det här röda lilla garnstumpen som hon hade runt armbandet, alltså när Kabbala, alltså när hon, precis, när hon hittar Kabbala, eller Kabbala, eller hur fan man säger det, så ska man ju då ha en så här rött litet armband. Och det här var ju, det här blev ju jättetrendigt att bara så här källa en stump garn av typ fammo och lägga det runt armbandet. Eller runt armen, och så trodde, ja, utan någon annan mening.
0: Sen var man som Madonna.
1: Ja, eller när hon hånglar med Christina Aguilera och Britney Spears på VMAs 2003. Men så jag tycker det är roligt att Madonna är tillbaka. Jag tycker att hon, alltså till svara på frågan om, alltså om hon uppfinner jul eller inte, så vet jag inte om, alltså hon gör ju inte, men har hon någonsin gjort det? Det är lite det. Alltså jo, att hon har ju alltid varit liksom på, på sätt och vis en trailblazer, och hon har ju verkligen skapat rubriker och så, men hon har ju alltid bara lånat av alla andra. Alltså det, och det är ju på något sätt också det som är

0: Alltså de som hatar Madonna älskar ju henne, eller de som hatar henne hatar ju henne av samma anledningar som vi som älskar henne älskar henne. Att hon så här vägrar göra som man vill, att hon vägrar definiera sig, att hon vägrar liksom göra, alltså liksom att hon hela tiden bara på något sätt gör tvärt emot mot vad hon skulle vilja, eller vad man skulle vilja att hon skulle göra, och att hon också bevisar att man varken behöver kunna sjunga eller dans jättebra för det, att bli en jättestor alltså popstjärna.
1: Hennes styrka är ju det att hon plockar de här trenderna just före de blir stora, typ någon Vogue-dansande och,
0: ja,
1: och Orbita och som producent och sånt här. Att hon tar från UG och sen så lyfter hon det till mainstreamen och tar krediten basically för det själv, för att det är hon som har lyft fram det. Så jag tycker det, ja, är nog liksom hennes stora talang och styrka.
0: Ja, och som jag sa, jag tycker att det, alltså det är ju inte konstigt att det påminner om Charlie XCX så där rent visuellt, den här, men just eftersom den här Torso har jobbat bland annat med Charlie XCX. Men jag tycker att det är också på något sätt symptomatiskt för Madonna att hon liksom hon samarbetar ju aldrig så det öppet med dem som hon kanske influeras mest av. Jag börjar fundera på det. Har Madonna och Lady Gaga till exempel någonsin gjort någonting tillsammans? Mm. Nu ska jag inte säga att det är nog Lady Gaga som har influerats av Madonna mer. Men jag tycker att det är på något sätt, jag tycker också att det är på något sätt symptomatiskt att hon har gjort en duett med Sabrina Carpenter till den här nya skivan och inte med Charlie XCX.
1: Är det att Charlie XCX och Lady Gaga skulle vara liksom för bra helt enkelt? Att hon måste ändå ha någon som är lite på samma nivå som hon själv, musikaliskt kanske? I don't know.
0: Ja, eller liksom, jag vet inte om det handlar om musikalitet eller om det handlar liksom om subversitet eller vad det handlar om. Mm. Men hon är ju liksom, det känns som att Madonna aldrig seglar väldigt långt ifrån the male gaze. Må så vara
1: sant,
0: the male gay gaze, men ändå att det är ganska manstillvänt alltid.
1: Mm.
0: Men även när männen i fråga är bögar på en toalett som dansar tillsammans med henne. Men i alla fall, men vet du vad, jag klagar inte, jag är glad att hon är tillbaka. Jag tycker att det ska bli roligt att lyssna på den här. Jag tycker också att Madonna är som bäst när hon blandar spiritualitet och dansgolv.
1: Mm.
2: Jo, och det här är ju liksom, det är ju house ändå, eller liksom på något sätt,
0: ja.
2: Jag älskar faktiskt musiken, inte all musik, den är ändå, alltså man ser väl att den är 14 minuter, men jag checkar, den är nu 10 minuter, den där kortfilmen, ja. Men anyway, så alltså att jag diggar den där musiken jättemycket, det var nu vissa sådana chapters som jag nu kunde skippa, men det jag tror nämligen, att det var nu kanske också, jag tycker inte att man behöver säga att Madonna på något sätt ska uppfinna hjulet på nytt, det är liksom kanske fräckt, det var ju jag som sa det. Jag tror att det här är eller det här måste ju vara en motreaktion till liksom, alltså att det att hon använder riktiga skådespelare enligt den gamla skolan och gör en musikvideo ändå, skiljer ju sig från de här opersonliga AI-video eller videomusikvideorna.
0: Ja, och också bara det att hon är, alltså att hon är 68. Jesus fucking Christ. Men jag tycker också det ska bli spännande. Det ska bli roligt att vi ska prata om döda vad heter kändisar strax här.
1: Det är sant,
0: för
1: det är
0: att
1: sant.
0: Hon,
1: det,
0: för Madonna lever ju ännu, och jag tycker att det är intressant. Jag hoppas att hon ska börja trenda bland barn. Visste ni att Michael Jackson trendar bland barn för att den här filmen just har kommit ut? Jag var på Bibban häromdagen och hörde typ en 10-årig pojke gå fram till bibliotekarien och fråga: var har ni Michael Jackson-böckerna? Och jag blev så otroligt glad. Av allt det. Så jag hoppas att Madonna ska också få en sån här liten skjuts bland Gen Alpha är det då kanske, men
2: alltså när du sa det här med Gen Alpha, så jag har ju ett barn som är Gen Alpha, och vi var och tittade på Michael Jackson, och jag berättade ju att Michael Jackson är alltså den som fick mig att upptäcka att jag älskar musik. Och det, där, och det har ju varit en fruktansvärd resa sen, när man upptäckte att den här otroligt, otroligt skickliga musikern var en pedofil. Och då är det ju jättesvårt för mig,
1: för jag
2: måste ju alltid berätta sånt här till mitt barn. Och det där, vi var tittat på den här filmen, den här nya Michael Jackson-filmen. Det är därför som alla de här 10-åringarna älskar Michael Jackson. Alltså, mitt barn tittar på videon av Michael Jackson, alltså de här gamla, till exempel Assault från Thriller, och sen så dansar han exakt lika, alltså inte exakt lika. Jag brukar säga att han frågar att är lika bra som Michael Jackson, jag bara, alltså Michael Jackson var ganska skicklig. Att du är ganska skicklig nu. Och han kan alltså moonwalka, han kan det ena och det andra. Nå, så tvingar jag honom att se på den här dockaren som finns på Netflix. Sån här är jag. Det är den här alltså som handlar om rättegången då. När han, alltså, den är ju ändå gammal. Alltså då lever Michael Jackson ännu. Och, det där, och så frågar jag, hade nog sagt till honom förra gången så här, att vi måste inte se på det här. Att du förstår att det här är din idol liksom. Och vi har gått igenom vad en pedofil är. Och så här, det måste man nog om man har ett barn som är 10. Och det där, så frågar jag, tror du han är skyldig? Och då sa mitt barn, Jag tror att han är både och. Och det tyckte jag var ett smart svar.
0: De är så mycket smartare än vad vi
2: är. Det är väldigt smart. Jättesmart. Jag var så wow!
1: Men jag ska prata om Delebs. Har ni hört den här termen? Delebs, det vill säga dead celebrities. Är den?
0: Inte för ännu.
1: Okej.
2: Okay. Inte för ännu.
1: Inte hade jag heller. Inte hade jag heller. Det är helt nytt. Så nu har vi lärt oss ett nytt ord. Yay! Så det är alltså då döda kändisar. Och den här termen används ofta i sammanhang med att de saker som auktioneras ut för enorma summor. Och det är ju lite perverst, men jag tycker att det är otroligt intressant att se vilka egodelar de här kändisarna har haft. Just för att det är mer alldagliga saker. Vilka böcker de läste, vilka skivor de hade, vilka klädmärken de gillade. Eller sen de konstsamlingar och smycken och sånt. Det är så här intima saker. Och det är ju en så här otroligt unik chans att verkligen se in i livet på en kändis. För ingenting berättar mer om en person än de här sakerna som de har omgivit sig med. Och det visar liksom också en mer mänsklig sida av de här superkärnorna. Så det känns, och det känns också att folk ofta glömmer att även kändisar är bara människor. Och ikoniska skådisen och Woody Allen musan Diane Keaton, hon avled i oktober 2025 i 79 års ålder. Och hon var ju jättekänd för sin personliga stil med vida herrbyxor och såna vita skjortor med slips och stora hattar och ljuvlig stil. Och hennes egodelar hade auktionerats ut, och bland sakerna fanns till exempel manuset till filmen Annie Hall, såldes för ynka $394,000. Ralph Lauren outfit med trenchcoat och hatt såldes för $41,000. Ralph Lauren slips såldes för $5,000. Och sen en nagelklippare som någon köpte för $960.
2: Jag diggar det. Man vill ha hennes gamla
0: dagar. Alltså, hur mycket pengar har folk?
1: Verkligen, verkligen. Jag förstår den här slipsen, men den här nagelklipparen, så det är liksom så här, det är gross. Tänker du använda den? Tänker du sätta den i en vitrin? Liksom, I don't know. Jag tycker också det. Men alltså, om man har pengar, så why not? Och sen en annan nyss avliden ikon vars stuff auktionerades ut var regissören David Lynch. Och här måste jag medge att om alla mina pengar inte skulle gå till veterinärräkningar, gremlin, så skulle jag nog ha köpt något. Jag tittade på den här auktionen när den var igång. Och Lynch, han var ju en kaffenörd. Och han hade till och med ett eget kaffemärke. Han samlade på kaffekokare och kaffemuggar. Och där fanns också mycket konst och teknik och kameror. Jättemycket kaffekokare. Alla kaffekokare som du bara kan tänka dig. Men sen så jag tittade också att där var hans kamera. Och jag menar, liksom, nu skulle det kännas helt magiskt att fotografera med David Lynch Canon 5D. För jag har samma kamera, helt samma. Men jag är helt skitfotograf, för att jag är så osäker. Men sen så tänker jag att om jag ska ha David Lynch kamera, så den ska ge liksom superkrafter åt mig. Och jag ska liksom fota helt jättebra. Så ifall du nu råkar ha några hundratusen extra i plånboken, så varför inte köpa Kurt Cobains tröja eller Hunter S. Thompsons Converse eller Freddie Mercurys mustaschkam, den har också varit till
0: salu. Alltså, auktionerade inte också ut typ några tändstickor som Tove Jansson hade haft bara för någon vecka sedan typ.
2: Kunde man inte bara börja hoja?
1: Verkligen!
2: Den här tändaren!
1: Ja!
2: Köp den!
1: Jag tycker att det här ska vi börja göra. Det här var Tove Janssons stänko. Köp den för 1 miljon.
0: Men var det inte också, eller var det också Lars Noréns saker? Alltså när han dog här för några år, så var det en jättestor auktion med en massa Norén-grejer. Mm. Var inte typ Alex Schulman och köpt något skrivbord eller någonting? Eller har jag drömt det här?
2: Nej, det här är exakt så som det var.
0: Ja.
2: Jag tänker på det, alltså när var det du, Biffen, som sa att hur har man så här mycket pengar?
1: Mm.
2: Så det där... Jag läste alltså att den som köpte Marilyn Monroes Happy Birthday Mr. President klänning till ett pris för $1.27 miljoner år 1999.
1: Så då tänker, sålde den för?
2: Ja, för då tänker man så här,
0: har Kim Kardashian repasande den.
2: Nej, men vet du, vilken galning, och har man också en investmentbankschef?
1: Ja, men det är ju investeringsgrejer.
2: Det är ju en investering.
1: Det är så där ikoniska.
2: För då tänker jag också att om jag köper då en tändstick av Tove, så sen kan jag sälja den till någon galning. Liksom. Alltså det är inte att jag behöver den, utan någon annan.
1: Som
2: är sådär.
1: Tuttar eld på halva stan med Tove.
0: Men alltså jag tycker att, alltså jag har vissa grejer sådär, typ Diane Keaton slips, Marilyn Monroe klänning. Jag förstår att det är ikoner, och att, eller liksom sådär på något sätt. Men jag tycker ju att de borde få i så fall vara på museum och komma till någon slags allmän nytta om de är så viktiga.
1: Alltså det var ju Ripley-museet som köpte. Sådär,
0: okej. Okay. No,
1: alltså den där Marilyn Monroes klänning såldes Ripley's Believe It or Not Museum köpte den för 7 miljoner dollar. Och det var de som lånade den till Kim Kardashian.
0: Ja, okej, då kan jag liksom, men det är också någonting, alltså, för jag tycker att det är lite sådär borderline griftesfrid när det börjar vara sådär att jag köper den här, de här kalsongerna som jag vet inte, han där från One Direction har haft på sig, alltså vet du. Det här var ett dåligt exempel, men förstår ni att det som lite, det börjar vara jag menar, jag är också a fangirl. Det finns många delebs som jag säkert skulle gärna ta emot olika saker av, men det är lite
1: Ja, jag håller med, för att jag kan förstå liksom just att Diane Keatons slips, för att den är så ikonisk och det är så liksom stor del av hennes stil, just Marilyn Monroe, men just den där nagelklipparen, så det är så att titta på riktigt, det är helt löjligt. Men sen också en del, jag vet, har ni tittat på det här då när Amy Winehouse då, så hennes saker såldes ju också, och de kan man ännu se faktiskt, de finns uppe på den här
0: skeden webbsidan. Hon smälte sitt heroin i.
1: Exakt, precis.
2: Nålen hon.
1: Men jag tycker att den är jätteintressant, för att där är liksom böcker, skivor, gosedjur, kläder och smink, och det känns inte konstigt att titta på de här grejerna, för det är så mycket saker, liksom exakt samma saker som man själv har haft, och det är inte några superdyra liksom grejer, utan det är samma böcker och skivor som man själv hade på den tiden. Och hon, man ser att till exempel att hon gillar Eddie Izzard, Adam Sandler-filmer, Elvis, Audrey Hepburn, Jackie Collins-böcker hade hon massor av, Simpsons, Will & Grace. Så hon var liksom helt en av oss. Jag tycker att det är också intressant att se. Och sen just att äldre
0: Ja, alltså förlåt, nu avbryter jag hela tiden. Men det där tycker jag faktiskt är, alltså böcker, skivor och filmer tycker jag är en annan sak. För det är ju någonting som man alltid, oavsett om man äger dem eller inte, så är det ju alltid det man på något sätt så här zoomar in, om man ser en bild precis, av en kändis precis, framför en bokhylla. Bara, vad har du där? För då ska jag också läsa det.
2: Men till exempel Matthew Perrys svarta läderplånbok med kreditkort och så här, medlemskort som fortfarande var kvar inuti.
1: Nej.
2: Liksom, det är ju jättepersonligt. Alltså jag tycker det är nästan liksom sorgligt.
1: Ja, det där är sorgligt. Det där traumatiserar hans liksom addiktionproblem. Det där känns inte liksom okej. Att det där är också att om man köper någonting sådär, så borde man också fundera att hur skulle den här människan när den levde känna att det här liksom säljs någonstans. Att det där är
0: och har han inga anhöriga som tar hand om det?
1: Precis.
2: Jag tänker också att finns här en skillnad. Matthew Perry var ju liksom en för mig otroligt stor för 20 år sedan. Och sen fick han ju fruktansvärd alkohol och missbrukar problem och då ju en överdos av ketamin. Alltså som han också, det var ju typ hans läkare som sålde för mycket ketamin åt honom. Men ändå, jag tänker liksom att han har ju inte varit jätterelevant på jättelänge. Och ändå vill man ha hans plånbok. Nej, jag förstår inte.
0: Men ain't Friends fortfarande typ den serien som
1: det,
0: ses
1: det
0: mest
1: i världen?
0: Alltså,
1: det är ju nog jättestor, verkligen.
2: Alltså man tänker verkligen liksom på honom för 20 år sedan. Men det här är ju liksom en bruten mans AAA-kort som du får.
1: Det där är inte okej. Okay.
2: Okej,
1: okay,
2: det är en död man, men ändå.
1: Ja. Nej, det där är inte okej. Okay. Men sen om man tänker att det är just ännu för att gå hit till Amy Winehouse, så den här makeupartisten Erin Parsons, hon samlar på historisk makeup och hon äger också smink som har tillhört till Marilyn Monroe och alla möjliga andra typer. Så hon
0: älskar henne på TikTok.
1: Hon är så bra. Alla går och följer henne. Hon är verkligen bra. Jätteintressanta grejer. Så hon köpte då Amys eyeliner för $1,600. Och det är ju liksom ett absurt pris för en produkt som man ännu också kan köpa i butik för en tia. Men jag fattar liksom det, för att i hennes kollektion så just det, jag förstår. Och sen hon har råd med det, så I get it. Men sen så också den här eyeliner som Amy använde, så det var Rimmel Londons Exaggerate eyeliner. Och det var också en sån här eyeliner som vi alla använde då. Jag tycker att det är helt liksom, tänk att vi alla använt samma produkt som Amy och vi inte ens liksom vet om det. Jag tycker att det är så jätteroligt på något sätt.
2: Men vad gör man med gammal make? Alltså gammal make blir väl dålig?
1: Den blir dålig, men alltså hon samlar på det. Hon är så här, att hon håller på att bygga ett sånt här historiskt vintage makeup archive. Att hon samlar också på till exempel smink som inte mera görs. Liksom hon har ett MAC makeup jättemycket, liksom så här helt ikoniska läppstiftsfärger som inte mera görs. Och sånt här. Att det är att hon arkiverar det.
0: Och i hennes fall så står jag också bakom det, för att jag tycker att hon också gör, det finns en slags allmän nytta i att det finns någon som samlar och bevarar allt sånt här. Alltså just så här sminkhistoria, för hon gör också så här sjukt intressanta, och då är jag inte speciellt så där jättesminkintresserad, men hon gör jätteintressanta videor just om typ liksom sådär, ja men så här sminkar man Marilyn Monroe just för att hon skulle se ut så här på film, och då är det ju den här foundation ser ju inte alls likadan ut idag, för att idag har vi andra, alltså okej, nu är jag dålig på att göra det här. Det är inte jag som ska göra de här videorna, obviously. Men hon alltså jag tycker det är okej när det också är någon som liksom just så där att ja, men jag är på något sätt, jag har tagit ansvaret för att bevara den här delen av
1: exakt,
0: historien på något
1: exakt,
0: sätt.
1: Exakt. Och jag tror inte att hon köper Amys eyeliner för att liksom sälja den vidare dyrt, utan för att hon är autentiskt intresserad av det och det är viktigt för henne och det är liksom en del av hennes kollektion.
0: Exakt. Så, ja, och hellre ja, då att hon får köpa Marilyn Monroes smink exakt, än att hon så här, typ Hugh Hefner-gubbe köper det för att sitta och runka till,
1: exakt,
0: vilket också typ händer.
1: Exakt. Exakt. Det är precis det här. Ja. Så, ja, men, så jag skulle säga att vi är alla säkert kanske det lite ändå i målgruppen för det här. Jag är helt i målgruppen. Jag är också fangirl och jag bygger shine.
0: Har du några sådana ja, dilebs-saker? Biffen, det ja, känns som att du skulle kunna ha.
1: Ja, alltså, semisti. Jag har, men jag har med min vän så jag vet inte om det liksom räknas, men jag har Richard Stanleys Lundia hylla. Och jag vet att liksom många viktiga popkulturella saker har skett framför den här hyllan. Och så det, jag tycker att det är jättekiva att jag har den. Och så jag tänker på honom när jag ser den här hyllan. Det känns bra. Mm.
2: Det är ju ja, faktiskt det man gör. Alltså, jag har inte något kändisars saker. Men jag har mycket sådär, när mina kompisars föräldrar har dött, så har de varit såhär, hej, här är en sån här matta, vill du ha den? Och jag vill alltid ha allt. Så jag tar alltid emot glatt allting. Och sen tänker jag hela tiden på de här mina kompisars döda föräldrar. Då. Mm. Och det är alltså, jag brukar säga det också såhär, hej, jag har tänkt på din pappa idag.
1: Precis, nej, men det är kiva. Jag tycker nog att det är liksom minnen lever vidare. Mm. Och sen, ja, och kanske just sådär som med kameran, så kanske en kändis, kanske det finns några magiska krafter där att man får lite bra feelings. Och jag har ju också nu gjort lite egna skattjakt där. Det är inte deleb, men det här, jag har stulit pennan så Jocke Berg skrev autografer med i Stockholms skivavdelning när du och jag döden släpptes. Och jag hade alltså då helt en minigrippåse med mig, så jag satte den här pennan i och mina vänner liksom skämdes så satan. Det är lite nolla.
0: Jag också, alltså jag är också sentimental på det där sättet att jag ska kunna bli såhär, åh, det här pappret låg
1: ja, precis,
0: här. Eller, men det är som inte så, det behöver ja, kanske inte vara ja, så. Alltså det är kanske inte viktigt att någon har ätit
1: ja, men tycker, det. Liksom,
2: nej,
1: ja,
2: men alltså att någon har rört den. Jag gillar det här, för vi vet, alla vet hur stor fan du är av Jocke Berg.
1: Ja, precis,
2: men
1: precis,
2: pennan
1: precis,
2: skriver med. Det kan ju precis, vara någon alltså, lånad penna av någon.
1: Ja, och så har jag också, jag har tagit från de Stavastia cake, jag tror att det är kanske 97 sådana här setlisten, och den har jag inramad. Och det är nog en av de sakerna som jag skulle rädda om det skulle börja brinna, för att den är jätteviktig för mig.
2: Tänk det. En liten parentes, på Kuba i Havanna så finns det ett museum, och det är jättestort det där museumet. Och det mesta som finns i det där museet, det är liksom sådär, här, den här kaffekoppen har Che Guevara druckit ur på ett café.
1: Men vet ni vad, jag har faktiskt haft möjligheten att hippla på kanske det coolaste kändisartefakterna som finns. För 2005 så ordnades en så här stor Elvis-utställning i Nordendal, Footsteps of Elvis, och min kollega Klaus, så vi gjorde den här utställningsbroschyren, vilket betyder att vi också får tala de här sakerna och vi fick röra i dem. Jag har hållit i pistolen som Elvis sköt sönder en tv med, jag har smekt hans karatedräkt, jag har potat på Taking Care of Business tv-halsbandet som man alltid hade runt halsen, så jag har andra ord, jag har inhalerat Elvis svett och DNA, och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sura huvud hela tiden. Men har ni liksom något sådana här kändisklenor där som ni skulle vilja ha? Typ Sylvia Plaths ugn eller Tupac-kalsonger?
2: Alltså som
1: liksom,
2: vi skulle vilja ha eller som vi har. Alltså förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Alltså jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här biffen.
1: Eller hur? Det är liksom, det är best of the best. Ja, det kändes, det är sådana som vi fortfarande kommer med Klaus. Liksom ibland var såhär, kommer du ihåg det? Ja, det var nog så sist. Att wow.
2: Alltså någonting av Tupac. Alltså jag skulle vilja ha Tupacs det där bandana. Vad heter det där? Det där som han alltid
1: ja, bandanan, ja, bandanan, precis.
2: Det skulle jag inte ha något emot att det där äga. Jag tror ju for the record inte att Tupac
1: det, okay,
2: är död. Alltså, så,
1: oh my
2: så crazy
1: God,
2: är jag. Men ja, Tupac är verkligen, jag skulle kunna ta många delar av honom. Död eller levande.
1: Oh my God. Ja, men han var en vacker man, det måste man ju
2: vilken
1: med,
2: ja, kille. Ellen.
0: Alltså jag är ju som sagt en fangirl sådär, men det är någonting med att jag får som lite nästan sådär panik av tanken på att jag måste välja en sak eller liksom sådär, så jag kan som inte riktigt, jag vet du såhär, alltså det bara stannar för mig, jag blir sådär, så jag tror att jag som fortsätter att vara sådär källa papper och Alltså det är ju fortfarande en sorg. Jag tycker, som att man, jag tycker det är jättesorgligt att man inte får pappersbiljetter när man går på konsert och så länge.
1: Jag
0: för
1: vet.
0: Sånt sparar jag alltid. Ja. Alltså jag är som sentimental på det sättet. Och sen så tycker jag också att... alltså jag har ju till exempel varit på Jane Austen museet som då är liksom, det finns väl en massa, men ett som då är som inrätt i hennes, ett av deras familjs hem och sådär. Och sånt kan jag, alltså jag tycker om att gå, jag ska också jättegärna gå liksom

0: museum, eller det är väl museum. Så sånt där inte uppskattar jag faktiskt jättemycket. Mm. Att man kan gå inne i någons hem och bara så här, här har Fjodor Dostojevskij.
1: Mm. Har ni varit där i Astrid Lindgrens lägenhet i Stockholm?
2: Nej, men jag har det, alltså min förläggare har lovat att bara jag skjuter mig så ska hon se till att jag ska få komma med på en. De ordnar ju nu för tiden sådär liksom guidade rundturer. Yeah. Det jag egentligen bara vill är ju typ att så här gå en runda och också bara så här se vilka böcker finns i boken. Mm. Det tycker jag liksom,
1: precis.
2: Det är ju det första man tittar när man kommer hem till någon, oavsett om det är en kändis, död eller levande eller whatever, så vill man ju se, man vill se bokhyllan och man vill se skivsamlingen.
0: Bra, hej, det har varit mycket popkultur, så nu ska vi fundera på liksom något helt otroligt samhälleligt. Eller ja, på oss själva kanske. Mm, jag har bott i storstäder största delen av mitt vuxna liv, men det är faktiskt helt nyligen så jag liksom upptäckte att exakt hur högljutt det är att bo i en storstad. Det är fiskmåsarnas skrän över torget, det är klirre av ölflaskor, sen är det jättemycket aggressivt sorl från sunkiga kvarterskrogar, det är nistin som skriker ut sin förtvivlan. Jag bor alltså i Berghäll bredvid ett fixarrum, jag menar, det är nu var jag har valt att bo. Men så finns det också, det här vet jag inte om gäller, ni bor i Borgå och Jakobstad, men alltså outhärdigt högt buller direkt på morgonen, för det byggs garanterat alltid på någon bit av de här gatorna som omger mig.
1: Nej, här i Borgå är det bara fåglarnas kvitter och barn som skrattar.
0: Jag inte gråta utan skratta så det är Borgå. Hur är det Jakobstad då? Finns det något som stör dig?
2: Jo, men alltså jag är också men jag är också väldigt väldigt ljudkänslig och allting stör mig at some point. Men det här, alltså fiskmåsar, det är ju inte som ja, hallå, det finns här. Och sen också så är det alltså lövblåsare och gräsklippare och alltså nej, det är nog ljud här och
0: roskisbilen.
2: Ja, fy satan.
0: Ja,
2: men jag är liksom kanske inte helt det finns väl folk som är mer stresståliga och ljudtåliga än vad jag är. Ja. Som skulle säga att Jeppis är ganska tyst, men jag tycker ju att det är fruktansvärt mycket ljud hela tiden.
0: Och jag menar, jag bor ju faktiskt i Helsingfors, så det är ändå liksom huvudstaden, att det, då väljer man det. Ibland är jag i Borgå, och i Borgå är det faktiskt ett otroligt lugn, så jag kan hålla med. Mm. Och barn som skrattar och tjoar och kimmar. Men den här kakofonin runt omkring mig verkar dränka mina vardagliga bekymmer. För liksom, jag hör dem inte, alltså minns jag dem inte. Och jag har liksom egentligen förlitat mig på att ha en nästan konstant kakofoni runt mig under hela mitt vuxna liv. Så utan att jag har insett det så har jag börjat fundera att det här bakgrundsljudet hade liksom blivit någon form av tröst för mig. Och så började jag fundera, men vad är det handlar om då? Är det att jag känner mig mindre ensam och mer trygg när det är mycket ljud? Eller jag är rädd för min inre röst, så jag vill liksom att det ska vara något annat brus så att jag inte ska höra mig själv. Men anyway, analyserar man det närmare så tycker jag att det här avslöjar nog en modern rädsla för det absolut tysta. För det är ju aldrig tyst mera. Och liksom tystnad kräver närvaro medan brus, just som jag sa, tillåter någon form av distraktion. Så jag tror liksom att vi i den här bullriga världen ser tystnad som ett tomrum som måste fyllas. Och nu pratar jag nu utgående förstås från mig själv. Det kan hända att inte Ellen, du alls håller med, för om du är ett ljudkänslig så du kanske sådär att nej.
2: Ja, alltså jo, jag är ljudkänslig, men jag är också, alltså jag föredrar ju en konstant matta av ljud, en tystnad med några enstaka, alltså det är ju skillnad på ljud och ljud, det är ju mindre irriterande egentligen att liksom just det där med att höra lite ljud hela tiden än att man är sådär, det är tyst, men så är det liksom en fågel som sådär alltså, ja. Det är skillnad på ljud och ljud, ska jag säga.
0: Ja, men så är det. Jag har alltså nämligen märkt att eftersom det är så det är en bullrig samtid vi lever i, det är ett oändligt brus, så har hörlurar blivit räddningen för att skärma av en sån här stressig omvärld. Och liksom oavsett om det är för kaotiskt ute eller för tyst inne, så gör jag så här, att jag blixtsnabbt alltid sätter på, jag har sån enorma svarta brusreducerande hörlurar.
1: Jag har också såna, de är bäst.
0: Speciellt på jobbet går jag med dem konstant, för jag vill inte att folk ska prata med mig, och ändå pratar folk med mig. Men, det där, men sen med de här hörlurarna och min telefon, det är ungefär det viktigaste jag har, min bettjäna för på natten. Men så här, telefonen och mina hörlurar, så har jag byggt mitt eget mobila surround-system. Så jag alltså, lyssnar hela tiden på något också. Det, ja. Därför vill jag fråga, Ellen och Biffen, klarar ni av tystnad? Alltså klarar ni av?

0: att vara i Tyskland, att vara bara så här. Okej, nu är jag bara.
1: Nej, jag har alltid antingen musik eller sen ljudbok eller podd på. Så jag är nog lite, jag är lite dålig på det. Eller, nej, inte vet jag, eller på jobbet så kanske vi nog ibland sitter så där tyst om man koncentrerar sig. För att det är så där att om jag till exempel jobbar med text eller någonting, så då kan jag inte lyssna på något annat, för att liksom, jag klarar inte av det. Då sitter vi nog att det är tyst. Mm. Men det är ju inte, det är en annan sak kanske då, att man måste koncentrera sig. Så nej, jag är nog lite dålig på det.
0: Hur är det med dig, Ellen?
2: Alltså jag är ju nog också samtidsskadad på det där sättet att jag gärna lyssnar på någonting nästan hela tiden. Alltså musik när jag jobbar eller tränar, och sen podd eller bok när jag liksom handarbetar eller så.
1: Mm.
2: Men det är ju för att jag ska inte säga att det är tystnad jag är rädd för, utan jag är rädd för att bli uttråkad. Sen har jag också den här...
1: Ja.
2: Lite halvdåliga ovanan att, alltså när jag somnar tillsammans med min man, så då somnar vi i tysthet, för han vill inte ha någon ljud i sovrummet. Men när jag sover ensam, vilket händer en del eftersom jag jobbar, eller reser en del i jobbet, och så jag börjar med den här ganska hemska eller pinsamma grejen med att jag lyssnar på såna här ASMR boring history for sleep, alltså typ så här 3 timmars videor om how women in the Victorian era, bla bla bla bla bla. Och det, nu har det blivit en sån grej att jag kan inte somna utan det.
0: Alltså jag känner andra som gör det där, exakt samma alltså podd.
2: Ja.
0: Alltså det är just, ja, den här alltså boring history.
2: Mm. Jo, för det måste vara som lite, det får inte vara som vad som helst, det får inte vara någonting med någon musik i bakgrunden, det får inte vara någonting med så här, han pratar också väldigt så här monotont och i samma så där nästan lite viskande ton hela tiden.
1: Ja, det låter jättebra. Jag ska också börja lyssna på det där.
2: Och det är liksom inga pauser i någonting. Och så är det lite, alltså det är alltid sådär, okej, det här ämnet ska kunna vara lite intressant, men så somnar man inom 10 minuter och så har jag ingen aning om vad han har pratat om. Så
0: det är ju,
2: jag vet ju inte, det kan ju också vara någon sån här liksom, alltså regeringen som hypnotiserar oss.
1: Jag skulle ju säga det där.
2: Jag tror precis att jag ligger och lyssnar på det, men
0: obehagligt.
2: Så är det en Petter Jorp som väser i mitt öra.
0: Du vaknar upp på morgonen och är samlingspartist.
1: Oh. Ja. Precis. Skaffa mera barn, ge alla pengar åt staten.
0: Men det där, men om man tänker efter så där, så funderar jag också att finns egentligen tystnad då, för att det är klart att all sån här, vet ni, ventilationens sus, viskande vattenledningar, elsystem i taket, det här allt finns hela tiden när jag ska vara riktigt tyst. Men det där, det värsta är mitt inuti. Men det väsnas så mycket. Min kropp är liksom tyst, men själen spelar upp så gamla minnen och jinglar och refränger.
1: Ja, det är alltså dumma saker som man har gjort, och man får höra så här, hur kunde jag göra sådär?
0: Det är allt annat än tyst. Det är därför jag vill hela tiden bara ha det där hörlurarna på.
1: Det är ju det. Men alltså, jag har faktiskt, det här är jätterandom, men jag har varit på en sån silent retreat någon gång, liksom typ 25 år sedan. Och det var helt jätteweird. Jag gick på Arkada, och sen var det här klassföreståndare Reidar Vasenius hälsningar åt honom. Så han var så där, att nu ska vi i alla fall på en silent retreat. Och sen så får vi till ett kloster vart man hamnar vara tyst i ett veckoslut.
2: Jävla smart av en lärare att bara vara sådär, jag orkar inte mer och mer.
1: Det gick inte så bra. Jag kommer ihåg att det var vinter, och sen så gjorde vi någon snögubbe med stånd där på kloster, det här gården, och det var inte så populärt. Men liksom, man ska inte skicka några ungdomar till ett kloster, de kan inte bete sig, det är liksom, de har ingen respekt. Det var helt,
0: alltså det här är nu jättespännande att du har varit på en silent retreat, Biffen. För det här är vad jag faktiskt sen upptäckte, liksom, att vi kapitaliserar ju till och med på tystnaden. Alltså det blir en trend att sälja tystnad som liksom ännu ett verktyg för självförbättring, produktivitet och kreativitet. Jag tänker att de här silent retreats, de har väl funnits jättelänge. Det är liksom ju inte något nytt.
1: Ja.
0: Men alltså silent walking har blivit en grej på TikTok.
1: alltså vadå, att man var bara ut liksom utan hörlurar, och det
0: man går med andra och pratar inte.
2: Alltså det här Gen Z liksom,
1: varför kan man inte bara gå ut ensam,
2: liksom, rebranda allt hela tiden och kalla det någonting som har funnits i evigheter, och sen bara det här är det här.
1: Bara, okay. Det är så dumt, oh my god.
0: Men också, om man kan ironisera över att allt går att förvandla till en vara. Det här är tydligen också så här mitt mantra. Jag säger nästan varje vecka i sällskapet. Det här har blivit kapitaliserat också. Men det är ju icke-ljud vi pratar om. Man säljer icke-ljud nu. Och jag tycker att det säger en hel del om hur snål tillgången på tystnad faktiskt är. när den kommer med en så här fet prislapp. För jag läste alltså i söndags om Jake Davies i det där Helsingin-san om att en brittisk kille, råkar ni läsa?
1: Ja, jag läste det.
0: Han åkte hela vägen till Ruokolax för att checka in på ett tystnadsretreat. Han betalade alltså 1 000 euro i veckan för att få sitta i en stuga vid Simons strand och hålla käft. Han får inte ens säga god morgon till de andra deltagarna, och när journalisten är där så skriver han ner svarena liksom för hand med en blyertspenna på ett papper, för att han pratar inte.
1: Alltså, vi borde kanske börja ha Airbnb på våra respektive länder så att vi ska få in lite pengar, så att vi kan bara skicka alla jänkin dit. Så där, sitt där, ingen pratar med dig.
0: Ja. Alltså, nu, jag skulle fråga så här, skulle ni betala 1 000 euro för att någon skulle förbjuda er att prata? Men Biffen, du har ju inte behövt betala, liksom, du har varit på en... Nej, men därför kan jag väl fråga er båda. Skulle ni betala för att vara en vecka kanske tysta?
1: No. Nej, man kan ju bara vara tyst. Inte behöver man betala för det. Men det är just att han har ju inte betalat för att vara tyst. Han har ju betalat för liksom mat och logi och liksom...
0: Och han får ju vara i Simon alltså. Han får ju vara i en stuga.
1: Ja, precis. Så det är ju ett väldigt fint ställe. Så, nej.
0: Ellen, skulle du...
2: Alltså, bevisligen ja, eftersom jag betalar en ganska gruvlig elräkning året runt för att hålla vårt lilla torp. Som vi mer eller mindre har köpt för att... ha någonstans till far och vara tyst på.
0: Ah, ja, nice.
2: Så, ja. Nej, men jag ska också riktigt bra kunna tänka mig någon slags silent retreat. Jag har bara svårt, alltså jag var ju också 5 för att gå i kloster efter att jag hade sett den här klosterdokumentären på SVT Play. Eller den här
1: den är jättebra. Jag vill inte gå i kloster, men den är jättebra.
2: Ja, men sen insåg jag att jag såg på den här dokumentären med sådär 1,5 speed. Och så kände jag att nej, om jag inte kan se en dokumentär på en timme utan att se den lite, utan att tycka att den går lite för långsamt, så kanske inte kloster är min grej. Så jag tror att jag är redo att testa Silent Retreat. Jag tror bara inte att Silent Retreat kommer att tycka om mig.
0: Just det, ja.
2: Så.
0: Och alltså den där artikeln, så där var någon hjärnforskare som säger också att de här dyra retreaterna är alltså bara en sån här tillfällig quick fix. Alltså att det som räknas sen egentligen är vad som händer när Jake får hem till sin tech-vardag igen. För det är den där tech-vardagen som är det där bruset idag för oss.
1: Men alltså det var ju helt, så ni i Helsare, jag tror att det var igår, en helt världens sorgligaste artikel om folk som är så stressade på sitt jobb att de försöker bli gravida så att de ska få lite break från sin karriär. Man är sådär, att kanske du borde bara byta jobb i så fall om det är sådär hemskt.
2: Men det, alltså det är ju nog... På sätt och vis, de betalar, alltså jag menar, jag betalar, drog Apple just 70 euro i året för att för en app som låser mina andra appar vissa tider så att jag inte ska kunna vara på telefon hela tiden. Det är ju...
1: Ja, det där säger ju nog en del om nutid.
0: Ja. Det sägs ju ofta liksom att tystnad då, vi landar ju faktiskt att det ska vara renande, desinficerande. Men som jag sa, så jag blir bara mer och mer så här, om det är tyst kring mig så blir jag ju bara, så upplever jag mera till liksom så här oväsen. Vet ni, jag går in i min lägenhet i Berghäll i Helsingfors, så då är det jättemycket oväsen om jag inte lyssnar på något. Alltså enligt Europeiska miljöbyråns rapport Quiet Areas in Europe, så är det bara, det här är så sjukt, 18% av kontinentens yta som kan betraktas som tyst. Det är ju ingenting. Och enligt en omfattande färsk rapport så utsätts minst var fjärde europeisk medborgare för vägbullar över EUs gränsvärden. Det är jättemycket. Plus att liksom, det är jätteobehagligt, för man tänker andra negativa miljöfaktorer så som luftföroreningar. Så till skillnad då, sån här exponering mot buller, så det minskar inte alls alltså. Man tänker inte ens på det, utan alltså det finns jättemycket hälsoaspekter som är kopplade till bullerstörningar, och det är också obehagligt att tänka att det finns en klassaspekt i bullerexponeringen. Ju bättre utbildning föräldrarna har, desto lägre andel av bullerstörda barn, och det här är liksom, så jobbigt att läsa sånt här. Vet ni, hemma, alltså nu för tiden hemma, så jag har en induktionsspis, billig induktionsspis. Varje gång jag ens liksom tittar på den börjar den skrika pip, pip, pip. Har ni varit med om det här? Men som man sätter smörlocket på den där spisen, alltså den är inte på, så börjar den skrika. Eller liksom
1: jag tror att den bara försöker säga att det är att flytta till Borgå, flytta till Borgå, flytta till Borgå.
0: Men vadå, har man inga pip? Nu har man väl också de här samma stressiga 70-talspiperna av mikron i Borgå.
1: Ja, men det kivågare.
0: Man mår bättre. För jag menar, det som jag tänker liksom är att de här, för det var det här inslaget handlade om i SVT. Det var liksom att i och med att vår vardag är så teknikstyrd, så har ju maskinernas egna ljud blivit jätteviktiga. Men att den där ljuddesignas idag måste liksom på riktigt jobba för att hitta smarta ljudmiljöer istället för de här. Och jag tror nog att man har börjat, jag tänker, bilen har ju ett ganska, alltså om du har en modern bil så har den ganska så här sköna ljud nu för tiden.
1: Det är sant. Nej.
0: Att liksom, det att vi måste skapa ljud som gör att vi faktiskt kan umgås hemma i lugn och ro utan att behöva fly in i våra hörlurar.
1: Nej, och sen ska jag också säga att jag tycker att man mår bättre när man har liksom också lite mer old school grejer, att man har sin bokhylla och man har sin skivhylla, för att jag tycker att man mår bra av att man plärar liksom i skivor och så sätter man en skiva helt fysiskt på en, att man bara stressscrollar liksom på Spotify. Så jag skulle säga att det kanske också sånt som lite lugnar ner en.
0: Men om man tänker på det här, alltså, tänk att, alltså, jag tycker inte att man ska väl inte behöva använda sina lurar som ett självförsvar mot sin egen hemmiljö. Eller liksom på stan.
2: Nej, alltså det är ju, jag måste säga, jag har ganska nyligen, alltså i år, uppgraderat till såna brusreducerande hörlurar. För första gången i livet jag bara haft såna billiga whatever. Och alltså första gången jag provade så blev jag helt... alltså det är det närmsta jag kan förklara hur det kändes att få rätt ADHD-medicin första gången. Alltså jag blev helt såhär, va?
0: Va? Är det så här det ska vara?
2: Att är det här mina vänner? Alltså som... Och sen, men jag... Och jag är inte helt förtjust i det. Alltså inte...
0: Nej.
2: Det är också skönt. Men jag tycker också att det är lite obehagligt att inte vara medveten om sin omgivning. Alltså jag vågar inte ha på mig dem. Alltså åtminstone inte med den funktionen sådär. Liksom, typ när jag går på gatan i storstan eller sådär. Mm. För att kommer ju att köra över mig.
0: Nej, det är
2: eller
0: obehagligt.
2: Eller som det ofta händer att typ en VR-konduktör kommer och typ mer eller mindre får sådär slå till mig för att jag ska håka att han står där och vill se min biljett.
0: Men tänk att vi har kommit till det, alltså att vi behöver de här noise cancelling för att överleva vardagen. Det kallas alltså för auditiv suveränitet, alltså det betyder att vi har rätten att bestämma över vår egen ljudmiljö, vilka ljud vi exponeras för och hur vi uppfattar dem. Och liksom det här konceptet är jätterelevant då, i takt just med de här smarta hörlurarna som du sa just, att du har ju, just att nu har du köpt dem, eller när du bara sa wow. Liksom, och det här suddar ut gränsen mellan den privata och offentliga ljudvärlden. Men jag tycker ändå liksom man kan fundera väldigt mycket på det här. Att vi ser ett skifte inom ljudteknologin. Och den handlar inte om att världen blir tystare. Utan det liksom är en fundamental omdefiniering av människans relation då till sin omgivning. Att vi går från en era där vi tvingades då utstå industriellt buller. Till en era där vi själva kan programmera vår ljudmiljö. Men samtidigt förlorar vi liksom så här kontakten till alla andra.
2: Men också att det redan har blivit liksom, jag vet inte vad man ska kalla det, klassfråga eller så, men till exempel att kanske inte så mycket här i landet, men i USA då, där ingen litar på sin näste och kanske med all rätt, vad vet jag, men där är det ju också sådär typ, som kvinna kan du ju inte gå ut och jogga, alltså du går ju inte ut och springer eller joggar med hörlurar på, för att då dör du ju, för då kommer någon och alltså du måste konstant vara liksom, alltså just det där, så vem som har råd att ens liksom alltså vem som har råd att ens stänga av är ju redan en fråga om någon klass, men på något sätt någon slags hierarki.
0: Jep. Ja. Såna ämnen idag. Jag tänker sluta med att fråga av er brudar, vad ska ni göra på midsommar? För det är alltså ju midsommar nu.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Jag ska fara till Lovisa.
0: Du ska fara till Lovisa. Ellen ska hålla käft och vara tyst. Jag tänker få ut i en kobbe. Alltså, jag ska också sitta ute på en kobbe. Det är ju det att jag tänker att 18%, var det så som EU sa, att 18% liksom av kontinentens yta kan betraktas som tyst. Så det är nog en liten del där på Pörtö då, för att det är dit jag ska få. Jag tänker också att det är väl därför jag får den där... Jag har liksom kommit nog till det att jag har börjat ta bort mina hörlurar. Speciellt när jag är där. Så då liksom, för där är det tyst. Där tvingas jag lyssna på min inre röst. Så när jag har varit några dagar på en kobbe, när jag inte är väl ute på en kobbe, men jag är liksom ute i kärren och det är helt tyst och jag har tvingats lyssna till min inre röst, så mår jag bättre efteråt.
2: Jag måste bara säga, även om jag är emot att man kallar det för silent maxing eller vad det var, men jag hade kanske mitt livs bästa promenad i våras när jag hade glömt mina hörlurar och var bara så här, nojo, jag går ändå. Och sen när jag kom hem så kändes det som att jag var så där, oh my god, jag har fått så många nya insikter om livet och mig själv och allting. Så att det kan finnas någonting i det. Men jag vägrar gå med på att det ska heta någonting annat än att man glömmer sina hörlurar.
0: Med dessa kloka ord så önskar vi alla en glad midsommar. Hoppas att ni får fira den i tystnad. Jag säger tusen tack till dig, Ellen Strömberg.
2: Tack.
0: Jag säger tusen tack till dig, Biffen Ahonen.
1: Tack, tack.
0: Jag heter Kiesvetihin och det här är Sällskapet. Hej då!

0: I Schweiz har höga populistiska partier SVP vill rösta om att ska man ha ett befolkningstak i Schweiz. Mm-hmm. Så att det inte går att vara mera människor i Schweiz än 10 miljoner.
1: Mm, hur många gånger tänkte du säga Schweiz i den här pratan, för det kan bli riktigt jobbigt för
0: Schweiz.
1: Mig. Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej.
0: Schweiz.
1: Yes!
0: Det är ett svårt ord.
1: Det är ett svårt land och det kan ju bli ännu svårare att få födas där om de ska skaffa ett befolkningstak.
0: Mm, det var det jag funderade. Alltså, de är ju sura på invandrare och säger att invandrarna är problemet i allt det här SVP-höga partiet.
1: Ah, okay.
0: Det, var... det är därför de då inte vill ha mera människor där.
1: Det är så nice att de med vissa partier att de är så förutsägbara.
0: Mm.
1: Det är skönt, man behöver bli överraskad.
0: Du tänkte inte att det var ett vänsterparti som skulle vilja ha ett befolkningstak?
1: Nej, det var inte tankarna gick. Okej, okay, men ett befolkningstak, jag har aldrig hört om något liknande.
0: Nej, det skulle vara 10 miljoner människor som bara får bo i Schweiz.
1: Yay, bra!
0: Och då i Schweiz.
1: Ja.
0: Så låter så konstigt. Schweiz låter mycket, som det rullar mycket
1: du
0: bättre.
1: Du är uppvuxen i Helsingfors där ingen kan prata. Eller du är inte uppvuxen i Helsingfors, i närheten av Helsingfors.
0: Ja, jag är uppvuxen i Helsingfors, nästan vid Ring 3, lite utanför.
1: Var tre kommuner bort.
0: När jag steg upp på morgonen kunde jag vinka till Ring 3 när jag gick till bussen. Men jag var inte på rätt sida.
1: Nej.
0: Och därför jag säger Schweiz.
1: Nu sa du ju rätt.
0: Schweiz.
1: Fel.
0: Schweiz.
1: Men jag skulle säga att det här faktiskt inte är ett huvudstadsproblem. Det här är ett problem generellt. Jag är också uppvuxen med många... Det är svårt för mig att säga fel. Schweizare.
0: Jag kan bara säga rätt.
1: Som säger, alltså inte schweizare, utan schweizsägare.
0: Men säger de själv fel?
1: Nej, jag menar att jag är uppvuxen med schweizsägare, inte
0: schweizare. Aha, sådana som jag.
1: Sådana som du, man har ju hört sådana under sin uppväxt. Och det är svårt därför att det är alltid svårt att diskutera schweizisk politik för att alla sitter och säger Schweiz. Mm. Och Schweiz är ett ganska intressant land. De har ju mycket folkomröstningar och grejer. Men
0: det är ju typ direktdemokrati och du har exakt. De här kantonerna och alla får säga absolut. Vad de vill och rösta hur de vill.
1: Ja, men det är också jobbigt då sen att behöva ha de här diskussionerna, för att nu har ungefär 90% av diskussionerna handlat om uttalet av Schweiz och Schweiz. Och ungefär 10% har handlat om Schweiz. Det faktiska ämnet, vilket är befolkningstak.
0: Ja, och 10 miljoner människor. Och då funderar på att vad händer då om de skulle komma till 9.999.000 vad det nu blir. Och sen skulle det födas mera människor inne i Schweiz.
1: Ja.
0: Schweiz.
1: Ja.
0: Så vad skulle då hända med de där människorna?
1: Ja.
0: Deporteras de om det är för många än 10 miljoner?
1: Och är det då så att
0: avrättas de, för de har ju också de här vet du, assisterad anestesi.
1: Ja.
0: Sätts de, vad heter det?
1: Eutanasi.
0: Eutanasi.
1: Anestesi är väl när man sövs ner.

0: I Schweiz har de röstat om det ska bli ett befolkningstak på 10 miljoner eller inte, och svaret är nej, det ska det inte bli. Och det är ju lite gärna för att det är 9 miljoner nu. Så det är bara 1 miljon till.
1: Ja.
0: Och det ska vara 10 miljoner då 2050 som det max får vara.
1: Ja, enligt det här förslaget.
0: Ja, och då börjar jag fundera på att vad händer om det då föds en för mycket schweizare inne i Schweiz?
1: Det 10 miljonande schweizaren.
0: Första, 10 miljonande första, 10 miljoner och ett. Så vad händer då med den?
1: Jag tycker det är intressant, för om man just utgår ifrån att det är ett barn som föds. Ofta när barn föds så är de ju spädbarn.
0: Jag föddes vuxen.
1: Ja, precis.
0: Man ska inte tro att det är tjejsavsnitt för jag steg ut med målbrott. Jag heter Titus.
1: Och fick jag komma ut tidigare?
0: Vad måste jag vara nöjd i sig?
1: Men då känns det också lite rude att typ deportera ett spädbarn, för de är inte så bra på att klara sig.
0: Men tänker ofta, att man tar en åldring?
1: Nej, men ofta ansvariga för ett spädbarn är ju så här, en mamma och en pappa. Om man tänker så att
0: föräldrarna ska ut.
1: Heter det normativt. Nå, ena föräldern måste ju ut då i så fall, för de är ju, det är ju de som har gjort fel. Varför skulle man straffa barnet när föräldrarna har knassat till ett barn för mycket.
0: Så det blir som i Kina när man bara ville ha män.
1: Exakt.
0: Men tycker du då att mamma eller pappa ska ut?
1: Vem tror du ska ut? Jag vet du vad, i det skedet vi har ett spädbarn på bordet och man frågar vem vill ta det. Pappa kommer ju få frivilligt.

0: och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
3: Det röstades i Schweiz igår om att ska det vara så att Schweiz får bara ha 10 miljoner invånare.
4: Mm.
3: Och då funderar vi, de röstar nej till det här.
4: Okay.
3: Och det var inte så populärt inom EU och sådär. Det är lite konstigt kanske att sätta ett befolkningstak på ett land.
4: Och när man gör det så gör man det, eller det partiet som hade tagit fram det förstod jag hade gjort det på basis av att försöka minska invandringen.
3: Ja, de sa att det är för trångt och befolkat.
4: För trångt?
3: Det är för trångt i skolorna, sjukhusen och i bussen.
4: Och sen ser de att det är en
3: krypande islamisering som kryper in i landet.
4: Det är roligt att jag lovar att typ hälften av dem som bor i Schweiz är så här, snälla kan vi få flera bussturer, och sen är partierna sådär befolkningstak, och man bara det var inte det jag menar, bara sätt den till tur, låt 502 gå en gång till i kvarten.
3: Nej, mindre människor, det är lösningen.
4: Inte färre heller, utan specifikt mindre.
3: Det är sånt punkt nulleri när det kommer till språk här. Viktigast är att man blir förstådd. Schweiz. Nej, Schweiz. Åh, jag sa fel direkt. Ja, men vad händer då om det är 10 miljoner människor och en dag föds ett extra barn?
4: Ja, mitt förslag var ju att pappa får fa. För att han kommer ändå inte vilja ha så mycket att göra med barnet, så han kan lika gärna få utomlands.
3: Men ska han då få till Italien, Frankrike eller Tyskland?
4: Schweiz är väldigt mångspråkigt, så det beror kanske på deras språkskills. Det de känner sig närmast besläktade med.
3: Får han komma och hälsa på ibland?
4: Barnet, alltså om han vill, det får de ju alla. Men de brukar ju inte vilja komma mer än någon helg i året.
3: Sen när de växer upp och de kan få titta på fotis tillsammans.
4: Ja, då kan de sen få pappa helg.

0: Första pappa älgen i livet.
1: Men skulle det inte vara bättre att ta bort en åldring, den äldsta? Om en ung föds, så då får du en ung ny skattebetalare som ja. Kan snart börja jobba och vet du...
0: snart.
1: Okej, det tar ganska länge. 16 år minst.
0: Ja.
1: Men... du skulle få, det skulle vara mer produktivt för landet och du skulle ta bort en åldring.
0: Men ska man då ta bort den äldsta eller den mest onödiga åldringen?
1: Mm.
0: För jag tycker att den äldsta kan ju vara ganska coolt. Liksom, den kan ju ha så här minnen från forntiden och sådana grejer.
1: Just det, det kan vara en turistattraktion.

0: När de blir för många i Schweiz så måste de ta bort någon. Och tar de då bort det nyfödda barnet eller tar de bort valfri åldring?
1: Du sa Schweiz.
0: Schweiz.
1: Okej, okay, ja, nej, ingenting. Okay.
0: De har igår röstat ifall de ska införa ett befolkningstak i Schweiz. De har röstat nej till det, så de får fortsätta växa. Men ifall de skulle ha fått ett befolkningstak så skulle det ha hamnat på 10 miljoner. De har för tillfället 9 miljoner invånare. Så ganska snabbt kommer det ändå emot. Vi har ju liknande exempel från historien. I Kina hade de ju en barnspolicy väldigt länge. Och det ledde ju till väldigt mycket adoption till utlandet och väldigt mycket sån här, jag lämnar mitt flickebarn här på gatan som Mowgli i Djungelboken. Mm. Mycket liksom, många barn får ju illa som en grund av det, för det är ändå svårt att kontrollera det här barnaförande.
1: Ja, för att alla ville ha män för att de kunde försörja och fast skaffa massa pengar och sånt.
0: Ja, för att sist och slutligen så hade, eller har män det bättre i Kina, bättre ställt. Och något sånt har vi funderat på, att hur ska det bli i Schweiz ifall man skulle ha ett befolkningstak. Och Titus förslag var att man kan inte ta bort den äldsta åldringen, för att det kan bli en turistattraktion. Man måste ju tänka skatteintäkter alltid.
1: Ja, absolut. Och sen det där, det blir ju för turismindustrin blir det en stor grej att come look at our 130-year-old Swiss person.
0: Yes.
1: Very exciting.
0: Fint, det, för det där är vad du kan bli när du blir stor.
1: Äldsta människan.
0: Man kan alltid bli äldst.
1: Det kräver ganska mycket jobb för att bli äldst.
0: Ja. Men du sätter ju inte timmarna.
1: Man måste leva hälsosamt.
0: Nej, det måste man faktiskt inte.
1: Tror du inte?
0: Nej, jag tror det är, lite, jag tror det är jättemycket slump sist och slutligen.
1: Ja, ah, du tänker på alla de här som har rökt hela livet.
0: Ja.
1: Och sen är det, hon blev 99 och rökte 20 askar i dagen.
0: Exakt. Eller alltid när de intervjuar någon åldring som skulle ge tips. En nubb om dagen är bra.
1: Mm, men vi har så mycket hjärt- och kärlsjukdomar från båda sidorna i min släkt, så jag tror att det kommer täppas till i en tidig ålder för mig.
0: Det är inte pollensäsong, utan det är hjärt- och kärlsjukdomar.
1: Så är det.
0: Men om vi tänker i Schweiz så att man inte behöver ta den yngsta eller den äldsta, utan man kan ta någon i mitten. Då måste man tänka att vem gör minst för samhället i Schweiz? Mm. Alltså vem är minst viktig?
1: Och jag måste, det måste ju vara den som betalar minst skatt.
0: Jo, och, men också den som liksom på något sätt konsumerar mest. Jag tänker mig så här. Tonåringarna, just innan de har fått sommarjobb, de äter på ett sätt.
1: Mm.
0: Alltså de äter ju halva Schweiz sådd, vad heter det, när de har halva deras skörd.
1: Halva skörden.
0: Halva skörden far ju till prepubertala tonåringar. Och där tänker jag att liksom man ska kunna få ganska mycket intäkter spara, att man ska bli av med dem. Och sen så skulle man kunna då föra flera barn.
1: Men man skulle ju kunna skicka bort dem på typ ett arbetsläge i Frankrike eller Italien eller Tyskland.
0: Jag tycker det här
1: på
0: när
1: ett
0: du...
1: år.
0: Det här med när vi funderar på befolkningskontroll och ordet läger nämns så...

0: En rolig lek jag brukar leka med mina kompisar efter en utekväll är fråga en kille oss en enda fråga. Mm. Den leken...
1: Om någon försökte poka er.
0: Nej, helt vanligt så här, ha en diskussion. Fråga en kille oss en enda fråga.
1: Det är ju första steget för att poka någon.
0: No, jo, men det är ju också första steget för att vara en vanlig vettig människa när man har ett samtal.
1: Men inte i Finland. I Finland är det bara för att poka.
0: Men vi lekte den här leken på lördagsnatten på hemvägen. Vi gick igenom så här, fråga en kille oss en enda fråga. Vi kunde lista flera tjejer som hade frågat oss frågor, som vi hade pratat med, som hade liksom varit nyfikna, fråga. Vet du, det är som jag vill kalla ha en diskussion. Och jag förstår tydligt att du menar att en fråga är första steget till att poka. Men man måste ju också kunna rimligtvis ställa någon en fråga fast man inte vill poka den. Alltså det, om man är i en diskussion med någon så måste man ju kunna prata med den.
1: Det är därför jag inte kan tala med någon här på jobbet.
0: För att du vill poka på alla?
1: Nej, för att jag inte vill poka på alla.
0: Jaja.
1: Så därför kan jag inte börja tala med någon. Måste vara tyst.
0: Det är så det är. Men vi lekte då på lördagsnatten när vi gick hem så här, frågan kille oss en enda fråga. Den leken. Och vi kom inte riktigt på någon. Vi funderade lite, var det där en fråga? Ja, det var kanske inte riktigt en fråga. Vi gick igenom så där hur kvällen hade gått. Jag har alltså varit i Jakobstad i helgen, det glömde jag nämna. Men sen kommer vi hem efter den här lilla leken efter tagit slut. Jag far till badrummet, jag borstar tänderna. Sen måste jag sluta borsta, stänger av eltandborsten. Öppna dörren och säger till min kompis. Jag kom på en fråga. Jag har kommit på en fråga som jag har fått ställt av en kille under kvällen. Är du redo för frågan?
1: Ja.
0: Äter du fisk ofta? Ja.
1: Var det första frågan?
0: Det var den första och enda frågan jag tror någon, en kille ställde mig under kvällen var, äter du fisk ofta?
1: Var det någon främmande som kom upp och frågade den första frågan?
0: Nej, vi var ju i en lång diskussion, men man kan ju vara i långa diskussioner med killar utan att man får en fråga ställd.
1: Just det, okej. Okay. Nu förstår jag. Jag tänkte att ni inte talar med några killar överlag för att ingen ställde någon fråga. Men okay.
0: Nej. Man pratar ju, man sitter med människor, man pratar med folk, man socialiserar. Men sen efteråt när man går hem så inser man, ingen kille ställde mig en enda fråga.
1: För att de bara håller på mansplaina och pratar om sig själv eller?
0: Nej, för de inte reagerar på det. Man ställer de frågor och man får ingen tillbaka. Det, liksom, det går inte så. Så då berättar han att han fiskar och så frågar jag mycket om hans fiskande. Och sen måste man ju samtidigt också lite berätta om sig själv, för annars blir det en konstig diskussion så man liksom själv mantar upp saker om sig själv. Och sen så talar vi då, eftersom att han fiskar, så talar vi om fisk. Och sen så sa jag, så sa han att han fiskar sik, och så sa jag, det är ju jättegott. Och sen så sa han, äter du fisk ofta?
1: Nice.
0: Han ställde mig en fråga. Jag tycker ändå, a win is a win.
1: Vi tar dem.
0: Men jag fick sen senare veta att han gick hem med någon annan, så det kan ju hända att hon åt mera fisk.

0: Jag var ute i Jeppis i helgen, eller ut och ut, vi satt på en sån här terrass och sen satt man där hela kvällen. Och det var riktigt trevligt på många sätt. Jag var ju med en väldigt, väldigt god kompis i mig, så då har man ju alltid kul. Liksom, förutsättningen är ju roligt och sen kan det bara bli roligare när andra människor tillkommer. Eller så kan det bli värre när andra människor tillkommer. Det var lite av båda.
1: Det kan ju vara störande människor som sätter sig med er.
0: Ja.
1: Och det är ju svårt att på ett snällt sätt frysa ut dem.
0: Ja.
1: Eller säga att hej, jag bryr mig inte alls om vad du pratar om. Att, kan vi sluta prata?
0: Ja, det jag var med om på lördagskvällen var liksom en slags kombination av båda. Det var att en störande person satt sig till oss. Men sen blev hard störd på mig. Men gick inte bort.
1: Ah, du, okej, okay, just det.
0: Okay.
1: Var du medveten störande mot honom?
0: No, men alltså,
1: för att liksom okay. Payback.
0: Låt mig berätta det här. Jag sitter då med min kompis. Vi har det väldigt trevligt. Liksom. Vi sitter och snackar. Så har jag varit och hämtat en till dricka. Och sen när jag kommer tillbaka så är där en kille. Liksom. De var uppenbarligen, kanske hade träffat varandra för. Det var lite oklart. Men jag går ju fram och hälsar som man gör för att han är vid vårt bord. Och det, jag säger hej, jag säger mitt namn och så säger han sitt namn. Och sen, du vet när någon är så full att man blir ställd. Alltså att jag kunde inte säga något annat, och det här var kanske en dålig öppningsfras då. Men jag kunde inte säga något annat än att jag tar i hand med den här killen och säger: herregud, du är full som en kastrull.
1: För att du har presenterat dig själv.
0: Nej, jag säger hej Alma. Och sen säger han hej för namnet.
1: Och sen säger du,
0: herregud, du är. Och jag säger uttryckligen: du är full som en kastrull.
1: Vad svarar han? Äter du fisk ofta?
0: Ungefär. Han har ju inte mycket att komma med. Och sen sitter han vid vårt bord då. Och så där. Inte det är något direkt fel på personen, men han är väldigt full. Och han är full på den nivån att, vet du, man ställer en fråga, men man märker att det liksom tas inte emot. Det finns liksom inte riktigt, eller lite oklart vad som händer. Liksom, synapserna är ganska tröga.
1: Ah, han har en dålig processor i hjärnan och lite överhettar.
0: Ja, den är lite alkoholiserad, den
1: processorn. Arbetsminne är slut.
0: Ungefär.
1: Jag förstår, hårdskivan är full.
0: Hårdskivan är helt full. Mm. Så frågorna går liksom in och ut och det går ingenting. Men sen samtidigt så sitter han ju där. Så vad ska jag göra då? No, men då ställer jag lite frågor. Sådär. Du är på semester, okej, okay. Vad jobbar du?
1: Vad jobbar han med?
0: Jag kan inte hänga ut den här personen.
1: Men det, vad heter han?
0: Men det var väldigt oklart för mig vad han jobbar med. För att det
1: var så full i lördags.
0: För att det var så, som du sa, arbetsminnet var slut. Så det var oklart. Och sen kanske jag frågade flera gånger, men vad jobbar du med då? För att det kom ju inte riktigt svar.
1: Var det så att han inte har kommit ihåg?
0: Nej, jag tror att han inte kunde processa det som hände runt omkring honom. Jag kommer ihåg att han var full som en kastrull.
1: Vilken tid var det här?
0: 22:30.
1: Okej, okay, ja, nu är det acceptabelt att vara lite salongsberusad.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller var han helt i smeten alltså?
0: Han var alltså helt i smeten.
1: Ah.
0: Full som en kastrull. Alltså på det sättet att jag inte kunde säga något annat än att herregud, du är ju stupfull när jag träffar honom. Den full. Den nivån av

0: fråga.
1: Och det, problemet...
0: och sen till sist är det bara ett politiskt län då. Ja, vad roligt. Ja, jag måste tyvärr nu gå vidare. Eller jag ska gå på väst. Jag går ut och röker nu. Hej då, moj då.
1: Och det är ju därför att det är folk tycker väldigt mycket om dig. För det här är ju en grej man gör för att bli om, alltså man gör inte för att bli omtyckt, men man blir ju omtyckt när man ställer mycket frågor.
0: Jag gör det bara därför.
1: För att bli omtyckt. Men det är, absolut, jag generaliserar. Det är, min erfarenhet är kanske att killar, om de är ute för att lite poka och de inte vill poka på er, så kan de vara ganska ointresserade och rude. De ställer till exempel inga frågor. För att de är inte så brydda igen, för att de har inga intresse av en liksom, på det sättet. Så då är de så här, nu varför ska jag upprätthålla den här konversationen?
0: Men då måste man ju ställa någon fråga.
1: Jo, för att du, du förstår ju att även om du inte vill poka på någon så måste du vara vänlig och ställa frågor.
0: Aha.
1: Men det här har liksom inte klickat hos vissa.
0: Just det.
1: Tillbaka till full som en kastrull killen.
0: Mm.
1: Han har full som en kastrull och så ställer jag frågor. Och sen i något skede så gör han det som man tror att man kommer undan med när man är full, men som man inte kommer undan med. Vilket är att han pratar om mig men inte till mig. Till min kompis. Så han tar ögonkontakt med min kompis. Så pekar han på mig. Sitter bredvid honom. Och så säger han, hon är lite offensiv den här. Hon är lite offensiv den här.
0: Gender, var det en smickrande kommentar?
1: Var det en smickrande kommentar? När någon pekar på dig med tummen och gör den här this guy here, tittar på någon annan och pratar om en i tredje person. Och sen sa jag, hallå, jag sitter ju här.
0: Men du är ju pratglad och tycker om att dela med av dina åsikter.
1: Men jag fick ju inte prata med dig. Jag ville ju försöka få honom att prata.
0: Mm.
1: Men han var ju inte intresserad av någonting. Han hade ju satt sig till vårt bord. Mm. Nå ja, men jag löste det, så jag steg upp och gick därifrån helt enkelt.

0: varit i Jakobstad och förundrats över den sociala kompetensen hos befolkningen där. Det är väl inget fel på Jeppis per se. Men
1: vissa människor alltså.
0: Men vissa människor där. Men vissa människor överallt, alltid. Speciellt när man är ute, speciellt när folk vill pocka men inte på en. Då kan man verkligen möta den minst socialt kompetenta mannen man någonsin har träffat.
1: Det där är så mycket lättare som kvinna.

0: ju aldrig så att kvinnor försöker pocka en.
1: Det är ju aldrig så där som att kvinnor försöker pocka en.
0: Så är det.
1: Det är ju aldrig.
0: Så är det.
1: Aldrig någonsin. No, en okay, kvinna nej, försöker pocka.
0: Nej, no, okej. Okay,
1: jag har ju nog sett min fair share av kvinnor som slänger sig över män, men då blir de ju alltid lite. De vill ju egentligen, är det inte så att männen vill jaga, eller är det här sån här klassisk the game-grej som inte stämmer på riktigt?
0: Aj, att
1: männen vill jaga och om en kvinna försöker bli pocka jagad på dem, så blir de, så blir männen, då ryggar de tillbaka.
0: Ah.
1: De vill inte få så lätt.
0: Mm, jag spännande tanke.
1: Ja, men nu känns det som att jag håller på. Det här är liksom den här, det här är lite
0: Jordan så, Peterson.
1: Jo, jag är nära någonting nu som inte jag vill gå in i. Men då har jag varit där en helg då och mötte de här männen. Vars enda fråga som jag blev ställd var: äter du fisk ofta? Och sen efter att jag ställt frågor av en annan män blev kallad offensiv, inte defensiv. Så då är jag ju redan liksom mina spröten, mina så här sociala kompetensspröten i Jeppis är liksom ganska ledsna. Mm. Det har inte gått så bra. Så sen kommer vi till söndagen. Och så sitter jag och äter burgare i Jakobstad då. Igen med min kompis. Jag har alltså på min kompis alltså. Och sen så kommer det fram en kille som frågar mig att jobba på radion. Och jag kände också igen honom. För att jag vet att han håller på med musik och sånt.
0: Vem är det?
1: Vi ska komma till det. Och då pratar vi. Ja, vi pratar, eller liksom vi kommer in i en diskussion. Och det här var så exempel av hur alla andra under den här helgen borde ha betett sig. Vet du, hälsa, ta i hand, ställa lite frågor, vara lite intresserad av en sån person, liksom inte ens mera, skratta lite, fatta och gå när man är färdig. Och det här mannen som då kom fram och pratade är rapparen Tom Alfons från Fyrk.
0: Han är en skön snubbe.
1: Han är en skön snubbe. Så sen när jag och min kompis åker därifrån från Burgarstället, så var vi sådär att det är ju helt klart inte så svårt att vara en vanlig människa med lite social kompetens. Eller så är det jättesvårt och Tom Alfons är den enda som har bemästrat det i hela Jakobstad. Men jag har svårt att tro att det är så. Men det var verkligen sådär, efter en helg av att ha mött sån otrolig social inkompetens, så kom Tom Alfons, alltså rapparen som är med i rapgruppen Fyrk också och gör egen musik, kom in som en fräsch fläkt i mitt liv. En fräsch vind och visa att även i Jakobstad så kan man bete sig.
0: Mm. Exemplariskt exempel.
1: Men du är också bekant med Tom Alfons då?
0: Ja, vi filmade den här Hurri Hip Hop, så då var han ju med i den och han är ju en otroligt, otroligt, otroligt skön snubbe.
1: Ja, exakt.
0: Och gör jättebra musik också utanför Fyrk, sina egna grejer.
1: Ja, jag tänkte att vi ska hylla då den enda socialt kompetenta i den enda socialt kompetenta mannen i Jeppis och lyssna på Fyrks senaste singel. Men Tom Alfons alltså gör egen musik också, värd att lyssna på. Det här är en låt som vi har inne i spellistan för tillfället, Fyrks senaste singel, Länge leve Fyrk, och länge leve Tom Alfons, den enda socialt kompetenta mannen i Jakobstad.

0: extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Eftersom vi pratar på radio måste man ju alltid hitta samtalsämnen, och jag går ofta till nyheter för att jag tycker att det är intressant att läsa nyheter, och sen blir det väldigt intressant att tala om det.
1: Otroligt meta nu. Beskriv hur du, det är så här som i matte när man hade ett resultat, beskriv hur du räknar, det är det Titus gör nu.
0: För att komma till facit, ja. Man får inte bara titta i facit. Men jag har ju inte heller, alltså, jag vet, jag är inte kvicktänkt och jag kanske bokstäver smälter ihop och lite svårt att läsa för mig.
1: Dyslexi.
0: Ja, så heter det väl. Så glass och glas är svårt, ja. Grattis och gratis är svårt.
1: Ja.
0: Så det här, igår fyllde ju Trump 80 år.
1: Gjorde han?
0: Ja.
1: Och kan han gå i pensionsrat?
0: Man skulle ju hoppas det.
1: Ja.
0: Men så läste jag nyhet och det står att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump. Vara det för en timme. Så det var då gratis samtal. Betalar de för abonnemang eller vadå? Går det ihop?

0: Titus har odiagnostiserad dyslexi, eller han säger att han har svårt med bokstäver för det är svårt att stava till dyslexi.
1: Dyslexi.
0: Det här leder till diverse problem när man läser nyheter.
2: Mm, till exempel det här att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump, varade i över en timme. Så är det liksom...
0: Titus blev nyfiken på abonnemanget, det lät som ett bra deal.
2: Ja, att om de ringer en timme från ett annat land till ett annat land och det är gratis, det är ganska nice. Men tydligen är det så att Trump fyllde 80 år igår och ja, det var ett gratis samtal.
0: Grattis och
2: gratis. Det var samma problem när jag skulle skriva födelsedagskort. Så var det ju alltid att gratis på födelsedagar.
0: Mm.
2: Gratis på 50-årsdagar.
0: Det är väldigt obehagligt sen när de vuxna hittar massa kort där du, i ditt rum där du har skrivit gratis 8 år Lisa, gratis Pelle 12 år.
2: Jag blev fast för människohandel snart.
0: Ja.
2: Eller blir.
0: Det finns det ju liknande också nyheter som kan leda till problem när man har svårt. Glas och glass. Mm. Det är ju också sånt som för barn kan betyda lite olika saker. Eller vad, det ena är positivt och det ena kan vara negativt.
2: Mm.
0: Jag menar om man läser nyheter att hej, massvis med glassplitter på vägen. Och sen går du dit och
2: slickar upp det.
0: Slickar upp det för att det lät som en trevlig nyhet.
2: Glassäsongen har börjat och sommaren är så het.
0: Ja, det är också sant.
2: Mm.
0: Vad mer finns det för sådana klassiska...
2: Och jag måste alltid fundera
0: det
2: på att, det är ju så att glass, det som du äter skrivs med 2 S, inte sant?
0: Ja, det är sant.
2: Ja, och glas är med 1 S.
0: 1 S.
2: Bra.
0: Ja, det var bara en fråga.
2: Jag måste bara dubbelkolla.
0: Men du har aldrig blivit diagnostiserad?
2: Nej, jag skulle inte säga det.
0: Du skulle inte säga det?
2: Nej, jag har aldrig varit på något test.
0: Okej, okay. De letar alla de här gratiskorten bara.
2: Ja, jag skulle ha kommit lättare undan med allting.
0: Om du skulle ha fått dyslexi?
2: Men min mamma sa att det var lätt, ja.

0: Om jag har förstått det rätt så är det så att när Titus var liten och när han var vuxen, men speciellt när han var liten, så hade han väldigt svårt att stava saker och bokstäverna flöt ihop och det gick inte riktigt bra. Och då gav mamma Margareta lite välvalda ord och sa, du är lat Titus. Det är lätt, ja. Och du tror ännu lite på det här.
1: Nå, alltså, nu går det ju när man försöker och tänker efter riktigt hårt, men det är jobbigt att man måste tänka och försöka riktigt hårt hela tiden.
0: För jag tror väl inte hela grejen med dyslexi att det är svårare än för andra människor. Jag tror inte att jag till exempel skulle orka läsa och skriva så mycket jag gör om det skulle vara jättetungt.
1: Alltså, jag tycker inte det är tungt att skriva. Det har alltid kommit ut en massa historier och sånt.
0: Jo, men alltså stava.
1: Jag har bara stavat fel.
0: Ja.
1: Eller stava med fantasi. Jag började ju också med att skriva mitt namn fel väg. Det var alltid suttit.
0: Varför då?
1: För inte visste jag från vilket håll du skulle skriva. Jag skrev suttit.
0: Är du odiagnostiserad? Jag kan inte förstå det. Det är liksom ett totalt mysterium för mig. Hur du har gått genom livet odiagnostiserad. Och hur du sen också har köpt den här berättelsen om att du bara är lat. Du köpte ju, jag tycker jättesynd om dig.
1: Min mamma var ju hemsk.
0: Ja, eller jag får lite den känslan.
1: Du kan inte skriva.
0: För att sen så pratade vi här under förra låten om det. Och så frågade jag, tror du på det? Att du är lat och det är därför är så dålig på att läsa och stava. Och sen så sa du, ja, nu är det väl det. Så, men det är ju, jag tror inte att det är det.
1: Men alltså, nu går det ju om man tänker efter jättehårt.
0: Jo, men jag tror att grejen är den att vanliga människor...
1: Man ska behöva tänka efter så hårt.
0: Jag tror att folk som inte har läs- och skrivsvårigheter behöver inte tänka så hårt när de ska läsa och skriva.
1: Mm, det är ju ganska spännande att min mamma inte satt mig på något test för att jag lärde mig att läsa typ på femman, eller kanske fyran.
0: Så det fanns varningsklockor.
1: Ja!
0: Kanske vi måste ta kontakt med Margareta.
1: Varför fick jag inte vara på dyslexitest?
0: Varför fick jag inte dyslexi?
1: Mamma, vad har du gjort?
0: Men nu är det ju väldigt inne att vuxna ska få massa diagnoser.
1: Mm.
0: Kanske du måste gå.
1: Kan jag få lättare kör? Nej, men jag har ju körkort redan.

0: Billie Eilish har varit i het luften, alltså sångaren Billie Eilish, för att hon har sagt att man inte kan älska djur och äta kött, och nu är hon världens mest hatade kvinna. Vi kan ta och lyssna på hur det lät i en intervju.
1: Är hon vegan?
2: Two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much, and I eat meat. You can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals, but you can't do both.
0: Så säger hon.
1: Nice att hon sjunger det där i slutet.
0: Ja, visst är det nice. Det är alltid när man levererar någonting som man vet att det kommer bli otroligt giftigt online. Så gör man det med en liten glad ton. Det är som när du just, Titus, sa jag tycker att svenskspråkiga får hållas i kusten och finnarna får hållas i insjö Finland.
1: Ute i skärgården talar vi bara svenska.
0: Det blir mycket trevligare.
1: Det är sant.
0: Men det har hon sagt då, att man kan inte både älska djur och äta kött. Man får äta kött, men då älskar man inte djur. Hon är ju uppvuxen väldigt så här miljömedvetet, från någon så här ekofamilj. Och min uppfattning är också att hon är vegan. I alla fall vegetarian, men hon är vegan också. Och har talat mycket om det här. Men inte kanske talar om det så här rakt ut. Och nu är folk så arga.
1: Nej, men då förstår jag nog. Det är ju ganska stort om man går och säger att jag tycker om att älska med djur.
0: Det är så obekvämt, jag måste bara lägga på något ljud. Men jag tror att det är så provocerar folk. Många säger ju att jag älskar djur. Inte med, utan jag älskar djur. Och sen äter de kött eller mjölkprodukter eller sånt.
1: Men älskar djur, är sin alla djur eller bara husdjur? För det finns ju, tycker jag, såna jättestor, vad heter det, hypokritiker. Eller att människor har en konstig åsikt som inte de lever efter. Vad heter det på svenska?
0: Att man är en hycklare.
1: Ja, just en hycklare. Att du säger att hej, husdjur är jättekul, men sen äter du ko eller gris eller höna. Varför ska det delas upp då egentligen?
0: Exakt.
1: För och varför blir vi så upprörda då? Mm. Jag var på utbyte i Sydafrika och där mycket ganesar också. De berättade om hur de brukar äta kattsoppa och det är jättegott. Och sen var människor att, oj, du är sjuk i huvudet. Oj, äckligt.
0: Ja, det tycker jag.
1: Och varför ska det vara liksom djur som djur?
0: Det är ju väldigt konstigt när vi i Finland blir så otroligt upprörda över att det är ett djur som vi inte äter. För vi äter ju djur som andra inte äter. Så vi borde ju ändå förstå, och vi borde ju kunna förstå ganska snabbt att det här är en kulturell grej. Vilka djur som man äter och vilka djur man inte äter.
1: Absolut.
0: Det är ju en rent kulturell grej.
1: Ja, och jag håller 100% med, men då skulle jag säkert vara äcklad själv om jag skulle äta en katt eller en hund. Det skulle vara lite sådär,
0: man är ju en produkt av
1: sin omgivning.
0: Ja. Men sen är det många som har kommenterat att då kan man inte säga att man älskar miljön och ändå flyga. Och det är ju sant det som folk sen säger, att var drar du då gränsen? Vad är att vara en hycklare och vad är bara att vara en felande människa? Det är ju mänskligt att fela, som vi vet.
1: Vad är en felande människa?
0: Det är någon sån här grej att rare humanum est, säger man på latin. Det är mänskligt att fela. Att människor till sin natur
1: inte, perfekt.
0: Inte är perfekta, kommer göra fel, kommer säga man ska bete sig så här, men kommer sen också inte bete sig så.
1: Just det.
0: Vi har en bild av hur man ska vara och sen är vi inte på det sättet. Men det är alltså otroligt hur mycket hat Billie Eilish har fått för det här påståendet.
1: För att hon inte äter kött.
0: För att hon säger...
1: Ja, ja, just det. Ja.
0: För att hon... God morgon, yxskaft. Går det bra?
1: Ja.
0: Får man säga att det är inte möjligt att både säga jag älskar djur och äta kött, men att man får äta kött så länge man inte påstår att man älskar djur? Titus är så bortroddad. Är du roddig där också? Hör av dig, delta lite diskussionen. Kött är det känsligaste vi har, helt klart.

0: Härom veckan så sa Billie Eilish så här i en intervju.
1: Two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much and I eat meat. You can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals but you can't do both.
0: Titus tyckte att det var så trevligt när hon sjöng i slutet.
2: Det var en musikal.
0: Det var en musikal, men det var också ett väldigt kontroversiellt påstående. Hon har fått väldigt, väldigt mycket kritik för det här. Men också helt intressanta diskussioner om det här att människan till sin natur ändå är en hycklare. Vi säger till exempel, jag värnar om miljön, jag älskar miljön, men inte lever vi ju perfekt miljömedvetna liv. Vi kör bil, vi flyger, vi skräpar ner, vi konsumerar mycket kläder. Vi gör liksom dåliga saker. Vi säger att vi är emot barnarbete och slavarbete. Men sen köper vi massa fast fashion. Alltså, vi alla är felande människor. Men hon försöker då call out det här, att när man säger en sak så då säger man egentligen emot det. Men då när man gör vissa handlingar så säger man emot den saken man sa.
2: Vad hette han, den här gröna professorn, ekofascisten som fanns i Finland en tid och bodde på en ö?
0: Lingola.
2: Ja, till sist var det att typ, eller jag funderade på det här mycket en tid, så var det till sist att det bästa är ju att inte existera. Det är det mest...
0: Du måste lite sammanfatta Lingola för folk som inte har hört om Lingola.
2: Miljövänliga. Vad kan man säga om honom? Han var en ekosnubbe.
0: Han hade mycket, mycket åsikter om hur människan skulle leva.
2: Ja.
0: Och sen till sist kom han fram till att människan inte ska leva.
2: Ja.
0: För att människan bara gör är av ondo.
2: Ja, och att det går inte att bli bättre. Mm. Så bäst att inte existera överhuvudtaget.
0: Vi har fått in lite meddelanden på WhatsApp som deltar i diskussionen här. Bland annat ett från Fredrika som har skrivit: jag brukar säga att om man inte kan tänka sig döda eller se på när djur är döda, så ska man inte äta det heller. Som en tumregel för moral.
2: Det där är ganska bra. Jag var med och slakta får en gång och efter det var jag vegan i ett halvt år.
0: Det var bra. Får du sen att titta på nästa slakt eller?
2: Nej, och sen glömde jag slakten och sen kunde jag börja äta kött igen.
0: Sen fick vi en meddelande också av Anton som skriver in: jag älskar smaken av djur.
2: Jag tycker också det är gott.
0: Anton har också en hund på sin profilbild, så man undrar ju vad den smakar. kanske smakar gott.
2: Det kanske låter gott.
0: Sen så fick vi in ett meddelande av Mikaelina som skriver det som vi pratade om här tidigare, att det är ju väldigt starkt kopplat till kultur. Var äter man kött till exempel och var äter man inte kött? I England är det helt tabu att äta häst, medan i Finland så äter vi hästkött.
2: Och det fanns ju också i Ikeas köttbullar här en tid.
0: Ja, men det var nog inte med meningen.
2: Var det misstag? En hästfällin?
0: Det var väl lite på flit.
2: Var det så?
0: Va?
2: Jag tänkte de bara hade kastat in det för det var billigt.
3: Tjena, här Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: håller på att fundera lite kring Billie Eilish. Hon har varit i hetluften efter att ha sagt att två saker kan inte stämma. Man kan inte både älska djur och äta kött. Man kan älska djur och man kan äta kött, men man kan inte göra båda samtidigt. Det här är ett påstående som har väckt väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet och förundring. Och vi fortsätter diskussionen här i Extrem Morgon. Du får gärna delta på WhatsApp 044-7800-180 numret eller via vår arenachatt som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Vi talar lite med det här att, om det här att det är kulturellt betingat vilka djurs kött som vi äter och vilka djurs kött som vi tycker att det är helt totalt galet att äta och man kan inte göra så bla bla bla.
1: Jag har en kompis som är tillsammans med en snubbe från Skottland och han var chockerad när han tittade på prick i korvpaketet och så att det innehåller hästkött.
0: För att i England är det helt tabu att äta kött, eller i britterna då. Och det här skrev bland annat Mikaelina in som har mycket att göra med hästar. Och hon skriver att i Finland äter vi ju hästkött och det var en stor kampanj för att äta mera inhemskt hästkött här för ungefär 10 år sedan. Men när det upptäcktes att det fanns hästkött i Ikeas köttbullar så stoppades leveransen av köttbullar i flera varuhus i flera europeiska länder. För det ville man sen ändå inte ha där.
1: Det var en häst som hade fallit in.
0: Ramla in i köttbullen.
1: Ja.
0: Och det är ju för att många tycker att sånt sen att där går gränsen, att det där kan inte göra bla bla bla bla. Men sen äter man andra djur. Det var Mikaelina skrev också in att jag har själv till och med ätit en häst från vårt eget stall.
1: Mm.
0: Och det betyder inte att man inte kan älska djuret, utan att älska djur är att ge dem ett värdigt liv. Mm. Och sen kan man resonera så kring djur. Det var ett liknande meddelande som vi fick in av Amanda som skrev in att tycker själv att Billys uttalande är lite väl hårt. Det skulle vara intressant att veta exakt vad hon menar. Ett bra förhållningssätt skulle vara att alla skulle leva enligt ansvarsfull hushållning, odla sin egen mat. Om man äter kött så då har man också själv köttdjur. Och då är det ju också det att hur man hanterar slutkedjet i djurens liv är ju en del av det hela. Tycker inte att det utesluter att man skulle älska ett djur. Måtta med allt, och i dagsläget är det så enkelt att kasta grillbiffarna i butikskorgen utan att tänka efter desto mer varifrån det kommer och hur djuren har levt. Men att man då till exempel kan älska ett djur, ha ett djur, slakta det och äta det ifall det känns okej för en själv. Och det var lite liknande som Fredrika skrev in, att kan du se ett djur döda så kan du vara med och döda djuret, så då kanske du också kan tänka dig äta det. Till exempel kan du fiska en fisk, döda den, rensa den, tillreda den, så då måste det också vara på något sätt okej för dig i din hjärna.
1: Då får du äta den.
0: Ja, eller då kanske du kan älska det och äta den. Kanske. Men det är ju olika. Vad betyder det att älska ett djur? Kan ett djur ha samma värde som en människa? Det här är något som är väldigt individuellt hos människan. Men också jättepåverkat av hur vi växer upp, såklart.
1: Är det inte hemskare att ha ett husdjur i Helsingfors så det får aldrig gå ut och sen måste leva hela livet inne i sin bostad?
0: Det är ju inte så att det aldrig får gå ut.
1: Om det är en katt i en storstad.
0: Ja, om det är en innekatt är det etiskt. Man kan absolut, det finns ju massa fundera. Är det etiskt att överhuvudtaget ha djur? Att
1: jag tycker
0: djur?
1: Inte husdjur är etiska.
0: Men sen kan du äga, om du föder ett barn så äger du det tills det är 18.
1: Ja, men det får ju ändå bestämma vad det ska ha för kläder eller vad det vill äta någon gång.
0: Inte alla familjer. Har du fått bestämma vad du har för kläder och fick äta som barn?
1: No, det som fanns i skafferiet och det som fanns i skåpet kunde jag sätta på.
0: Det är ungefär som...
1: Det fanns ingenting.
0: Det är som att vara en innekatte också. Hallå, du får röra dig omkring i hela världen. Hela världen är den här tvåan på 54 kvadrat.
1: Det var ju den där lådan jag också måste kissa i.

0: jag börjar ju vara i en ålder där folk börjar settle down, förlova sig, gifta sig, göra slut, skaffa barn, allt där i vällan. Det är mycket så här stora livshändelser. Mm. Det känns som att när man var i yngre 20-årsåldern så var det mycket lek och skoj runt och hit och dit och inte så seriöst. Och nu plötsligt så har man blinkat och sen är folk så där, oj, nu ska ni leva livet på riktigt. Så där.
1: Blir vi vuxna?
0: Ja, blir vi vuxna. Och i helgen så cementerades det när den första av mina liksom nära vänner och faktiskt min också allra äldsta vän, hon fick barn i helgen. Mm. Och det var intressant att märka hur emotionellt på något sätt berörd jag blev. Eller det kändes lite starkt. Det kändes som det var en stark upplevelse för mig. Jag menar, jag var ju inte där och det är inte så mycket mer att göra med varken skapande eller födande av det här barnet. Men det var jättefin upplevelse på något sätt. Att veta att man är där nu. Att någon man har gått genom hela livet med. Jag har känt henne sedan vi var i dagis. Sedan jag var 4 år gammal. Och nu har hon ett litet barn. Och sen har hon, nu ska hon ha det barnet resten av sitt liv då.
1: Men jag hälsar på?
0: Hon var förälder. Nej, inte nu. Det var inte läge. Men jag ska snart nog upp igen förhoppningsvis när det passar sig. Och hälsa på barnet.
1: Nej, jag förstår det. Det var ju också samma för mig. När första kompisarna fick barn så var det ju sådär. Oh my god, stort, vuxet.
0: Ja.
1: Nu får vi aldrig mer dricka och härja och seko.
0: Ja, Det blev den depressionen.
1: Nu var det lite så.
0: Det var liksom end of an era, kände du så?
1: Kanske lite, ja. Men sen är det ju spännande, för sen nu börjar alla bara ploppa ut barn och det är helt sådär, jaha, jag är helt samma, okej, jaha, jag var på en färdigblivningsfest på söndag på en kompis som blev läkare och så var det en kompis som hade fått ett till barn just och det var att, oj, jag visste inte att ni hade varit gravida.
0: Ni hade varit gravida. Okej, så du menar att jag ska njuta liksom nu när det känns stort, för att snart kommer det kännas...
1: Snart blir det platt och tråkigt som allt här i livet.
0: Men det måste ju vara så för den första som får barn i ett vängäng eller i en krets. Alltså mängden uppmärksamhet eller liksom...
1: den som hade först, ja.
0: Ja, och just det äldsta barnet också.
1: Ja.
0: Helt annat. Sen när det börjar komma några fler så är man sådär, ja hej.
1: Så då blir det vardag och tråkigt och lame.
0: Ja, och sen kanske också samtidigt är det ju ett tecken på förhoppningsvis att människor har insett att livet fortsätter. Alltså jag tror den där känslan nu är sådär, för nu känns det som att allt ändrar från och med den här punkten. Och lite gör det ju det. Men samtidigt inte också. Samtidigt fortsätter ju allt som det var igår. Det är samma människa.
1: Jo, och sen är det ju också så, alltså det finns ju nog en sån en 2-3 års paus för de här människorna, speciellt mammorna som har fött barn då, att de inte är helt ute och härjar lika mycket som förr, men sen efter de där 2-3 åren så är allt tillbaka till normalt egentligen.
0: Ja, då är det bara...
1: Jag. Nu för att sen är man själv ju trött och orkar inte festa så mycket.
0: Det är det som är problemet, att nu när Tis har hållit sig barnfri så länge tills hans kompisar ska komma ut ur småbarnsåren, nu när de har kommit ut ur småbarnsåren, så Tis, jag orkar inte stanna hemma ikväll.

0: Igår gjorde jag något så fruktansvärt vuxet, men samtidigt ganska chill. Jag hade ett möte.
1: Det var vuxet men ganska chill.
0: Det var ganska chill, men det var ändå inte liksom, det finns mer vuxna saker. Men det
1: menar
0: var
1: du att vuxna saker inte är chill?
0: Vissa vuxna saker är ju extremt ochill. Alltså så här, skattedeklarerar ju inte chill.
1: Ja, okej. Okay. Ja, kanske var definitionen av chill har förändrats från förr i tiden.
0: Kanske det. Det här var vuxet men ganska chill, men väldigt nödvändigt. Men det var ett first in my life. Och det var att jag och min sambo, alltså Nunes mannen som jag delar hushåll med, hade ett möte angående vår semester. Eller våra semester. Vi hade ett semestermöte.
1: Det där är helt rätt, jag har inte ännu hunnit ha det där. Vi har inte heller hunnit ha någon bröllopsmöte. Vi har bara skickat ut en save the date och det är bröllop om en och en halv månad.
0: Oj!
1: Men människor har åtminstone save the date, hoppas jag.
0: Ja, tackligen. Det är så otroligt reserverat. Det kulminerar också i, var det i söndags när jag låg i sängen och skulle sova och sen började jag tänka, aldrig en bra idé när man börjar tänka när man ska sova. Mm. Och så började jag tänka på att herregud, jag har ju semester ganska snart och jag har bara 2 veckor på jobbet och jag har inte riktigt synkat ihop mig med min sambo, jag vet inte riktigt när han har semester, jag vet ingenting.

0: Liksom. Så då stiger jag upp, han sitter i soffan, så stiger jag upp för att ha en sängen då söndag kväll. När jag redan har försökt somna så jag ser lite sådär sömndrucken ut. Och så ställer jag mig i dörringången till sovrummet. Och så säger jag, jag är rädd att semestern kommer börja och jag inte kommer veta och vi inte kommer ha någon plan och det kommer bli liksom dålig stämning. Mm. Och sen sa han, jo okej, vi kan snacka igenom det. Ja, vi borde ha ett möte. Ja, okej. Så sen igår var det möte strax. Mm. Och för att mötet skulle bli trevligt så hade vi planerat in att vi skulle äta kebab när vi skulle ha möte.
1: Kebab på möte, nice.
0: Så det skulle bli bra stämning. Ett bra möte har ju bra möte snacks. Mm. Att ibland när vi är hemma och har möte.
1: Jag tänkte ha kaffe och bulla, men kebab låter hardcore.
0: Kebab var riktigt bra. Och så tror jag det var en bra idé att inte vara hemma. För att då kunde man inte heller bli man kan ju inte vad heter det? Tjafsa.
1: Ja, just det. Framför en massa andra människor. Ja. För då blir det förläget att alla tittar på en.
0: Så om man sätter möte på kebaberian så där stämningen alltid som bekant är god. Så då var redan stämningen för mötet var positiv. Mm. Och sen hade vi ett möte där vi gick igenom semestrarna och hur ser veckorna ut. Och det var så trevligt. Det var ett bra möte. Det var ett riktigt bra möte. Det var nära tjafs på ett ställe en gång. Och det var för att vi var så upptagna med att äta kebab så vi kunde inte ha fram våra kalendrar. Alltså på telefonen. Och då märkte jag att vi inte förstod vad den andra sa. Vet du, vi började prata om så här, alltså om 3 veckor, alltså om 2 veckor, alltså om 1 vecka, alltså när. Så sen var vi så här att nu måste vi äta klart först. Så sen fokuserade vi på kebaben, positiv gemensam upplevelse, samlas kring det. Sen var kebaben slut, fram med telefonen igen. Sen var vi så här, du menar den veckan, full synk, jättebra.
1: Det är så fint att få höra fina historier från ett förhållande. För ofta brukar du berätta om hur du har varit hemska och förtryckt honom.

0: Det är sommar och därför börjar det lida mot semester, och då måste man ju planera sin semester med sin partner. Och Alma har redan haft det här mötet.
1: Jag kan rekommendera, vi bor ju ganska nära varandra tid, så jag kan rekommendera en viss kebaberia för god stämning för semesterplaneringsmöte.
0: Men Ellen tycker inte om kebab, så jag tror det skulle vara en dålig början från första början.
1: Dålig stämning direkt.
0: Jag har många gånger försökt få henne att inse att kebab är gott, men hon tycker inte alls om det.
1: Det finns en sån här veggie-kebab, den är jättebra. Det är
0: alltså det är jag vet inte vad det är, men jag tror det på något sätt sådär hela bilden av kebab som hon tycker är för sådär maskulin och bro-y och,
1: jaha,
0: och sådär illaluktande.
1: Okej.
0: Hon är för nepen och fin för det.
1: Jaha, det säger ju något ett annat om mig.
0: Nej, jag älskar kebab. Fast jag är inte en bro, skulle jag säga.
1: Bra.
0: Eller jag är en bro.
1: Gå vidare.
0: Okej. Men vi har inte haft det här mötet. Och det här ledde ju då till att Ellen blev lite sur på mig.
1: Ja.
0: Vi brukar inte vara sura på varandra eller gräla på dig för att vi inte ser varandra. Det är nog den bästa...
1: Det är ett lifehack i stil med att ta ditt semestermöte på kebaberian. Om du inte vill gräla så träffa inte din partner.
0: Ja, det är jättelätt.
1: Ja.
0: Men vi har inte haft den här ännu, och sen blev hon jättesur på mig. Jag tror det var på lördag eller söndag, och sa att vi har inte planerat vår semester. Sen far du till Vasa, är där i 2 veckor och kommer aldrig tillbaka, och sen plötsligt är det bröllop.
1: Men det där var ungefär den tonen jag hade när jag stod i dörren till sovrummet. Alltså, då vet man ju att det är dags för möte. När det kommer med anklagelser istället.
0: När man målar fan på väggen.
1: Men, ja, exakt.
0: Och sen sa jag att, men kom med hem bara till Vasa. Men det är också svårt.
1: Vad var det för lösning?
0: Då är man ju tillsammans.
1: Ja, men din lösning borde ju ha varit, vi kan diskutera och säga att vi hittar tid och lösa det här.
0: Jo, jag brukar vara sådär pragmatisk i min kommunikation, men just då var jag inte det.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag menar, jag tycker också sådär, i vissa fall så är det, det här är ju inte ett problem, och sen är det ofta något annat som är underliggande.
1: Så är det ju, absolut.
0: Och så var det typ det att vi ses aldrig, men sen var det var du jobbar hela tiden, och sen, no, det är sant.
1: Och sen var diskussionen över.
0: Typ.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag med Kjell.

0: allt.
1: Elon Musk är ju värd 1 biljon nu. Han är världens första biljonär.
2: Och vänta, det är på svenska en miljard, men på engelska en biljon, en miljard. Så en biljon är större på svenska. Är det så?
1: Han är nu en triljonär på amerikanska.
2: Just det, och på svenska är han en...
1: biljonär. Okay, för att vi har miljonär, miljardör, biljonär.
2: Så just det, blommor och blad en miljard. Det var en sån regel jag hade.
1: Blommor och blad en miljard, vad är regeln där?
2: För att lära mig att det finns ett ord som heter miljard. Inte en biljard.
1: Att du inte...
2: Men biljard, ja, just det.
1: Att du står framför mig odiagnostiserad är ett extremt mysterium. Men om vi ska snacka
2: berätta
1: lite
2: mer, om... så behöver jag inte berätta mig själv.
1: Om vi ska snacka lite om Elon Musks förmögenhet, bara för att sätta det i perspektiv, för jag funderar lite på det här med att vad är det att vara en biljonär. Vi har aldrig förr i världshistorien haft en biljonär. Han är en så kallad dollarbiljonär, vilket betyder att i dollar är han en biljonär, för att valuta i olika saker i olika länder.
2: I euro är han knappt en miljonär.
1: Vad är din minnesregel för det? Euro på euro. Men för att sätta det i perspektiv, Jeff Bezos, även som Jeff Bezos, han är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
2: Att han är så mycket rikare.
1: Mm,
2: men varför har han plötsligt blivit rik? Är det för att SpaceX har blivit
1: börsnoterat?
2: Just
1: exakt. SpaceX, alltså det här rymdföretaget, eller vad de håller på med. Så det gick ut på börsen, gjorde ett jättebra resultat och därmed är Elon Musk nu värd 1 biljon. Men Jeff Bezos är alltså närmare 10 000 Alma än vad han är Elon Musk i förmögenhet. Okay?
2: Han måste bli sur på det här.
1: Jeff Bezos?
2: Ja, han verkar ju som en sån där som inte kanske hade så bra i skolan och sen ska han visa hela världen nu vad han går för.
1: Det är väl alla de här.
2: Någon annan. Ja, men då blir det ju säkert så att snart är hans raket också på börsen.
1: Absolut. Men för att vi ska ta en till jämförelse då, så man ska förstå hur mycket det är. Så 1 miljon i sekunder är 11,5 dagar. 1 miljon sekunder är 11,5 dagar. Okej? Okay? 1 miljard sekunder är 32 år. Men 1 biljard sekunder är 32 000 år.
2: Så vi kommer leva typ max 3 miljarder sekunder.
1: Varför var det du tog med dig från den här berättelsen?
2: Nej, jag tänkte att det var mer fascinerande när de här mobbade människorna som har fått massa pengar och skryter oss varandra om vem som har mest pengar.
1: Antagligen, vi tar en sista jämförelse.
2: Ja.
1: Sen släpper jag dig. I datum sett så är den 4 juni 1 miljon sekunder ifrån oss just nu. Den 4 juni, nu är vi den 16 juni.
2: Den 4 juni just det.
1: En miljon sekunder ifrån oss.
2: Början av den här månaden.
1: 1994 är 1 miljard sekunder ifrån oss.
2: Typ då när jag var född. 91 då.
1: Medan 3000 före Kristus är 1 biljard sekunder ifrån oss.
2: 3000 före Kristus?
1: Ja, så när man försöker förstå hur mycket pengar Elon Musk har. Så att om en miljonär har en miljon, så det är inte ens jämförbart med det. Så man kan inte, alltså det är inte samma liga som det som Elon Musk har.
2: Så han är närmare egyptierna och de hade ju kontakt med aliens när de byggde sina pyramider. Så det är så att han har kontakt med

0: Vi har fått världens första biljonär och det är inte riktigt någonting att jubla och applådera över, för att någonting är ju lite fel om en människa kan ha så mycket pengar, kan jag tycka. Call me woke!
1: Det är väl också så där, jämfört med världshistorien av hur rika människor är nu för tiden, liksom helt kopiöst och sinnessjukt jämfört med förr i tiden.
0: Och då tänker man
1: att
0: ofta
1: typ när Versailles byggdes av solkungen, så var det så där, sure, han har pengar, men det var ingenting jämfört med vad människor har för pengar nu för tiden.
0: Nej, och på något sätt så tycker jag är ju ändå lite hissintresserad, och det känns som att man lärde sig att så här, förr fanns det jättestora skillnader i inkomst. Okej, och nu?
1: Nu finns det 3000 före Kristus skillnader.
0: Exakt, för att kunna förstå det här att Elon Musk förmögenhet nu är värderad till över 1 biljon, vilket gör honom officiellt till en biljonär. Så hade jag lite olika...
1: Det är inte på engelska då?
0: Nej, en engelsk triljonär.
1: Just det.
0: Och en svensk biljonär.
1: Vad kommer efter triljon? Ja, det finns en triljon på svenska just.
0: Ja, det finns triljon, det är det som kommer efter biljon på finska.
1: På svenska?
0: På svenska, ja, precis, förlåt. Jag blandar bort mig. Men Elon Musk är en dollarbiljonär på svenska, okej?
1: Okay? Mm, och triljonär på engelska.
0: Det betyder att Jeff Bezos är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Och hur rik är Jeff Bezos?
0: Jätterik.
1: Minns du hur mycket?
0: Och han är ju en miljardör, men inte en biljonär. Mm. Och jag tänkte bara jämföra på det sättet också att 1 miljon sekunder... då 11,5 dagar, 1 miljard sekunder är 32 år och 1 biljard sekunder är 32 000 år. Alltså det är så kopiöst mycket pengar som finns hos en person eller i ett företag med dem, som är anknutet till en person.
1: Hur ryms det i hans plånbok?
0: Jag funderar om han kanske har kort. Tror du att han är sån här som går omkring som har liksom i madrassen? Han sover som prinsessan på ärten.
1: Jag tror han har gjort dem till 5 centa för att kunna bada i dem.
0: Jättebra. Det skulle nog kunna räkna ut hur mycket det skulle väga om man skulle göra Elon Musk förmögenhet på 5 centar.
1: Det sjunker inte jordens kärna för det väger så mycket säkert.
0: Exakt. I Kalle Anka så simmar ju Joakim von Anka i sina pengar.
1: Ja.
0: Och jag har alltid tänkt på att det måste ju ta jätteont.
1: Jag funderar också på det. Han brukar ju hoppa. Han hade en trampolin typ som han hoppar in i. Och sen, hur kunde han dyka i det?
0: Exakt. Bra frågor.
1: Inte så verklighetstråget Kalle Anka.
0: Hallå. Men nu när Elon Musk är biljonär så kanske han kan hjälpa oss besvara de här frågorna. Han kan ju anlita någon forskare. Fast det här är ju problemet med Elon Musk. Han vill ju inte göra något vettigt med sina pengar.
1: Alltså... Jag tycker jag sa någon meme om att nu har du ju chansen att typ ta alla människor ut ur hunger i hela världen. Mm. Men vad vill du istället? Hitta på ett tunnelföretag som du sen kör i konkurs bara för att du inte ska bygga snabba tåg i Kalifornien.
0: Och sen medan man håller på det så är det väldigt viktigt att ungefär 3 gånger i veckan slacka väldigt, väldigt mycket skit om transpersoner. Bara, så man får in det också.
1: Ja, bygga lite sån här solpanelskakel så du ska sätta på taket som typ aldrig kom ut sen heller och inte funkar egentligen.
0: Exakt, och jag hatar homon också.
1: Ja, samtidigt.
0: Och sen bygga lite raketer.
1: Och sen borra lite mer tunnlar för bilar och vad heter det nu, så att människor kan köra den där i dem istället för att åka tåg då och hata honom samtidigt.
0: Och sen lite woke liberal bullshit på det.
1: Mm.
0: Ja, det är ett fint recept han har där på gång.
1: Han är en riktig...
0: Han behöver ju inte ha tråkigt i alla fall.
1: Han är en riktigt duktig prick.

0: På söndag fyllde Donald Trump, Amerikas president, 80 år.
1: Okej.
0: Och det berättade jag mig igår, och hans fina UFC-kalas ute på gräsmattan utanför Vita huset som många människor, bland annat Zlatan, får titta på.
1: Herregud, han ville brottas, var det så?
0: Jag vet inte om han var brottad.
1: Nej, alltså han ville inte brottas, men de ville titta på brottning. Eller vad, ja, är UFC? Det är någon slags...
0: Det är väl MMA eller något sån här, inte showfightande, men det är stora slagsmål.
1: Ja, det är stora slagsmål.
0: Stora slagsmål på en scen som människor tittar på, och det är oftast en man som är sådär, oh yeah, som tycker om sånt.
1: Ja.
0: Bra förklaring.
1: Bra beskrivning.
0: Men då börjar man ju fundera på att okej, 80 år, hur länge kommer han vara president ännu? Ifall han nedmonterar demokratin i USA och säger att USA är ett krigs... att USA är i krig, betyder det att de inte kan ha val, så han kommer fortsätta ha makten. Så hur länge kommer han då vara i liv?
1: Folk teoriserar att ifall han kör full diktator, så det enda som kan rädda USA från honom är döden.
0: Ja, hans död då.
1: Ja.
0: Och då spekulerar man ju kring hur gammal kan han bli. Om han nu fyllde 80 år,

0: Så då har han ju redan gått förbi 3 år, alltså av den genomsnittliga man, liksom,
1: livslängden?
0: Ja, livslängden för män. Yeah. Alltså, vad blir det? 3 minus 80. 77!
1: Du är så nära till den genomsnittliga livslängden för män.
0: 77 mentalt, ja. Yeah. Så 77, så han är redan well off bäst före datum på vanliga amerikaner.
1: Bäst före datum på Trumpen har gått.
0: Men sen måste man ju räkna med det att han har mycket pengar och mycket liksom läkare och sånt som tar hand om honom, så han kommer säkert leva längre på grund av det.
1: Tillgång till bra sjukvård?
0: Ja, just så. Då, jämfört med kanske den genomsnittliga amerikaner som inte har det.
1: De får ju ingenting. Nej.
0: Speciellt de fattiga har absolut ingenting.
1: Nej.
0: Men, och sen så måste man också tänka på det att han röker ju inte och dricker inte så mycket alkohol. Han dricker väl ingen alkohol om jag förstått rätt. Men han älskar ju McDonald's.
1: Ja.
0: Så det är ju inte så bra. Men sen hjälper det ju nog hans ålder med det att han inte röker och dricker.
1: Ja.
0: Men det här leder till att man då kommer fram till att han kommer kanske bli 89 år.
1: De har gjort en liksom uträkning på basis av hans lever. Nej?
0: Ja, på okay. Att hur länge han kommer. Sen har han ju lite konstiga märken på sin arm.
1: Ja, han håller ju på förruttna. Han är som spoiler Harry Potter, men han är som Dumbledore i de här sista filmerna när hans hand börjar dö.
0: Ah.
1: Han är som det. Är det i 6:e filmen, boken?
0: Men blev han inte dödad?
1: Ja, men han var redan döende. Det var därför han kunde bli dödad.
0: Aha! Jag tänkte du spoila, men sen kom jag ihåg att han dog.
1: Ja.
0: Så det var ju ingen spoiler, utan jag spoilade istället.
1: Du var rädd att jag spoilade Harry Potter som du har sett för dig.
0: Jag har inte sett de sista, jag läste bara böckerna.
1: Okej, men det är ju samma.
0: Jag tror faktiskt att jag orkar läsa den sista boken, då hade jag blivit så vuxen.
1: Du slutar där.
0: Typ slut mitt
1: målsnöre. Okej, men 89 år ska Donald Trump bli, men det betyder att vi har 9 år kvar. Herregud.
0: Det är ganska länge.
1: Ska man stå ut? Ger de något tips för det?
0: Nej, det finns inte något tips för det. Men jag tänker att vi kan tänka på något annat. Och hur gammal tror du att du kommer bli?

0: Donald Trump fyllde 80 år på söndag och då funderar man på att hur länge kommer han leva. Och det är ju högst antagligen tills han är 89, säger alla experter.
1: Baserat på hur han lever och vad han har tillgång till för sjukvård och sådana grejer.
0: Ja, så gissar man att det är det här. Det kan ju hända att ifall... jag menar något sån här snabbflygande objekt flyger in i honom före det, så då det där, då brukar det ju inte vara så att man lever tills man är 89.
1: Nej.
0: Utan man kan dö ganska snabbt av dem.
1: Ja.
0: Och det har ju varit många försök på sånt.
1: Ja.
0: Så det kan ju hända. Men om man inte räknar med det.
1: Om man inte räknar med olyckor eller mord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då skulle han leva tills han är 89.
1: Ja.
0: Och det här fick ju mig att fundera på att vi är ju alla döda varelser.
1: Döde.
0: Vi är alla döda varelser, förutom jag som är död, en död varelse levande. Så börjar man ju grubbla på sin egna livsålder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att vi skulle försöka bygga upp våra profiler på och fundera på att hur länge kommer vi leva.
1: Det här kommer vara tidigt om det någon går illa med hans långvariga hojt och ellen. Och han måste ut i datingmarknaden, så istället för att lägga ut sin längd så kommer han lägga sin förväntade livslängd, så att man vet hur länge man måste stå ut med honom.
0: Du vet, jag har 45 år kvar.
1: Det är inte länge, du orkar nog.
0: Men jag tänker alltid ha äktenskapsförord, så ingen kan ärva min fjuttiga cykel. Den ska jag hålla själv, fast kedjan har blivit lös nu. Jag borde spänna den, det är ganska svårt. Men jag har ännu kommit för mig att göra det.
1: Okej, du får göra det innan du skriver på ditt äktenskapsförord bara, så den värderas rätt.
0: Så det är en värdefull cykel.
1: Ja.
0: Men då ska vi ju grubbla på att hur gammal kan man bli, och medellivslängd den i Finland, om jag har googlat rätt, så just nu är 79 år för män.
1: Ja, den är mera för kvinnor, var 83-84?
0: Ja, det här står 85, men det här är ju svenska yle jag är på, så jag tänker att det här är facts. Det här är ett år sedan, så jag skulle säga att det inte har ändrat så hemskt mycket.
1: Det är bra facts.
0: Så då är det 79 år för mig. Jag är född 1991, vilket betyder att då kan vi ju plussa ihop 1991 med 80 år, så jag borde dö 2070. Då har jag räknat att jag är 80 år faktiskt. Jag måste ha plus 79, sorry. Vänta nu, 1991.
1: Det är så många räknare framme.
0: Vad ska jag plussa det med? 79 blir jag. 2070 kommer jag dö.
1: Okej, något att se fram emot.
0: Ja, då får jag äntligen vila. Då behöver jag inte sända. Alltså prata kan jag göra, men jag vill inte trycka på knapparna här. Så då behöver inte göra det.
1: Nej, då behöver, hoppas du, inte, då behöver du inte det.
0: Men okej, så 2070. Och då om vi funderar på att medicinen har säkert utvecklats till ett bättre håll,
1: ja.
0: Men inte säkert något mirakulöst, tror jag,
1: ja.
0: Och det här kanske vi måste utgå från att jag tror ju, eller alla generationer tror att något apokalyptiskt kommer att hända under deras generation. Vi kommer att se dom med dagen. Det hade ju alltid varit,
1: ja.
0: Att alla ända sen...
1: Never forget 2012.
0: Ja, tidens begynnelse, sen hände ingenting. Men i vissa fall så hände det verkligen saker. Som det här när den stora...
1: Vad pratar du om nu? Du har tappat mig totalt. Jag är inte ens med på tåget.
0: Vad heter den här vulkanen som exploderade och sen blev det vinter i typ 5 år?
1: Jag vet inte.
0: Okej, men det hände en gång och sen typ dog nästan alla människor och allt som fanns på hela jorden.
1: Okej,
0: så
1: är det den här i Yosemite?
0: Nej, den är den som de funderar på att kan explodera.
1: Okej,
0: men okej, om vi räknar med sånt, vi räknar bara med att allt är frid och fröjd och allting är bra.
1: Ja, då
0: så
1: är
0: då borde
1: det...
0: dö vid 2070. Men jag tycker att vi kan sätta till 10 år åtminstone, okay, för att medicinen har utvecklats.
1: Ja, okej, för att medicinen har utvecklats. Men vi måste
0: 2026. Och nu har vi, vet du, AI. Jag vet inte om du har hört om AI.
1: Jag har hört om AI, men jag vet inte om... Vi måste ju också beakta din livsstil.
0: Det är sant, och där funderar jag på att... Jag rökte ju ganska mycket förr.
1: Ja.
0: Nu feströker jag bara.
1: Ja.
0: Så
1: men din definition av fest drar nog också.
0: Alltså, jag bara feströker, men hela mitt liv är en fest.
1: Ja, och sen röker du också när du har stora motgångar i livet, vilket är varannan dag.
0: Det är sant.
1: Ja, och sen snusar du ju kopiöst.
0: Men nu har jag kanske, om man tänker på riktigt, så kanske jag röker max 2 gånger i veckan.
1: Okej, ja. Och du
0: 2-3 gånger i veckan. Mer på sommaren, mycket mindre på vintern. På vintern kan det vara 1 gång i veckan.
1: Men du snusar ju helt kopiöst.
0: Kanske 3-4 prillor per dag, 5 prillor. Ja. Det är inte kopiöst. Vissa människor drar en hel puck.
1: Okej.
0: Och jag antar att det här kommer minska också med åldern.
1: Snusande?
0: Ja, snusande, för mitt rökande minskar också. Mitt drickande har också minskat.
1: Fast senast vi pratade om ditt snusande så menar du att du snusar mer och mer varje år. Så jag vet inte när du tänkte att den här nedgången skulle börja.
0: Mm.
1: Men kanske innan 2070 då i alla fall.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln? Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Titus har nu dillat in sig på att räkna ut sin förväntade livslängd, och enligt liksom den grundläggande matematiken ska han leva tills 2070. Men vi måste ju också gå igenom hur hans livsstil påverkar på den här uppskattningen. Vi har etablerat att han har rökt en hel del. Nu röker han bara ett par gånger i veckan. Han snusar 4 prillor i dagen och han dricker alkohol när det känns så.
1: Ja, och inte så hemskt ofta, och dessutom mindre alkohol för tiden. Så ja, då skulle jag tänka att det, men det är väl också naturligt att så går det när man blir äldre, så sen dricker du mindre, röker du mindre, snusar du mindre, förhoppningsvis.
0: Förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis går det
0: att det håller. Vi jobbar i alla fall på att det förhoppningsvis går att det håller.
1: Ja, ja. Men då är det ju bästa som finns att titta bakåt på tidigare generationer, att vad har man för sjukdomar i släkten.
0: Ja.
1: Men först tänker jag att vi måste titta på mamma och pappa är båda i livet nu.
0: Mm-hmm.
1: Faya 76, Big Up, Mozi tror jag 71 eller 72.
0: Yes, yes.
1: Och sen då så de är i liv, så där kan vi inte hitta så mycket information. Men då kan vi titta på generationen före dem.
0: Yep.
1: Morfar blev 94.
0: Rip.
1: Mormor blev typ 80 något tror jag.
0: Rip.
1: Mammas fasta blev 99. Sick, det var 3 månader från att fylla 100, sen får hon dela istället.
0: Asch.
1: Tack nu bara fasta rester. Kanske du ska hålla sitt liv så vi ska ha en 100-åring i släkten, men inte då.
0: Hon kunde ha tänkt på det.
1: Just det, självisk som ville dö bara.
0: Ja.
1: Sen pappas sida, där dog alla dött tidigt. 70 år, alltså typ någon 70-ish. Jag tycker min pappa brukar säga ofta att visste du att min mamma och min pappa skulle inte ha levt så här länge som jag har levt tills idag. Så det är ju pretty sick.
0: Jag älskar att när du imiterar din finskspråkiga pappa så gör du det.
1: Det är fakt.
0: På svenska med finsk brytning.
1: Det är när jag är gammal.
0: Ja, okej. Okay, men...
1: Så om man tittar på det där så då tycker vi landar där just ungefär vid 79-85. Men sen tänker vi att medicinen har utvecklats för 10 år till. 95 skulle det då vara.
0: Oj, du fick 10 år av medicinen bara.
1: Ja.
0: Har blått farten. Mm. Hur är det med midjemåttet? Det har ju en negativ inverkan på livslängd, har jag förstått.
1: Ja, men det håller på att krympa nu hela tiden.
0: Okay,
1: men faktiskt, detta var, jag tror vi måste ta bort 5 år för mig därför att alla från mammas och pappas sida har alla dött av hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Ja.
1: Och då, om man har extra vikt på kroppen,
0: så
1: är det ju garanterat. Röker du är det garanterat. Dricker du är det garanterat att du kommer dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Så jag tycker att på grund av det kan vi ta bort 10 år igen tillbaka då.
0: Och så är vi tillbaka till, nu är vi ner till 75. Du var till 95, nu är vi ner till 85.
1: 85, yep. Ja.
0: Yep.
1: Och sen 85, jag skulle vilja leva 96, tills jag är 96, för det är 2 miljarder sekunder kvar av mitt liv.
0: Vi måste till. Vi måste börja hitta på flera. Vi måste ändra lite livsstil, tror jag, om jag ska vara helt ärlig.
1: Men jag håller ju på att gå ner i vikt nu hela tiden.
0: Jo,
1: jag simmar igår.
0: Ja, och det är inte nödvändigtvis bara vikten, det handlar ju också om motion. Alltså sådär, att du är aktiv.
1: Ja,
0: och
1: men jag simmar en hel timme.
0: Jo, det är jättebra. Men du ska upprätthålla
1: det här. Och jag ska börja springa också.
0: Jo, men du ska upprätthålla aktiv livsstil. Både liksom vardagsmotion och hårdare konditionsmotion. Det ska du hålla på med.

0: Det är jättebra. Det förlänger din livstid.
1: Ja, så har jag förstått. Och jobba i trädgården är jättebra. Så precis. Gör de ju alla som är blåa zoner när de lever jättelänge. Ja, du gör fysiskt arbete hela tiden.
0: Ja.
1: För då använder du din kropp konstant och det är jättebra. Men jag funderar att är det körtren nu att om det är hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Ja.
1: Så om du är läkare så kan du skicka tips åt mig. Är det så att det redan är kört om jag är 36? Jag är 35. Jag räknar fel hela tiden. Jag måste ta bort ett till år.

Mr. International, Shaco!

0: Titus har en livslängd, vi vet inte nu vad den är, men vi håller på att försöka räkna ut den så att han kan förbereda hur han ska spendera de kommande åren. Vi, kort sammanfattning medan Titus har kalkylatorn uppe. Det är så att den förväntade livslängden i Finland just nu skulle ge Titus ett liv fram till 2070.
1: Ja, 2070 exakt skulle jag säga.
0: Och sen har vi satt till då lite år för att vi tänkte ändå att medicin har utvecklats. Sen har vi tagit bort några år för att han har hjärt- och kärlsjukdomar i släkten och han har rökt.
1: Från båda sidorna.
0: Från båda sidorna.
1: Double up.
0: Han snusar och han dricker och han har rökt en del och sånt. Men han håller samtidigt på att motionera och försöker liksom leva en hälsosam livsstil. Aktiv livsstil har vi funderat mycket på. Så vi har landat någonstans där vi 85, men Titus vill ju komma upp till 94.
1: Ja,
0: så nu får vi jobba helt enkelt.
1: Nu har jag hittat den slutliga domen, så vi landar på 95 år. Var det inte så? 95 för det 2 miljarder sekunder.
0: Du ville komma upp till 95, nu är vi 85.
1: Ja, vi är 85, ja.
0: Okay. Men då tänker jag, god karma, det ger ju det några år.
1: Ja, just det. Jag satt plus 4 här för att jag är
0: plus
1: en snäll
0: 4.
1: Människa.
0: Det var nog ganska mycket det.
1: Nej, jag är så snäll så det får 4 år till.
0: Okej. Okay.
1: Sen har vi det där, jag är bosatt vid kusten. Det skulle jag säga att är plus 2 år.
0: Ja, det ger nog lite. Det är ju så här statistik som är bra.
1: Ja, havet ger en lycka och glädje.
0: Vet du vad som kommer ge dig definitivt?
1: No.
0: Du har ju mycket människorelationer. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ensamhet dödar.
1: Hur mycket ger det då?
0: Nå, i slutskedet av livet, ifall de ännu är i liv, har du många yngre vänner? Det borde du satsa på att ha.
1: Vissa är yngre, nu är bara 92 och jag är 91, så mycket yngre.
0: Okej, du försöker dig till mig i något skede.
1: Ja, det är sant, du är ju 97.
0: Jag är 97, ja, så jag kan ge dig några år till. Då, vet du vad, goda relationer kan ge dig, och du har dina bröder också äldre än dig. Men det här kan gå either way. Men om
1: mina föräldrar är också äldre än mig.
0: Så det brukar de vara. Jag tycker, du kan få 4 år av dina goda människorelationer.
1: Okej, 4 år till.
0: Hur långt ifrån är du nu?
1: Jag har inte satt lika med det nu. Men sen så det där, och sen får jag finlandssvensk. Plus 2 år garanterat.
0: Man måste alltid minnas att man är finlandssvensk.
1: Och
0: know
1: sen det att jag gick med i Porkala UF och ska gå med i Visans vänner plus 1 år.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20 någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Titus, vi var just inne på 98 år som din förväntade livslängd, men du sa att det finns saker som kommer dra ner på den. Så låt höra.
4: Kua, kua, kua. Här kommer saken som kommer ta bort av min livslängd. Minus ett år för att jag kedjerökte när jag var ung. Minus ett år för att jag festade en hel del, men jag tänker att min kropp hinner repa sig sen på 60 år.
3: Ja.
4: Nej, vad det nu blir, många år. Och sen minus tre år för att jag var egenföretagare.
3: Vad landar vi på slutligen?
4: 93 år kommer Titus Poutanen att bli, så i hur många år till får man njuta av mig då?
3: Det är bara att ta 2026 plus
4: 93 minus 25. Nej, inte
3: nej,
4: 25.
3: Nej, inte så. Du måste
4: 93 35. Minus 35.
3: Ja.
4: 58 år!
3: 58 år av Titus Poutanen!
4: Långhylsa och skäl!

0: Det känns ju som en lite så här skakig början på sommaren, men det finns ju vissa saker som gör att det ändå känns som att nu är det sommar. Och jag skulle vilja spela upp ett ljudklipp åt dig, Kai. Det är den här samma mannen, alltså vi har ju pratat om honom tidigare, alltså den här
1: Är det den?
0: Ja, alltså Kaike mannen. Och nu har jag fått, alltså folk skickar ju när de ser honom, så folk bandar in det här och skickar det åt mig, och jag blir alltid lika glad, alltså för att den här mannen turnerar ju i olika sådana där sommarmarknader. Och så säljer han blommor och så säger han det där. Och det är många år sedan så pratade jag om den här mannen och härmade det här. Kaike! Och det är så roligt nu att äntligen ha det här autentiska ljudet. Att här, nu är han tillbaks.
2: Jag har ju föreställt mig den här mannens röst nu i flera år. Och han låter ju precis som du härmar. Det är roligt. Ja. Det som är synd i det här klippet som du skickar är att man inte får se honom. Alltså det är någon som springer omkring på en marknad och den här rösten hörs överallt. Ja. Men man får aldrig se mannen.
0: Nej, men han ser ut ungefär som Tony Soprano. Alltså att hans yttre matchar nog rösten. Men det är på något sätt, alltså jag tänker ju liksom, alltså för den där rösten är ju så unik, alltså för det är också det där man, den där basljudet när han slutar och Kaike. Ja, alltså att det är inte som en sån här röst som man bara har, utan det där är som en röst som man får. Och jag funderar så på hans backstory. Jag trodde kanske han i sin ungdom har han börjat då liksom så där att han har sålt lite och haft en väldigt så här mjuk och fin röst.
2: Att det är så, jag tror nog
0: att det är sådär osta kaksi, ja, ota kolme och sådär. Och sen blir det då, ju äldre han blir, och sen åta nytt, åta jott, och så blir det liksom bara mer och mer, och sen till sist så landar vi där kaiki. Alltså det här är att han har genomgått en sån här liksom Pokémon evolution, alltså att han börjar som liten och späd, och det här är nu hans final form.
2: Ja, men evolutionen styrs ju av marknaden, att han har ju säkert sett att när han ändrar på rösten så ökar försäljningen, och sen har han liksom följt det lockbetet, och sen har han hamnat nu då här i något sorts ultimat och röstläge för försäljning. Och det är ju liksom uppenbarligen sant också, eftersom du reagerade på det för många år sedan. Andra har reagerat på det så pass mycket att de nu då filmar honom. Och alla liksom blir glada eller på något vis lyssnar ju på honom och säkert köper också. Så, alltså han är ju ett geni på något sätt.
0: Ja, han är det, och jag tror att han har liksom hittat på något sätt det där. Alltså för det ska vi ju också. Alltså att det är ju som inte, man blir ju inte glad av att höra det. Men att det är otroligt intressant är det ju, för att det är också en konstig sak, alltså Kaike, alltså att han ropar allt, och då säger han menar väl i princip att liksom att allt ska bort, att han vill att ni ska köpa allt, men att det är ju en konstig sak egentligen som köpman att säga Kaike.
2: Alltså för det är inte att allting är på rea liksom, och allting till några rabatt.
0: Ja, det kan ju också hända, men att han är ju så där att köp två men ni får ta tre, allt.
2: Ja, jag håller med.
0: Så han menar kanske att det symboliserar liksom att den här dealen gäller alla hans varor. Men det är ändå så där att det är en konstig sak att säga, och det är ju på något sätt att för honom så är det där att han lyssnar inte på vad ordet betyder, utan han lyssnar på hur ordet låter. Och Kaike, det är ju en bra ramsa att säga, men det är ju på ett sätt konstigt att man landar i det, och jag tror att det där gör att det blir intressant, så att man som människa då lyssnar mera till det.
2: Jag tänker också att här finns på något vis nyckeln till hans livsresa, eller kanske hans något trauma då. Han är lite som Hodor i Game of Thrones som bara säger Hodor, och så visar det sig då att det hör ihop med något ungdomstrauma. Men att han har säkert, och det verkar ju också på hans personlighet och hans röst, som att i något skede så har han ställt sin för möjligheten att ta någon sorts substanser eller någonting. Och han har ju inte bara valt det ena. Nej. Utan han har ju valt Kaike. Och sen när han håller på så och det därav låter han som han gör idag.
0: Så han har liksom pratat sådär, och så har de bara märkt att den här ramsan skulle passa till att sälja blommor. Och så har de liksom placerat honom på den här marknaden och gett honom en mikrofon. Men egentligen så går han bara omkring i någon sorts rus och säger de här sakerna, och han har egentligen ingenting med den här blomförsäljningen att göra. Utan att han har fastnat i sitt Hodor-trauma och bara upprepar det han själv har varit med om och om igen. Okej, att man gör det på en marknad, men att man skjutsar runt honom i hela Finland på olika marknader, så det känns lite grovt.
2: Det är ju en alltså någon del av på något vis vår kultur som säkert försvinner, eller så lever den starkt på landsbygden, och kanske jag bara då är en sån här stadsbo som inte nu då märker det. Men alltså just sån här kringresande försäljare som tycker upp på somrarna, det är ju en del av min ungdom och det här. Men tar någon över, eller är det som att efter han, så hans barn, så kommer inte att liksom ärva vagnen?
0: Jag tror det blir mera globalt, jag tror det blir mera internationellt. Det har jag åtminstone själv reagerat på sådana där internationella, alltså att det blir bara mer och mer sådana där internationella matmarknader, där det faktiskt är liksom familjer från olika länder som säljer churros och italienska ostar och sådär. Och att det blir mindre, så att det är mer sådär att om du gör det, så då måste du liksom göra det som en cirkus, alltså att du är all in och du reser land och rike runt för att göra det. Men att det är inte mer så där att pappa bara bestämmer sig att nu ska jag börja sälja saker på torg. Att det liksom, det är större än så.
2: Kan vi lyssna på honom igen? Åtta kaksi, paksa yksi, kaikki. Åtta kaksi, paksa yksi, you take two, you pay only one. And you can mix it, you can take difference, you can take whatever you like, you can take so many like. Åtta kaksi, paksa yksi, kaikki. Det är någonting så löftesrikt med det här ändå, att allt är möjligt, allt går, allt finns. Man kan som använda det här som ett sorts mantra för sig själv.
0: Ja, jag har ju alltså länge gjort alltså så där också, att när jag städar och sådär och signalerar att nu är det liksom städning på gång, så då går jag omkring också och ropar kajki innan jag säger åt Lo vad han ska plocka upp och sådär. Alltså att man kan använda sig i sitt egna liv av det här också. Det är ju en trollformel, är det ju. Alltså en sorts magi som också med det där liksom, den där djupa rösten, så gör att därifrån kommer någon lite magi också. Boen burmo puto sarvotning som talas hit så popna popkun så vi popnu denna popkun så vi lys på tädd och kaj.
2: Jag kommer att tänka på det här kajki spåret, att Kaius har nu en sån här, eller han har den senaste tiden, alltid när vi väcker honom på morgonen, så då brukar han komma till stora sängen, och sen har vi en sån här mysig stund där innan vi börjar med dagens bestyr, och då frågar vi vad vi har drömt om, och då nyss svarar han alltid att han har drömt om allt. Kajkesta, säger han. Och det här, tidigare liksom så märkte man när han svarade på frågan vad han har drömt om, att han lite försökte som vitsa till det, så han sa någonting som skulle låta roligt och så flinade han. Men det här att han har drömt om allt, så det säger han med sån här uppriktighet. Och som en sån här nöjd, glad liksom ton.
0: Han har drömt om allt. Han har faktiskt drömt om allt.
2: Ja, och det är ju på något sätt jättefint att man drömmer om allt. För det låter ju som att man är intresserad av allt, eller att allt känns väldigt tilltalande, lockande, världen är öppen, det finns så mycket jag vill göra, som jag vill se och uppleva, jag drömmer om allt.
0: Ja, det finns inget man kan drömma om som inte som är dåligt liksom, att allt är bra, allt är hemåt.
2: Ja, och alltså han har ju förstås inte som en så utvecklad vokabulär eller som utvecklad förståelse för vad drömmar är och för liksom vad vi menar när vi frågar att vad har du drömt om och så här. Men att det här svaret ändå så har som blivit något som jag blir glad av. Och jag tänkte på det nu också när vi var på Emsalö här på Nikos föräldrars stuga. Och nu har då svärfar för ett par år sedan, så han installerat en pool där, eller byggt en pool så att man kan simma i en pool. Och vi tog nu då premiärdoppet i poolen som nu var fylld då för den här sommaren. Och så det är någonting med det här kloret i den här lilla poolen, och den här doften och den här känslan i vattnet, och som påminner mig om resor när vi var små. Och vi gjorde ju inte så många resor, men vi bodde alltid på en sån här skandinavisk hotellkedja som som finns i Norden. Mm. Och vi reste ju inte, som sagt, mycket. Vi var typ till Sundsvall och Stockholm och Umeå. Men vi bodde alltid på det här skandinaviska hotellet. Och de hade då pool ofta. Mm. Och det var ju höjdpunkten med det hela. Det var alltid en väldigt liten pool, men den doftade precis så där. Mm. Och för mig så blev det här ändå, för det var att jag såg fram emot att nu ska vi på den här resan och så ska vi få vara i den här poolen.
0: Ja.
2: Och det kunde liksom skapa glädje under flera veckor, ja. Och den här förväntan.
0: Ja, semestern doftar klor.
2: Ja, och som väldigt intensivt klor, inte som i simhallen, utan det är som så mycket klor att man inte ska måste byta vatten även när de här barnen då har pissat dit liksom i tre veckor.
0: Ja.
2: Men för mig har ju poolen nog varit en sorts symbol för det gränslösa, för det goda livet och för det här ultimata avslappningen på något sätt. Det var ju, jag drömde om att resa till södern som barn. Det gjorde vi aldrig för vi hade inte såna pengar i familjen. Men titta på såna här resebroschyrer och där låg de ju vid pools. Och det var alltid som någonting som väcktes i mig. Och sen så byggde jag såna här 1000-bitars pussel med pools.
0: Polare.
2: Och det var ju de kitschigaste bilderna. Alltså, det är ju hemskt för mycket tid.
0: Det är ju ett intressant motiv. Alltså så där också när man tänker på du ändå så där samlar på konst och så där. Så att det ändå liksom att ha pool, en pool som motiv. Det är någonting väldigt roligt i det. Och att det också finns pusseltillverkare som är så där. Nej, men ska vi lägga en pool?
2: Ja, inte bara en pool utan en pool omgärdad av turister som solar och så här. Och så några blommor i bjärta färger där omkring förstås. Men det var fascinerande. Poolen som idé. Och nu dog ju då David Hockney. Hade du någon förhållande till den konstnären?
0: Nej, det hade jag inte. Jag sa att det var en stor nyhet men jag känner inte alls till.
2: Ja, han var ju intresserad av poolen som idé och som konstnärligt objekt. Och hans mest kända verk är ju av pooler i Los Angeles. Och just hur han framställer då poolen då som någon sorts här symbol för frihet och för liksom det goda livet. Och eftersom han då var gay så är det också någon sorts så här friheten i att vara naken i en pool liksom. Som man kan ana där bakom. Och jag visste inte att jag har haft som något sorts förhållande till David Hockney. Vi har någon gång gått på några Hockney-utställningar. Också här i Helsingfors hade de väl på konsthallen för inte så många år sedan.
0: Jag bara tänker att hans namn måste ju skapa en sån här rolig missförstånd när man frågar av någon okänd att vad du är intresserad av. Och så säger de att jag tycker ganska mycket om Hockney. Och så hör man fel. Och så börjar man prata om hockey.
2: Ja, no, jag vet inte när det här missförståndet skulle kunna uppstå. Alltså vilka människor som möts. Som,
0: det är en bardisk där man har suttit länge och pratat till fyllan. Och sen blir det något missförstånd där och man börjar prata om ens intresse.
2: Men hockey är ju en sån här som har varit i populärkulturen. Att han nämns ofta i liksom andra verk, alltså i böcker och i populärmusik och liksom hans verk hör ju ofta, inte allting men ändå som en stor del av hans gärning så hör hemma liksom i popkonsten. Han är ju också så här som person väldigt lätt att älska, så här glasögonen, farbror som var ofta glad, en sån här alltså klassisk brittisk gay man så här. Och det är någonting också just med optimismen. Alltså han är som typ världens mest optimistiska målare. Att liksom hans tavlor är alltid så här oftast, det är en jättestor livsgärning, men de är så här glada i livet. Och det är som någonting med det att ofta, jag vet exempelvis inte hur man gör konst av att vara glad och lycklig. Alltså som det känns på något sätt att det blir automatiskt lite så här fånigt om man skriver om någon som mår bra och har det bra.
0: Men det är väl på något sätt att det förknippas väl med yta ganska långt. Alltså att det finns, man kan inte liksom gräva i glädje för att då är man bara glad. Man kan inte analysera glädje på samma sätt.
2: Man borde ju kunna det. Har vi bara inte orden för det? Eller är det någon sorts sån här skam som just att man ska inte skylta dem med hur bra man har det för att det känns som som skryt. Men Hockney är ju som på något vis medveten om att de här polerna i Los Angeles och de här rena linjerna, att det är ju som yta alltihopa, men det finns ändå en som är sån här skön, avslappnad längtan dit. Och som jag känner igen från Pardomen, just polen, även om vi då fot i Sundsvall då, i ett skandinaviskt hotell, så ändå bara den här drömmen om att få hoppa ner i en pool, så levde liksom stark i den lilla Kai. Och sen nu läste jag då någon så här intervju som han gjorde för länge sedan då. Och om, alltså för att han var ju då gay på 60-talet och 50-talet när det var liksom förbjudet. Men han sa att han liksom bara en dag bestämde sig för att nu ska han vara okej med det här. Och sen var han okej med det hela livet.
0: Det låter lite speciellt.
2: Ja, men sen när man som ser honom så är man som att, ja, no, men att han levde ju så också. Alltså han var så här okej med sig själv på ett ganska unikt sätt nästan.
0: En konstnär som var okej med sig själv. Det är ju sinnes det. Inte finns det något sånt.
2: Alltså kedja rökte han hela livet, ända tills han dog.
0: Tror du den här kajke-kajke-kajke-mannen, tror du han är okej med sig själv? Varje morgon när han vaknar så ligger han i sängen och så går han igenom sina brister och så tänker han att nej, jag tycker om precis varje del av mig ändå. Kajke, kajke, kajke. Jag duger. Allt det som det ska vara.
2: Det är svårt att föreställa sig att den där kajke, kajke, kajke-mannen inte skulle vara heterosexuell. Jag vet inte varför.
0: Ja, jag håller med. Tror du hans fru också har något sorts mantra som hon säger? Heikki, heikki, heikki.
2: Som jag tror att David Hockney aldrig gjorde var att lägga sten. Det är nog väldigt hetero, eller alltså väldigt ogay och väldigt, det är som ett arbete från en annan tidsålder. Det är som inte någonting som människor längre ska göra, tror jag. Samtidigt är det väldigt roligt. Det är bara så otroligt tungt och dammigt och så här orimligt tungt nästan. Alltså ja. En sten väger onödigt mycket.
0: Men det är ju på något sätt allt så här trädgårdsarbete, så är ju lite så att man har den här romantiska bilden av såna där ihopklipp från 80-talsfilmer när par så här renoverar saker tillsammans och de spelar glad musik och de sätter målfärgen klick på näsan och sen kramas de. Och det blir ju aldrig så, utan att det är just det där att ens kläder rivs sönder på de här stenarna och man får sår. Och sen så har man en stark vision om att så här ska vi göra det, och så gör man det, och sen är man liksom för dålig så att man får det inte att se ut som man ser i sitt inre att det ser ut, och så blir det fel och så kan man inte kommunicera det tillräckligt att egentligen är jag besviken på mig själv, och så börjar man gräla och sen blir

0: Material är dyrare än vad man har tänkt och så hinner man inte något mer, för plötsligt är det natt och barnen är hungriga och ingen sover.
1: Ja, no, det här, vi har nog haft alltså en del så här meningsskiljaktigheter när vi har hållit på och som lite gräl nog och så blir man ju smutsig, men annars hade det varit nog ganska mysigt att tillsammans hålla på och hitta den rätta som formen på en sten så det ska passa in just där.
0: Men vad ska ni göra med stenen alltså?
1: Nej, vi alltså lägger skiffersten på en liten uteplats och sen på en gång och så bygger vi trappor av sten. Alltså för vi bor i en sluttning och vi ska försöka göra det som ett terrass här nu ungefär.
0: Mm.
1: Men 2800 euro för sten betalar vi.
0: Ja.
1: Jag bara säger sommaren för att den är så oerhörd.
0: Mm.
1: För det är ju ändå sten som någon har hittat i naturen.
0: Ja.
1: Alltså man föddes hit till jorden. Och så fanns det oändligt med sten.
0: Ja.
1: Och någon har kommit på den briljanta affärsidén att man kan hitta sten och sälja det till andra för 2800 euro.
0: Och den summan är ju på något sätt sådär att det skulle kunna vara guld, skulle kunna ha det värdet. Och man skulle vara sådär, ja, men det förstår jag. Det är ju guld. Men när det är liksom sten som man ska gå på...
1: Ja, och så står det då i den här beskrivningen på den här hemsidan att den här stenen har tillverkats under flera miljoner år.
0: Mm.
1: Och ungefär som att det då ska motivera 2800 euro.
0: Som att någon skulle ha i miljoner år stått och sandpapprat den där stenen och sådär. Utan att man skulle lika bra kunna säga att jorden har funnits i flera tusen år. Alltså att det har ju bara existerat.
1: Ja, men jag sa till Nico innan vi beställde att det här är ju löjligt, alltså vet du vad, nu bara får vi ut sent en kväll och kör omkring med bilen och när vi ser någon sten så sätter vi den i bakluckan och så håller vi på så, så får vi sten.
0: Mm.
1: Men han sa att det är som stöld och så här,
0: ja.
1: Att man får inte göra så och att det skulle vara pinsamt och jobbigt också.
0: Mm.
1: Och att bilen skulle som braka och så att han gick inte med på det.
0: Nej.
1: Men utom att det då är absurt dyrt så är det också någonting absurt när man inser att stenåldern, då har det har ju varit de människor som har hållit på med sten.
0: Mm.
1: Och så har de gjort en hacka av sten och så har de börjat som göra verktyg av sten. Och att det är som några 10 000 år då, så sen när vi alltså har kvantdatorer och att vi har hittat allt det där på jorden och gjort allt det där.
0: Mm.
1: Så vad skönt att vi lever idag och inte på stenåldern.
0: Tror du det var på stenåldern som de satte det priset också? Och liksom att det har liksom hållits konstant sedan dess.
1: Om de skulle ha haft ett juridiskt system så skulle de ju ha inmutat liksom att det här, allt det här äger jag.
0: Mm.
1: Och sen liksom så går det i arv då över generationerna då i tiotusentals år.
0: Mm.
1: Och sen blir man ju svinrik då, ja, på den här stenen.
0: Ja.
1: Barnbarns, barnbarns, barnen.
0: Ja, och barnen. Tänk då om några miljoner år när någon sitter då och har en podd och så pratar de om hur de har just köpt en hel säck med kvantdatorer som de ska lägga på marken så de kan gå på dem.
1: Men det skulle ju man inte göra.
0: Ja, men...
1: Hur skulle man gå på en kvantdator?
0: Jag tycker det är helt logisk följd om man tänker stenåldern, stenar. Nu, de använder stenar till allt och nu använder vi stenar att gå på. Vi använder kvantdatorer till allt, i framtiden använder vi kvantdatorer att gå på.
1: Men när man vet vad människan är kapabel till, alltså att bygga då, alltså nanoteknologi och mikrochip och kvantdatorer, så det är på något sätt fel att man har gett en sån hjärnkapacitet och en sån inboende potential, så har man lagt då på en planet där det bara finns typ sten.
0: Mm.
1: Och så har man måste som alltså så många generationer har aldrig fått utnyttja sin potential för att det bara har funnits sten som de har hållit på med.
0: Så efterlyser du någon annan form av material eller tänker du att det var synd om stenåldersmänniskorna som skulle kunna vara liksom otroliga sådana där AI-startup-företagare, men för att de levde på fel tid så nådde de inte sin potential.
1: Nej, men igen kanske någon så här kritik mot religionens så här naiva bild av liksom skapelsen och att människan han måste som gå den hårda vägen där. Varför skulle inte Gud ha kunnat släppa ner oss i en perfekt värld då?
0: Mm.
1: Utan istället släppa ner oss på en stenig planet där vi måste som hacka fram små yxor så att vi kan hacka ut andra verktyg så att vi kan till sist bygga ett hjul så att vi kan föra stenblocken lite längre bort.
0: Finns det överlag, alltså i Bibeln, finns det någon sån här liksom lista eller Excel-tabell, alltså sådär med priser som Gud tycker är bra? Alltså för på något sätt så känns det som att jag tycker att om Gud säger att nej men 2800 euro för stena, hej helt okej, här ska du betala, hej bra pris. Men att det skulle vara liksom från allas håll, så jag menar, då skulle man inte heller behöva ha så här 8, 3, 2, 1, att om det skulle på något sätt vara att i Bibeln har bestämt de här priserna och så okej, att det skulle höra till i den här religionen, så då kostar de här sakerna så här mycket.
1: Alltså det skulle vara fantastiskt om det skulle finnas alltså Guds prislista, ja. Som man inte då som en rätt trogen kristen då, en evangelisk kristen i USA, ja. inte skulle kunna som portse från. Alltså en mycket mer human kapitalism då.
0: Ja, och sen när man är så där att nu får jag till bilaffären och så börjar man då förhandla och så säger de då att den här bilen är 45 000 och så är man, ja, fast enligt Gud så får den inte kosta mer än 12 000 euro. Det tycker han är liksom bra pris för en Toyota. Och så är de bara så här, ja, vitsig, okej då. Att det bara känns konstigt att ingen religion har tänkt på det, för jag tycker det finns många fördelar med det där, att ha en gudomlig prislista.
1: Men på riktigt så äger du och jag och alla som har fötts till den här jorden, äger alla stenar på jorden lika mycket som någon annan.
0: Ja, så man skulle kunna argumentera för att de där stenarna är precis lika mycket dina som butiken har köpt dem av. Att egentligen vill du bara betala för transportkostnaderna.
1: Ja, jag tänker inte själv ta det här i hovrätten.
0: Nej.
1: Men att jag ser att där finns...
0: Det finns ett case där.

0: blev jag övergiven i helgen. Janika tog sitt pick och pack och så sa hon fuck you, Ted och barnen, nu får jag på Louis Capaldi. Och så får hon, hon sa inte fuck you, men hon får i alla fall på konsert. Och så här att hon ville ha en weekend för sig själv och så där. Och fine, det är jättebra, inga problem, jag fixar det. Men när vi vaknade på morgon så började det höras ett ljud. Ett ljud som lät så här. Och det var väldigt konstigt och barnen blev rädda. Och jag var så där att vad är det där för ljud? Och vi gick omkring här i huset.
1: Får jag gissa? Var klockan 7 när det hände?
0: No, sen så blev liksom ljudet hördes igen och så var det lät, alltså som om någon var i kläm eller som om någon höll på att harkla sig. Och katterna fick så här stora ögon och började springa. Och sen till sist så lät det och så var det liksom, det var alltså ljudet från en tupp som vad heter det, galade.
1: Ja, det var väl målbrott du hörde.
0: Ja, alltså det var en tupp som på något sätt testade sitt ljud för första gången. Och det var ju på något sätt så väldigt talande, alltså att då när hönsmänniskan, hönsexperten, när Janika är borta, så då börjar topparna gala i tvättrummet.
1: Men är de i tvättrummet ännu? Det är väl alltså
0: de är bara på
1: 25
0: natten.
1: Grader där ute.
0: Till natten så är det 5 grader. Så därför så måste de tas in. Och jag måste ta in dem själv och de sprang ju undan och de hackar på mig och de har ju liksom, jag är ju täckt av sår är jag ju.
1: Blir det inte svårare för dem att anpassa sig ju längre ni har dem där inne?
0: De är ju så stora nu, alltså de är ju större än kalkoner, så lår kan ju som inte bära dem någon mer. Så att det är ju så där att vi får liksom som med skottkärran för vi in dem i tvättrummet när det blir natt. Men att man är liksom i sitt hem så blir man väckt av så här liksom tonårstuppar.
1: Men är det inte fascinerande att de där har ju växt upp utan en liksom manlig förebild, alltså utan en topp i närheten, och ändå förstår de att de ska gala, alltså det är programmerat in i dem,
0: ja,
1: att på morgonen så ska du göra det där ljudet,
0: ja,
1: det som kommer inifrån, hur kan det vara inprogrammerat i arvsmassa?
0: För att de är de har, jag vet inte om toppar har testosteron, men alltså någonting då som gör att de blir liksom, de är dominanta och det är de som ska, de ska vakta och de ska hålla koll på det där. Och så börjar man då sådär. Men det som är liksom det tokiga här är ju för att ännu vet vi, alltså vi vet ju att åtminstone ena är tuppen och det är liksom den mest dominanta. Men sen så läste jag att det är liksom, det är den största tuppen som galar. Och då är liksom de andra tupparna tysta, så att det kan finnas fler nu. Alltså jag tror att det är åtminstone två, men det kan hända att vi har fler. Och igår så satt jag ner Janika då i soffan och frågade sådär att vad har vi, har vi liksom någon plan? Har vi någon plan för de här topparna som nu har börjat gala på morgonen? Att vad är planen? Har vi någon tidtabell? Och så bara tittade hon på mig och sa ingenting. Och började prata om så här Facebookgrupper och sådär. Och så sa jag, men för att det är ju liksom, det är ju svårt. Folk vill ju inte ha tuppar. Alltså man vill ha hönor. Hönor kan man liksom ge bort, men tuppar är liksom, det är svårt att ta emot en tupp. Och jag fick intrycket av att det kanske liksom finns inte ännu någon plan. Men jag tänkte fråga av dig att du är ju kreativ och sådär. Att kan du på något sätt, lite också inspirerad av det här kaiki, att kan man på något sätt, ska man kunna hitta på någon sorts funktion för en tupp? Alltså som en orsak varför det skulle vara en bra idé. Alltså att man ska ha en tupp hemma. Alltså inte hos oss. Inte hos oss. Men sådär att jag ska kunna marknadsföra en tupp. Kanske via den här podden. Alltså att om någon vill ha tuppar så vi har åtminstone två. Jättefina, vackra, underbara varelser. Men
1: nu är jag ju osäker. Är det så att tupp i vin, kock och vän?
0: Ja.
1: Måste det vara ett toppkött?
0: Ja.
1: Det måste det väl inte?
0: Ja.
1: Det är väl kyckling,
0: hönskött? Jag frågade sådana där saker också av Janika. Och jag fick inte vi kunde inte prata om det. Det var inte ett alternativ. Jag är nu lite inne på något sätt sådär som, alltså förr i tiden i England så hade de ju sådär uteliggare som gårdsprydnader. Alltså att man lät en uteliggare bo på sin gräsmatta, och så när man liksom kom dit så pratade han i ramsor åt sina gäster och så skrattade man och tyckte att det var kul. Att om man skulle på något sätt kunna tänka lite samma upplägg med en tupp, att det som är, ja, vi har en tupp, och sen är det lite kul. Jag tänkte också som någon sorts ordvits, alltså att om man har ett utedass på landet så säger man ju tuppen, men att om man skulle ha en tupp där också så blir det som ett känt när man kommer tillbaks och säger sådär. Så frågar man då, har du varit på toppen? Och man säger, ja, det var jag.
1: Det finns ju också möjlighet, alltså det är ju lite som löjligt, de är som, alltså sådana ordvitsar, men alltså det är ju kock på engelska.
0: Ja.
1: Och jag vet ju många som skulle svara ja på den frågan.
0: Ja.
1: If they want a cock.
0: Så jag skulle kunna, om jag skulle som installera någon sån här app där jag skulle marknadsföra huge cocks och for delivery och sen så kan jag ha väldigt suddiga bilder och sen när jag liksom blir bokad så bara, när, så fort de öppnar dörren så bara slänger jag in tuppen dit.
1: Nå, i alla fall lagligt så har du ju inte gjort något fel, tror jag. Att du måste nog säkert behålla den.
0: Det ska jag ropa genom nyckelhålet sen. Att lagligt har jag inte gjort någonting fel. Enjoy your cock. Och så raderar jag profilen. Det tycker jag, det där var en otroligt bra idé. Jag har faktiskt inte tänkt på att marknadsföra dem på engelska.
1: Det är ju nog den här marknadsmannen skulle ju nog veta exakt hur han ska få iväg de här topparna, ja, tror jag. Det skulle inte ta många minuter innan det är toppbrist.
0: Toppe, toppe, toppe! Ta dem alla! Alla ska bort! Jag tänkte också om det finns någon så här superfan av Ted och Kai-podden så skulle jag kunna signera de här topparna. och så får man komma efter dem.
1: Mm, ja.
0: Jag tänkte att kan man ha liksom vildtoppar, att om man bara ska släppa lös honom och så ska han liksom få leva fritt här i skogen här utanför.
1: 20 minuter tills räven tar honom. De bästa 20 minuterna av hans liv i och för sig säkert.

0: little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Yo, yo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
2: Jag älskar min timani. Behöver inga money. Ramishu, skåp är full. Och Kina betalar min tur.
1: Boom, bap.

tjenis penis och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och diskuterar kring det. Både bra och dålig musik ryms med i Supernova. Alltså jag diskriminerar inte på det sättet, utan här får man ett och annat. Idag i Supernova så kommer vi bland annat att prata om någonting som låter som en könssjukdom, men som ett namn för att artister inte säljer ut sina konserter. Det kallas för Blue Dot Fever och ska då alltså vara en liknelse till den här kartan över en arena, och så ser man bara massa blåa prickar där det finns tomma platser som ännu är bokbara. Det är så att artister allifrån Post Malone, Zayn, Meghan Trainor, Pussycat Dolls har börjat ställa in sina konserter för att de inte säljer tillräckligt med biljetter. Det finns lite olika teorier om varför det här är fallet. Alltså en självklar teori är ju att det är jäkligt dyrt, men jag kommer prata om en lawsuit som just gick igenom i USA kring de här stora företagen som säljer biljetter. Jag tror att det kan vara där skon klämmer. Det här ska vi prata mer om en liten stund alltså. Sen ska vi också ta och lyssna på lite nytt från en stor artist. Olivia Rodrigo har släppt album här i veckan och det här albumet har fått fantastiska recensioner. Jag är ju förstås då dum i huvud och fattar ingenting, för jag har ju aldrig varit ett emo, så jag förstår ju inte mig riktigt på Olivia Rodrigo. Men vi ska ändå ta en lyssning på en låt från den här nya plattan som jag tyckte var helt okej. Sen hörni, så hägrar ju midsommar och vi kommer ha lite midsommartema i dagens avsnitt. Bland annat ska vi ta och prata lite om snapsvisor och närmare specifikt om en snapsvisa som nu har gått och blivit stor i Korea. Helan Går har fått ett nytt liv i K-pop-världen och det här ska vi både lyssna på och diskutera lite kring. Sen i dagens Guilty Pleasure så har vi fått en ny låt av Rivstart som heter Dansa runt min stång. Och det här ska vi ju självklart ta och lyssna på också. Utöver det här så kommer jag också berätta lite om mina favoritlåtar genom tiderna, som oavsett var jag befinner mig någonstans, vilket humör jag är på eller vad jag håller på med, får mig och vill ha på fest och sup röva av mig. Alltså oavsett vad jag håller på med så älskar jag de här låtarna gränslöst. Jag kommer ta upp några av dem här. Och jag kommer också berätta om ett tillfälle när en av de här låtarna, min favoritlåt Allure on Dance med Stromae, som alltid får mig på festfilis. Jag ska berätta om ett tillfälle där den faktiskt inte passar. Så hörni, välkomna ska ni som sagt vara till Supernova idag. Först ut är Lude, Luck and Load och Harry B här med låten Your Mind. Hoppas att ni har en riktigt toppen dag. Om inte ni har det så hoppas jag att vi tillsammans kan göra den lite bättre under den här timmen.

det här är en ny sjukdom i musikbranschen och den kallas för Blue Dot Fever. Och det som menas med det här, det är, ni vet när man går in och ska boka biljetter till en konsert och så ser man då en overview på hur det ser ut vid den här lavan och där det finns lediga platser då så finns det små blåa prickar. Så där ser det ut på många sidor och det som menas med det här då när en artist drabbas av Blue Dot Fever, det betyder att den här artisten har svårt att sälja ut sina konserter. Bland annat Post Malone, Zane, Meghan Trainor, Pussycat Dolls, många andra amerikanska artister har drabbats av den här sjukdomen och alltså inte klarat av att sälja ut sina konserter och till och med ställt in turnéer. Svenska Robin som släppt albumet Sexistential här för någon månad sedan, hon gjorde jättemycket reklam för att hon skulle göra 3 konserter i Stockholm och vart man än vände sig i stan så såg man planscher för det här, det var liksom mega hypat. Och sen för någon dag sedan så annonserade hon att nej, nu ställer jag in alla de här och gör istället en större arenashow. Det här blir ju förstås folk jätteupprörda på. Och det fattar man ju. Gud, om man har bokat biljetter, man har gjort planer, kanske tagit ledigt och så här. Jag fattar att det är en stor uppoffring. Sen om det faktiskt är så att Robin har haft svårt att sälja ut de här konserterna, ja, då fattar man ju det lite mer. För vad ska hon göra då? Det är extremt dyrt att ha en arenakonsert. Det är så sjukt mycket pengar som ska in i den här showen. Så att inte sälja slut ett flertal arenashower, det kan vara totalt ruinerande för en artist. Och också för teamet runt omkring den här artisten. Men vad är det som det här beror på nu då? Det är ju inte bara Robin utan det är artister världen över som har problem med att sälja biljetterna till sina konserter. Dels menar SVT att det här kan ha någonting att göra med biljettpriser. Sen 2016 så har biljettpriserna gått upp med 76%. Och hej ju inte lite. Särskilt med tanke på vilket ekonomiskt läge vi befinner oss i idag så är det ju inte bara så att biljettpriserna är dyrare utan gemene man har ju också mindre pengar i månaden att röra sig med. En annan aspekt är ju att sen vi började streama musik så har ju intäkterna för artister gått ner lavinartat. Alltså det är extremt svårt att försörja sig som artist och en orsak då mina SVT kan vara att artister och deras teams trissar upp priserna. Och här vill jag säga, ja, sure. Alltså, det är jättesvårt idag att försörja sig som artist. Men boven i det här drama skulle jag ändå vilja peka på en annan aktör. Och nu kommer vi in på ett intressant ämne här. För det var just en stor lawsuit som gick igenom i USA. Det är nämligen så att det finns 2 bolag som har blivit fällda för att ha monopol på live- och konsertbranschen. Live Nation heter det här stora företaget och Ticketmaster heter företaget som ligger under Live Nation och det är de då som har sålt det här biljettförsäljningen. Och de blev precis fällda i amerikansk domstol just för olagligt monopol på marknaden och för att det här ju då förstås har trissat upp priserna något otroligt för konsumenterna. Vad det kommer bli för konsekvenser av den här domen, det vet man inte riktigt ännu. De håller fortfarande på och funderar ut det. Men någon form av liksom upplösning av det här företaget kommer ske i alla fall. Sen är jag ju tyvärr väldigt cynisk. Alltså jag, fan alltså, de här stora tech-companiesen, de hittar alltid något sätt att kringgå lagen ändå. Jag hoppas ju förstås att det inte sker i det här fallet, för jag är väldigt passionerad för att vi ska kunna gå på konserter, att alla ska ha råd att gå på en konsert, kanske nu inte liksom varje vecka, men någon gång i alla fall. Det ska inte vara någonting som du behöver spara liksom 5000 euro för att göra. Det ska dock sägas att jag tycker den här domen är ganska fantastisk ändå. Det är ju en otroligt sällsynt dom inom musikbranschen och verkligen kan bli ett prejudikat för att vi kanske nu börjar ta ner de här stora företagen som verkligen har ruinerat branschen och ruinerat för folk som jobbar i den och även nu här konsumenterna. Så oavsett vad det är som ligger bakom att nu en av mina favoritartister Robin har måste ställa in sina konserter så hoppas jag nu ändå att de som beställer biljetter till den här ena konserten som hon väljer att göra istället inte behöver betala skjortan och så hoppas jag också att Robin lämnar mig lite pengar i fickan och att allting inte bara far till de här stora bolagen för det är faktiskt tyvärr så att vi har fortfarande inte riktigt sett ett dropp i de här biljettpriserna trots att den här domen nu gick igenom så det verkar ta lite tid det här och vi får se hur saker och ting artar sig men i alla fall vill man
se Robin live så kan man göra det en dag i Stockholm. Och fara på livekonserter hörni, för man vet inte hur länge vi kommer ha här kvar. Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL. Fuck a plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. Fuck a single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Fuck a 30-

Robin och Arca på det här med sexistential. Hörrni, jag tänkte vi skulle prata lite om snapsvisor. Alltså jag är själv absolut ingen expert på snapsvisor. Jag kan typ en halv. Och här är helangår, tjolop, falala, falala, lej. Och that's it. Alltså jag kan som inte ens någon mer text. Jag vet inte vad som hände sen. Och det känns ju som att om man inte har varit en aktiv del av studielivet så kan inte man så mycket snapsvisor. Jag har varit på typ 2 sitsar i mitt liv. Och det var, alltså faktiskt, det var ganska nice. Jag tyckte det var helt okej att vara på sits. Ändå som jag inte tyckte om var det här att man inte får vara på WC när man vill. För alltså bitch, jag har IBS. Vill du på riktigt att jag ska skit ner mig på det här golvet för att jag får ångest? Alltså slut av, lätta mig få skit då jag behöver. Sen en annan grej som jag inte heller riktigt tyckte om, det var alltså det fanns massa så här konstiga regler. Det luktar lite ondskan ibland och det tyckte jag inte om. Och då var jag ändå liksom på en sits på en kulturfakultet. Så jag var ju liksom väldigt, det var väldigt mysig stämning om man säger så. Jag tror att det finns sitsar som är lite mer aggressiva än den jag befann mig på. Den var ändå rätt mysig. Så jag måste säga att jag har inte någonting emot sits, men det här med snapsvisor är någonting som jag inte faktiskt är sådär jättebra på. Det känns ganska ofinskt att sjunga snapsvisor. Vet ni, det är ju som man sitter ju mest och grubblar i något hörn och tar en snaps. Inte vad fan heter det sjunga om? Det är någon sån där jävla andra nordiska länderna, Danmark och Norge och Sverige, de som är så jävla glada och hurtiga, de kan sjunga snapsvisor. Vi dricker den bara och håller käften. Lite så. Nu ska vi prata om en snapsvisa i alla fall som har färdats från Norden ända till Korea. Låtskrivaren Hugo Andersson från Borås, han har gjort om Helangård till en K-pop-låt. Och den här släpptes faktiskt nu med en K-pop-grupp som heter Nexus. Och vi ska ta och höra på den här alldeles strax. Men innan det så, fan vad genius ändå. För alla de här låtarna som är liksom, som det står tradd på, vet ni, i sångboken. Tradd är ju då en förkortning för traditionell. Och betyder att det inte riktigt finns någon upphovsperson till den här melodin eller låten. Det är någonting som bara har liksom förts från mun till mun helt enkelt. Jo, vad håller jag på med? Okej, men helt enkelt låtar som vi traditionellt har fört vidare. Och Helangård är ju helt säkert en tradvisa. Alltså någonting som man bara har trallat. Och det är ju klart att för att folk ska liksom kunna komma ihåg de här låtarna, för att de liksom ska föras vidare, så måste de ju vara catchy som fan. Så det är väldigt smart att ta en sån här låt och göra om det till en K-pop-låt. Vi ska ta och lyssna på Nexus alltså här. Den här låten heter ju då inte Helangård, utan den heter Hype Man. Nåja, här kommer den.

Så här låter det när en snaps visar lite K-pop. Det här var Nexus och låten Hyperman. Och jag tycker faktiskt att Helan Gård fick ett riktigt glow-up, ett facelift genom den här låten. Det här var ju mycket bättre än den där Helan Gård, chill up. Alltså man är ju bara van att höra den liksom totalt a cappella. I en kakafoni av fulla tondöva röster. Så det här var ju liksom en fröjd för örat i jämförelse med det. Också lite genius låtskriveri i och med att om man tar såna här traditionella låtar som inte har någon upphovsperson så behöver man ju inte betala någon royalties heller. Så då får man här gratis. Vet ni, vissa har tänkt! Och nu är det ju snart midsommar också, så snapsvisor gör ju sig verkligen hemma. Snapsvisor, och vad fan heter den där grodsången? Små grodorna, just det, ska man hoppa runt den där stången. Mycket fallos på midsommar. I love it. Jag var faktiskt lite rädd för midsommar ett tag när jag var liten. För att jag minns att papp berättade åt mig att det är faktiskt på midsommaren som dör flest människor i Finland. Och jag gick lite omkring och var nervös för då att jag skulle dö på midsommar. Jag fattade ju inte då att det är liksom gubbar som super sig fulla och far ut i en båt. Som råkar drunkna. Alltså jag, 10 år, som har druckit en Pepsi Max och ätit en grillkorv. Alltså jag ligger inte i riskzonen för att dö här nu. Men det var lite läskigt ändå med midsommar. Jag kommer ihåg att det låg någonting obehagligt i luften. Men jag hoppas förstås att ni som ska ut och fira midsommar nu kommer ha det riktigt gött och fint. Och kom ihåg att midsommar är inte en sits. Så om du måste få kack så kan du få kack och hey, all good. Stå inte upp i båten. Piss inte från båten. Alltså piss innan du far i båt. Alltså vad fan. Få inte att sämma i fyllon, ni vet. Allt det här. Ta hand om er och hör på K-pop.

Eli och Aileen Valentine vad det här med låten Love You Through the DJ. Hörrni, håller ni med om att det finns vissa partylåtar som oavsett vilken fest man är på, eller man behöver inte ens vara på en fest, alltså oavsett var du är någonstans, vilken tid på dygnet det är, vad du har på dig, vilken humör du är på, alltså det spelar ingen roll. När du hör den här låten så kommer du i feelings. Jag har flera sådana låtar och det är klart, alltså det beror ju på, det finns feelings och feelings. Jag minns en gång så hörde jag en av mina absoluta favoritlåtar som vi ska prata om här lite. Det är Allora Dance med Stromae. Alltså vet ni, det är en sån där låt som jag tröttnar aldrig på den och jag tycker den är så fucking bra varje gång jag hör den. Men en gång så var jag faktiskt, jag satt i väntrummet på sjukhuset. Jag minns inte vad jag skulle på, men det var liksom, jag hade jättemycket ångest. Alltså det var inte alls någon rolig undersökning eller vad det var. Och jag satt liksom där i väntrummet och det var någon gråtande familj där och det var liksom, alltså det var jättejobb och så kom jag och man känner bara, nej. Inte just nu, men jättegärna någon annan gång. Som sagt, Allora Dance är en sån här låt för mig. En annan låt, det är Mojo med Lady, Hear Me Tonight, tror jag den heter. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. Alltså, varje gång jag hör den låten så vill jag brista ut i sång och dans. Kanske mer i dans än i sång. Men i alla fall, en annan låt, det är One More Time med Daft Punk. Va? Vet ni vad jag märker nu? Alla de här är franska. Mojo, franska. Stromae är fransk. Daft Punk, franska. Alltså, otroligt. Sen finns det också andra låtar, till exempel Let's Dance med David Bowie. En sån här som jag alltid mår bra i själen av. Och faktiskt också Stayin' Alive med Bee Gees. Vill också flika in här, en liten Billie Jean med Michael Jackson går heller aldrig fel. Den här listan med låtar alltså som får mig att bara släpp allt jag gör och lyssna intensivt. Den innehåller inte jättemånga nya låtar måste jag säga. Att den nyaste kanske är Allora Dance som typ är från tidiga mitten av 2000-talet någon gång. Så det är lite märkligt. Okej, fan, jag ljuger. Vad sitter jag här och säger? LMFAO med Party Rock Anthem. Jesus Christ. Alltså, bitch. Man vet att det kommer bli en bra kväll. Åtminstone en fucka kväll. Alltså man vet att någonting konstigt kommer hända. Varför jag pratar om det här är på grund av att vi ska faktiskt ta och lyssna på en ny låt av den första artisten som jag nämnde här, nämligen Stromae. Han har släppt en ny låt tillsammans med Tove Lo och det här tycker jag är en riktigt bra kombo. Det är ju nämligen så att Tove Lo håller på att släppa ett nytt album. Det albumet kommer ut i september och det är länge sedan vi har fått ett album från Tove Lo, så man är väldigt excited för att se här nu hur det kommer låta och hur det kommer bli, och jag tror att Tove och Stromae är en riktigt bra kombination tillsammans. Vi ska här ta och lyssna på deras nya låt. Den heter, ska jag prata franska nu? Des Fleurs. De Fleurs. Okej, här kommer den.

det här tycker jag faktiskt var en riktigt toppen låt. Tove Lo tillsammans med Stromae och låten De Fleur. Oj, vilket fint uttal jag fick till där också. God damn, en applåd till mig. Älskar också att jag bedömer mitt eget uttal när jag inte har en fucking aning om man på riktigt säger det. Men i alla fall, det där var en riktigt bra låt tyckte jag, och det bådar alltså gott för Tove Los kommande album. Estrus ska det här albumet heta. Och Stromae glänser som vanligt. Alltså jag kommer inte över hur fucking sexigt franska är. Och jag menar, det är ju inte någonting nytt, det vet ju allihop. Men när man hör det så här, så alltså, varför hör vi inte mer franska i dagens mainstream popmusik? Alltså, är franska nästa grejen? Jag tänker, spanska har ju fått ett jättestort uppsving här nu. Samma sak med koreanska i och med K-pop. Kanske franska är nästa grej. Jag hoppas det. I'm rooting for it. Enda stället där Frankrike gör extremt dåligt ifrån sig musikmässigt, det är ju nog Eurovision. Alltså, varför skickar du alltid något så här Edith Piaf wannabe som ska köra någon tråkig ballad på franska? Hej, alltid! Alltså, Frankrike gör alltid samma sak. De måste förstå att det är ju som bäst när det är Stromae, när det är Daft Punk och så vidare. Och så vidare. Justice, herregud. De ska inte hålla på med ballader. Alltså, det blir bara pinsamt. Det blir liksom, jag vet inte. Det känns som en karikatyr på sig själv. Okej, nog om Frankrike, Stromae och Tove Lo. Det var en nice låt och som sagt ser jag så mycket fram emot hennes album. Nu ska vi prata om ett annat album som redan är släppt. Det här släpptes i torsdags. Och jag pratar förstås om Olivia Rodrigos nya album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det här albumet har redan blivit hyllat. Det fick 8,3 på Pitchfork, vilket är väldigt, väldigt höga poäng. Och jag måste säga... Jag förstår inte. Alltså okej, så här. Jag är ju ingen balladmänniska, som ni nu hörde här just. Alltså jag är hatiskt inställd. Sen skulle man ju kanske kunna beskriva Olivias musik som någon slags emo-pop. Och hela den här emo-grejen får ju nog mig totalt förbi. Alltså jag fattar ingenting av det. Det har aldrig tilltalat mig. Jag har aldrig förstått det. Alltså inte ens när jag var 20 år så tyckte jag att Avril Lavigne var någonting att ha. Jag tyckte det var pinsamt redan då. Alltså jag var så här, vad är det här för något dåligt? Wannabe rockmusik. Jag är en cool tjej som rockar på riktigt. Nej, inte riktigt så heller. Jag bara förstår inte den här genren överhuvudtaget. Men vi ska ändå ta och lyssna på en ny låt från den här skivan. Här kommer Stupid Song med Olivia Rodrigo.

0: say.
1: Olivia Rodrigo var det här med Stupid Song från nya plattan You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som kom här nu förra veckan. Och den här plattan har blivit så otroligt hyllad och jag fattar ingenting. Alltså, när jag hör på det här så känner jag bara, det här är ju det sämsta med USA som finns. Alltså, det är någonting så otroligt amerikanskt över det här. Polerat, in i sin spets, det är så här songwritery. Någonting över det här känns väldigt Taylor Swift för mig också. Och jag är ju inte världens största fan av Taylors musik heller. Så egentligen, det jag känner när jag hör på det här är att den här musan är inte riktigt för mig. Alltså, sorry nu, men gör inte Olivia Rodrigo, är inte här liksom pop för 14-åriga tjejer? Alltså, jag tror att skulle jag vara 13 så skulle jag tycka att det här är jättedeep, och jag skulle säkert liksom tänka på Martin i 8B och vara så här, shit Martin, alltså om du bara skulle veta, alltså jag vill bara att du ska komma och prata med mig på den här festen. Jag tänker på det hela tiden och ingen har någonsin varit så kär i någon annan som jag är i dig. Alltså, det känns lite så. Och nu vet jag att det finns liksom full grown people som hör på Olivia Rodrigo och tycker det är nice, och no offense, alltså jag gör också jättemånga saker som inte tänkt för vuxna. Jag dricker tripp till exempel, så att hej, fine, man får höra på precis vad man vill, och den musiken som tilltalar dig tilltalar ju dig, och det är fantastiskt bra. Så ändra aldrig vad du lyssnar på för att passa in i någon mall eller någonting. Så jag känner ju att jag kanske inte ska

kallade. Och den här blev superkontroversiell, den här klänningen, för den var jättekort och alltså det kom så sjuka headlines. Det var liksom, åh, vi normaliserar pedofili när vi klär ut våra kändisar till små liksom dockor typ. Och jag bara kände, fan, vad kan man köpa en sån där? Det var ju superfin. Så jag vet inte, jag kanske är en del av problemet. Jag tyckte i alla fall att Olivia var skitsöt i den här klänningen. Men det är klart att det är en kritik som är ganska intressant. Säkert finns det någonting i det där. Alltså, jag kan också tycka att vissa kändisar blir lite infantiliserade. Sabrina Carpenter bland annat, när hon liksom sitter på någon säng i några små underbyxor och en baby t-shirt och är sådär, hoppar och har lite kuddkrig. Då blir man lite misstänksam att, hej vänta, du fyller snart 30. Varför ska vi ha dig och se ut som ett flickebarn här nu? Lite obehaglig stämning, men Olivia Rodrigo är ju faktiskt jätte ung också, så att det kanske inte är riktigt samma sak där. Jag tyckte den var söt i alla fall. Men som sagt, den här musiken är nog kanske ingenting för mig, och jag kommer lämna det där. Jag kommer liksom låta Olivia-fansen lyssna på Olivia i fred, och jag kommer hålla käften och vara en sur gubbe som lyssnar på dålig musik för mig själv.

0: keep it coming. Fantastiska Olga Myko var det här med Hot Trot. Och nu hörni, har det blivit dags för
1: dagens guilty pleasure.
0: Midsommarafton hägrar hörni, och det är självklart att om jag hittar en låt med midsommartema så måste den ju med i dagens guilty pleasure. Så är det bara. Och idag har jag en ny låt åt er av Rivstart. Ni kanske känner igen dem. De har bland annat tidigare släppt hitlåtar som Pattar och grill, Norrlands Casanova, God jul och gott nytt jävla år. Alltså finns bara massa guld i den här diskografin. Nu har vi fått en ny låt som heter Dansa runt min stång. Och det är underbart hur liksom fallosymboliskt hela midsommar är. Och nu ska jag göra det ännu mer obekväm. Råkar du vara född i mars, eller liksom någon gång dit mot slutet av mars, då är det ju antagligen ett resultat av att mamma din har varit och dansat runt någon stång. Tänk på det. Nu ska vi ta på den här låten. Glad midsommar!

Hörni, jag tror inte jag har varit i så här mycket midsommarstämning i hela mitt liv. Det här var rivstart med låten Dansa runt min stång. Och nu vill man ju verkligen dansa runt någon stång alltså. Man vill ju bara dans och dans tills man är riktigt svettig, hörni. Jag gör softcore på radio nu. Det här var rivstart med Dansa runt min stång. Och jag säger bara glad midsommar till alla er firande där ute. Ta lugnt!

somrigt värre. Det här var Jubel med Ocean House. Och på tal om Ocean House, det är en så fin, fint albumcover här med en liten stuga vid havet. En klassisk svensk sommarstuga. Och jag började bara tänka på, alltså Ocean House, det är någonting jag skulle kunna säga åt någon när jag ska försöka förklara mycket åt det. Jag har konstigt många gånger varit i en sån situation när jag har pratat med någon som inte från Finland. Alltså ofta liksom kanske mer Europa eller någon amerikan eller någonting. Och liksom måste försöka förklara dem hur jag kan ha två stycken möckis, två stycken ocean houses i min familj, men vi är inte posh. Alltså vet ni, när folk som inte kommer från Finland, folk som inte är uppväxta med möckikultur, hör att man har två stycken sommarhus, så tror de ju att det är två stycken herrgårdar. Och så måste man sådär bara, so no, it's, we call it möcki, but there is no electricity and you have to poop in a shed. And there is a lot of mosquitoes. And then you can take bike to store that is 8 kilometers away and you can buy food, but it's no, like, very, very rural. Alltså, ni vet vad jag talar om. För att det är ju sällan riktigt så glassigt och flashigt som folk tänker sig. Utan det är ju nog liksom, möcki är möcki. Det är svårt att förklara om man inte finn. Så är det bara. Så är det Ocean House.

Kära vänner, det här var Sunnan med låten I Need You. Och nu är det faktiskt så att jag måste säga I don't need you anymore. För att nu är Supernova slut för den här gången. Jag kommer lämna er här med en riktigt bra låt. Men innan jag lägger på den så vill jag bara säga att jag hoppas att du vet att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så gå in där och lyssna om du vill höra mer av mig. Jag sitter varje vecka och lyssnar och går igenom ny musik som har släppts och försöker hitta det bästa och det värsta åt just dig för att skapa en riktigt perfect storm av musik. Till sist här idag så har jag en låt av fantastiska Big Freedia och hon håller på att släppa musik som har rövtema. Jag älskar det här. Nu har vi fått en ny singel som heter Blaze That Ass. Och det här är då singel nummer 2 i den här trilogin. Jag tror att det blir en röv-EP. Men Blaze That Ass blir som sagt dagens sista låt som vi snart ska köra igång här. Men innan det vill jag bara säga, jag hoppas att era midsommarplaner går bra. Och har du inga planer så vet du vad? Jag tror du kommer vara riktigt lugn. För midsommar brukar oftast vara ganska mid. Snyggt. Nej men på riktigt, jag tycker midsommar är ganska tråkigt. Och nu ska jag faktiskt för en gångs skull ha en riktig svensk midsommar jag. Jag ska åka ut till min kompis herrgård. I know. Det här är, jag är faktiskt lite rädd för det här. För om det blir liksom att vi ska sabrera champagne och grejer så har jag ingen koll. Alltså ni hör ju, jag lärde mig igår att rosévin inte är rött och vitt vin som man har blandat. Utan det är som en skild druva. Jag är inte riktigt herrgårdsmaterial. Men det ska bli spännande att se i alla fall. Hoppas jag får dansa runt en stång. Och hoppas jag får blaze that ass. Det... jag ska lägga på här nu. Jag märker att jag har redan tagit semester här. Ha det jättebra hörni och ta hand om er. Och så hoppas jag att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Och som sagt, alltså fan, låta inte midsommar bring you down om du har riktigt rokoplaner. Och om du känner att du har planer som du egentligen inte orkar med, nu har vi ett perfekt tillfälle att öva oss på att säga nej. Vad om du skulle stanna hem i stan? Det kan vara ganska skönt. Så hör du, följ ditt hjärta, följ musiken och kom ihåg att blaze that ass. Puss och kram hör du.

0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
1: Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: När vet ni vad Tammi, god morgon. Jag tror att han är med oss. Oliver Helander, hör du mig?
1: Jag hör dig klart och tydligt.
0: Morgens, morgens. Är du i Danmark?
1: Jag är i Danmark.
0: Jag måste ju erkänna nu här, Oliver, för jag trodde att du skulle göra en ohare. För att jag skrev åt dig igår och det där sen ännu idag och kolla att du är med. Och jag hörde inte något av det. Jag försökte ännu ringa åt dig 5 minuter sen. Det var jag, så ifall du har missat samtal. Så det där. Men fint att du är här. Hur är livet?
1: Det är nog riktigt bra att inte ha något att klaga på.
0: Vad har nu drivit Karisbon till Danmark?
1: Det är väl det som oftast driver folk utomlands. Eller inte kanske oftast, men ibland i alla fall. Att min flickvän studerar i Danmark, så sen valde jag också att flytta hit.
0: Men ni, liksom, ni funderar inte på Karis-alternativet då?
1: Jag tror att Karis är ett avslutat kapitel för min del.
0: Nu, Oliver, nu är det hårda ord här. Hur kan du säga så här?
1: Nej, inte vet jag riktigt. Det är bara så som det känns för tillfället. Men man ska väl aldrig säga aldrig. Men så känns det nu i alla fall.
0: Okej, men du är ändå inte liksom, för att vi vet ju om det här Karis versus Ekenäs-rivaliteten. Det är inte ändå så att du liksom skulle tänka dig att bo i Ekenäs någon dag?
1: Nej, jag tror nog att hela Raseborg ligger ganska långt ifrån mig för tillfället.
0: Okej.
1: Okay, det är helt trevligt att vara där på besök, men att bo där så vet jag inte om jag skulle vilja.
0: Okej, okay. Jag uppskattar ju din ärlighet. Oliver, när var du senast till klubben i Karis?
1: det är nog ett antal år sedan. Det är nog ganska länge sedan faktiskt.
0: Okej. När det där, vi ska tala om dig och din karriär, både det här presens, framtid och det förflutna. Men när märkte du själv, Oliver, att liksom det här med att kasta spjut, att du är liksom lite... För jag tror att i skolan, om det då är någon sportgren som man då blir bra på, så är man kanske lite bättre än de andra på klassen och sådär. Men när märkte du själv att du verkar ju ha en gåva vad gäller det här?
1: Nu märkte jag ganska tidigt att direkt egentligen när jag började friidrotta som 9-åring, så då höll man på med bollkast och oftast gick det ganska bra i tävlingarna. Och sen då när vi började med spjutkastning från 10-årsåldern, så var jag ju nog alltid topp 3 i hela landstatistiken, så det... Ja, på basen av det så visste man ju att man var hyfsat talangfull, så det gav ju förstås extra motivation att träna och kasta spjut under somrarna. Så jag visste nog egentligen ganska tidigt att jag vill försöka bli spjutkastare i alla fall.
0: Alltså jag hade inte kommit ihåg den magnifika sportgrenen bollkast förrän du nämnde det här, Oliver, att det faktiskt finns. Tycker du, Oliver, att den skulle kunna tas med i programmet, att det skulle kunna finnas bollkast för vuxna, kanske på OS-nivå till exempel?
1: Nej, kanske inte. Jag tror att vi skulle behöva lite större stadion då, om den grenen skulle vara med på programmet. Men på tal om bollkastning, så det tycker jag är lite synd att den finns inte mera för juniorer heller. Att det tycker jag, eller där tycker jag att, ja, vem det nu sen är, som har valt det friidrottsförbundet, kanske att de har gjort ett ganska stort misstag att de har tagit bort det för 9-åringar. Att jag tror också att den vägen så var det många som ville börja med spjutkastning, för de märkte att de kunde kasta bra, men att börja med spjutkastning direkt som 8-9-åring så kan vara ganska svårt, och sen när man känner att man inte riktigt kan så väljer man kanske, ja, att sluta direkt före man ens har hunnit börja.
0: Det där är faktiskt en bra point. Jag har inte ens tänkt på det där.

0: live från Danmark har vi spjutkastaren Oliver Helander. Morjens!
1: Morjens, morjens.
0: Det frågas här av lyssnarna om du kan danska.
1: Inte helt flytande i alla fall. Att jag skulle säga att jag förstår danska rätt så bra, men själva pratande är lite problematiskt.
0: Ja, jag tänkte att om man är från Västra Nyland, och jag är från Östra Nyland, så jag har liksom där rullande area också. Jag tänkte att är det en fördel om man ska lära sig danska?
1: Ja, man skulle nästan kunna tro det. Men så där överlag att kunna svenska, det är ju klart att det är en fördel att kunna det om man ska lära sig danska. Men man skulle kunna tro att det skulle vara till mer hjälp än vad det egentligen är. Att danskarna förstår nog ingen svenska, så det är nog bättre att bara prata engelska i såna fall om du inte pratar danska.
0: Mm. Det kom en fråga här. Nu vet jag inte om det är någon som sitter på någon mera info än jag, men vi tar nu och frågar ändå, kanske lite också när jag vill lite mer nappa tag på det där hur du börjar med spjutkast och sådär. Det frågar till exempel att hur mycket har till exempel dina föräldrar spelat en roll i din karriär? Har de idrottat? Har de boostat på något vis?
1: Ja, både mamma och pappa spelar ju handboll. Så, och det var ju också det som jag höll på med väldigt länge, ända fram tills jag var 19 år, så det var ju en väldigt stor del av min ungdom. Så ja, nu är det ju klart att de har spelat en stor roll, att det blev idrott överlag. Sen friidrott så var kanske lite mera, inte vet jag, otippat, men det var inte egentligen meningen att jag skulle börja friidrotta, men det var en gång så gick vi förbi sportplan och sen var det friidrottsträning där och så kastade de boll och så får jag med och kasta och sen gick det ganska bra och sen var det en tävling kommande veckoslut som jag sen deltog i och blev andra, tror jag, då i bollkastning och sen efter det så tog det fart från det.
0: Mm. Det kom också en fråga här. Jag vet faktiskt inte om den här frågan är åt mig eller åt dig, men jag tror att det är åt dig. Ska du hålla på lika länge som Seppo Räty?
1: Jag är faktiskt lite osäker på hur länge han höll på och hur gammal han var, men så här, ja, jag vet inte riktigt, vi får se.
0: Mm, precis. Så där helt egen åsikt vad gäller, nu har liksom friidrottssäsongen kommit ordentligt igång, spännande saker ska hända det här sommaren. Hur känns formen, Oliver Helander, just nu?
1: Nu ska vi säga på stigande, att lite knackig start hade nog varit på säsongen, att skulle nog ha hoppats på betydligt bättre resultat än vad det har blivit hittills, men det känns ändå, eller jag är inte sådär jätte stressad över situationen. Jag tror ju nog att resultaten börjar komma sakta men säkert och förhoppningsvis lite bättre redan på lördagen i kvartarna.
0: Vad är det där års bästa hittills?
1: Lite på 80 meter.
0: Okay.
1: Så inte något att hänga julgranen.
0: Nå, men vet du, det tar sig. Vad har du för säsongens huvudmål? Är det EM i Birmingham eller vad har du för liksom såna här checkpoints som du satsar på extra mycket i år?
1: Ja, nu är det ju EM i Birmingham som är huvudmålet. Att, och där då att också få någon slags framgång, att förra gången blev det ju brons i Rom, så nu skulle det vara helt roligt om jag skulle klara av att ta en ännu edlare medalj i Birmingham.
0: Var hänger det där bronsmedaljen från Rom? Var har du den? Har du den på paradplats?
1: Den ligger här på bordet, ganska bredvid mig.
0: Jaha, precis. Okej, där ligger den såklart. Som, var man nu lägger EM-medaljerna på bordet förstås.

0: kastaren Oliver Helander borde vara med mig. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Hej, det kom en fråga här av en lyssnare, så jag vill gå lite vidare på, men jag börjar med att ta den här själva frågan. Hur långt har du kastat spjut i träningarna? För händer det emellan att man kastar så helvetes långt på träningar och så är det så att, jaha, no, var det alla nu med måttbanden? Det här var ju mycket bättre än det var i tävlingen förra helgen.
1: Nej, no, jag har nog faktiskt aldrig varit en träningskastare så att säga. Att mitt träningsrekord är bara 82 meter. Att, no, det är ganska kort egentligen om man jämför med mitt riktiga personliga rekord då, som är nästan 90 meter.
0: Ja, känner man liksom, när, till exempel när du kastar ditt rekord som är, det är väl 89, hur mycket var det nu igen? 89 någonting?
1: 83.
0: Nåja. När du till exempel det kastet, jag har hört i intervjuer att vissa spjutkastare säger att så som det far från handen, från fingrarna, så vet man att nu, där satt den. Visste du själv efter det kastet att nu får det bra?
1: Ja, då nu kändes det ganska bra att jag visste nu redan på uppvärmningen då att det kommer troligen att flyga hyfsat långt idag i alla fall, för ja, det flög väldigt lätt och enkelt på uppvärmningen redan ganska långt, så jag förväntar mig nog att kasta långt också i själva tävlingen, och sen då i andra kastet så kastade jag mitt rekord, så ja, det var en trevlig stund.
0: Jag är nyfiken nu, Oliver Helander, jag vet inte, du får säga vad du själv tycker, du vet ju ändå mycket mycket mer än till exempel mig om det här. Jag har följt med friidrott precis hela mitt liv, och förstås spjutkast, i och med att finnarna alltid har varit ganska vassa på spjutkast, så hade det ju varit alltid extra uppmärksamhet hade fått av bland annat mig. Vanligtvis i spjutkast, om vi nu tittar VM eller OS eller sådär, så har det kommit bra kastare från Finland, från Tjeckien, från England, från Norge, kanske någon amerikan här och där och så vidare. Men nu om man kollar på, skulle någon ha liksom frysit ner mig för 20 år sedan och väckt mig idag och lagt mig och titta på en, liksom en spjutkastfinal var alla de bästa i världen med. Så nu har vi liksom kastare från Asien, vi har Indien, Sri Lanka, vi har den här märkliga mannen från Pakistan som ingen vet något om. Vi har kastare från Afrika, och liksom det känns så att europeiska kastare är kanske inte lika liksom mångfaldigt representerat på toppen. Vad är det som har hänt? Vad har hänt i Asien och Afrika? Har du någon koll på det här, Oliver?
1: Ja, då det är en bra fråga. Gällande Asien så skulle jag nog säga att största orsaken till varför det kommer, åtminstone i framtiden, komma väldigt mycket kastare därifrån är nog när Neeraj Chopra vann OS-guld i Tokyo 2021. Att efter det så blev det nog en av de mest populära sporterna i hela Indien, och där finns det ju en del människor att välja mellan, så... Så jag tror att de kommande 10-20 åren så kommer det nog komma väldigt mycket, mycket spjutkastare från den trakten. Men sen sådär, med tanke på andra länder, så är det lite svårt att säga att varför det just har blivit spjutkastning som har tagit över från andra ställen än Europa. Att tidigare var det ju nog, det var inte så stor skillnad, var det VM, OS eller EM, så var det alltid samma gubbar i toppen, men... Ja, just nu så är det ganska stor skillnad på EM och VM, att största delen av toppkastarna kommer ju nu för tiden inte från Europa, att där hade ju nog skett en väldigt stor förändring.
0: Men kan det vara så där att när det här Chopra vann då OS-guld 21, och sen så blev det ett fenomen i Indien, men att det har tagit liksom så snabbt, alla börjar kasta spjut efter liksom ett OS-guld, och sen, för nu finns det ju ett mångfald, om du kollar på världsstatistiken, så är det ju från Indien till exempel, jag vet inte hur många där är i topp 20, men där är hur många som helst, att tog det så där snabbt liksom eld där bara?
1: Ja, nu kan det ju vara att till exempel folk som höll på med cricket så tänkt att men jag kan ju också kasta, så kanske vi borde prova på spjutkastning, att i de trakterna så är ju cricket väldigt populärt, så jag kan ju tänka mig att folk tänker att men jag kan ju bli känd om jag kastar spjut också, så har de provat på det, och så har de varit rätt så talangfulla att det är lite svårt att säga exakt vad orsaken är, men...
0: Mm. Vi vet att du är bra och formkurvan visar uppåt hela tiden, och vi ska lita på att det blir många långt över 80 och kanske till och med 90 meters kast det här sommaren. Men för de som följer med i friidrott som är lite sådär som att ja, aj nej ändå, att förut så vann Finland alla möjliga medaljer och nu har det, vet du, varit lite skralt vad gäller det. Har du liksom något tröstande ord åt alla friidrottsfans där som kanske är oroliga för det där spjutkastläget för liksom finsk del?
1: Något tröstande vet jag inte, men alltså nu tror jag ju att det kommer att vara, no, jag i alla fall kommer att hålla hyfsat bra nivå, och sen hoppas man ju att några nya juniorer skulle stiga upp och ja, börja kasta åtminstone en bit över 80 meter. Att det har nog varit lite dåligt de senaste åren att det har inte riktigt stigit några nya kastare. No, i år i och för sig så han som har kastat längst i Finland, Topi Parviainen, så han är ju bara 19 år ännu, så han är ju nog väldigt

0: väldigt talangfull att där finns det nog möjlighet att det skulle bli en toppkastare av honom. Så vi får hoppas på att han och jag skulle få några framgångar i fortsättningen.
1: Det håller vi givetvis tummarna för. Tusen tack Oliver Helander. Vill du ännu berätta, hur ska du fira midsommaren eller firar du alls?
0: Jag får väl säga att det blir tyvärr rekordan med käppen i handen.
1: Just så, det är inte den där käppen som man lägger en grillkorv i händan på, antar jag.
0: Nej, det är tyvärr min idrottsvän, eller vad man nu ska säga.
1: Jo, we catch the drift. Hej, oberoende, spjut i handen eller inte, trevlig midsommar åt dig Oliver Helander, och tack för att du tog, din tid. Vi hejar på dig alla, så lycka till med sommaren.
0: Tack.

0: Menate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag. Menate och Nelly.

0: Jag vet inte vem det var som sa det först i tiderna, men det har sagts många gånger att you can always talk about the weather. Och det är exakt det som vi ska göra nu. För att om det är någon som man ska prata om väder med, och man kanske får något svar som kanske till och med baserar sig på fakta, så är det en meteorolog. Och en sån har jag med mig, Anne Borgström, välkommen.
1: Tack.
0: Hur är det när det liksom du, för du också har fritid och du är inte alltid där och pekar på kartor och sådär. Nej. Men om du far till sommarstugan eller något sånt här, så, och du är med kompisar eller familj och sådär, så är det, kan du liksom, slipper du vädersnack någonsin?
1: Visst slipper jag vädersnack, men jag planerar nog vad jag gör enligt vädret.
0: Okay.
1: Jag kollar nog alltid efter vet du, att om jag ska åka, att lönar det sig att åka på förmiddagen, eftermiddagen eller veckoslut, är det lördag eller söndag, vilken dag är bäst. Så jag, så nu, människorna runt omkring mig, så de hamnar nog och leva med det att vet du, att om typ vi ser fredagen ser bra ut, så då åker vi redan på fredagen till stugan.
0: Mm.
1: Men att om fredagen är ruskig, så blir det sen först lördag.
0: Men får du också i din, liksom av din nära krets, människor som känner dig, så får du liksom, får du meddelanden till din egna telefon till exempel, sådär att hej, pst, pst, Anne, kan du ge lite intel om att lönar det sig att starta imorgon eller
1: idag? Ja, alltså jag får typ, vet du, det är bröllop på kommande, så är här nog bekanta som frågar att hej, hurdant väder blir det?
0: Ja.
1: Att, vad ska jag klä på mig? Mer sånt här.
0: Mm.
1: Ja, så att nu människor närmar sig mig i sån här, och i något skede var det någon som skulle det här sälja sin lägenhet eller var det hus, och de skulle ta foton av det, och så frågade vilken dag lönar det sig att ta bilderna och sånt här. Ja.
0: Okej. Okay. Hej, jag är glad att du är här, för jag tänkte så att jag vill absolut ha en meteorolog, och då visste jag direkt att vem ska jag ha, för att jag vet att du talar svenska och sådär, och du jobbar i huset, det är lätt att fixa och sådär, så kiva att du är här. Och människor, skriv frågor, nu har vi en meteorolog, nu får ni liksom åtminstone väldigt nära faktabaserade svar. Och jag tycker att det är så charmigt, för du kom hit med några A4, och vi har lite statistik och lite väderkart, och vi ska gå in på det om en liten stund. Men jag börjar med en sån här lättsam fråga, så kom innan vi lyssnar. Anne, vilken är din filislåt på midsommar?
1: Gosh, ärligt sagt, så jag lyssnar inte på musik på midsommar.
0: Är det så?
1: Nej,
0: okay.
1: Ja.
0: Inte alls. Men far du till stugan till exempel nu på midsommar?
1: Ja,
0: eller jobbar
1: det
0: du?
1: Gör jag.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men vad sker? Anne Borgström på midsommar, på stugan, vad sker?
1: Vet jag gott.
0: Ja.
1: Det är det som är. Vet du, tillsammans med nära och kära och äta gott. Och sån här samkväm, vad ska man kalla det? Vet du, babblar.
0: Ja, men det är bra, men ingen musa. Det är liksom, det är prat.
1: Nej, ingen musa. Ja. Fåglarna skriker.
0: Nej, men det får vara det får vara midsommarens soundtrack.
1: Ja.
0: Det där är spännande, det där med när du sa äta gott. För jag tänker att man ska ju alltid äta gott. Men att man äter gott, så är det kanske lite extra då, som man inte äter till vardagen, eller?
1: Ja, alltså nu, för mig har nog midsommar alltid varit det att vi satsar mer på mat. Vet du, man funkar i förväg att vet du, okej, det här kan man äta på dagen. Och sen vet du, hela tiden så att man säkert inte blir hungrig.
0: Mm.
1: Lite smått och gott här och där. Och vad är huvudrätten? Och det här. Jag kanske lite lat annars med det här matlagande.
0: Mm.
1: Så det här, sen när det blir sån här, vet du, större dagar då, som midsommar, så planerar man i förväg och kanske prövar på något nytt och kanske tar tillbaka någonting.
0: Vad är det där lilla extra det här midsommar? Är det något som du vanligtvis inte äter eller kanske aldrig har ätit? Vad är liksom det här extra guldkorn?
1: Jag funderar verkligen på antingen baka och det här, troligen blir det något bakande, alltså något efterrättsaktigt sommaraktigt. Ja, vi har en ekologisk jordgubbsodlare helt i grannskapet. Så henne har jag kontaktat och frågat, blir det färdiga jordgubbar till midsommar? Hon sa troligen inte, men hon kan kolla om hon får ihop en lite. Så det kollar jag självklart. Och sen kanske där på dagen något, vet du, sån här större räkor i sån här chiliolja.
0: Okej.
1: Okay. Sån här liksom fräst.
0: Mm.
1: Något sånt här, ja.

0: står inför alltså samtalsämnenas samtalsämne, och det är vädre. Och högtiden för att prata väder är midsommarveckan, och därför är det ett absolut måste att vi må ha en meteorolog på plats, och det är Anne Borgström. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Det kommer mycket frågor åt dig här.
1: Naja.
0: Och du får själv också ge lite egna analyser, ja. Och jag har mycket frågor, men vi tar några lyssnarfrågor eftersom Mesho, jag tror att det här är viktigare än någonsin just nu. Och så svarar du så gott du kan.
1: Ja.
0: Här kommer till exempel en sån här fråga av Martin. Varför skiljer sig till exempel Foreca från Meteorologiska institutets väderprognoser otroligt mycket ibland?
1: Okej. Det här, för det första så använder de olika modeller, och alltså vädermodeller som baserar sig på fysik helt enkelt. Och det här, men grundsakerna i de här vädermodellerna är samma. Det är lite liknande ekvationer som används. Men sen det vad de här modellerna sprutar ut. Så vad som görs åt det data, det gör sån här postprocessering. Man gör lite korrigeringar, vissa korrigerar enligt hur temperaturen har varit tidigare dagar. Kanske tar med lite statistik eller korrigeringar enligt högkurvor, vad det är, vatten och allt möjligt sånt här lokalt. Mm. Och förstås så överhuvudtaget när vi pratar om vädermodeller och när vi försöker zooma in på ett område så har vi byggt ett sånt jättefält över hela jordklotet. Mm. Och då har vi såna punkter som då, de kan skilja 1 kilometer eller 10 eller 30 kilometer från varandra. Och i varje punkt så finns det en temperatur och väder.
0: Mm.
1: Och då kan man ju, då förstår man ju, om man tänker bara på Helsingfors, någonstans ute på Degerö kan det vara framförallt på våren verkligt kallt. Och här i Böle är det, vet du, närmare 20 grader. Det kan kasta med 10 grader. Och då handlar det om liksom inom korta sträckor kan vädret kasta väldigt mycket. Mm. Så då handlar det ju hemskt mycket sen om att om du har en modell som du har en temperatur bara med 30 km avstånd eller en modell var det 10 km eller 1 km så är den ju mycket exaktare. Eller den har mera det här former, den har mera variation i det här vädret.
0: Mm.
1: Det är liksom en sak. Det finns några olika medel med hur du

0: regna 10 milli eller hur är det? Och sen man kan det vara 0 milli och ändå finns det en procent. Och det som gör det här väldigt konstigt är det att de här sakerna plockas från två olika ställen. Men procenten får man av det att man har en modell som man kör en 60 gånger och så får man en procent på att vad är sannolikheten att det är nederbörd. Och sen från ett annat ställe tas man, vad är den sannolika nederbörden? Mm. De är ju inte alltid riktigt samma, eller de är sällan samma sak.
1: Mm. Det är ganska mycket, många frågor liksom just angående sådär att varför man, varför är det skillnad just mellan appar och program och sånt här och det där. Och nu eftersom vi har ett proffs på plats så här och liksom, här är också någon som hänvisar till det här Krisse som säger att när det finns så många olika sidor och sånt här att vilka sidor rekommenderar nu en professionell för att veta vilket väder det blir på midsommar. Så nu liksom, du är liksom här nu
0: kejsarinnan
1: här.
0: Nej, det här kan jag inte riktigt svara på.
1: Ja, just det.
0: Tror jag tror att det är...
1: Yles väderleksrapport förstås.
0: Ja, det är självklart. Alltså, jag tycker att det var... Vad du har för nytta av att titta till exempel på oss meteorologer är det att vi berättar kanske inte exakt just hurdant väder du har där var du är, men du ser lite sannolikheter, du ser att någonting är på kommande. Och just det här på sommaren så kan det hända att vissa områden du har stora chanser för regnskurar. Mm. Och det får du då bäst höra av oss, eller att någon nederbördsområde på kommande. Men hinner det fram eller var finns de här svaga punkterna i prognoserna? Så det är det som vi hoppas att vi kan det här leverera åt tittarna. Mm. Men det här, jag skulle säga angående appar, så om vi tänker då på appar att man hade följa med, så ta åtminstone inte den som telefonen själv rekommenderar. För att oftast baserar det sig på en amerikansk modell. Och de amerikanska modellerna har just de här jitterpunkterna jag pratar om. Så de är väldigt långt från varandra.
1: Så telefonens default väderapp, den är oftast inte den bästa?
0: Nej.
1: Okay.
0: Så det här, jag skulle nog själv antingen söka mig till Meteorologiska institutet eller Foreca. Mm. Och det som ändå tycker jag mera är det att vad känns rätt för dig? Vad förstår du? Vet du, vad öppnas för dig bättre?
1: Mm.
0: Ja. För mig öppnas den ena bättre än den andra. Och det här så, men vilken där som är bättre, det är nog lika bra. Men jo, det varierar.
1: Mm.
0: Och det här, ibland kanske man ska liksom kolla på det. Att håller man på att titta på vad är maxtemperaturen eller tittar man på att är det temperatur klockan 2.
1: Mm.
0: Eller 3 på eftermiddagen. För det kastar ju ibland, är ju maxtemperaturen någon vid 6-tiden.
1: Mm.
0: Det är inte alltid på eftermiddagen.

0: Bergström, meteorologen, är på plats här i studion och vi är så nojiga om vädret, framförallt det här tiden på året när det är midsommarvecka. Och nu till den här stora sanningen då eventuellt. Mm. Anne, du har kommit hit, du har lite utprintade lappar här också, yes, med finska kartan och lite diagram och sånt. Om vi nu, du får ju tala om hela landet förstås också, men vi tänker Svensk-Finland så där, ja, längs med kusten ungefär. Vad tror du? Preach nu åt oss, Anne. Hur ser det ut, midsommarvädret?
1: Det är ganska bra, vad tror jag? Mm. Det här är i alla fall, alltså fast det nu håller på och vi har ju ganska kraftiga också regn här i södra Finland, så blir det bättre.
0: Det blir det.
1: Alltså ja, om det är torrt väder man vill ha, vilket oftast man vill på midsommar.
0: Och när blir det bättre?
1: Och det här, egentligen så är det ju bättre då ren imorgon.
0: Okej.
1: Okay. Och det här, vi har ett nederbördsområde som drar sakta österut och imorgon i södra Finland så är temperaturen stiger upp till lite över 20.
0: Nice.
1: I Österbotten blir det ännu lite under, men att hej, helt okej.
0: Okay. Mm.
1: Och sen när vi kommer till midsommarafton så fortsatt soligt. I sydväst finns det en liten chans för någon regnskur, men den är nog så liten att
0: i sydväst, sa du?
1: I sydväst, okay. Ja. Men att det här, och ännu på lördag så håller värmen i, det vill säga natten mot lördag ser helt hygglig ut, temperaturen över 10 grader och ja.
0: Mm.
1: Så det ser ut att bli en torr midsommar.
0: Så det blir en fint väder, ja, verkar det som.
1: Ja, och det här, det konstiga med att det blir torr vid midsommar, så ser det ut som att det inte skulle vara något terrängbränder heller.
0: Okay.
1: Alltså varning för terrängbränder så man kan bränna sina kockon.
0: Ja, precis. Mm. Jag nämnde här under en låt att jag var på middag med min mor förra fredagen och hon var så här att oj, ska du ha Anne Borgström? Så jag, nu måste jag nog, för att morsan var lite så där att hon har blivit på det här på där pensionärdagar, framförallt så har hon blivit en sån här karavanare. Att hon brukar, hon och hennes partner och hunden med, så brukar de packa den här husvagnen och så far de runt någonstans. De brukar vara där nära, det är liksom någonstans dit nära Tavet i Virojoki. Det är väl nu Kymmeredalen ungefär sådär.
1: Ja.
0: Och hon undrar, nu måste hon lyssna för att veta att ska hon fara med husvagnen eller, men även där kanske då.
1: Yes. I östra Finland kommer det nu imorgon moln på, men att då sydost vart hon är på väg, så där klarnar det nog upp. Ja.
0: Mm.
1: Och midsommar ser helt hyggligt ut. Sen till söndagen så blir det ett omslag. Och i själva verket då på lördagen så i västra Finland, främst inlandet, alltså inte svensk Finland, så där finns en liten risk för regnskura och det här. Men sen på söndag, så framförallt natten mot söndag, så kommer det en front som det hämtar varmt med väder, så det blir lite så där fuktigare. Men där finns goda risker för regn och åskskura. Timingen på den är nog lite oklar ännu, men att så ser det ut.
0: Men brukar du, Anne, du är ändå en erfaren meteorolog och har jobbat här i huset ändå ett tag, så får du skit? För emellan går det fel och det händer nu, det beror på vad det beror på och så vidare. Emellan så allt far inte allt helt rätt. Så händer det att du får liksom, till exempel efter midsommar, att vet du får e-post att vad fan Borgström, du sa ju att det ska vara solsken och här har vi huttrat inomhus med familjen, varför bringar du oss regn?
1: Ja, det här inte egentligen så illa. Visst får man ju ibland med det. Jag tycker inte att det är sådär hemskt personligt, att oftast kommer det mera att ja, man kan inte lita på er.
0: Mm.
1: Det är lite sådär allmänt att igen så gick det inte som det skulle.
0: Ja.
1: Men att jag då för miljoner år sedan, när jag nu hade TV-meteorolog på torsdagar, och det här, jag kom ungefär en gång per månad hit och det var då inför midsommar. Och jag jobbar med annat i meteorologiska institutet, så att sen på torsdag bara försökte jag sätta mig in i vädret och så berättade jag om midsommarvädret och så åkte jag själv ut till Nötö som är ju ute i sydväst. Och solen sken och det var vackert väder och jag kom nöjd tillbaka. Och Nötö var ungefär det enda stället i Finland var det inte regnade.
0: Oj.
1: Så att det var nog, då fick man nog på fingrarna.
0: Just
1: det här jobbet är ju nog sånt att det håller en nog på jordytan. Att, ibland går det ju inte riktigt som man tänker.
0: Men du och dina kollegor gör ett bra jobb, ska du veta, och det där. Och tydligen, bästa människor, så ser midsommaren väldigt bra ut vädervässigt. Idag kan det vara lite ruskigt och vissa ställen kan det vara lite molnigt ännu imorgon, men själva liksom päivä, fredag, lördag, då är det för det mesta solsken.
1: Ja, och det här, där var lite, vindarna försökte jag också ta en titt på, så på lördag ta vinden lite och öka, men att annars är det också helt okej.
0: Okay. Mm. Tröstande att höra, och jag, på något vis, jag har gjort mycket, jag har gjort radio hur mycket som helst, men jag är en sån här proffsig live-väderleksprognos liksom, sådär up close and personal har jag aldrig upplevt, så nu kan vi checka av det också.
1: Just det.
0: Kommer du själv att hinna fira midsommar eller?
1: Jep.
0: Du behöver inte vara här på Yle.
1: Nej, inte den här gången.
0: Okay.
1: Vi har roterande system så att jag i princip var fjärde midsommar på jobb.
0: Okej, okay. Då önskar jag dig trevlig midsommar.
1: Tack,
0: och
1: detsamma.
0: Hoppas du får goda jordgubbar.
1: Yes.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Igår gjorde jag något så fruktansvärt vuxet, men samtidigt ganska chill. Jag hade ett möte.
1: Otroligt vuxet, men ganska chill.
0: Det var ganska chill, men det var ändå inte liksom, det finns mera vuxna saker. Men det
1: menar du att vuxna saker inte är chill?
0: Vissa vuxna saker är ju extremt ochill. Alltså så här, skattedeklarerar är ju inte chill.
1: Ja, okej. Okay. Ja, kanske definitionen av chill har förändrats från förr i tiden.
0: Kanske det. Det här var vuxet, men ganska chill, men väldigt nödvändigt. Men det var ett first in my life. Och det var att jag och min sambo, alltså Nunes mannen som jag delar hushåll med, hade ett möte angående vår semester. Mm. Eller våra semester. Vi hade ett semestermöte.
1: Det där är helt rätt, jag har inte ännu hunnit ha det där. Vi har inte heller hunnit ha någon bröllopsmöte. Så vi har bara skickat ut en save the date och det är bröllop om en och en halv månad.
0: Oj!
1: Men människan är åtminstone save the date, hoppas jag.
0: Ja, tackligen. Det är så otroligt reserverat. Det kulminerar också i, var det i söndags när jag låg i sängen och skulle sova och sen började jag tänka. Aldrig en bra idé när man börjar tänka när man ska sova. Mm. Och så börjar jag tänka på att herregud, jag har ju semester ganska snart och jag har bara 2 veckor kvar på jobbet och jag har inte riktigt synkat ihop mig med min sambo. Jag vet inte riktigt när han har semester, jag vet ingenting liksom. Så då stiger jag upp, han sitter i soffan, så stiger jag upp från sängen då söndag kväll när jag redan har försökt somna, så jag ser lite sådär sömndrucken ut. Och så ställer jag mig i dörringången till sovrummet och så säger jag är rädd att semestern kommer börja och jag inte kommer veta och vi inte kommer ha någon plan och det kommer bli liksom dålig stämning. Mm. Och sen sa han, jo okej, vi kan snacka igenom det. Ja, vi borde ha ett möte. Ja, okej. Så sen igår var det mötesdags. Mm. Och för att mötet skulle bli trevligt så hade vi planerat in att vi skulle äta kebab när vi skulle ha möte.
1: Kebab på möte, nice.
0: Så det skulle bli bra stämning. Ett bra möte har ju bra mötesnacks. Mm. För ibland när vi är hemma och har möte.
1: Jag tänkte att kaffe och bullar med en kebab låter hardcore.
0: Kebab var riktigt bra. Och så tror jag det var en bra idé att inte vara hemma. För att då kunde man inte heller bli man kan ju inte chef. Vad heter det? Tjafsa?
1: Ja, just det. Framför en massa andra människor. Ja. För då blir det förläget att alla tittar på en.
0: Så om man sätter möte på kebaberian så är stämningen alltid som bekant god. Så då var redan stämningen för mötet var positiv. Mm. Och sen hade vi ett möte då vi gick igenom semestrarna och hur ser veckorna ut. Och det var så trevligt. Det var ett riktigt bra möte. Det var nära tjafs på ett ställe en gång. Och det var för att vi var så upptagna med att äta kebab så vi kunde inte ha fram våra kalendrar. Alltså på telefonen. Och då märkte jag att vi inte förstod vad den andra sa. Vi började prata om så här, alltså om 3 veckor, alltså om 2 veckor, alltså om 1 vecka, alltså när. Så sen var vi så här, nu måste vi äta klart först. Så sen fokuserade vi på kebaben, positiv gemensam upplevelse, samlas kring det. Sen var kebaben slut, fram med telefonen igen. Sen var vi så här, du menar den veckan, full synk, jättebra.
1: Det är så fint att alltså få höra fina historier från ett förhållande. För ofta brukar du berätta om hur du har varit hemsk och förtryckt honom.

Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country. Jag älskar min tsunami. Behöver ring money. Ramishus går på full. Och Kina betalar min tro. Och boom bap. Jag ser på 20 hobo. Repokalen. Nu vet du hänga ho. Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte kika in din

0: Det är sommar och därför börjar det lida mot semester. Och då måste man ju planera sin semester med sin partner.
1: Mm.
0: Och Alma har redan haft det här mötet.
1: Mm, jag kan rekommendera, vi bor ju ganska nära varandra tid, så jag kan rekommendera en viss kebaberia för god stämning för semesterplaneringsmöte.
0: Mm, men Ellen tycker inte om kebab, så jag tror att det skulle vara en dålig början från första början.
1: Det blir dålig stämning
0: direkt. Jag har många gånger försökt få henne att inse att kebab är gott, men hon tycker inte alls om det.
1: Det finns en sån här veggie-kebab, den är jättebra. Det är den. Nej,
0: alltså det är jag vet inte vad det är, men jag tror det är på något sätt sådär hela bilden av kebab som hon tycker är för sådär maskulin och bro-y och,
1: jaha,
0: och sådär illaluktande.
1: Okej.
0: Okay. Hon är för nepen och fin för det.
1: Jaha, det säger ju något ett och annat om mig.
0: Nej, jag älskar kebab. Fast jag är inte en bro, skulle jag säga.
1: Bra.
0: Eller är jag en bro?
1: Gå vidare.
0: Okej. Okay. Men vi har inte haft det här mötet. Och det här ledde ju då till att Ellen blev lite sur på mig.
1: Ja.
0: Vi brukar inte vara sura på varandra eller gräla på dig för att vi inte ser varandra. Det är nog den bästa...
1: Det är ett lifehack i stil med att ta ditt semestermöte på kebaberian. Om du inte vill gräla så träffa inte din partner.
0: Ja, det är jättelätt.
1: Ja.
0: Men vi har inte haft den här ännu och sen blev hon jättesur på mig. Jag tror det var på lördag eller söndag och sa att vi har inte planerat vår semester. Sen far du till Vasa, är där i 2 veckor och kommer aldrig tillbaka och sen plötsligt är det bröllop.
1: Mm, men det där var ungefär den tonen jag hade när jag stod i dörren till sovrummet. Alltså, då vet man ju att det är dags för möte. När, när det kommer med anklagelser istället.
0: När man målar fan på väggen.
1: Men, ja, exakt.
0: Och sen sa jag att men kom med bara till Vasa. Men det är ju också svårt.
1: Vad var det för lösning?
0: Då är man ju tillsammans.
1: Ja, men din lösning borde ju ha varit vi kan diskutera och säga att vi hittar tid och lösa det här.
0: Jo, jag brukar vara så där pragmatisk i min kommunikation, men just då var jag inte det.
1: Nej, okej. Okay.
0: Jag menar, jag tycker också så där i vissa fall så är det här är ju inte ett problem. Och sen är det ofta något annat som är underliggande.
1: Så är det ju absolut.
0: Och så var det typ det att vi ses aldrig, men sen var det för du jobbar hela tiden. Nu är det sant.
1: Och sen var diskussionen över.
0: Typ.

0: Elon Musk är ju värd 1 biljon nu. Han är världens första biljonär.
1: Och vänta, det är på svenska en miljard, men på engelska en biljon, en miljard. Så en biljon är större på svenska. Är det så?
0: Han är nu en triljonär på amerikanska.
1: Just det, och på svenska är han en...
0: biljonär. Okay, för att vi har miljonär, miljardör, biljonär.
1: Så just det, blommor och blad är en miljard. Det var en sån där regel jag hade.
0: Blommor och blad är en miljard. Vad är regeln där?
1: För att lära mig att det finns ett ord som heter miljard. Inte en biljard.
0: Att du inte...
1: Men biljard, just det.
0: Att du står framför mig odiagnostiserad är ett extremt mysterium. Men om vi ska snacka
1: berätta
0: lite...
1: Berätta mer, så behöver jag inte berätta mig själv.
0: Om vi ska snacka lite om Elon Musks förmögenhet. Bara för att sätta det i perspektiv. För jag funderar lite på det här med att vad är det att vara en biljonär. Vi har aldrig förr i världshistorien haft en biljonär. Han är en så kallad dollarbiljonär, vilket betyder att i dollar är han en biljonär. För att valuta är olika saker i olika länder.
1: I euro är han knappt en miljonär.
0: Vad är din minnesregel för det? Euro på euro. Men, för att sätta det i perspektiv, Jeff Bezos, han är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Att han är så mycket rikare. Men Jeff, varför har han plötsligt blivit rik? Är det för att SpaceX har blivit börsnoterat? Just
0: exakt. SpaceX, alltså det här rymdföretaget, eller vad de håller på med. Så det gick ut på börsen, gjorde ett jättebra resultat och därmed är Elon Musk nu värd 1 biljon. Men Jeff Bezos är alltså närmare 10 000 Alma än vad han är Elon Musk i förmögenhet. Okay?
1: Han måste bli sur på det här.
0: Jeff Bezos?
1: Ja, han verkar ju som en sån där som inte kanske hade så bra i skolan och sen ska han visa hela världen nu vad han går för.
0: Men det är väl alla de här.
1: Någon annan. Ja, men då blir det ju säkert så att snart är hans raket också på börsen.
0: Absolut. Men för att vi ska ta en till jämförelse då, så man ska förstå hur mycket det är. Så 1 miljon i sekunder är 11,5 dagar. 1 miljon sekunder är 11,5 dagar. Okej? Okay? 1 miljard sekunder är 32 år. Men 1 biljard sekunder är 32 000 år.
1: Så vi kommer leva typ max 3 miljarder sekunder.
0: Varför var det du tog med dig från den här berättelsen?
1: Nej, jag tänkte att det var mer fascinerande än de här mobbade människorna som har fått massa pengar och skryter oss varandra om vem som har mest pengar.
0: Antagligen, vi tar en sista jämförelse.
1: Ja.
0: Sen släpper jag dig. I datum sett så är den 4 juni 1 miljon sekunder ifrån oss just nu. Den 4 juni, nu är vi den 16 juni.
1: Den 4 juni
0: är 1 miljon sekunder ifrån oss.
1: Början av den här månaden.
0: 1994 är 1 miljard sekunder ifrån oss.
1: Typ då när jag var född. 91 då.
0: Medan 3000 före Kristus är 1 biljard sekunder ifrån oss.
1: 3000 före Kristus?
0: Ja, så när man försöker förstå hur mycket pengar Elon Musk har. Så att om en miljonär har en miljon, så det är inte ens jämförbart med det. Så man kan inte, alltså det är inte samma liga som det som Elon Musk har.
1: Så han är närmare egyptierna och de hade ju kontakt med aliens när de byggde sina pyramider. Så det är så han har kontakt med.
2: Mr. International,

0: Vi har fått världens första biljonär och det är inte riktigt någonting att jubla och applådera över, för att någonting är ju lite fel om en människa kan ha så mycket pengar, kan jag tycka. Call me woke!
1: Det är väl också så där, jämfört med världshistorien av hur rika människor är nu för tiden, liksom helt kopiöst och sinnessjukt jämfört med förr i tiden.
0: Och då tänker man ofta
1: typ
0: på...
1: När Versailles byggdes av Solkungen så var det så där, sure, han har pengar, men det var ingenting jämfört med vad människor har för pengar nu för tiden.
0: Nej, och på något sätt så tycker jag är ju ändå lite hissintresserad, och det känns som att man lärde sig att så här, förr fanns det jättestora skillnader i inkomst. Okej, okay. Och nu?
1: Nu finns det 3000 före Kristus skillnader.
0: Exakt, för att kunna förstå det här att Elon Musk förmögenhet nu är värderad till över 1 biljon, vilket gör honom officiellt till en biljonär. Så hade jag lite olika...
1: Och det är inte på engelska då?
0: Nej, en engelsk triljonär.
1: Just det.
0: Och en svensk biljonär.
1: Vad kommer efter triljon? Ja, det finns en triljon på svenska just.
0: Ja, det finns triljon, det är det som kommer efter biljon på finska.
1: På svenska?
0: På svenska, ja, precis, förlåt. Jag tänkte blanda bort mig. Men Elon Musk är en dollarbiljonär på svenska, okej?
1: Okay? Mm, och triljonär på engelska.
0: Det betyder att Jeff Bezos är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Och hur rik är Jeff Bezos?
0: Jätterik.
1: Minns du hur mycket?
0: No, han är ju en miljardör, men inte en biljonär. Mm. Och jag tänkte bara jämföra på det sättet också att 1 miljon sekunder... då 11,5 dagar, 1 miljard sekunder är 32 år och 1 biljard sekunder är 32 000 år. Alltså det är så kopiöst mycket pengar som finns hos en person eller i ett företag med dem, men som är anknutet till en person.
1: Hur ryms det i hans plånbok?
0: Jag funderar om han kanske har kort.
1: Mm.
0: Tror du att han är sån här som går omkring, som har liksom i madrassen? Han sover som prinsessan på ärten.
1: Jag tror han har gjort dem till 5 centar för att kunna bada i dem.
0: Jättebra. Det skulle nog kunna räkna ut hur mycket det skulle väga om man skulle göra Elon Musk förmögen på 5 centar.
1: Det sjunker inte i jordens kärna för att det väger så mycket säkert.
0: Exakt. I Kalle Anka så simmar ju Joakim von Anka i sina pengar.
1: Ja.
0: Och jag har alltid tänkt på att det måste ju ta jätte ont.
1: Jag funderar också på det. Han brukar ju hoppa. Han hade en trampolin typ som han hoppar in i. Och sen, hur kunde han dyka i det?
0: Exakt. Bra frågor.
1: Inte så verklighetstroget Kalle Anka.
0: Hallå. Men nu när Elon Musk är biljonär så kanske han kan hjälpa oss besvara de här frågorna. Han kan ju anlita någon forskare. Fast det här är ju problemet med Elon Musk. Han vill ju inte göra något vettigt med sina pengar.
1: Mm, alltså... Jag tycker jag såg någon meme om att nu har du ju chansen att typ ta alla människor ut ur hunger i hela världen. Mm. Men vad vill du istället? Hitta på ett tunnelföretag som du sen kör i konkurs bara för att du inte ska bygga snabba tåg i Kalifornien.
0: Och sen medan man håller på det så är det väldigt viktigt att ungefär 3 gånger i veckan slacka väldigt, väldigt mycket skit om transpersoner. Bara, så man får in det också.
1: Ja, bygga lite sån här solpanels kakel så du ska sätta på taket som typ aldrig kom ut sen heller och inte funkar egentligen.
0: Exakt, och jag hatar homon också.
1: Ja, samtidigt.
0: Och sen bygga lite raketer.
1: Och sen borra lite mer tunna för bilar och vad heter det nu, så att människor kan köra den där i dem istället för att åka tåg då och hata honom samtidigt.
0: Och sen lite woke liberal bullshit på det.
1: Mm.
0: Ja. Det är ett fint recept han har där på gång.
1: Mm, han är en riktig...
0: Han behöver ju inte ha tråkigt i alla fall.
1: Han är en riktigt duktig prick.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: På söndag fyllde Donald Trump, Amerikas president, 80 år.
2: Okej.
1: Och det berättade jag mig igår, och hans fina UFC-kalas ute på gräsmattan utanför Vita huset som många människor, bland annat Zlatan, får titta på.
2: Herregud, han ville brottas, var det så?
1: Jag vet inte om han var brottad.
2: Nej, alltså han ville inte brottas, men de ville titta på brottning. Eller vad, ja, är UFC? Det är någon slags...
1: Det är väl MMA eller något sån här, inte showfightande, men det är stora slagsmål.
2: Ja, stora slagsmål.
1: Stora slagsmål på en scen som människor tittar på, och det är oftast en man som är sådär, oh yeah, som tycker om sånt.
2: Ja.
1: Bra,
2: bra beskrivning.
1: Men då börjar man ju fundera på att okej, 80 år, hur länge kommer han vara president ännu? Ifall han nedmonterar demokratin i USA och säger att USA är ett krigs... att USA är i krig, betyder det att de inte kan ha val, så han kommer fortsätta ha makten. Så hur länge kommer han då vara i liv?
2: Folk teoriserar att ifall han kör full diktator, så det enda som kan rädda USA från honom är döden.
1: Ja, hans död då.
2: Ja.
1: Och då spekulerar man ju kring hur gammal kan han bli. Om han nu fyllde 80 år, så då har han ju redan gått förbi 3 år, alltså av den genomsnittliga man, liksom,
2: livslängden?
1: Ja, livslängden för män.
2: Yeah.
1: Alltså, vad blir det? 3 minus 80. 77.
2: Du är så nära till den genomsnittliga livslängden för män.
1: 77 mentalt, ja.
2: Yeah.
1: Så 77, så han är en well off, bäst före datum på vanliga amerikaner.
2: Bäst före datum på Trumpen har gått.
1: Men sen måste man ju räkna med det att han har mycket pengar och mycket liksom läkare och sånt som tar hand om honom, så han kommer säkert leva längre på grund av det.
2: Tillgång till bra sjukvård?
1: Ja, just så. Då, jämfört med kanske den genomsnittliga amerikaner som inte har det.
2: De får ju ingenting, nej.
1: Speciellt de fattiga har absolut ingenting.
2: Nej.
1: Men, och sen så måste man också tänka på det att han röker ju inte och dricker inte så mycket alkohol. Han dricker väl ingen alkohol, om jag förstått rätt. Men han älskar ju McDonald's.
2: Ja.
1: Så det är ju inte så bra. Men sen hjälper det ju nog hans ålder med det att han inte röker och dricker.
2: Ja.
1: Men det här leder till att man då kommer fram till att han kommer kanske bli 89 år.
2: De har gjort en liksom uträkning på basis av hans leverne.
1: Ja, på okay. Att hur länge han kommer. Sen har han ju lite konstiga märken på sin arm.
2: Ja, han håller ju på förruttna. Han är som spoiler Harry Potter, men han är som Dumbledore i de här sista filmerna när hans hand börjar dö.
1: Ah.
2: Han är som det. Är det i 6:e filmen, boken.
1: Men blev han inte dödad?
2: Ja, men han var redan döende. Det var därför han kunde bli dödad.
1: Aha. Jag tänkte du spoilar, men sen kom jag ju ihåg att han dog.
2: Ja.
1: Så det var ju ingen spoiler. Utan jag spoilar istället.
2: Du var rädd att jag spoilar Harry Potter som du har sett för dig.
1: Jag har inte sett de sista, jag läste bara böckerna.
2: Okej, men det är ju samma.
1: Jag tror faktiskt att jag orkar läsa den sista boken. Då hade jag blivit så vuxen.
2: Sluta där.
1: Typ
2: sluta
1: mitt i.
2: Målsnöre. Okej, men 89 år ska Donald Trump bli. Men det betyder att vi har 9 år kvar. Herregud.
1: Det är ganska länge.
2: Ska man stå ut? Ger de något tips för det?
1: Nej, det finns inte något tips för det. Men jag tänker att vi kan tänka på något annat. Och hur gammal tror du att du kommer bli?

0: Donald Trump fyllde 80 år på söndag och då funderar man på att hur länge kommer han leva. Och det är ju högst antagligen tills han är 89, säger alla experter.
1: Baserat på hur han lever och vad han har tillgång till för sjukvård och sådana grejer.
0: Ja, så gissar man att det är det här. Det kan ju hända att ifall... jag menar något sån här snabbflygande objekt flyger in i honom före det, så då brukar det ju inte vara så att man lever tills man är 89.
1: Nej.
0: Utan man kan dö ganska snabbt av dem.
1: Ja.
0: Och det har ju varit många försök på sånt.
1: Ja.
0: Så det kan ju hända. Men om man inte räknar med det.
1: Om man inte räknar med olyckor eller mord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då skulle han leva tills han är 89.
1: Ja.
0: Och det här fick ju mig att fundera på att vi är ju alla döda varelser. Vi är alla döda varelser, förutom jag som är död, en död varelse levande. Så börjar man ju grubbla på sin egna livsålder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att vi skulle försöka bygga upp våra profiler på och fundera på att hur länge kommer vi leva.
1: Det här kommer vara tidigt om det någon går illa med hans långvariga hojt och ellen. Och han måste ut i datingmarknaden, så istället för att lägga ut sin längd så kommer han lägga sin förväntade livslängd, så att man vet hur länge man måste stå ut med honom.
0: Du vet, jag har 45 år kvar.
1: Det är inte länge, du orkar nog.
0: Men jag tänker alltid ha äktenskapsförord, så ingen kan ärva min fjuttiga cykel.
1: Det är jätte...
0: Den ska jag hålla själv, fast kedjan har blivit lös nu. Jag borde spänna den, är ganska svårt. Men jag har inte ännu kommit för mig att göra det.
1: Okej, du får göra det innan du skriver på ditt äktenskapsförord bara, så den värderas rätt.
0: Så det är en värdefull cykel.
1: Ja.
0: Men då ska vi ju grubbla på hur gammal kan man bli, och medellivslängden i Finland, om jag har googlat rätt, så just nu är 79 år för män.
1: Ja, den är mera för kvinnor, var 83-84?
0: Ja, det här står 85, men det här är ju svenska yle jag är på, så jag tänker att det här är facts. Det här är ett år sedan, så jag skulle säga att det inte har ändrat så hemskt mycket.
1: Det är bra facts.
0: Så då är det 79 år för mig. Jag är född 1991, vilket betyder att då kan vi ju plussa ihop 1991 med 80 år. Så jag borde dö 2070. Då har jag räknat jag 80 år faktiskt. Jag måste ha plus 79, sorry. Vänta nu, 1991.
1: Det är så många räknare framme.
0: Vad ska jag plussa det med? 79 blir jag. 2070 kommer jag dö.
1: Okej, något att se fram emot.
0: Ja, då får jag äntligen vila. Då behöver jag inte sända. Alltså prata kan jag göra, men jag vill inte trycka på knapparna här. Så då behöver jag inte göra det.
1: Nej, då behöver du inte göra det.
0: Men okej, så 2070. Och då om vi funderar på att medicinen har säkert utvecklats till ett bättre håll,
1: ja.
0: Men inte säkert något mirakulöst, tror jag,
1: ja.
0: Och det här kanske vi måste utgå från att jag tror ju, eller alla generationer tror att något apokalyptiskt kommer hända under deras generation. Vi kommer, ja, att se domen dagen. Det hade ju alltid varit,
1: ja,
0: att alla ända sen...
1: Never forget 2012.
0: Ja, tidens begynnelse, sen hände ingenting. Men i vissa fall så hände det verkligen saker. Som det här när den stora...
1: Vad pratar du om nu? Du har tappat mig totalt. Jag är inte ens med på tåget.
0: Vad heter den här vulkanen som exploderar och sen blev det vinter i typ 5 år?
1: Jag vet inte.
0: Okej, men det hände en gång och sen typ dog nästan alla människor och allt som fanns på hela jorden.
1: Okej, är det den här i Yosemite? Nej.
0: Nej, den är den som de funderar på att kan explodera.
1: Okej.
0: Men okej, om vi räknar med sånt, vi räknar bara med att allt är frid och fröjd och allting är bra.
1: Ja, då
0: så
1: är
0: då borde
1: det...
0: dö vid 2070. Men jag tycker att vi kan sätta till 10 år åtminstone, okay, för att medicinen har utvecklats.
1: Ja, okej, för att medicinen har utvecklats. Men vi måste
0: 2026. Och nu har vi, vet du, AI. Jag vet inte om du har hört om AI.
1: Jag har hört om AI, men jag vet inte om... Vi måste ju också beakta din livsstil.
0: Det är sant, och där funderar jag ju på att jag rökte ju ganska mycket förr.
1: Ja.
0: Nu feströker jag bara.
1: Ja.
0: Så
1: din definition av fest drar nog också.
0: Alltså jag bara feströker, men hela mitt liv är en fest.
1: Ja, och sen röker du också när du har stora motgångar i livet, vilket är varannan dag.
0: Det är sant.
1: Ja, och sen snusar du kopiöst.
0: Men nu har jag kanske, om man tänker på riktigt, okay, så kanske jag röker max 2 gånger i veckan.
1: Okej, okay, ja. Och du
0: 2-3 gånger, ja, i veckan. Mer på sommaren, mycket mindre på vintern. På vintern kan det vara 1 gång i veckan.
1: Men du snusar ju helt kopiöst.
0: Kanske 3-4 prillo per dag, 5 prillo. Ja. Det är inte kopiöst.
1: Okay,
0: vissa människor drar en hel puck.
1: Okej. Okay.
0: Och jag antar att det här kommer minska också med åldern.
1: Snusande?
0: Ja, snusande, för mitt rökande minskar också. Mitt drickande har också minskat.
1: Fast senast vi pratade om ditt snusande så menar du att du snusar mer och mer varje år. Så jag vet inte när du tänkte att den här nedgången skulle börja. Men kanske innan 2070 då i alla fall.

0: Hittills har nu dillat in sig på att räkna ut sin förväntade livslängd, och enligt liksom den grundläggande matematiken ska han leva tills 2070. Men vi måste ju också gå igenom hur hans livsstil påverkar på den här uppskattningen. Vi har etablerat att han har rökt en hel del. Nu röker han bara ett par gånger i veckan. Han snusar 4 prillor i dagen och han dricker alkohol när det känns så.
1: Ja, och inte så hemskt ofta, och dessutom mindre alkohol för tiden. Så ja, då skulle jag tänka att det, men det är väl också naturligt att så går det när man blir äldre, så sen dricker du mindre, röker du mindre, snusar du mindre, förhoppningsvis.
0: Förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis går det
0: jobbar
1: hållet.
0: I alla fall på att det förhoppningsvis går att det håller.
1: Ja. Ja, men då är det ju bästa som finns att titta bakåt på tidigare generationer, att vad har man för sjukdomar i släkten.
0: Ja.
1: Men först tänker jag att vi måste titta på mamma och pappa är båda i livet nu.
0: Mm-hmm.
1: Faya 76, big up, Mozi tror jag 71 eller 72.
0: Yes, yes.
1: Och sen då, så de är i liv, så där kan vi inte hitta så mycket information. Men då kan vi titta på generationen före dem.
0: Yep.
1: Morfar blev 94.
0: Rip.
1: Mormor blev typ 80 något tror jag.
0: Rip.
1: Mammas faster blev 99. Sick. Det var 3 månader från att fylla 100, sen får hon dela istället.
0: Asch.
1: Tack nu bara faster Ester. Kanske du ska hålla sitt liv så vi ska ha en 100-åring i släkten, men inte då.
0: Hon kunde ha tänkt på det.
1: Just det, självisk som ville dö bara.
0: Ja.
1: Sen pappas sida, där dog alla. Alla dö tidigt. 70 år. Alltså typ någon 70. Ish. Jag tycker min pappa brukar säga ofta att visste du att min mamma och min pappa inte skulle inte ha levt så här länge som jag har levt tills idag. Så det är ju pretty sick.
0: Jag älskar att när du imiterar din finskspråkiga pappa så gör du det.
1: Det är en fakt.
0: På svenska med finsk brytning.
1: Det är när jag är gammal.
0: Ja, okej. Okay. Men...
1: Så om man tittar på det där så då tycker vi landar där just ungefär vid 79-85. Men sen tänker vi att medicinen har utvecklats för 10 år till. 95 skulle det då vara.
0: Oj, du fick 10 år av medicinen bara.
1: Ja.
0: Har blott farten. Hur är det med midjemåttet? Det har ju en negativ inverkan på livslängd har jag förstått.
1: Ja, men det håller på att krympa nu hela tiden.
0: Okay,
1: men faktiskt, jag tror vi måste ta bort 5 år för mig därför att alla från mammas och pappas sida har alla dött av hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Ja.
1: Och då, om man har extra vikt på kroppen
0: så
1: är det ju garanterat. Röker du är det garanterat. Dricker du är det garanterat att du kommer dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Så jag tycker att på grund av det kan vi ta bort 10 år igen tillbaka då.
0: Och så är vi tillbaka till, nu är vi ner till 75. Du var till 95, nu är vi ner till 85.
1: 85,
0: yep.
1: Och sen 85, jag skulle vilja leva 96, tills jag är 96 för då har 2 miljarder sekunder kvar av mitt liv.
0: Vi måste börja hitta på flera. Vi måste ändra lite livsstil tror jag, om jag ska vara helt ärlig.
1: Men jag håller ju på att gå ner i vikt nu hela tiden.
0: Jag
1: simmade igår.
0: Ja, och det är inte nödvändigtvis bara vikten, det handlar ju också om motion. Alltså sådär att du är aktiv.
1: Ja, men jag simmar en hel timme.
0: Jo, det är jättebra. Men du ska upprätthålla
1: och jag ska börja springa också.
0: Jo, men du ska upprätthålla aktiv livsstil. Både liksom vardagsmotion och hårdare konditionsmotion. Det ska du hålla på med. Det är jättebra. Det förlänger din livstid.
1: Ja, så har jag förstått. Och jobba i trädgården är jättebra. Så
0: precis.
1: Gör de i alla som är blåa zoner när de lever jättelänge.
0: Ja,
1: du gör fysiskt arbete hela tiden.
0: Ja.
1: För då använder du din kropp konstant och det är jättebra. Men jag funderar, är det ett körtren nu att om det är hjärt- och kärlsjukdomar så om du är läkare så kan du skicka tips åt mig. Är det så att det redan är kört om jag är 36? Jag är 35. Jag räknar fel hela tiden. Jag måste ta bort ett till år. Ha ha ha.

0: Titus har en livslängd, vi vet inte nu vad den är, men vi håller på att försöka räkna ut den så att han kan förbereda hur han ska spendera de kommande åren. Vi, kort sammanfattning medan Titus har kalkylatorn uppe. Det är så att den förväntade livslängden i Finland just nu skulle ge Titus ett liv fram till 2070.
1: Ja, 2070 exakt skulle jag säga.
0: Och sen har vi satt till då lite år för att vi tänkte ändå att medicin har utvecklats. Sen har vi tagit bort några år för att han har hjärt- och kärlsjukdomar i släkten och han har rökt.
1: Från
0: och,
1: båda sidorna
0: från dessutom. Båda sidorna.
1: Double up.
0: Han snusar och han dricker och han har rökt en del och sånt. Men han håller samtidigt på att motionera och försöker liksom leva en hälsosam livsstil. Aktiv livsstil har vi funderat mycket på. Så vi har landat någonstans där vid 85. Men Titus vill ju komma upp till 94.
1: Ja, men
0: så nu får vi jobba helt enkelt.
1: Nu har jag hittat den slutliga domen, så vi landar på 95 år. Var det inte så? 95 för det 2 miljarder sekunder.
0: Du ville komma upp till 95. Du är vid 85.
1: Ja, ah, vi 85 ja. Okay.
0: Men då tänker jag, god karma, det ger ju dig några år.
1: Ja, just det. Jag satt plus 4 här för att jag är
0: plus
1: snäll
0: 4.
1: Människa.
0: Det var nog ganska mycket det.
1: Nej, jag är så snäll så det får 4 år till.
0: Okej. Okay.
1: Sen har vi det där, jag är bosatt vid kusten. Det skulle jag säga att är plus 2 år.
0: Ja, det ger nog lite. Det är ju så här statistik som är bra.
1: Ja, havet ger en lycka och glädje.
0: Vet du vad som kommer ge dig definitivt.
1: No.
0: Du har ju mycket människorelationer. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ensamhet dödar.
1: Hur mycket ger det då?
0: Nå, i slutskedet av livet, ifall de ännu är i liv, har du många yngre vänner. Det borde du satsa på att ha.
1: Vissa är yngre, när de var 92 och jag är 91, så mycket yngre.
0: Okej, du försöker dig till mig i något skede.
1: Ja, det är sant, du är ju 97.
0: Jag är 97, ja, så jag kan ge dig några år till. Då, vet du vad, goda relationer kan ge dig, och du har dina bröder också äldre än dig. Men det här kan gå either way. Men om
1: mina föräldrar är också äldre än mig.
0: Det brukar de vara. Jag tycker, du kan få 4 år av dina goda människorelationer.
1: Okej, 4 år till.
0: Hur långt ifrån är du nu?
1: Jag har inte satt lika med den nu. Men sen så det där, och sen får jag finlandssvensk. Plus 2 år garanterat.
0: Man måste alltid minnas att man är finlandssvensk.
1: Och
0: know
1: sen det att jag gick med i Porkala UF och ska gå med i Visans vänner plus 1 år.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
0: 10 000, vi var just inne på 98 år som din förväntade livslängd, men du sa att det finns saker som kommer dra ner på den. Så låt höra.
1: Quä, quä, quä. Här kommer sakerna som kommer ta bort av min livslängd. -1 år för att jag kedjerökte när jag var ung. -1 år för att jag festade en hel del, men jag tänker att min kropp hinner repa sig sen på 60 år.
0: Ja.
1: Nej, vad det nu blir, många år. Och sen -3 år för att jag var egenföretagare.
0: Vad landar vi på slutligen?
1: 93 år kommer titusbåten att bli, så i hur många år till får man njuta av mig då?
0: Det är bara att ta 2026 plus
1: 93 minus 25. Nej, inte
0: nej,
1: 25.
0: Nej, inte så. Du måste
1: 93 35. Minus 35.
0: Ja.
1: 58 år!
0: 58 år av Titus Poltonen!
1: Långhylsa och skäl!

0: Ibland är det praktiskt att vara troende, speciellt om man har hamnat i en arbetsplatskonflikt, har jag lärt mig i morse. Jag läste en artikel i Svenska Yle om att det har varit bråk i Vasa församling kring kyrkoherden där, och nu säger han upp sig. Han heter Teijo Peltola och han har varit kyrkoherde i Vasa finska församling, och det har varit mycket bråk kring honom. I Vasa.
1: Har han ställt till med bråk eller?
0: Ja, folk har inte tyckt om honom helt enkelt.
1: Mm.
0: Och det har varit problem med arbetsklimatet i församlingen. Hans ledarstil har kritiserats. Han har fått en varning av domkapitlet i Lappo stift, dit han hör. Och det här med att det är praktiskt att vara troende. Det är för att för en knapp månad sedan så meddelade Peltola att han har kallats till missionsarbete på Cypern från årsskiftet.
1: Han skickades utomlands.
0: No, han har ju inte skickats någonstans, utan han har känt ett kall.
1: Mm.
0: Och enligt honom har den här saken inget samband med hans omstridda position i Vasa.
1: Just det.
0: Och jag tycker det här är så sjukt bra out. Liksom, om man någon gång är sådär att hej, vet du någon kavare som man inte tycker om så mycket? Hej, ska vi hänga ikväll? Och så man säger, men jag har kallats.
1: Just det.
0: Jag har kallats i soffan med popcorn och chips. Vet du, jag kan inte träffa dig ikväll. Att man kan dra den om man är troende.
1: Jag tänkte att jag kan inte hänga idag för att jag måste göra missionärsarbete i Namibien.
0: Mm-hmm. Jag kan inte hänga idag, jag ska göra missionären.

0: Vasa finska församlingskyrkoherde är ju inte den enda som har varit lite i medierna och illa omtyckt, utan det har ju också Birgitta Ed varit. Birgitta Ed är kanske inte främst känd som präst, utan hon är främst känd som fru till Ulf Kristersson, alltså Sveriges statsminister.
1: Mm-hmm.
0: Och de här båda har varit mycket i medier de senaste veckorna. Det finns en jättebra lång utförlig text om det här, analys om det här på Svenska Yle.
1: Har hon varit i Cypern också? Kände ett kall för Cypern?
0: Hon kände inte ett kall för Cypern, hon kände ett kall för att köpa en herrgård och sen ha människor att göra frivillig arbete där på basis av att de skulle kunna få utlovas politiska nätverk som belöning för det. Och det här har man nu funderat, hur lämpligt är det här för en präst att göra, speciellt en präst som är gift tillsammans, gift med Sveriges statsminister.
1: Ja, hon är också präst.
0: Hon är präst, det var ju där jag började.
1: Just det, nej, jag tänkte att hon bara var gift med statsministern, men hon är präst också. Ibland, kommer man till himlen om man är där och jobbar?
0: Om man kommer till himlen om man jobbar på Ulf Kristersson och Birgitta Eds herrgård.
1: Ja.
0: No, eller så blir man riksdagsassistent. Någon dera. Om man blir riksdagsassistent så tror jag... Kan man få till himlen om man blir riksdagsassistent? Vad tror du? En allmän omröstning.
1: Beror på vilket parti man hör till.
0: Nu ska du akta dig. Public service. Hej, läs analysen på Svenska Yle med rubriken Den svenska högern framstår som genomkorrupt, om du vill veta mer om det här.

0: Extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Titus har alltså någonting i hjärnan idag. Jag vet inte vad det är, men den är inte riktigt som vanligt.
1: Jag hade igår också. Jag vet inte om det någonsin kommer gå tillbaka till normalt.
0: Det är som att du har en parasit i hjärnan.
1: Det är någon som har flyttat in hos mig.
0: Ja,
1: en oinbjuden gäst.
0: Och den skrapar mot hjärnan.
1: Jo, det är något som den dimma som bara svävar omkring i mitt huvud. Jag kan inte tänka klart.
0: Titus,
1: jag har aldrig kunnat prata så här många ord efter varandra utan att ha talfel. Så något blir bättre kanske. Kanske parasiten lyssnar och rymmer ut.
0: Kanske det vi får
1: hoppas. Ordandarna går ut ur min skalle.
0: Titus sa just under låten att han ville köpa ett hus på Chimitoy för att då måste man inte använda hjärnan.
1: Kanske man måste nu ändå på Chimitoyen.
0: Ja, men jag tror att...
1: I Dalsbruk.
0: Jo, nej. Men du sa ju att du inte skulle jobba. Det var väl specifikt det. Det hade väl inte så mycket med Chimitoy att göra. Det var att du skulle flytta till Chimitoy och inte jobba, för då måste man inte använda hjärnan.
1: Ja, nej, det bara råkade ploppa fram här när jag läste Huvudstadsbladet en annons om att...
0: Ja, du läser. Det är också så roligt att du läser huvudet. Men du läser annonser.
1: Men det
0: kom... Du är som ett barn när man tog tidningen och bläddrade till slutet för att läsa seriestriperna och titta på bilderna och måla mustascher.
1: Det är spännande att se på bostäder.
0: Ja,
1: det var bara 39 000.
0: Det var väldigt
1: billigt. I Dalsbruk.
0: Ja, i Dalsbruk, ja.
1: Mm.
0: Det är ju ett shithole.
1: Shithole. Hej, hej, hej.
0: Har du varit i Dalsbruk?
1: Ellen, min sambos mammas sida, kommer faktiskt från Chimitoyen. Och Chimitoyen är hur mysig som helst.
0: Jo, det är klart att den är jättemysig. Okej, okay, och nu vill jag också... Okej, jag tar tillbaka allt jag sa, för jag vill inte tala illa om Chimitoyen.
1: Men dessutom, det... alltså när man kommer ner mot Kasnäs och sen Rosala hela den där
0: skärgården. Jo, det är ju jättefint,
1: Det är alltså heaven is a place on earth.
0: Är det där du fattar i Rosala?
1: Ja, och vi ska faktiskt fira midsommar också i norra Chimito, på norra Chimitoön, nära Angeliemi. Heaven is a place on earth där också.
0: Men det är inget fel på Chimito i sig, det är bara Dalsbruk, eftersom att det är en ort som förr har varit levande och sen blev lite mindre levande. Den har lite Hangö-syndrom.
1: Ah, alltså, lite Kaskö-syndrom också.
0: Kaskö-syndrom, exakt. Att det har varit, man vet, man går far dit och så tänker man, det har varit någonting här som inte är mera.
1: Mm.
0: Och då blir det lite... shithole energy.
1: Du menar att du känner de här spökena från gamla fabriksarbetarna svävar omkring i byn, men annars är det sån här tumbleweed-buskar som snurrar på jorden.
0: Exakt, man tänker att det här var någonting någon gång, men jag kom för sent.
1: Just det.
0: Jag kom 30 år för sent i Dalsbruk.
1: Men det finns ju också en charm i det.
0: Jo, men den charmen är inte är min charm.
1: Mm. Inte din jam.
0: Sun charmi, ei ole mun charmi. Mikasa är sukasa, ei ole sukasa.

0: Patagonia har stämt Patagonia.
1: Patagonia. Vem sa du?
0: Patagonia, klädmärket Patagonia.
1: Ah, Patagonia. Du snackar Patagonia.
0: Jag snackar på finska Patagonia.
1: Ja, Patagonia.
0: Patagonia har stämt dragqueenen Patagonia.
1: Aha, för att de har knyckt.
0: Brott.
1: Men ska inte Patagonia vara ett sånt kiva märke som köper upp massa land och ska skydda världen mot allting?
0: Ja.
1: Varför ska de då stämma en stackars dragqueen?
0: No, det är ju det som man frågar sig nu. Det finns alltså en dragqueen som heter Patagonia. Det här är ju väldigt i linje med hur dragqueens ofta namnger sig själva. Det finns mycket ordskämt, mycket skojeri, skojera. Och Patagonia är en dragqueen men också klimataktivist. Och hon eller karaktären heter då Patagonia. Och det har varit en flera års lång konflikt mellan Patagonia och Patagonia, som har liksom gått av och an. Patagonia anklagar Patagonia för varumärkesbrott. Och det är inte specifikt bara namnet. Det är också att Patagonia använder Patagonia kläder eller liksom lite sådär, jobbar med, försöker helt klart spela på Patagonia.
1: Ja, för det är ju namnet på en plats. Varför kan de copyrighta det? Skulle jag kunna göra Jorvas t-skjortor och sen alla som använder Jorvas så kan jag stämma?
0: Alla drag queens som använder Jorvas.

0: Klädmärket Patagonia har stämt dragqueenen Patagonia på 1 euro för brott mot varumärkesrätt. Eftersom att Patagonia inte bara har ett namn som anspelar på märket Patagonia, men också använder Patagonia kläder och gör liksom innehåll där Patagonia tydligt anspelar på Patagonia. Men Titus drog argumentet att Patagonia är ju en plats, det är väl en bergskedja i Sydamerika? Frågetecken?
1: Ja, väl hela kind of område, liksom sydspetsen av Sydamerika.
0: Mm-hmm. Så att, hur kan då Patagonia äga varumärket Patagonia ifall det finns en plats som heter Patagonia? Det är ju lite som, vi i Finland har vi ju Haldefjäll, det är ju vårt högsta fjäll. Mm. Och det heter ju Halti på finska. Och vi har ju ett märke som heter Halti.
1: Men får ingen nu ta Halti då, eller är det bara Halti som får ha Halti?
0: No, det är det, det som är lite oklart här, och då börjar ju Titus fundera direkt på hur kan man trygga Jorvas?
1: Jag har varit i kontakt med PRH och du får inte...
0: Så patent och register.
1: Ja, och du får ju inte ta för generella namn och skydda dem. Jag skulle säga att Patagonia är för generellt namn, samma med Halti också.
0: Du tänker också att PRH, alltså Patentti Rekisteri Hallitus i Finland, har koll på Patagonia?
1: Nå, högst antagligen.
0: Mm, okej, okay, ja, bra.
1: Du försökte skydda ett namn, men det var helt för generellt, så det var sådär, ni får se er, sa de.
0: Du kan erkänna att det var Jorvas.
1: Nej. Det är inte mina business-idéer att andra människor.
0: Men det kan ju bli alltså svårt för Titus som är hemma från Jorvas, en by i Kyrkslätt, när dragqueens börjar anamma Jorvas som sin identitet. För att då blir ju liksom Jorvas-identiteten blir ju splittrad då. Att vad är Jorvas? Är Jorvas den här dragqueenen? Eller är Jorvas Titus hemby i Kyrkslätt?

0: bara min hemby utan också Anders Adlercreutz. Sen snackar
1: vi. Det är sant, du har makten på din sida. Så just när det börjar eskalera.
0: Så drag queens, ni kan se upp.
1: Fast sen om Anders Adlercreutz kommer efter drag queens, och speciellt nu när det är Pride-månad, så kan det också bli...
0: Ja, det kan bli lite kvistigt.
1: Det kan bli lite kvistigt. Det är också något jätteroligt om att en drag queen heter Jorvas. Hej, jag heter Jorvas.
0: Hur ska du uttala det på engelska?
1: Jorvas.
0: My name's Jorvas.
1: Men då måste det bli som Jorvas. För att det är det med Patagonia.
0: Jorvas.
1: Jorvas.
0: Jorvas.
1: Ass är väl bra namn att ha som drag queen, kan jag tänka. Man vill ju spela på lite roliga grejer.
0: Men är det då att det finns ju där sjukhus i Esbo som heter Jorv? Så ja. Har det något med det att göra då?
1: Ja, att man tycker Jorv är ass.
0: Jorv ass, ja.
1: Sen när man har varit i Jorvas och opererat och fått dålig service, så då går man på stan med ett plakat där det står Jorv ass.
0: Ja,

0: något instrument när du var liten, Titus?
1: Om jag spelar. Jag började med allt man hittade hemma tills jag var 6 eller 7.
0: Mm, men sånt du fick undervisning i?
1: Jag gick i musikdagis mellan 5, 6, 7-åring. Sen 7-åring spelade gitarr tills jag var 13. Sen började jag spela slagverk tills jag var 18.
0: Okej.
1: Så en hel del.
0: Alltså trummor.
1: Ja, trummor, men också marimba, xylofon, vibrafon, pukor. Ja, alltså man kunde slå på.
0: Mitt lågstadie var besatt med bongotrummor. Och delvis bongotrummor, alltså det är ju de här 2 trummorna då.
1: Ja.
0: Men också de här trummorna som man satt på. Och sen hade man dem mellan benen. Det var som så här,
1: en cajon?
0: Nej,
1: djembe.
0: En cajon, de var väldigt, väldigt stora gymnasie när pojkarna ville ligga.
1: Mm-hmm.
0: De kom cajonen fram. Men inte i lågstadie då.
1: Utan jag byggde min egna cajon i slöjden.
0: Och ändå fick du ingenting.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. Helt fel yrkesbana, men det är ibland svårt att veta vad man vill bli om inte man vet vilka jobb det finns. Okej, prata i radio är redan ganska sådär speciellt, men jag hade ändå som folk jag kände som pratade i radio, så jag visste att man kunde jobba med att prata i radio, men nu är det en person.
3: Min pappa gjorde väl det?
2: Min pappa pratade i radio, ja.
3: Men nu är det exempel av honom?
2: Jag försökte göra motsatsen, men det gick bra. Här är jag ju och bara han. Nej, jag skojar. Men jag har nu fått veta om ett yrke jag inte visste fanns. Och nu inser jag att jag är på riktigt i fel yrkesbana. Jag har bekantat mig med Padre Guilherme. Är Padre Guilherme bekant för Titus?
3: Är det han som har de här helt insane showarna som en katolsk DJ?
2: Exakt!
3: Det var ju han som var min referens till mitt bröllop i ceremonin. Kommer du ihåg det? Det finns en sån här insane drop när det är Padre, Filie och vad säger man annat.
2: Ja.
3: Och sen kommer det dö, dö, dö, dö, dö. Och allt mamma och det är mega katedral. Dö, dö, dö, dö, dö. Fireworks, gas, vad heter det? Rökmaskin, lampor, dö, dö, dö, dö, dö. Och sen är det helt mega drop, jag mega epic.
2: Men du, jag vet att du inte kan anställa Padre Guilherme, men du kanske kan anställa mig. Jag ska lära mig så snabbt som möjligt. Padre Guilherme, Padre betyder ju far, fader.
3: Ja. Han är ju katolsk också, du är katolsk.
2: Han är ju inte bara katolsk utan han är präst. Padre Guilherme, det är därför det är padre. Han är präst i en katolsk kyrka och han är techno-DJ. Vi kan ta och lyssna på hur det låter hos padre.
4: Här är jag på den portugisiska landsbygden på en rave party.
3: Vem är det?
4: Här på scenen står Padre Guilherme. Han är präst i den katolska kyrkan. Men på kvällarna så är han DJ.
2: Jag har ju sagt att skåningar inte får göra nyheter och det var ett exempel på det.
3: Men jag tänkte han var skåning. Padre, vad heter han?
2: Padre Guilherme, han bor i Portugal, så han är portugis. Och han är präst i den katolska kyrkan och på dagarna så tar han hand om sina församlingsmedlemmar i en stad med drygt 50 000 invånare i norra Portugal. Och på nätterna är han DJ. Och jag tycker det här är så otroligt bra. Det började så att Padre höll på med musik när han studerade teologi med sina kompisar. Men sen blev de präster och då tänkte de, vi kan inte kombinera den här typen av musik med att vara präst, med liksom religionen. Det gick inte att kombinera rollerna. Men sen så tänkte han att visst går det att kombinera rollerna. För det var för att han kom till en församling som var väldigt skuldsatt, hade väldigt dålig ekonomi. Och då tänkte han att...
3: Började han ordna rave för att få pengar?
2: Så började han ordna DJ-fester som drog så mycket folk så att församlingen kunde betala sina skulder.
3: Vilket år var det här? Det började.
2: Lite oklart, några år sedan.
3: Okay.
2: Sen gick han en DJ-kurs i Lissabon. Det här är då samtidigt som Franciscus blev påve, så vad snackar vi då? 15 år sedan? Något sånt?
3: Jag kan inte påvarna så bra.
2: 15 år sedan ungefär.
3: Okay.
2: Så då hade liksom tagit vid med hela det här DJ-ande. Och sen dess så är han alltså DJ. Han är DJ men han är också präst.
3: Och han har 3,2 miljoner followers på Instagram.
2: Är det bara det du kan notera?
3: Men jag skulle också vilja ha så många.

0: ungefär 2 veckor sedan fick Abbe Karlsson reda på att han var HIV-positiv, och det här är då en infektion som utan behandling påverkar immunförsvaret och som har varit något liksom stigmatiserat under åren. Idag finns det ju medicin som gör att det här viruset knappt är detekterbart, och en person som är HIV-positiv kan i mångt och mycket leva ett ganska normalt liv. Men med oss nu i studion så har vi just Abbe för att prata om det här. Välkommen.
1: Tack.
2: Hej, välkommen. Vad kul att du är här. Orsaken till varför vi ville ha dig dit är för att det finns så mycket frågor kring det här, och jag har inte i alla fall tidigare stött på någon i min närhet, någon jag följer på sociala medier eller så, som skulle vara så öppen med det. Och jag tror inte att jag vet någon som har HIV, eller för ingen har sagt det åt mig i så fall. Det kan vara att det finns någon, men inte vad jag liksom vet om.
0: Du var ju ganska snabb på bollen också, bara en vecka efter att du fick din diagnos, liksom att gå ut på dina sociala medier och prata om det här, just för att du vill avstigmatisera det.
1: Ja,
0: hur mår du nu när du har liksom fått de här resultaten och allting?
1: Alltså jag mår ju fortfarande bra. Det har inte ändrat mig någonting. Jag är ju fortfarande samma gamla vanliga jag. Det var liksom idag när jag skulle hit också. Jag hade ju lite glömt bort att jag ens var HIV-positiv. Det var liksom sådär, det här är redan liksom sådär.
2: Det har farg.
1: Det har liksom seglat iväg.
2: Jag ska vara med på radion. Varför var det månne? jag ska fundera, hade det hänt något i mitt liv? Aj, jo. Men för jag såg liksom, när jag följer dig på Instagram, och jag såg den här reelen som du hade satt upp. Och det första i mig var att jag tänkte att det är 1 april. Vet du, för att det hade varit 1 april. Och mina algoritmer på Instagram är så att mina aprilskämt kommer nu. Så jag tror ju på allt vad jag ser. Sen kom jag på att det här är ingenting vi skojar om, att det här kan liksom på riktigt vara sant. Men hur fick du veta att du har HIV?
1: No, jag var ju på test.
2: Ja.
1: Jag gick ju bara spontant på test, vilket jag vill uppmana alla att göra. Man vet aldrig. Sen så var jag på jobb en vecka, och läkaren försökte alltså attackera mig med samtal.
2: Ja.
1: Det var på den nivån att de ringde 2 gånger in under samma minut.
0: Oj.
2: Oj.
1: Men det var bara för att de ville berätta att de hade bokat en läkare till åt mig. Inte var det något värre.
0: Förstod du redan då att okay, det är någonting, eller tänkte du inget mer på det?
1: Alltså, jag tänkte nog igenom det. Och det var ju nog en tanke som slog mig. Så jag var ju helt beredd nog.
0: Mm. Men vad var det som fick dig att testa det? Eller var det liksom bara på rutin sådär? Eller liksom?
1: Nej, alltså jag tänkte bara att nu är det länge sedan, att varför inte? Har inte testat mig 2026, nu har jag gjort det. Och då kom det här fram.
0: Men du fick liksom, hade inga andra symptom eller så, för man kan ju ibland höra om folk som typ blir jätte liksom förkylda eller får lunginflammationer eller något sånt, men du märkte ingenting.
1: Nej, alltså jag har i princip varit helt symptomfri. Enda som jag skulle kunna tänka, som jag har läst efterhand, så kan det vara till exempel nattsvettningar. Men jag vet inte, det gör man nu annars också, så är man så dum att man sover med ett duntäcke också, så får ju kyla sig själv.
2: Ja. Det är ju det, att symptomer dit. Men vet man liksom hur länge har du haft det innan du fick veta det, eller liksom, kan man veta sånt här?
1: Alltså det kan man säkert veta om de riktigt börjar forska i det, men jag vet inte hur länge jag har haft det. Och jag har ett läkarbesök på torsdag, så jag passit till vappoafton. Så då kommer jag kanske få veta lite mer, just att hur högt är värde, och så där, hur ser det ut, har det gått långt, har det gått liksom snabbt, långsamt, vem vet.
2: Men hur reagerade du? Jag menar, fick du veta först när du gick på det här läkarbesöket att de berättade inte i telefonen åt dig att du har HIV. Men då gick du kanske omkring och bar liksom på de här tankarna och tänkte att oj nej, det kan vara så här. Men vad var känslan? Hur kändes det när läkaren berättade att du har HIV? Jag menar, du är 23 år gammal.
1: Yeah.
2: Du har hela livet framför. Och just att det är inte... Jag menar, det är så stigmatiserat, så det är kanske inte jätteroligt att bära på det. Och det är för att ingen liksom vet något om det. Men vad tänkte du? Vad gjorde du sen?
1: Alltså, jag var bara sådär att okej.
2: Är det så?
1: Jag har alltså, jag bara tog det. Det liksom, jag hade ju ändå förberett mig lite på det.
2: Ja.
1: Egentligen, så inte vet jag nu. Läkaren var ju kanske lite chockade också, för det var ju, vad var det, typ 1,5 timme inbokat det här besöket. Det var 20 minuter.
2: Ja.
1: För att jag var så lugn.
2: Du var så chill.
1: Jag tog det så bra.
2: Ja, för de liksom förbereder ju sig att man är sådär...
1: Värsta panikslag eller någonting, men...
0: Vad var det sen så här 15 minuter senare att läkaren var sådär, jaha, men du kan gå nu, typ, att nu har vi massa tid, har du några frågor? Du är sådär, nej.
1: Ja, det var exakt det där, har du några frågor? Och så var jag sådär, nej.
0: Jaha,
1: det är...
0: gud så intressant.
1: Ja, men jag är ju också påläst på det här.
2: No, det är ju det.
1: Så det är liksom, dels har jag ju studerat 2 år till sjukskötare och då har jag hållit presentation om HIV.
2: Mm.
1: Man har hört om HIV och sen har man annars också på fritiden läst om det bara för att sådär, tänk om det händer mig en dag.
2: Mm.
1: Så,
0: men för det upplever jag också att jag har vänner som jobbar inom sjukvården, att de är väldigt sådär... Allting med kroppen och hälsan är väldigt avdramatiserat. Är det så du kände också då? Att så här, ja, men det här finns liksom.
1: Jo, det var väl kanske det. Och sen just för att jag har lärt mig att jag kommer leva ett normalt liv. Mm. Leva ut. Det är liksom, det här är ingenting som stoppar mig.
0: Mm.
2: Nej, det är ju det. Och det är kanske lite orsaken också varför vi ville ha dig med här. För att det är inte liksom tillbaka som på 70-talet när man hade liksom HIV. Utan det är 2026 som man kan leva ett normalt liv. Det finns medicin. Man kanske kan tampas med det på ett annat vis. Vi har alltså Abbe som är 23 år gammal med oss här i studion. Och för cirka 2 veckor sedan så fick han veta att han har HIV. Och det väckte jättemycket frågor hos oss och därför har vi bjudit in honom. Men vi lyssnar på lite musik emellan och efter det fortsätter vi.

0: Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag är inte en vän av teater.
1: Nej.
0: Nej, jag kan inte tåla teater.
1: Det, jag kan njuta av det ibland. Mm. Den behöver nog vara väldigt bra för jag ska tycka att det liksom ska vara bra. Det är ett kulturuttryck som jag kanske inte alltid kan relatera till jag heller.
0: Men vad skulle du säga att det är bra teater? Finns det någon pjäs du skulle kunna säga att ja, men det här var en bra teater?
1: Gud, jag var på en i Stockholm strax innan julen, vad det nu heter.
0: Var det på Dramaten?
1: Nej, det var det inte. Det var någon annanstans på Södermalm som jag nu inte vet var.
0: Nej.
1: Det var. Nej. Men den var helt bra. Men det var. Och så har jag gillat den här Book of Mormons. Den var hysteriskt rolig också.
0: Teater.
1: Ja, det var musikal var det, men den var väldigt rolig.
0: För jag tycker ju inte om det där hur det är, vet du, när det är teater.
1: Nej.
0: Det är så tråkigt. Det är så tråkigt att jag ska sitta och se på vuxna människor på en scen som lekar. Mm. Vet du någonting?
1: Du känner liksom att det är lek som pågår.
0: Jo, men alltså det vet du, så att jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Nej. När jag sitter i den där teatersalongen och teatern ska börja och så sitter jag i den där stolen och så ska jag sitta och se på dem. Och så är det, vet du, det här teaterkroppsspråket som jag inte tycker om.
1: Nej, jag fattar. För det är nog speciellt.
0: Och jag brukar inte, så att jag har varit på teater, men nu går jag går aldrig mer på teater.
1: Nej, vad har hänt nu?
0: Nej, det har inte hänt. Jag har bara själv kommit underfund med det. Men jag har vänner och bekanta som ändå är liksom kulturella. Mm. De tycker om att gå på teater. Och jag träffade några kompisar här för någon vecka sedan. Och så berättade de att de hade varit på teater. Nu vet jag inte vilken pjäs det var.
1: Nej.
0: Men det var nu en galen pjäs. Och det var...
1: Jag vet om den här nakenteatern som har varit. Men det här var något annat.
0: Ja, det här var inte naken teater. Nej. Men det har ju blivit en sån här kissy-trend.
1: Ja, ja.
0: I just teater. Det. Mm. Att man ska ju kissa. Det ska ju vara kroppsvätskor med i teater.
1: Men så, jag köper att man... Att uttrycka sig på olika sätt kulturellt. Mm. Det, absolut, det kan vara hur crazy som helst. Vet du, de här live performance-artisterna och hela den biten.
0: Mm.
1: Men sen när det kommer till att man ska, vet du, kissa på scenen.
0: Ja.
1: Då känner jag att det hör nog bättre hemma på en sån här fetischmässa.
0: Det blir lite. Och det är så att alla får tycka om vad de vill, alla får göra vad de vill. Men det är ju så att teaterscenen har blivit, vet du, den här fetischscenen.
1: Gud, tänk om man har platserna längst fram och så strittar det lite kiss i munnen.
0: Och tänk, vet du, att om du inte har druckit tillräckligt mycket så luktar det liksom, vet du, så här morgonkiss. Men i alla fall, så då hade de varit på en pjäs. Jag vet inte vilken det var. Mm. Och det hade varit alltså galna grejer i den här pjäsen. Allting hade typ börjat med att det hade varit något kvinnor som de hade nog inte haft jättemycket på sig. De hade haft något, vet du, så här små kjolar på sig. Och så hade de typ luggit på alla fyra så att man skulle se dem rakt in i bakskärten.
1: Alltså det var en gynundersökning.
0: Du såg hela härligheten på alla de här personerna.
1: Okay.
0: Och sen efter det mitt i allt, det hade liksom hänt mycket saker, vet du, så här på scenen, att det var på högra sidan och på vänstra sidan.
1: Mm.
0: Och sen mitt i allt när man hade suttit och tittat, så var det på vänstra sidan av scenen, så hade det stått någon och pratat i mikrofon och kissat i lika.
1: Nej, men nu vet du vad.
0: Liksom står och pratar i mikrofonen.
1: Kissa på scenen?
0: Ja! Och vet du, bara låter det skvalla. Skvalla.
1: Tänk om så här, det var två dina kompisar som hade farit. Tänk om den ena av dem inte skulle veta om vad det är som de ska förvänta sig. Så här, hej, men vill du komma med på teater med mig? Jo, jättekul. Och så sitter man där och sådär. Jaha.
0: Ja, att det var bra.
1: Okej.
0: Okay. Och vet du hur det här... Och det hade varit liksom massa andra galna grejer som hade också hänt där. Och vet du hur den här grejen typ... Sen hade det varit något dildo och vad de nu hade haft där uppe på scenen. Vet du riktigt som hänt? Nå, sen vet du hur det hade typ slutat den här teaterscenen?
1: Mm.
0: De hade haft, vet du, sådana finska eller sådana flaggor som du har på en sån liten... Sån här handflagga.
1: Ja, precis.
0: Som är på en liten träpinne.
1: Mm.
0: Hade stått där någonstans i en skål på scenen.
1: Mm.
0: Och så slutar det med... att de tar upp de där finska flaggorna och så börjar det droppa liksom gegga, vet du, från den där träpinnen då som flaggan är fast i. Och så satt de inne i kärten.
1: Nej, men nu räcker det! Nu far jag hem! Ja,
0: och vet du vad de sen gjorde?
1: Nej.
0: Sköt ut den.
1: Nej, men vad är det här? Är det här i Finland?
0: Jo, i Helsingfors.
1: Nu, men dina kompisar har ju varit på sexklubb. De har varit på sexklubb. De har inte varit
0: på teater.
1: Och sen var det någon som låg på latexsängen och hade sex med varandra.
0: Det var på svenska. Nej, det var inte på svenska. Jag ljuger. Men det var så här liten suspekt teater. Men så där, tänk att, är det här teater? Förlåt, här är jag och yttrar mig.
1: Ja,
0: det är som att du skjuter finska flaggan från reven som är full med glidmedel.
1: Skriv in till oss på WhatsApp 044 780 0180. Vad tycker du?
0: Är det här teater?

0: Vi sitter och pratar med Abbe, 23 år gammal, som för ungefär 2 veckor sedan fick reda på att han är HIV-positiv. Och han gick ganska hastigt ut på sociala medier och ville liksom avstigmatisera det här ämnet. Och nu är han här för att fortsätta det arbetet, kan man väl säga. Välkommen, Abbe.
1: Tack.
2: Välkommen, kul att du är här.
0: Jo, jättenice. Ja, vi har gått igenom lite grann hur din reaktion var. Den var basically non-existent när du fick höra.
1: Nej, den var långt ifrån mig alltså.
0: Ja, du känner fortfarande så, 2 veckor in, ja.
2: Eller är det så här, det är inte liksom att du är ett chocktillstånd, att du tänker att det kanske slår dig i något skede, utan det är så att nu är det så här. Att nu har jag HIV och så lever jag sen.
1: Mm. Alltså jag, ja, så ja. Är det nog att jag har typ släppt det redan. Alltså.
2: Ja, ja. Det är så, ah, det är en del av mig nu.
1: Ja.
2: Men hur reagerar liksom, vem var den första du berättade åt att du har HIV?
1: Min bästa vän.
2: Ja.
1: Ja, Malou.
2: Och,
1: hon var första.
2: Vad sa Malou?
1: Hon var liksom på väg till jobbet. Hennes reaktion var ju värre än min.
2: Ja.
0: Är det sant?
1: Alltså jo.
0: Men blir du så här obekväm då? Alltså, blir du obekväm då?
1: Alltså jag har lite svårt för sympati faktiskt.
0: Okay.
1: Jag kan ge sympati, men jag har svårt när folk ger sympati till mig.
2: Ja.
1: Jag är sådär att nej, men sluta tycka synd om mig.
2: Nej, det,
1: alltså, det är inte så farligt alltså.
2: Nej, det är inte. Och orsaken till varför det inte kanske är jättefarligt mer är för att det finns medicin.
1: Ja.
2: Vad gör den här medicinen som man kan ta?
1: Alltså medicinen så gör ju... den drar ju ner på HIV så att värdet liksom går så lågt att du inte är mer smittsam.
2: Det är det. Och HIV är ju alltså ett virus som finns i kroppen.
0: Ja. Mm.
2: Okej, så därför så kan det dra ner, så då är du inte smittsam.
1: Ja.
2: Så man kan egentligen ha oskyddat sex och inte smitta.
1: Exakt.
2: Wow, tänk det.
0: Men hur känner du, jag vet inte om det är kanske är en för personlig fråga, men hur känner du gentemot personen som eventuellt har givit det här till dig?
1: Nej. Svårt att säga.
2: Mm.
1: Jag vet inte vem det är.
2: Nej.
0: Sådär. Det, men det är samma. Okay. Det är så, ja, okej.
1: Okay. Synd, men...
2: No, det är ju synd. Ja. Men är det då antagligen då liksom en person som kanske inte har vetat att den har HIV heller?
1: Alltså högst antagligen.
2: Ja.
0: Mm.
1: Alltså högst antagligen, för att de jag har diskuterat med så har alla varit negativa.
2: Ja.
1: Mm. Så det är sådär att vem är den här som är positiv?
2: Ja.
1: Utom jag då.
2: Ja. Wow.
0: Oj. Vi har ju fått in lite frågor också från lyssnarna, som vi tänkte vi skulle fråga. Och en av de frågorna som vi fick så var bland annat att om, nu har det bara gått 2 veckor, men en fråga som vi fick in var att har någon tagit avstånd ifrån dig efter att du har berättat om den här diagnosen?
1: Inte vad jag har märkt.
0: Nej.
1: Det har jag ju inte märkt. Som sagt, det har gått väldigt snabbt och det är jättekort tid det har varit ute. Men jag sa det också när jag pratade med vissa vänner och när jag pratade med mamma, så har jag också varit sådär att jag har kanske lite fel tid att komma ut med det nu när det ska börja vara vappen och grejer också. Alltså, det är liksom sådär att,
2: jag måste du nu berätta. Men när ska ha varit rätt tid att komma ut med det? Jag menar, det är inte som att man väljer, utan nu råkar det vara så här.
1: Ja.
2: Men en sak som jag faktiskt tänkte på var så att, eller jag vet inte, jag själv i alla fall, att jag kanske inte skulle vilja berätta mina mest privata personliga grejer åt mina föräldrar. Men har du berättat för mamma och pappa att du har HIV?
1: Ja, hela familjen vet.
2: Och vad sa familjen?
1: De alla tog det jättebra, vilket gör mig också glad.
2: Ja.
1: De alla konstaterar att jag är ju fortfarande samma person. Det är ingenting som ändrar mig.
2: Nej. Är det förlåt att jag avbröt.
1: Nej, det är lugnt.
2: Är det någon som har blivit rädd för dig? Vet du, så här som tänker att nu kan man inte krama dig, vi kanske inte kan dricka från samma flaska eller något sånt här.
1: Inte vad jag har märkt, men det var ju det som också kom fram i min Instagram reel, att du kan fortfarande krama mig, du kan dela samma matportion, dricka samma dricka, du kan röra mig, jag smittar inte, du bara rör mig, eller att vi just äter samma.
0: Och det är väl det som är så viktigt att liksom highlighta också, att det här är ju ingen, det är liksom ingen fara.
1: Nej.
0: Numera.
1: Nej, gud nej.
0: Jag ska bara säga också att det är någon som skriver in här på, till oss på Yle Arenan, låter precis som min bror det där, lugn och livet med en klackspark. Så det besvarar väl lite frågan om hur familjen tog det också.
2: Ja, och sen har det kommit en fråga via WhatsApp, där numret 044-2800-180, hur märker man att man har det eller har fått det? Och det pratade vi om lite tidigare.
0: Mm.
2: Och grejen var den att du märkte inte.
1: Nej, jag var ju symptomfri. Men
2: ja,
1: såklart kan du ju ha symptomer, men sen också symptomer på till exempel HIV eller vanliga könssjukdomar, det är ju liksom så här feber och du kan vara lite flunsig eller något sånt där.
2: Mm.
1: Så man tar ju det bara som att man skulle vara sjuk.
2: Mm. Ja. Mm. Men hur ser du liksom på din framtid? Så här, om vi tänker att om du skulle, vet du, träffa en partner eller bilda familj eller någonting, är du liksom, är du rädd för att någon, eller att din partner, hur ska jag nu säga, men så att, att om du förklar, berättar då åt någon du träffar och tycker om den och så säger du att du är HIV-positiv, är du rädd att den kanske, att den skulle stöta bort dig, eller är det liksom...
1: Alltså jag har nog lite funderat på det där, men mm. det är också sådär att stöter partnern bort mig, så då är det inte min partner.
2: Det stämmer.
1: Då är det liksom...
0: Amen.
1: Ja, gå, gå bort liksom.
2: Ja, det är sant. Det stämmer. Det var jag som är här med låga värderingar. Men jag blir så glad, för jag tycker att den här stämningen som vi har, vi sitter och pratar om någonting som har varit jättestigmatiserat, som har varit jättehemskt, och det är så att man absolut inte vill ha HIV. Men sitter här och skrattar och det är inte så farligt. Det var inte så farligt.
1: Nej, det är inte så farligt.
0: Men du, jag är så glad för din skull att du tar det också med en klackspark som någon skrev det här.
1: Ja.
0: Att liksom, det känns så fint som du pratar om det. På sättet som du pratar på om det känns så himla tryggt på något vis.
1: Ja, alltså jag vill ju också, varför jag har gått ut med det så tidigt är för att kunna stödja folk också i min närhet som vet att okej, men att Abbe är HIV-positiv.
2: Mm.
1: Att om jag någon gång blir det eller funderar på någonting, då vet jag att jag kan vända mig till han.
2: Ja.
1: Mm. Och det är liksom sådär. Därför vill jag också vara, just som vi sa i början också, att jag vill få det här bortstigmatiserat liksom.
2: Mm.
1: Det är inte så farligt. Det finns medicin. Jag lever ett normalt liv. Om du så är homosexuell, heterosexuell, vi båda är lika stor risk för det här.
2: Ja.
1: Det
2: är just att det inte är någon känner på sexualitet.
1: Nej,
0: verkligen inte.
1: Inte kön heller för den delen.
2: Nej.
0: Du hade läst någon statistik också, nämnde du här under en låt.
1: Ja, att nu för tiden så är det mera heterosexuella som har fått HIV än homosexuella som det var förut.
2: Ja.
1: Så att...
0: det är också intressant. Om man jämför med hur det var förr i tiden, att man liksom direkt liksom la labels på att det är en särskild grupp människor som har HIV och hela den biten.
1: Ja.
2: Finns det någonting som du inte mer kommer att kunna göra i ditt liv för att du är HIV-positiv?
1: Ge blod.
2: Men det är det,
1: antagligen.
2: Det är det enda.
1: Ja. Men det får jag typ inte annars heller. Så.
0: Nej, just det.
2: Nej, det är sant, men det är då man
0: säger.
2: Det är sant, så det hade ingen skillnad.
0: Mm.
2: Att vad som hände där. Men tänk det. Så ingen, tänk att ingenting ändrar.
1: Nej.
2: Har du medicinering redan?
1: Inte ännu.
2: Nej.
1: Men från och med torsdagens läkarbesök så hoppas jag på att vi påbörjar medicineringen.
2: Och hur snabbt kommer den här medicinen börja verka?
1: Oj, det är ett svar jag inte har.
2: Nej.
1: Mm. Det behöver nog en läkare till.
0: Ja. Vi får ta in dig vet du, på fredag, inte på fredag, men på måndag nästa vecka när du har varit hos läkaren.
2: Ja, så då får du komma och berätta allt som står i patientjournalen.
0: Ja.
2: Nej, det behöver du inte. Men på riktigt, tack Abbe jättemycket att du har kommit hit och pratat om det här med oss och för att andra har fått lyssna. Och jag tänker att var kan man läsa på liksom att om man bör lära sig mer om HIV, för att det är inte vad vi har lärt oss i skolan i alla fall. Där lärde vi oss hur mycket blåbär väger.
0: Ja.
2: Men var kan man lära sig mer om HIV?
1: Alltså egentligen på typ alla sjukhussidor. HIVpoint är en jättebra som också har en mottagning. De har jättebra sida på både finska, svenska och engelska.
2: Ja.
1: Och sen ja, alltså finns ju massor med... Alltså bara sök HIV så har du massor redan.
2: Mm. Det stämmer. Och vad heter du på Instagram ifall man vill följa det där? För du kommer säkert att dela ganska mycket av din resa.
1: Ja, jag kommer fortsätta med det. Och jag heter Abbe Karlsson på Instagram. Det hittas ganska lätt.
2: Mm. Nå ja, så in på Instagram och följ Abbe. Och du har fått massa kärlek här. Och folk tycker att du hojpar det hojpar att vi pratar om det här. Och tack jättemycket att du kom hit och pratade med oss.
1: Tusen tack.
0: Absolut.
2: Du berättade att du skulle på Tallinkryssning här efter. Där är han. Så vi ska släppa iväg dig så att du inte missar båten.
1: Det är helt lugnt.
2: Sabrina Carpenter med House Tour går vi vidare med. Tack, Abbe.
1: Tack.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronny och Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag med Kjell.
3: Hör ni det här med turismen? Nu funderar sig vitt och brett på hur man ska gynna turismen i Finland. Framförallt vid kusten.
5: Ja, vid kusten, ja, för Lappland är ju bra på turism.
3: Ja,
5: inte så?
3: Ja, exakt.
5: Punkt.
3: Och alltså turismen i Finland, nu känner jag att jag måste få in lite nyhetsgrej här för att vi har bara talat kacka exakt hela eftermiddagen. Ja. Men alltså turismen i Finland så ökar med 12% i fjol. Och nu satsar man ännu mer på den här hållbara utvecklingen för att hantera den här tillväxten.
5: Ja.
3: Och att ett mål är att förlänga turistsäsongen bland annat med att liksom typ AI-verktyg för marknadsföringen, vilket jag inte kanske diggar jättemycket.
5: Nej, men jag ska också att vi ska ha AI det också.
3: Om alltså, man varför att måste AI... vi ha AI allting? Alltså, ja. Nu är jag en boomer.
5: Ja,
3: alltså...
5: det är fine. Jag är ju det också.
3: Mm.
5: Men att jag vet inte hur AI skulle kunna rädda turismen.
3: Alltså eller jag just... kan rädda turismen bättre än vad AI någonsin kommer klara av.
5: Jag.
3: För att det finns inte någon AI i världen som klarar av att sammanfatta vad Jakobstad har som turistort.
5: Nej, för den har inte upplevt. Den har inte varit på de här skrymslarna och vråna.
3: Nej, de här källorna på internet är liksom lacking. Mm. För att det finns inte testamenterna från oss som faktiskt är därifrån. Och som kustbo och före detta invånare av Jakobstad så skulle jag vilja bidra med mina 5 cent för att utveckla turismen i min hemnejd. Med resetips, förbättringsförslag. Och Nadde, du är ju från Ingo.
5: Ja, eller jag är från Hangö på riktigt.
3: Oj.
5: Jag är ju, vet du, wow. Sydligaste staden i Finland. Born and raised, bodde där i 23 år. Sen flyttade jag till Helsingfors. Och för typ 3 år sedan flyttade jag till Ingo. Men jag har rötter i Ingo. Sommarstuga och båt och moster och kusin.
3: Nå,
5: och
3: ser du bara. Ser du bara. Och jag skulle säga att ändå turismen har kommit mer till Hangö än vad den har kommit till Ingo. Det är bara min personliga åsikt som inte du kan fight against.
5: Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag tror att det är väldigt sant för att Hangö är ju en turiststad. Mm. Och det var fruktansvärt att bo där.
3: Ja.
5: Vet du, man blev ju liksom turisthatare.
3: Jo, men här kan jag verkligen förstå. Alltså, jag har sett någon gång när jag varit där prime-säsong och här liksom är bilar parkerar på liksom folks typ gårdar.
5: Jo. Och de, vet du, turisterna parkerar också, det är inte, vet du, på folks gårdar, men till infarten till folks gårdar.
3: Alltså, så how dare you?
5: Ja, nej, jag förstår inte.
3: Mm, men vi ska ha samma vibes till Ingo, tänker jag.
5: Nej, jag vill inte ha den där vibesen till Ingo.
3: Vi har men redan... du pratar hela tiden om att Ingo är så jävla nice. Varför skulle vi inte kunna dela med det då till turisterna som skulle vilja komma till Finland och uppleva skärgården på riktigt?
5: Men vi har ju nog på riktigt så har vi ju, det finns jättemånga sommaringobor. Mm-hmm. Och ända sedan coronan i alla fall så börjar man märka av det ännu mer. För att det bor, inte bor, men jättemycket folk har ju sommarstuga ute i Ingo. Sen har de i Fagervik och så har de nu kanske någon liten nettstuga någon annanstans i Ingo. Mm-hmm. Ingo är ju superstort i area, men sen vet du, byn är ganska liten, skärgården är också stor. Och man märker ju redan vid påsken så kunde du inte parkera utan festmarket, för då hade sommar Ingoborna kommit.
3: Vet
5: du,
3: det är helt,
5: nej, men alltså det är helt galet. Och sen också att, och när jag ska fara ner till båten och se, så parkeringen är full. Var ska jag lämna min bil? För att alla andra har redan tagit de här platserna. Mm. Så det är parkeringen som är problemet i Ingo när det kommer till turismen.
3: Okej, just det. Men alltså jag ser ändå framför mig att vi ska göra Ingo och Jakobstad, såklart, till ett mecka. Alltså jag kommer inte vila min hand förrän det finns dubbeldäckar, bussar med sightseeing. Turister från utlandet som har hittat dit.
5: Ja, jag håller med om det. Och jag liksom bidrar ju själv faktiskt lite till den här turismen i Ingo. För att på min TikTok där jag heter Nadde Barma så laddade jag ju upp såna här Ingo-videon där jag tar er ut på tur i Ingo på en västnyländsk dialekt och jag visar de här skrymslarna och vråna i Ingo som ingen annan vet, du kanske vet om.
3: Okay.
5: Och jag tror att det här kommer att bidra i alla fall.
3: Jag sponsrar Ingo det här, eller är det här någonting du gör av din rena egna kärlek för Ingo?
5: Det är min egen kärlek för Ingo. Jag är själv utnämnd turistguide i Ingo. Och lite har jag hjälpt kommunen och sånt här då.
3: Såna saker.
5: Ja, och sånt så gör vi då tillsammans för att jag märkte att de behövde mig.
3: Ja.
5: Men något liv i Ingo så skulle man ju kanske ändå kunna lyfta upp lite bättre.
3: Jag är inte säker på att det här nattlivet du beskriver faktiskt existerar.
5: Det är just det. Men jag kan ju berätta att för oss ingobor så finns det ju ett nattliv. Vi har ju inte en klubb. Men jag har tidigare berättat om bensinstationen Ingo.
3: Alltså jag tänkte just säga att nu kommer det komma någonting om att man ska sitta och äta korv på en bensinstation någonstans.
5: Nej, vad fan skulle man det göra? Utan nej Lisa, vet du vad? Vi har ganska mycket i Ingo. Och efter en viss klockslag så blir allt en nattklubb. Visste du det?
3: Nej.
5: Vi har bensinstationen Ingo. Som först på morgonen så är det lunch, vet du, då lunchtid. Sen efter det är det à la carte. Och sen efter det kommer diskobelysningen på och så börjar det spelas musik och så dras karaoken fram och då är det nattklubb. Ända till fyra på natten. Ja. Vi har pizzerian som också blir nattklubb som har karaoke och så har vi restaurangen som också blir nattklubb ibland när de har evenemang. Sen har vi ett gammalt sån här ålderdomshem.
3: Alltså, nej, du kan inte dra in ålderdomshem i det här. Nej.
5: Det är också liksom pub nu för tiden.
3: Pub på ålderdomshemmet?
5: Ja.
3: Är åldringarna där också?
5: Nej, de är inte där. Men det är också nattklubb.
3: Okej.
5: Okay. Så att vi har ju liksom ett nattliv i Ingo, men ingen förstår ju det.
3: Nej, men jag förstår det. Men alltså, dyker alla de där 13 ingoborna upp dit då när det vankas fest, eller?
5: Vi är 5500 och ibland är vi 7 stycken på nattklubben.

0: Jag bor ju i Ingo som är en ganska liten kommun om man jämför med till exempel Helsingfors eller någon annan storstad. Och då när man bor där så ibland är man lite avundsjuk på större städer. Vet du, den här lyxen de har och kanske bekvämligheterna som har. Kan du relatera till det här, Nelly?
1: Jo, speciellt när man kommer från Åland också. Mm. För min del, när jag bodde på, jag är uppväxten på landet på Åland, så var jag avundsjuk på kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Det hade vi inte.
0: Nej. Och jag tänker att det är en jätterimlig grej att faktiskt vara avundsjuk på. Mm. Sen vet jag också att ålänningar väldigt ofta är avundsjuka på kanske då folk som bor här i fastlandet, för vi kan beställa. Vet du, vi kan köpa grejer på nätet och så.
1: Ja, utan att behöva tulla in. Vet
0: ja, ja, men det kan inte ålänningarna göra, och det vet jag att det är ett problem.
1: Men vad är du nu avundsjuk på storstaden då?
0: Grejen är att jag har nog här i några år så har jag ju varit jätteavundsjuk på de här matrobotarna som kör omkring på vägarna. De här vita små matrobotarna.
1: De är så söta.
0: De är så söta, och jag har mest empati i världen mot dem.
1: Jo.
0: De är så söta. Och de finns i Hange, staden jag är hemma ifrån.
1: Ja, de finns där?
0: Ja, det finns där. De har nog funnits ett, två år där. De finns i Ekenäs.
1: Ja.
0: Oklart hur det är med i Karis, i Sjunde tror jag till och med att de finns. Och så finns de ju i Helsingfors och i varenda en storstad.
1: Mm.
0: Och jag har varit så att, vad är det för fel på att varför kan inte ingen få ha matrobotar? Att vad liksom ska krävas? Att det enda jag vill göra är beställa hem grejer från butiken och så. Och det ser så kiva ut när folk vet du, sen går ut i vägen och plockar upp dem och vet du, så här, matkassen ifrån dem och jag menar, i Ekenäs så kör den ju hela tiden i vattnet. Nu är det 3 stycken sådana matrobotar som har fallit ner från bron där. De skapar så stor grej, vet du. Och det är så att de är som små husdjur.
1: Jo, och de säger, för jag vet att jag var förbi en gång och så var det någon som öppnade bredvid mig. Och då började den spela musik också, den där lilla roboten.
0: Och den pratar och den säger tack och den säger hjälp mig. Och vet du, befolkningen i en stad eller i en by då, som har dem, så de hjälps ju åt alla tillsammans och ser till att de har det bra. Vet du vad som igår stod i butiken?
1: Nej!
0: I Ingo.
1: Nej, du skojar!
0: Matrobotar!
1: Yay! Är det sant?
0: Det är sant. Ingo ska få matrobotar. Ingo ska få de vita matrobotarna. Och om jag förstår rätt så ska de tas i bruk någon gång den här veckan.
1: Hej, men du måste ju testa den då.
0: Jo, det är det jag kommer att göra i mitt liv.
1: Jag är så glad. Har du någon gång använt en sån?
0: Nej, det är ju
1: har
0: det.
1: Har du någonsin?
0: Nej, men jag är ju, vet du, kompisen från landet som absolut inte har använt dem.
1: Men hur vet man om det kommer en sån då?
0: För jag, vadå? Alltså, för du beställer hem den.
1: Ja, men...

0: att det är inte som att det är på måfå. Kommer det vara romantiska middag? Nej, det är inte så när det funkar. Utan du väljer.
1: De är inte kommer från landet utan att säga att du kommer från landet.
0: De är inte oberäkneliga.
2: Nej, men det finns på min gata i stan. Mm. Så där finns det sådana som tillhör det här matleveransföretaget där man kan beställa, jag vill ha pizza, jag vill ha hamburgare. Mm. Och sen så står de parkerade utanför en restaurang. Mm. Kommer då de alltid, om jag beställer via den här appen, för från den restaurangen, kommer de alltid då med roboten?
0: Det är inte restaurang utan det är från, butiken, från matbutiken. Det är alltså den här gröna kedjans matbutik. Så det är de som har då liksom på mindre ställen.
2: Okay.
0: Det är inte kurirer utan det är matbutikens egna. Mm. Så att jag kan liksom beställa havremjölk, jag kan köpa mald svartpeppar, jag kan köpa en fryspizza, jag kan köpa en dryck och så kommer det hem, förstår du?
2: Men då kommer du inte gå i butiken mer?
0: Jo, det kommer jag också att göra. Men jag kommer ju också att njuta av det här.
2: Jo, hör du, grattis. Du måste återkomma när du har testat de här.
0: Jag ska göra
2: det. Vi vill höra reviews och allting.
0: Och jag vill också att du som lyssnar, kan du höra av dig och berätta att har din stad eller din kommun, har den matrobotar? Mm. Om den inte har så känner du den här samma avundsjukan. Att liksom när du går och sover på kvällen, du sådär, om vi bara skulle ha matrobotar i min hemkommun.

0: just nu. Knarknyheter.
1: Gick det bra, Nelly?
2: Nyheter blev det.
1: Vet du vad? Idag i P3 har de har rapporterat så många knarknyheter.
2: Det är bara knark i P3.
1: Det var bara knark i
2: P3.
1: Och det var knark från alla dess olika håll.
2: Aj, ja. Men ska vi ta efter det då?
1: Vadå?
2: Men vi måste ju också ge knarknyheter.
1: Men jag tänkte att vi måste föra vidare de här knarknyheterna då i extrem eftermiddag.
2: Absolut.
1: Jag har 3 stycken knarknyheter som P3 har rapporterat om idag. Den första är, det finns en man som heter Svante. Han är 75 år gammal och bor i Sverige.
2: Nej, vad knarkigt.
1: Och det var det. Nej, utan han har en kaktusodling.
2: Ja.
1: Ett stort växthus där det växer massa kaktusar i. Och i några av de här sorterna av kaktusar som han säljer så finns det ett ämne som heter meskalin. Och meskalin är ett psykedeliskt ämne.
2: Det heter min studentförening i Kalmar.
1: Skojar du?
2: Nej, jag är 100% sen.
1: Och jag har inte nu haft på koll att du kan bli hög av kaktusar. Att du kan liksom... Du kan ta kaktus på samma vis som du tar svamp.
2: Åh, jaha. Att man går och...
1: Jag vet inte om du ska gå och tugga på den eller vad du ska göra.
2: Nej.
1: Men i alla fall, men tänk att man inte liksom har hört om någon som har då sagt att när jag brukar ta kaktus på veckoslutet.
2: Det känns som att det ska vara lite sting i det.
1: Det är ju det. Och Svante, han säljer ju då sina kaktusar. Men det här är inte... De här kaktusarna, de är inte förbjudna då i Sverige, knappt som i Finland heller. För att man har nu inte kanske riktigt orkat bry sig så jättemycket om det.
2: Men han säljer dem alltså för att sälja knark,
1: nej,
2: utan han säljer dem bara för att sälja kaktus.
1: Han säljer dem för att sälja kaktusar, för att de tycker att de är så fina.
2: Ja.
1: Och alla får köpa dem, men han säljer inte de här kaktusarna till personer som ser ut att vilja köpa dem för att bli höga.
2: Aha. Oj, han har liksom någon checklist där.
1: Ja, han har. Han tittar lite på dem och säger... Du ser nog ut som att du ska gå hem och koka någonting nu. Jo, din kaktus.
2: Öppna dörren och titta från dem från topp till tå och lite sådär side-eye och sådär. Nej, de är slut. Precis nu tog de slut. Det finns inga kaktusar mer till dig, säger han.
1: Och sen så har vi knarknyhet nummer 2. Det är nu pop att forska i psykedeliska ämnen. Mm. Men forskare väljer hellre att forska i psykedeliska svampar än i kaktusar. I svamparna så finns det då psilocybin och psilocycin i svampen, medan det finns det där meskalin i kaktus.
2: Ja.
1: Och på kaktus är man längre hög, typ 10 timmar, förlåt. 10 timmar. Du får höjd puls, illamående, upplever tid, form och färg annorlunda.
2: Det låter som någonting jag aldrig skulle vilja testa på. Att du mår illa i 10 timmar. Vad trevligt.
1: Ja. Och då har man liksom som forskare valt att nej, men det är svårare att forska det. Det är lättare att göra det då i svampar.
2: Mm.
1: Och ja, okej, det var nyhet nummer 2. Sen har vi knarknyhet nummer 3.
2: Mm.
1: På Karolinska institutet i Stockholm så har man då haft människor att ta det här psykedeliska ämnet som heter psilocybin och psilocin.
2: Just det.
1: Och så har man tittat att vilken musik typ skulle man vilja lyssna på.
2: Okej.
1: Okay. Så man har skapat en playlist som du ska trippa till.
2: Om du käkar kaktus eller om du käkar svamp?
1: Det här är om du käkar svampar.
2: Okej.
1: Okay. Och den är nästan tio timmar lång, den här musikspellistan.
2: Mm.
1: Så den skulle ju passa bättre då för kaktusen.
2: Just det.
1: Och jag har ett litet smakprov på hur den här playlisten låter. Mm.
3: Hur låter det när man har en psykedelisk tripp på Karolinska institutet? Ja, så här.
2: Men är det här lite psytrance nu bara, eller vad är det här?
3: Det var några av låtarna på den nästan 10 timmar långa spellistan som spelades när patienter tog den psykedeliska substansen psilocybin, som också finns i så kallade magiska svampar, i en studie vid KI.
1: Men alltså, vad håller de på med det Karolinska institutet? Sitter och lagar playlist som att ha chack med svampar.
2: Också, den som brukar droger, har någon någonsin kallat dem för magiska svampar?

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

Oj, oj, oj. Hörrni, det är så mycket tekniska problem här nu. Så nu var det mycket som hände. Men klockan är i alla fall 7. Nej, klockan är 5 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vilken bra start vi fick till den här fredagskvällen. Vi fortsätter i alla fall här med Bella Kay och I love it, I love it, I love it.

En av mina favoritlåtar just nu faktiskt. Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. I love fredagar, och fredagen är äntligen här igen för den här veckan, vilket också innebär att Extrem kväll sänds live mellan klockan 5-7. Jag heter Malin och jag är ditt sällskap. Jag sitter i Böle just nu faktiskt. Vanligtvis sitter jag uppe i Vasa och sänder. Men som jag också berättade i gårdagens Extrem kvällsändning, så är jag här nere i Nyland på grund av att jag befinner mig i Kotka hela veckan. Den alkas ju världens största orienteringstävling där. Imorgon faktiskt, den här orienteringstävlingen heter Jukola. Det kanske du som lyssnar känner igen. Så jag är i Kotka den här veckan, vilket innebär att det var lite närmare att köra in till Helsingfors för att sända radio än att hålla på och köra upp och ner till Vasa. Jag ska i alla fall sitta här i 2 timmar och gör den här fredagskvällen till en lite roligare fredagskväll. Jag vill jättegärna veta vad du som lyssnar gör idag, vad din filis är. Har du fredagsfilis? Ska du kanske på Jukola? Är du en orienterare? Bryr du dig om orientering eller inte alls? Eller ska du istället fokusera på andra sporter den här helgen, kanske till exempel fotbolls-VM eller något annat? Du får jättegärna höra av dig, till exempel på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så finns det också en arena-chatt som finns på arena.yle.fi eller i din arena-app. Jag har idag varje gång besökt läkaren på grund av att jag har jätteont i min vänstra fot. Jag måste svänga i dörren lika snabbt som jag kom in, för att jag hade inte lyckats boka läkaren på rätt sätt. Så jag kom till läkaren idag och sa: hej, kan du hjälpa mig? Han sa: nej, jag kan inte, för du har gjort fel. Och så sa han: gå hem och vila. Och så gick jag hem och vila. Så jag har varit till läkaren idag och fått ingen hjälp som helst. Och jag älskar också att det enda man säger till folk när någon har ont någonstans är att vila. Kunde han inte bara säga till mig att, vet du vad, det här hjälper dig, det här kan du göra, det här löser vi, du behöver inte betala, gör det här. Utan nej, det var ett starkt nej, och jag måste vända i dörren. Och jag har fortfarande ont i min fot, tyvärr. Och jag vet inte vad jag ska göra, men i alla fall ska jag vila. Tack, läkaren.

Nu kan vi ju ändå säga att sommaren är här. Alltså det är 12 juni idag och då anser nog jag i alla fall att sommaren här börjar. Och sommaren brukar ju ofta innebära allt från semester till kanske kiva väder till att man kollar på fotbolls-VM om det är igång. Man kanske träffar lite mer folk än vad man vanligtvis brukar göra. Eller så gör man det inte alls för man stänger in sig på villan eller på kärren där man vill spendera sin sommar. Vilket är helt förståeligt, det skulle jag också vilja göra. Men någonting annat som också hör sommaren till är ju sommarprat. Och här tidigare i veckan så blev det klart vem som ska prata. Vem som ska vara praton. Vem som ska prata i sommarpraten, både i Sveriges P1 och även för Svenska Yles egna sommarprat. Och alltid när sommarpraten så här lanseras och man vet att vad är det för människor som kommer vara bakom mikrofonen i år. Så jag är faktiskt ganska intresserad av det här. Jag läser oftast listorna ganska snabbt. Jag börjar lite så här analysera att vem här... Vilket datum ska jag som skriva ner i kalendern? Vilka av de här tilltalar mig mest? Och sådär. För jag har ändå typ de senaste 4 åren haft sådär lite som ett mål varje sommar att jag ska lyssna på varenda sommarprat. För jag har någon fin idyllisk tanke om att tänka att få börja varenda sommarmorgon med en promenad och ett sommarprat i hörlurarna. Men jag har aldrig lyckats med. Alltså jag har aldrig lyckats att lyssna på alla sommarprat som har släppts. Antingen då från de praterna som Svenska Yle släpper eller P1 i Sverige. För på något sätt, man orkar typ 3 stycken. Och sen så är man sådär, jag orkar inte höra på någon rymdfysiker. Fast det kan vara jättekult, men nej, jag vill inte. Men i år nu då så har jag lite kollat igenom listan. I alla fall ganska... aktivt på just Svenska Yles lista. Till exempel har vi artisten Ingrid Enkel som startar hela sommarpratet. Hennes sommarprat släpps måndagen den 22/6, alltså måndagen efter midsommar. Då drar Svenska Yles sommarprat igång och Ingrid kanske du känner igen från Svenska Idol här förra hösten som hon var med i och kom 4:e. Vi har Lisa Hummelskär som du kanske känner igen från podden Ryggradslös som ska sommarprata tisdagen den 30 juni. Vi har Ronny Rex, DJ:en. Vi har Marianne Sundholm, journalisten från Huvudstadsbladet. Vi har Jessica Hemming som blev lyssnarnas sommarpratare som ska prata om hur det var att överleva en massiv stroke som 43-åring. Vi har Nora Lindahl, sprintern som böt landslag från Sverige till Finland. Det är många bra namn på Svenska Yles sommarpratlista i år. Och på något sätt så, i år igen, jag har det här samma löfte som jag har haft tidigare i år. Att i år, jag vill verkligen lyssna på alla sommarprat. Men det här är också det fina med att kunna svenska, för... Nu måste jag ju som lyssna på 2 sommarprat per dag. Både P1 och Svenska Yles. Så nu vill jag vill som fråga dig som lyssnar. Har du sommarprat i din rutin under sommaren? Hur får du in det i rutinen? När lyssnar du på det? Och hur håller du motivationen uppe för att lyssna på just sommarprat? Hör av dig på WhatsApp eller i Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Och WhatsApp-telefonnumret är 044 2800 180.

Jag pratar om sommarprat och hur jag har en liten idyllisk bild av hela just konceptet sommarprat. Jag har i flera år önskat att jag skulle vara en sån riktig hardcore sommarpratslyssnare. Att jag varenda morgon, varenda sommarmorgon skulle man vakna upp, gå en promenad i sommarsolen och lyssna på dagens sommarprat. Och jag är både intresserad av sommarpraten som kommer från P1 i Sverige, men även sommarpraten som kommer från svenska Yle och vår egna lista där. Sen så fick jag in ett meddelande från Saida som skickade in att Ålands Radio har också sommarprat, vilket jag har faktiskt ingen koll på det alls, men så tog jag ju mina fingrar och började googla. Och jätteintressant lineup har Ålands Radio också i år. Till exempel Matilda Westergård, som är känd från tv-serien Pilsnaraggarna, även kallad Porrbollin, så hörs den 22 juni, alltså måndagen efter midsommar. Där finns också Ålandsministern Anna-Kaisa Ikonen, influensern Gideon Hagström och andra intressanta personer. Så Åland, jätteroligt att Åland också har sin lilla grej. Alltså, alla måste ju bara veta vem de här är. Jag tänker ju så här, det är så få personer som bor på Åland. Så antingen måste ju vara ens granne, ens mommo eller en syrra som pratar i sommarpratet liksom. Men härligt, jätteroligt. Men jag kan inte ta och lyssna på Ålands sommarprat också, för i så fall har jag tre sommarprat per dag som jag ska ta och lyssna på. Det blir som lite mycket, kanske. Men jag måste kanske lite så här pick and choose vilka personer jag lyssnar på, men i alla fall satsa på att lyssna på ett prat per dag. Jag frågar också dig som lyssnar hur jag ska klara av den här utmaningen, för det känns som så svårt att få in det i rutinen. Jag orkar göra det i 3 dagar, men sen så tappar jag motivation och så tänker jag att jag inte har tid för att lyssna på dem. Men Saida hjälpte mig där också. Saida skickade in och sa att hon i alla fall lyssnar på sommarprat när hon äter frukost, lagar frukost eller när hon bakar eller solar. Så just när man kanske gör någonting, istället för att lägga på en låt, så väljer jag den här sommaren att lyssna på sommarprat. Hela listan på vem som sommarpratar för svenska Yle finns att läsa på svenska.yle.fi, och de sommarpraten drar igång måndagen efter midsommar.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: Vi fortsätter här med Muna och Dancing on the Wall.

0: 27 över 5 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Det blir dags för vingelmingel.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Vingelmingel, det går ut på att jag varje fredagskväll har samlat några intressanta nyheter från veckan. Allt från populärkultur till sport till riktiga nyheter till musik. Allt möjligt kan finnas inne i min vingelmingellåda. Det är i alla fall nyheter som du kanske kan snacka om under helgens mingel för att minglet inte ska bli så stelt. Vi börjar med första nyheten som du kan snacka om under helgens mingel. Och det är ju att antagningsgränserna till gymnasier har släppts. Det var igår på torsdagen som det klarna hur gymnasiernas antagningsgränser ser ut i år. Ett medeltal på 8,62 på grundskolans avgångsbetyg krävs i år för en eftertraktad studieplats vid Lärkan. Det är det svåraste gymnasiet att komma in på i huvudstadsregionen. År 2025 var det svåraste gymnasiet att komma in på i huvudstadsregionen gymnasiet Grankulla Samskola som krävde 8,67 i medeltal. Och i år var medeltalet vid gymnasiet Grankulla Samskola 8,54. Också Brändö gymnasium förutsatte höga betyg för en studieplats. Till Brändö var antagningsgränsen 8,38. Så ganska höga medeltal här nere i Helsingfors trakterna. Jag såg själv att mitt gamla gymnasium Övis som är uppe i Vasa så hade en antagningsgräns på 8,92. Vilket var helt sinnessjukt högt så jag skulle absolut inte sluppa in till den skolan idag om jag skulle ha sökt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att Ariana Grande, the one and only Ariana Grande, är singel igen. Det är Ariana Grande och Ethan Slater som tidigare har varit tillsammans men som inte är det längre. Det är enligt källor till nöjessajten TMZ som sa att Ariana Grande och Ethan Slater har gjort slut för några månader sedan. Uppbrottet beskrivs ha slutat vänskapligt och de har fortfarande en god relation. Men varför det här förhållandet lite så där kanske speciellt är för att starten på detta på denna kärleksrelation var ganska sjuk, om man säger det så. Deras förhållande så orsakade stora rubriker när det först blev känt under 2023. De lärde känna varandra under inspelningen av musikalfilmen Wicked och relationen blev offentlig efter det. Ariana Grande var då i ett annat förhållande och likaså med Ethan. Så de var båda i andra förhållanden samtidigt som de träffade varandra och valde att gå in i ett förhållande med varandra istället. Så de separerar från deras dåvarande makar och fruar. Och så hittar de varandra istället. Men tyvärr så var det ju inte länge för nu har de också gjort slut. En sista grej du kan snacka om under helgens mingel är att den norska hiphop-trion Rockboys har varit lite omtalade den här veckan på grund av deras spelning på Brännbollsyran som är en musikfestival i Umeå i Sverige. Efter de har spelat där så blev de polisanmälda för hets mot folkgrupp. Det var i fredags förra veckan som de spelade på Brännbollsyran och samtidigt som de spelade så visades en animerad video på storbildsskärmarna där Rockboys står och slår och sparkar samer i ett tv-spelsliknande slagsmål. Men nu har händelsen polisanmälts för hets mot folkgrupp, rapporterar SVT. Och svenska polisen bekräftar också för SVT att en förundersökning pågår. Rockboys har även tidigare också uppmärksammats i Norge efter att gruppen saboterade en samisk protestaktion i Oslo 2023. Så det är inte första gången Rockboys inte har varit så snälla mot samer. Här var några grejer du kan snacka om under helgens mingel så att det inte uppstår jobbiga och pinsamma situationer.

Hypocrisy med Say It Again. Extrem kväll med Malin. Yle Extrem. Vänta, jag måste ha på micken. Igår så drog ju fotbolls-VM igång. Fotbolls-VM för herrarna alltså spelas ju den här sommaren borta i USA, Mexiko och Kanada. Det var fullt på mina sociala medier folk som bestämde sig för att kolla på just den första matchen som spelades igår. Den matchen var mellan Mexiko och Sydafrika. Mexiko tog hem den matchen och tre stycken röda kort delades ut i fotbolls-VMs första match. Alltså, vilken fars. Förlåt, men alltså, va? Hur? Ja, förlåt, men jag förstår inte hur man kan vara så där, hur man kan ta det så seriöst. Nej, men lite chilla nu bara. Alltså, bara sparka handbollen. Du behöver ju som inte spark på någon annan. Well. Men jag och mina kompisar bestämde oss för att kolla på den här matchen igår. Och vi satt ju på matchen och var så där att oj, att vitsi, jag tänker vad sjukt att nu börjar fotbolls-VM. Att det var ändå en liten sån milstolpe och lite sommarkänsla runt det hela, vilket var jätteroligt. Men där när jag satt och kollade på den matchen så var jag sådär att, men var är den här öppningsceremonin? Var är den här liksom, hela den här festen? Var är liksom Shakira? Var är alla flaggor? Var är liksom någon som dansar? Var är, hallå, var är liksom den här fotbolls-VM-känslan? Ja, men det visade sig att jag hade missat den. För den öppningsceremonin skedde ju liksom 5 timmar före själva matchen körde igång. Så klart jag inte hann kolla på den då. För jag trodde ju som att öppningsceremonin ska ske liksom 5 minuter före avspark. Att alla ska hinna kolla på den. Nej, men tydligen så hade jag fel. Så jag missade hela den här öppningsceremonin. Och jag typ tycker ju som att öppningsceremonier, oberoende om det är fotbolls-VM, om det är vinter-OS eller om det är vad som helst, men ett stort sportsevenemang, 70% av hela sportsevenemanget är ju öppningsceremonin. Alltså om ett sportevenemang har en bra öppningsceremoni, då blir det en bra turnering. Men jag har också följt med nu lite vad det ska vara för matcher de kommande dagarna i fotbolls-VM. För jag vill ju också tippa på hur det går i de här matcherna. Och du som lyssnar kan också tippa på hur det går i alla matcher i årets fotbolls-VM. Det kan du göra på fotbollsexperten som finns i Yle-appen. Det är Yles egna tippnings-app. Tippningslek där du kan tippa på matcherna och den som lyckas tippa bäst så kan vinna fina priser. Så gå in på fotbollsexperten på Yle-appen och tippa på sommarens matcher.

Företaget bakom Archioskarna lanserar ett nytt koncept för de större städerna, fick man reda på här tidigare i veckan. Du som lyssnar kanske har läst och hört att Archioskarna har haft lite problem på sistone. Kedjan har pressats hårt efter att regleringen av mataffärernas öppettider luckrades upp. Och på 10 år så har antalet Archioskar runt om i landet halverats. Så problem har ju Archioskarna haft helt tydligt. Och det var ju dags då för någon typ av förändring för att klara sig i dessa tuffa tider, och de behöver ett litet nytt koncept, och det är precis det som Archiosken nu har gjort. Det här nya konceptet är alltså att de delar upp kedjan i flera delar. I de större städerna, till exempel Helsingfors, Åbo och Tammerfors, så kommer Archioskarna att göras om till mindre butiker som kommer gå under varumärket R. Och jag vill här också på samma gång påminna att det även finns andra ställen, andra kiosker som man kan köpa saker ifrån. Men nu pratar jag om R och just det här nya konceptet R. Och jätteintressant med någonting nytt, spännande att se hur det blir. Jag läser en artikel på Huvudstadsbladet där just vd:n Niklas Lilius har fått svara på några frågor just om hur det här nya konceptet kommer vara, hur det kommer se ut och sådär. Och jag fastnar på en mening som Niklas Lilius då har sagt, och den låter så här. Det här är ett koncept som inte har funnits förr i Finland, säger Niklas Lilius. Han lyfter till exempel upp att det spelas musik i lokalen. Förlåt. Varför har jag då de senaste 17 åren blivit överstimulerad i

bakom Ärkioskarna lanserar ett nytt koncept för de större städerna, läser jag i en artikel på Hufvudstadsbladet. Det är alltså Ärkioskarna, som du som lyssnar kanske har hört talas om tidigare, så de har haft lite kämpigt de senaste åren och har nu behövt lansera ett nytt koncept. Och det här konceptet är att de delar upp den här kedjan i flera delar och att i de större städerna, till exempel Helsingfors, Åbo och Tammerfors, kommer få ta del av mindre butiker som kommer gå under varumärket R, och R stavas Ä-R-R-Ä. Och det här kommer vara liksom ett helt nytt koncept. Det kommer vara lite nya produkter, se annorlunda ut, ny design och sånt. Men vdn Niklas Lilius har också sagt att en annan grej kommer också vara nytt i de nya R-lokalerna, och det är att det kommer spelas musik i lokalen. Och jag tycker det är jätteintressant att Niklas säger att det här är ett koncept som inte har funnits förr. För det känns ju som att i varenda lokal så spelas det musik. Och jag har märkt hur mycket musik i lokaler kan påverka mitt humör. Man blir ju aldrig så överstimulerad som man blir när man är på väg in i en shoppingbutik. Man ska köpa en ny vit tepaita och man går in, man är svettig, man är stressad, skorna sitter lite fel, en nagel har gått sönder, någon ringer till dig. Det

plingar i din telefon samtidigt som det ringer och så spelas den och yeah, happy days i högtalarna samtidigt, och du har också själv i hörlurar så det blir som dubbla musik och man är bara så här, kan ni bara stänga av musiken? Jag på riktigt ibland när jag är ute på stan och shoppar, händer inte ofta, men när jag är så ibland så kan jag välja att jag inte går in i vissa butiker för jag vet att där spelas det hemsk musik. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out the lights.

Lite Fred Again och Jamie T med Lights Burn Dimmer. Klockan är 7:06 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Hur mår du? Allt bra med dig? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret dit 044 2800 180.

0: Renate och Nelly.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst. På Yle Arena.

Dagny med Rain. Och Rain kommer vi nog få märka av runt om i Finland den här helgen. Jag har förstått att det ska regna lite överallt i Finland. Det kommer inte vara världens finaste sommarväder den här helgen. Men kom ihåg att det finns inga dåligt väder, bara dåliga kläder. Och faktiskt, alltså jag som nu också den här veckan befinner mig i Kotka för att hjälpa till lite med den här världens största orienteringstävling som sker där borta. Så om du som lyssnar är ledsen över att det ska regna den här helgen, så tänk på alla stackars orienterare som måste springa i Kotka skogarna när det regnar. Tänk att man... Nej, mina tankar går till dem den här helgen.

som lyssnar. VGD, alltså vad gör du? Jag blir alltid nu som då nyfiken om vad du som lyssnar gör just nu. Vad väljer du att göra samtidigt som du väljer att lyssna på mig? Sitter du i en bil, är du ute på en promenad, står du och grillar, har du just fått semester, är du på väg till bastun, börjar du preppa inför fotbolls-VM-matcher ikväll? Vad gör du helt enkelt? Jag vill jättegärna att du ska svara på den frågan. Och det gör du genom att skicka in ett meddelande till vår WhatsApp. Telefonnumret dit är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Du kommer få en låt på dig att skicka in ett svar. Och jag är inte nöjd förrän jag har fått in 5 svar. Jag vill ha 5 stycken personer som svarar på den här frågan. VGD. Så om du sitter där hemma just nu eller var du än är och lyssnar, snälla ta upp din telefon, knappra in telefonnumret 044-2800-180 och svara på frågan VGD. Du får en låt på dig! Och vilken tur att det är min absolut favoritlåt som du får höra på här emellan. Det är Sam Fender och Olivia Dean med

0: In. Klockan är 7:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Jag har ställt dig som lyssnar frågan VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta vad du väljer att göra samtidigt som du lyssnar på mig här i Extrem kväll. Och svar har jag fått. Tusen tack till alla som har skickat in. Vi börjar med Sebastian som har skickat in en bild på när han kör bil. Han är nog någonstans var det i alla fall just nu är bra väder. Det är ganska blå himmel på Sebastians bil. Bara några få moln. Det är grönt. Det ser riktigt trevligt ut. Och Sebastian, du ska köra riktigt försiktigt vart du än är på väg. Sen har jag fått in ett röstmeddelande som vi kan ta och lyssna på nu. Ett ögonblick. Sådär.
1: Bastua paljon.
0: Oj, vänta. Nu.
1: Jo, nej. Man är på väg körandes ner till Bromar. Vi ska just stanna här vid Tallbackas. Och köpa lite putis och så ska man ha en härlig weekend i Bromar vid Bastua paljon.
0: Alltså herregud, det där kan ju vara min drömhelg. Det finns få ställen som jag älskar så mycket som Bromarv och bastu och baljo och nyputis. Det liksom skriker sommar. Hanna, du har en otrolig helg framför dig. Du ska njuta jättemycket. Jag önskar att jag skulle få ha en sån där skön helg jag med. Sen har vi Adriana som skickar in att hon just kom hem från jobbet. Bra kämpat. Nu får du förhoppningsvis ta helg. Mikko skickar in en bild när han sitter på gräsklipparen. Väldigt härligt att se. Nu ännu är gräsklippning roligt för det är tidigt inne på sommaren. Så gräsklippning nu är helt nice att se. Man är så här, oj wow vad fint och det är så kul med gräs, gröna gräsmattor och nu är det sommar och sånt. Men alltså direkt efter midsommar så kommer det bara vara jobbigt att klippa gräs. Jag är i alla fall en sån person som till sist blir man kanske lite trött på det. Men doften av nyklippt gräs, det blir jag aldrig trött på. Neo skickar in att han rensar körsbär och taggar in för helg. Alltså jag älskar att alla svar jag har fått in är så sommar. Alltså rensa körsbär, någon är på väg att köpa ny potatis och ska sätta sig i bastun och baljan. Någon klipper gräs. Alltså hörni, det är livet nu, det är livet. Sen så fick jag in ett meddelande här av också en annan lyssnare som... Cecilia som jobbar, hon har skickat in videon på när hon planterar olika grejer. Det kan vara blommor och något örta ser det ut som och sådär. Och hennes två hundar där leker och har det trevligt bredvid henne. Och Cecilia skrev också att hon är företagare så det blir jobb hela helgen. Vet du vad Cecilia, vi behöver sådana som dig, kämpa på. Och så skickar Ilka in att han kör bil från gymmet och ska hemma. Ah, jag älskar det och jag tycker det är så roligt att en så lätt fråga som VGD kan göra mig så glad. Tusen tack till alla som skickade in. Jag blev jätteglad och jag önskar er alla en riktigt trevlig helg. Vi fortsätter här med Oskar Lindros och låten Pappa kommer inte hem.

Jag älskar ju quiz, och i alla fall när det handlar om språk, ord och geografi. Men jag vet inte varför jag älskar det, för att jag är absolut inte bra på det. Men ett språkquiz som jag alltid nu som då brukar göra är HBLs, alltså Hufvudstadsbladets språkquiz, som de släpper en gång i veckan. Och när jag såg veckans rubrik så var jag sådär att, men gud, det här måste jag göra direkt. Det står så här: har du koll på västnyländskan? Så tydligen är veckans språkquiz på HBL om västnyländskan. Och egentligen, jag är ju inte från Västnyland, jag är ju från Österbotten. Men jag är ju ändå i Västnyland nu som då, för att vi har stugan i Tenala. Så jag rör mig ganska ofta i Tenala, Ekenäs, Bromarv-trakterna. Och därför känner jag att nu måste jag ju testa mina kunskaper. Har jag lärt mig någonting eller går det dåligt? Vi börjar med första frågan. Vad gör man om man choppar? T-J-O-P-P-A-R, choppar. Det står så här: det är ljuger, springer eller stoppar. Jag tror att man ljuger. Och det var fel. Man tydligen springer om man choppar. Okej, det kan bara gå uppåt härifrån. Vad är man om man är böbiger? Böbiger. Gud, alltså man har ju hört alla de här orden, för vi har ju många västnylänningar här på kontoret. Till exempel Nadde, som du hör i Extrem eftermiddag, är ju från Ingo. Man hör ju henne också använda många olika västnyländska uttryck. Böbiger, då är man äcklig. Man är ju äcklig, för det står här virrig, äcklig eller okysst. Äcklig. Fel! Man är virrig. Okej, det kan bara gå uppåt härifrån. Nästa fråga är: vad betyder onaliger? Onaliger. Onaliger! Misstänksam, rolig eller rastlös? Du är nog så onaliger, du. Onaliger. Nej, men du är rastlös kanske. Rätt! Jag sa ju att det bara kan gå uppåt härifrån. Nästa fråga: vad är man om man är glupin? Då är man ju glupsk. Jo, det använder vi konstant hemma, att man är glupin. Vad gör man om man tråkar? Tråkar. Säljer man, vandrar man eller städar man? Tråkar. Ska du tråka? Då säljer man. Man kanske tråkar på lokala marknaden. Rätt! Si, jag sa ju, det går bara uppåt, det går bara uppåt. Vad betyder brakel? Brakel. Brakel. Är det förråd, explosion eller snår? Snår har jag ingen aning vad det betyder. Brakel. Ja, men brakel, då kan jag tänka att man kan ju prutta en riktig brakare. Och då kan det ju vara brakel. Så det är en explosion. Nej, det var fel. Det betyder snår. Vi tar nästa. Vad är det om det är trångt? Då är det trångt. Ja, yes, rätt. Alltså jag har typ lite koll på västnyländskan ändå. Om någon är bessogar. Bessogar. Bessogar. Hurdan är hen då? Bessogar. Då är det nog envis. Rätt! Jag sa ju det. Jag är ju, alltså, kallar mig västnyländsk. Sista frågan. Vad betyder fariger? Fariger. Är det förstörd, snabb eller vacker? Vet du vad? Då är det nog vacker. Fel! Äsch! Jag avslutar fel, men jag fick 5 av 9 rätt. Gör det här quizet. Det kan du hitta på HBL.

0: Keira med No Business on the Dance Floor.
1: Starta din dag med Alva, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
4: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
4: Kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
0: Så tar vi och fortsätter med Alex Warren och låten Passenger. Om du vill skicka någonting till mig, delta i diskussioner eller bara meddela någonting, så kan du göra det på WhatsApp och telefonnumret är 044-7800-180. Det finns även en arena-chatt på arena.yle.fi.

Den här senaste tiden i mitt liv har varit väldigt hektisk. Jag har, tror jag faktiskt aldrig i mitt liv, haft så mycket grejer som jag har haft nu i maj och början av juni. Det har varit fullt i kalendern så att säga, både med jobbrelaterade grejer, privatliv, träning, alltså allt har liksom råkat hända under samma månad. Så jag har faktiskt varit ganska stressad på sistone. Mycket på grund av att jag bara känner att man har inte fått den där vilodagen som man kanske har behövt ha. Men egentligen så har det ju ändå varit en ganska trevlig månad, för att det har ju

inte mycket grejer, som sagt mycket. Till exempel många av mina kompisar tar examen, så det är väldigt många examensfester att gå på. Det är ju jätteskoj, men det kan också vara lite påfrestande då man annars också är stressad. Men en intressant grej som jag har märkt nu när jag har haft en lite mer stressig period är att jag på riktigt går in i väggen så mycket lättare på sommaren än vad jag gör någon annan tid på det. Alltså, jag, om någon stör mig på sommaren, och alltså minsta lilla pling i min telefon, ett samtal, ett WhatsApp-meddelande. Wow. Mental breakdown direkt och jag får panik. För det som, jag vet inte, min stresstålighet finns inte på sommaren. Alltså den är vid noll. Jag tål ingenting. Alltså det kan verkligen vara min mamma som har skickat och frågat och sa hej, hej, vill du komma på middag till oss imorgon? Och jag sa, hjälp mig, hjälp mig. Jag går in i väggen nu. För det, jag blir som, ingen får störa mig. Jag lägger som på någon typ av skal runt omkring mig på sommaren. Att jag sa, nej, hör inte av er. Sluta, ni får höra av er igen i september. För då kanske jag är lite på bättre ställe i mitt liv och jag inte blir så stressad. Och det är så konstigt att det är sommaren som är så här för mig. För det känns ju som att sommaren ska vara, vet ni, den lugna stunden på året. Det är då man kopplar av, det är då man kanske får ledigt från jobbet och sånt. Men nej, alltså, sommaren för mig. Alltså jag börjar ju kallsvettas bara av att tala om det. Är du också en sån person som märker av att du tål ingenting på sommaren? Du blir stressad av minsta lilla. Hör av dig på WhatsApp, telefonnummer 044 28 00 1.

jag berättade precis om att jag har varit lite stressad på sistone. Jag har varit en busy gal och jag känner att det har liksom varit för mycket helt enkelt. Men jag har också då på samma gång insett att min stresstålighet är så mycket sämre på sommaren. Direkt det blir liksom grönt ute om man hör fåglarna kvittra så går jag in i väggen. Nej men alltså jag blir minsta lilla stör min vibe. För på sommaren är det som att jag lägger ett skal på och har en sån tankesätt att oj oj, nu ska jag inte göra någonting för 3 månader. Och om någon ringer till mig, nej, då får de höra. Och jag frågar dig som lyssnar, att är du också en sån här person som känner av att man är extra stressad på sommaren? Men ingen har skickat in någonting. Jag har inte fått ett enda svar. Så det verkar ju bara vara jag. Men jag vill i alla fall ändå bara säga att snälla ring inte mig. Alltså ring mig nästa gång i september. Tack.

0: Det var bara mäckande.
1: Det är fredag kväll, vilket innebär att fredagslåten ska spelas. Det är ju ändå klockan är liksom 7:25. Det är ju nu man vill börja få feelis, om man ska ha feelis den här fredagen. Och bästa sättet att få feelis på är ju genom musik. Och dagens fredagslåt ska jag här småningom spela till dig. När jag funderar på vilken typ av låt jag skulle spela, så tänkte jag först att ska man vara lite tråkig att spela någon fotbollslåt, bara för att fotbolls-VM har dragit igång den här veckan. Men så tänkte jag att nej, så tråkig jag ändå inte. Och så började jag tänka lite på mitt liv. Hur ser det ut just nu? Ja, det präglas ganska mycket av min sjuka fot. Min vänstra fot har tagit ont på sistone, mycket på grund av att jag sprang ett maraton för en månad sedan, och den här kroppen klarar tydligen inte allt och har tyvärr blivit skadad. Så ont gör det. Och vad passar inte bättre än lite Lena Philipsson då?

0: Det gör ont, ja det gör det för mig i min vänstra fot efter att jag sprang mitt livs första maraton för en månad sedan. Jag skadade mig tyvärr fast jag trodde att min kropp är den bästa som finns och den klarar allt. Men det gjorde det tyvärr inte och här sitter jag nu och har ont i min vänstra fot. Men sånt livet, jag går vidare och förhoppningsvis tar den inte ont för resten av mitt liv. Men det var roligt för jag har också läst en artikel på Hufvudstadsbladet där de har sagt, där de har skrivit lite om krämpor, hurdana krämpor man kan få, när, vad ska man göra då och lite sånt. Och i den artikeln så stod det att krämporna börjar vid 25-årsåldern. Va? Jag är 24. Så jag, det stämde inte på mig. Jag började lite i förtid. Så det är inte så kul. Nu går det bara neråt härifrån. Men hej, här på Extrem så brukar vi ju nu som då spela lite ny musik och uppdatera vår musik på kanalen så att du som lyssnar ska bli uppdaterad med den nyaste musiken och få lite olika genrer, olika artister för att bredda utbudet helt enkelt. Så varje vecka började rotera nya låtar här hos oss. Och från och med nästa vecka så kommer det som vanligt börja rotera nya låtar. En låt som börjar rotera nästa vecka är Stor och Miriam Bryants låt Higher Calling. Stor är en svensk rappare och Miriam Bryant även en svensk artist. Det här är för deras första collab, men de har tidigare också sjungit tillsammans i det svenska musikprogrammet Så mycket bättre. Men nu så har de skapat en låt tillsammans som också kommer att finnas då på Stors kommande album som han släpper senare i år. Den här låten Higher Calling kommer alltså att börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var två ögonen.

med deras nya singel Higher Calling. Den här låten kommer börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka. För varje vecka så uppdaterar vi vår spellista med lite ny musik så att du som lyssnar ska hänga med i musikvärldens snabba svängar. Vi ska fortsätta här med en annan otrolig artist, min egna lilla favorit Harry Styles med låten Dance No More.

Extrem kväll med Malin börjar småningom lida mot sitt slut, för klockan börjar ju faktiskt närma sig 7. Jag ska ikväll på middag med min klass som jag gick med tillsammans när jag studerade till kulturproducent på Arcada. Jag blev ju klar redan i julas, så jag har ju varit färdig från skolan nu i drygt ett halvt år. Och idag så blev resten av mina klasskompisar faktiskt färdiga. För egentligen skulle jag ha borde blivit klar först idag, men jag var gällin. Jag var duktig. Jag var bra. Så jag gjorde skolan lite snabbare. Yes, thank you. Tack. No, nä. Men nu idag då så har alltså resten av mina klasskompisar blivit klara, och då ska vi idag ta en liten middag tillsammans för att fira nu att alla har klarat av studierna och att lite så här bara hänga med varandra innan vi skiljs åt och går vidare till arbetslivet. Och det är på något sätt, jag har liksom, det ska bli jätteroligt att träffa mina klasskompisar, för jag har ju också flyttat tillbaka till Vasa, men jag studerar ju i Helsingfors, vilket innebär att många av mina studiekompisar bor i Helsingfors eller i Helsingfors trakten. Så jag träffar inte dem så ofta, så jag är jättetaggad att få gå på den här middagen och träffa dem och sådär. Men på något sätt känns det också ganska vemodigt att det här kapitlet i livet är som klart nu. Att jag som en 24-åring nu inte ska identifiera mig som studerande numera. Att nu är det verkligen slut. För ja, jag blev klar redan i julas. Jag har varit klar i ett halvt år. Men det blev lite mer äkta nu när mina klasskompisar också blev klara. För nu är ingen kvar i skolan mer. Och att jag nu ska bara vara Malin och jobba resten av mitt liv. Så på något sätt, ja, det är lite blandade känslor inför ikväll. Det ska bli jättetrevligt, men samtidigt lite... det är alltid kanske jobbigt ibland att stänga dörrar och sådär. Men man måste bara tänka att en ny dörr har öppnats och att jag nu är i en ny fas i livet, vilket jag tror att nu kommer vara en riktigt trevlig fas. Men det ska bli en, förhoppningsvis, en trevlig kväll med inte för mycket gråt.

If We Ever Broke Up av May Stevens. Klockan är 9:07 och det är dags för mig att ta helg. Tusen tack för alla som har lyssnat idag och deltagit i mina diskussioner, skickat in svar och så vidare, och jag önskar dig en jätte trevlig helg. Vi hörs ju igen nästa veckas torsdag 5:00, och nästa vecka är det bara en livesändning extrem kväll, för på fredag nästa vecka är det ju herregud midsommar. Alltså tänk vad sjukt att vi redan är där, hörni. Men vi ska ta den här helgen nu först, och jag hoppas att den blir riktigt strålande för alla som lyssnar. Puss och kram, hej!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Hej på dig min kära kompis och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om musik och inte vilken typ av musik som helst utan ny musik. Vi spelar inte gammal rock'n'roll här utan vi fokuserar på det senaste som har släppts och varje Supernova så har jag kurerat en riktigt banger spellista åt både dig och mig som vi ska ta del av och så ska vi prata lite om vad som händer i musikvärlden och så vidare. Du kommer bli totalt uppdaterad efter den här timmen som har gått. Så jag säger hjärtligt välkommen och hoppas att du ska njuta av det vad jag gör med mig idag. Idag i Supernova så kommer vi dock prata om lite dåliga nyheter. Det är så att amerikanska artisten Oliver Tree tragiskt gick bort här i veckan, bara 32 år gammal. Oliver Tree har blivit spelad mycket här på Extrem. Jag har också pratat om honom och spelat hans musik här i Supernova. Och vi ska prata lite mer om den här tragiska bortgången. Och jag kommer typ färg i programmet idag lite för att jag känner mig lite så här ledsen och nere. Och det är alltid så här när någon ung artist går bort. Det är konstigt. Man kan liksom inte riktigt make sense of it. Och så är det ju. Det är kanske något man inte heller ska make sense of. He suger och så är det bara. Vi kommer prata mer om det här i Supernova idag. Så kommer vi också hylla honom. Vi kommer lyssna på lite Oliver Tree. Och så ska vi prata om den otroliga legacyn som han faktiskt kommer lämna efter sig. Vi ska också förstås hinna lyssna på lite annat idag. Mycket nya släpp, bland annat Ellie Goulding ska vi ta och höra på. Vi ska också höra på en liten ny låt av Shaboozy som är så pass pinsam, alltså en riktig slisk country, så den hamnar faktiskt i dagens guilty pleasure för här är riktigt jiha. Sen ska vi ta och lyssna på mitt favoritband i Norden just nu, Danska von Quar, som har släppt en ny platta. Det ska vi höra på. Och ska vi också prata lite om festivaler, vad som händer just nu i Finland, vad man kan fara på. Jag antar att många av er har planer inför midsommar, men har man inte så är det ju faktiskt så att ganska många festivaler går av stapeln också den här helgen. Bland annat den här supercoola, superkreddiga teknofestivalen upp i Ruka i Lappland. Som jag väldigt gärna skulle delta i någon gång i mitt liv, men jag känner inte igen någon på line-upen för att jag är dum i huvud. Så nummirock kanske är någonting mer för mig, inte för att jag känner igen någon där heller. Kanske bäst att jag hals hem hörni. I alla fall, det här allt ska vi gå igenom idag. Det blir lite deppigt, men vi ska också ta och pigga upp oss och försöka se saker från den ljusa sidan, även om det känns lite mörkt och trist idag. Vi börjar verkligen från den ljusa sidan. Här kommer en rolig låt av Jaden Boysen, Erica.

in America. Jag trodde först inte mina ögon när jag gick in på Instagram för någon dag sedan och såg att artisten Oliver Tree, bara 32 år gammal, hade gått bort. Först så tänkte jag och resten av internet att okej, men det här måste vara ett prank. För att det känns väldigt Oliver Tree-coded. Om man har följt med saker som man har gjort så känns det väldigt han att luras om sin egen död. Men så fort man börjar researcha i det här lite mer så insåg jag och resten av massorna att nej, det här är fan sant. Och det som man lämnas kvar med är ju bara frågor och tomhet. Och alltså riktigt olustig känsla. Oliver Tree är en amerikansk artist. Han ligger bakom hitlåtar som Life Goes On, Miss You. Och senast för någon vecka sedan här så spelade en av hans nya singlar Fuck the Whole World. Och alltså här kände jag faktiskt när jag nåddes av den här nyheten. Han var i Brasilien och åkt helikopter när den här helikoptern kraschade in i en annan helikopter. Och flera andra var med på den här helikoptern också. Jag tror det var någon känd YouTuber och förstås de som var staff på den här helikoptern, och alla dog. Alltså det är så fruktansvärt. Och Oliver Tree, och han känns som en sån här konstnär. Jag måste säga konstnär, för han är inte bara en artist för mig. Han känns som en sån jäkla förmåga som den här världen inte hade råd att förlora. Men nu har han tragiskt nog gått bort. Oliver blev ju väldigt känd på TikTok. Och jag tycker det är lite synd när man lägger honom i TikTok-facket. För han är på riktigt så mycket mer än det här. Nu så här postmortum så har det börjat cirkulera massa videor på honom. Om hans filosofier och hur han har sett på världen och så vidare. Och det blir bara ännu mer tydligt att det här var verkligen en äkta konstnärssjäl. Och en talang som vi nu tappar. När artister går bort så här alldeles för ungt så brukar det ju ofta vara droger inblandat, någon form av missbruk eller psykisk ohälsa eller någonting. Men den här helikopterkraschen känns bara så jävla dum och onödig. Det är någonting som skulle kunna vara totalt förebyggbart, men nu gick det så här och brasilianska polisen håller på att investigera vad var det nu som faktiskt hände. Och det verkar som att det här helikoptern som man hoppar på då, det var någon slags illegal helikoptertaxi. Alltså de fick inte ha sin verksamhet och köra privatpersoner. Men jag kan ju också tänka mig att man kanske inte har så bra koll på det. Hur fan ska man veta det? Så allting är liksom bara mega tragiskt. Och inte för att göra det här kusligt på något sätt, utan kanske för att sätta en liten silver lining och för att verkligen betona vilken otrolig person Oliver var. Så är en intervju med honom som bara var gjord för några månader sedan när han satt och pratade om vad han ska göra med sitt arv. Alltså Oliver har ju haft en lång karriär och han har släppt massa musik. Det har gått jättebra för den här musiken och han är medveten om, eller han var medveten om i den här intervjun i alla fall, att han liksom kommer ju generera massa pengar även efter sin död. Och han sa att han kommer inte ge ett shit till sin familj. Alltså han vill inte ge några royalties eller någonting. Han kommer liksom se till så att hans barn, som jag nu inte tror att han har, jag är inte helt säker, men om han skulle få barn då så ska han se till att de får gå i college i USA då, ni vet det här klassiska. Men efter det så ska han skänka alla sina pengar, alla sina royalty-intäkter till en foundation som ska finnas där för att hjälpa nya artister. Vilket är alltså så sjukt. Alltså, tänk, hur kan man vara så selfless? Han var på riktigt sådär, nej men jag ska sätta ihop en liten kommitté med människor jag litar på, mina favoritpersoner, som ska välja ut folk då och så dela ut olika stipendier och saker till aspirerande artister. Nu vet jag ju inte om det här var någonting som han fixade innan han gick bort. Jag tvivlar faktiskt starkt på det, för ingen hade riktigt planerat att det skulle gå så här. Men bara tanken att det liksom fanns i hans hjärta att han vill hjälpa folk som kommer efter honom tycker jag är så otroligt. För Olivers resa i musikbranschen har inte varit riktigt spikrak. Han har varit superkritisk mot alla stora bolag och han har blivit behandlad
senast när den här nya singeln kom, Fuck the Whole World, så gjorde han en lång utläggning om att han har sagt bye-bye till sitt skivbolag Atlantic Records. Han hade några sjuka villkor där på det där bolaget och de skett totalt i honom och de liksom hjälpte inte alls honom med sina grejer, varpå fans började pusha på det här bolaget och de löst någonting. Det är såklart att sådana här saker kommer inte riktigt prata öppet om, vilket jag förstår, men de löst någon slags deal med Atlantic Records då, bara för någon vecka sedan liksom, så att Oliver fick en bättre deal. Men han har varit liksom jättekritisk mot bolag och hur branschen ser ut och verkligen stått upp för den lilla konstnären, den lilla kreatören, och det tycker jag är värd en fucking eloge, alltså gud, och det gör det bara ännu mer sorgligt, för att som jag sagt här tusen gånger redan, det är precis såna här människor vi behöver i den här världen, som står upp för det de tycker att är rätt och ja, men har rätt patos för fan, lite ryggrad och vill göra rätt för sig och vill hjälpa andra och ser orättvisor och står upp för dem. Jag tycker det är en fruktansvärd förlust det här, men vi kan inte göra annat än att hedra honom, och det ska vi göra nu genom att lyssna på hans låt Life Goes On.

0: Det här var Oliver Tree med Life Goes On. Och alltså, måste folk dö? Jag blir så, jag vet inte, jag ska fortsätta den här dagen nu. Jag blir som så, inte på dåligt humör, utan bara förkrossad på något sätt. Alldeles för tidigt gick han bort, bara 32 år gammal. Men mycket hann han med, och nu tycker jag att det är perfekt timing att gå och lyssna på hans diskografi. Om man tycker om hans musik, alltså hur ska man ens beskriva hans musik? Någon slags punky pop med en riktig fuck you-attityd som leker med väldigt spännande teman. Fulhet, skönhet, olycka. Alltså, han är inte rädd för att prata om någonting i sin musik, och det tycker jag han är värd en otrolig eloge för. Hörni, det här är Supernova med Fanny som sagt, och vi ska inte bara gå omkring och tänka på döden och vara deppiga idag. Vi har nog lite annat skojigt på spellistan också, men när något sånt här händer så tycker jag ändå man måste ta en liten stund och bara, ja men reflektera lite. Och det jag säger nu är inte att åh nej, men nu ska vi hitta en silver lining, för helt ärligt, jag tycker inte att det finns någon silver lining när någon går bort. Det är liksom, vissa saker får vara genomskit också, och det är helt okej. Men det blir ju ganska naturligt när någonting så här tragiskt händer att man börjar reflektera lite över sig själv och sitt eget liv och sina val. Och jag tror, i och med att Oliver var en sån person som var 110% sig själv och bara gjorde exakt det han tyckte att var rätt för honom, så tror jag att hans legacy, om vi ska ta någonting från den, så är det nog att man kan ju liksom checka in med sig själv här nu och fundera, gör jag, alltså är jag mig själv för fan? Har jag på mig de kläderna jag tycker att det är nice? Har jag det jobb jag faktiskt vill ha? Är jag med den partner jag vill vara med? Borde jag flytta någonstans? Eller borde jag flytta hem? Alltså det kanske man kan fundera lite på. Och jag tycker vi gör det här tillsammans nu, till tonerna av en riktigt jävla bra låt som precis har släppts av faktiskt mitt favoritband från Norden just nu. Det är danska Fonquar som har släppt en ny platta. Den här låten heter Ingen bund, och det betyder på svenska ingen botten, inget djup. Jag tycker den här låten passar ganska bra här. Den handlar liksom om att ja, gå igenom livet och fundera över de här sakerna. Vem man är och hur svårt det är att leva livet när man inte har någon manual till hur saker och ting ska göras. Om Oliver hade något svar på det här så skulle det nog vara att vara mer dig själv. Så hörni, vi tar och anammar det här alltså till Fonquar med Ingen bund.
1: Alle ved hvad du skal nå, min kære ven. Se at dem som aldrig fik deres tro igen.

vänner, vi är lite molokna idag i Supernova, för vi har precis pratat om artisten Oliver Tree som gick bort här i veckan, bara 32 år gammal, och lämnade efter sig en otrolig legacy med bra musik och ett fint sätt att se på livet, måste jag ändå säga. Ett ord som kommer till mig när jag tänker på Oliver och hans konst, och ett ord som jag nämnde här tidigare som faktiskt har blivit ett av mina favoritord i det engelska språket. Har tyvärr inte någon bra översättning på svenska, men det är ordet unapologetic. Det betyder ju i princip att inte be om ursäkt. Och det här ordet är ett ord som jag skulle kunna tatuera in, hörni. Alltså jag tycker det är så bra. Det här blir mitt motto när jag skapar, när jag gör musik eller andra kreativa projekt. Men också när jag lever mitt liv så tycker jag det här är ett bra motto att följa. Men att man inte ska be om ursäkt. Till exempel, idag såg jag någon på stan som hade på sig barefoot-skoa. Och vet ni, inte det liksom bara som har lite vidare tårum, utan nej, det var en motherfucker som liksom kom och sportade sån här där varje tå är framme. Vet ni, de skorna. Satt och wigglade med sina tår på tunnelbanan och jag bara, vet du vad? Älskar det här. Lev ditt bästa liv. Skit i att de här barfotaskoa är ful. Det är säkert jävla bekväm. Och vet du, man måste bara liksom leva lite mer på det där sättet. Att inte liksom komma och be om ursäkt. Ja, nu, jag skulle nog vilja ha dem där barfotaskoa på mig, men men det är ju ful, så jag, vad ska folk säga? Jag vet inte varför just barefoot-skor blev targetade här just nu. Men det är ju ful. Så det kan inte vi komma ifrån. Och jag tycker bara det här kan vara ett litet bra tema för idag. Eller en liten härlig påminnelse. För vi lever ju i jantelagens länder. Och på tal om Oliver Tree, som är en person som bara gjorde precis vad fan han ville. Det känns som att han skulle nog ha blivit mobbad i skolan om han skulle gå till skola i något av våra nordiska länder. För det är jante, och det är liksom, man ska inte sticka ut, man ska inte tro man är någonting. Och det har ju fina saker i sig det också. Det kommer ju med en viss vördnad för andra, en viss respekt att man liksom vill se jämlikhet, samtidigt som det kan vara extremt skadligt. För ibland när man lever så glömmer man ju faktiskt bort vad man själv tycker. Har ni varit med om det? Att man liksom går i blindo så länge och bara lever enligt vad man liksom tror att förväntas av en, och vad man tror att man ska göra och vad andra tycker. Och sen måste man liksom fråga sig själv att, hej men wow, vänt nu. Varför mår jag shit? Vad tycker jag egentligen? Och ibland kan man måste gräva efter det svaret, vad man faktiskt själv tycker, obehagligt länge, för man har tryckt ner det så djupt ner. Och varför det här är någonting som står mig nära till hjärta är väl för att jag också kan känna igen mig i det här ganska mycket, att inte riktigt våg lev ut, men så gör man det och så inser man att åh, det funkar ju. Ingen blir arg på mig för att jag har barefoot-skor på tunnelbanan. Någon kanske tycker att det är fult då, men jag får väl vara ful. Vad är farligt med det liksom? Jag tror att vi alla mår bättre av att leva lite mer på det här sättet. Och jag vet inte varför det här nu blev till filosofiska rummet. Men ni får ha överseende med mig. För jag är liksom, I'm on that shit today. Och det är väl fint det också. För musik och konst, det är ju någonting som väcker känslor. Och nu är det ju en tragisk händelse som har väckt de här känslorna hos mig. Men även, alltså det här är ju, vi får vara oss själv i Supernova. Det är inte första gången jag talar om döden. Och kanske inte sista heller. Men som sagt, jag ska försöka att inte få er på alldeles för dåligt humör. Vi ska ta och lyssna på mer musik här nu och snack vidare. Här kommer Vince Staples med låten Cotton från nya skivan Cry Baby. Så filosoferar vi vidare, hörni, om en stund.

Det är ju midsommar nu i helgen, hörni. Och om man inte har några planer så kan jag tipsa om lite musikgrejer man kan fara på. Bland annat så är det ju Nummirock-festival nu i Kauhajoki. Jag ska inte ens försöka låtsas som att jag vet någonting om vem som kommer spela där. Jag har ingen koll på metal och rock. Men den lär ju ska vara populär. Sen så kan man ju också fara på en annan festival. Det här kanske är lite mer i min smak om jag får vara så självisk. Men jag känner inte heller igen någon från den här line-upen, för så cool är jag inte riktigt. Jag pratar om Solstice Festival i Ruka, och det här, jag vet inte om jag säger namnet rätt, för att på riktigt, det här är liksom crème de la crème coolhet nu. Det är alltså en technofestival som sker upp på ett berg i Ruka, och den här festivalen har blivit känd worldwide i och med att den just är på ett ganska okonventionellt ställe. Jag tror att man tar en liten, vad heter det, skidlift. Alltså jag har ju åkt slalom 0 gånger i mitt liv, vilket är ganska sjukt för att jag är finn, men jag är rädd över mig, så att jag börjar inte med NATO det. Att åka skidlift på sommaren dock för att få på en technofestival och få vara i fyllon, här kan jag tänka mig. Däremot känner jag nog också att jag skulle egentligen vilja hålla mig flygplanslängder från Lappland just nu, för jag tror att det är väldigt mycket myggor. Men jag vet inte, säkert har de ju tänkt på det, de som anordnar den här festivalen. Kanske de har någon myggdödare där på plats. Kanske inte största problemet heller när man dansar till techno att man blir myggbitig. I alla fall, den här festivalen är ju ganska speciell då, i och med att man får dansa in midnattssolen till bra musik. Och det verkar kreddigt och coolt det här, hörni, för som sagt, jag känner inte igen ett enda namn på line-upen, vilket är spännande, för jag menar, jag är en person som håller på med techno och gör elektronisk. Techno är fan att ta i. Alltså, men jag är ju väldigt inspirerad av den världen. Har DJ-a lite och sådär, men jag har ingen koll på någon annan än mig själv och typ Avicii. Alltså på riktigt, jag är riktigt lame. I alla fall, 18-20 juni så pågår den här festivalen, och det är en liten bucket list festival för mig ändå, för jag tycker den verkar så häftig. Och det är nog någonting extremt fräscht med det här att, ja men, du är i Ruka. Du går typ på en hike på dagen, skåra på lite vacker natur, och sen på kvällen får du dockar och hör på techno. Alltså, mycket hellre är ju upp på ett vackert fjäll och titta på midnattssolen och dansar, än att vara på någon klubb och svettas liksom i hörnet. Nej, alltså, jag tror att det här är ett vinnande koncept, och skulle som sagt jättegärna fara på det här någon gång. Men nu är det ju midsommar, och jag har sagt det här tidigare, i år så ska jag för första gången i mitt liv fira en riktig svensk midsommar. Och ja, när det kommer till musik så tror jag ju nog att det kommer vara bättre mosa på Solstice Festival än på mitt midsommarfirande i Sverige. Små grodorna förväntar jag mig få höra, och kanske lite VM-musik också. För att det går väl tydligen ganska bra för Sverige i fotbolls-VM nu, och ni behöver inte bli oroliga. Jag bryr mig inte. Alltså vet ni, jag kommer aldrig börja hej på Sverige. Finns inte i mitt blod. Även om jag har bott i Sverige ett tag nu, så det finns på kartan. Tydligen ska det vara någon stor match här nu då i helgen, och ja, jag kommer väl kolla lite med ett halvt öga på det här. Men ni behöver inte oroa er alls. Jag kommer inte spela någon svensk VM-musik, även om Thomas Stenström har släppt nya VM-låten för Sverige. Jag kommer inte spela det här i Supernova. Ni behöver inte vara rädda. Jag reppar Finland var jag än är. Och just därför så känner jag också att Solstice Festival, det är nog en patriotisk upplevelse. Jag menar, bra musik och uppe i vår vackra natur. Det är ett must att uppleva någon gång.

For Fargo, Honey Baby och Ty Dolla Sign var det här med Posted Alone. Nu hörni ska jag prata om en artist som det känns som att vi aldrig riktigt blir av med. Miss Ellie Goulding har släppt en ny singel och så fort som hon är med på ett track så tycker jag att det här tracket börjar lukta lite damm. Alltså ni vet, damm har ju faktiskt en doft. Inte kanske jättetydlig, men när man kommer in till ett rum som inte blivit dammsugig på månader så känner man ju nog en skillnad. Att okej, mina gångar blir liksom lite igentäppta här nu. Och hon är lite för mig en Rita Ora också. Det är också en sån där artist som jag bara, men Jesus, tänk du släpp någon hit eller ska du bara hålla på? Jag är som jättehård nu, jag vet. Men jag kan inte sluta att lite se ner på Ellie Goulding sen en sommar i min ungdom när hon var och spelade i Kokkola. Och det var någonting som var så tragiskt med att, men gud, ska du på riktigt börja göra midsommargigs i Finland nu? Är vi på den nivån? Och sen det har hon liksom aldrig riktigt kommit tillbaks i mina ögon. Nu har hon släppt en ny låt som heter Black Prada Dress och ja, men vi tar och hör på den och så ser vi, är det här nu London eller Kokkola? I heard what you said just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

Ja hörni, efter det här avsnittet så känner jag lite att jag sitter kvar i melankolins vassa klor och Ellie Goulding försöker väl dra ut mig ur det här hålet med den här nya låten Black Prada Dress, men det funkar inte alls. Den här låten tyckte jag lät precis som att den skulle komma ut 2014. Det var ingenting nytt och intressant alls. Så, vi tar och styr kosan någon annanstans till en nyare artist som jag hittade av en slump och mycket, mycket glad över att jag gjorde. Det här är en tjej som heter Uselt och ja, det är franska så jag säger säkert helt fel. Men den här nya låten hon har släppt tyckte jag var så jäkla bra och jag såg att hon har varit med i någonting som heter Nouvelle Star. Säkert någon slags idols i Frankrike. Hon går på 10:e plats i den här reality song-tävlingen. Och det är ju någonting som båda gott. För vinner man någon av de här tävlingarna, typ Idol eller Talanger eller någonting, så brukar det ju oftast vara en curse för ens karriär. Uselt i alla fall trotsar de här oddsen och har släppt en fantastisk ny låt som heter Now or Never. Tar oss tillbaka lite till 80-talet, men på ett riktigt fräscht och bra sätt. Här kommer hennes låt Now or Never, och efter det så ska vi ta och lyssna på lite Guilty Pleasure-musik.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Länge sedan vi har lyssnat på en country i dagens guilty pleasure, tycker jag. Så här kom väldigt väl till pass när jag såg att Shaboozy har släppt en ny låt. Den här låten heter Cowgirl och handlar ju såklart om en tjej som han vill göra till sin cowgirl. För hon är så buso är då. Den här typen av country tycker jag är så himla iconic för att det finns ett så tydligt recept. Alltså vet ni, det här är brain rot musik. Man kan liksom helt slappna av när man lyssnar på sånt här. För att det kommer aldrig komma några överraskningar. Du kan stänga av hjärnor och bara enjoy the ride. Så länge en sån här typ av country-låt innehåller orden bar, boots, whiskey och någonting med kuddorna, så det är liksom Gucci, ta det lugnt. Du behöver inte något mer. En annan sak jag tycker om med den här typen av country är att alltid när det är något kärleksdrama så är det ganska serious shit. Alltså jag har aldrig så det, vet ni, Olivia Rodrigo. Åh nej, jag är kär i en kille i 9C och han flörtar inte tillbaka åt mig på skoldisco. Men ni har aldrig något sånt, eller Taylor Swift bara, oh my god, jag är så sur på mitt ex. Jag glömmer mina Gucci loafers hos honom och nu vet jag inte hur jag ska få ett det. I country är det som alltid, oho, nu måste jag skilja mig för en fjärde gång. Och jag har 4 barn med den här bruden. Så nu funderar jag, ska jag sup ner mig eller ska jag försöka hitta någon ny på krogen här nu ikväll? Vad är liksom bäst alternativ? Också, glömde jag till sig, men min mamma går på meth. Så mitt liv suger lite. Men vad fan, jag tar en whisky och liksom låtsas

Hörni, ingen får in ordet alcoholics i en låttext och får alkoholism och låta så här mysigt och trevligt som Shaboozy gör i den här nya låten Cowgirl, som fick vara dagens guilty pleasure. Mycket Tennessee och whiskey här också. Och jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om country. Men för att vara en country girl så är jag väldigt o-whiskey-intresserad. Jag tror att 2 gånger i mitt liv så har jag smakat whisky. Och här ska sägas, jag är inte en pitto-person då jag kommer till nya smaker. Jag älskar att testa ny mat. Jag har testat sniglar, konstiga japanska fiskar. Jag brukar tycka om att testa nya grejer. Men whisky är min nemesis. Jag förstår inte syfte med en drink som man ska dricka långsamt. Ska jag sitta här och fundera på hur rökig den här whiskyn är när jag kan down en Aperol Spritz på 5 minuter? Jag tycker att whisky är äckligt och jag tycker inte om själva ritualen. Ta för länge. Ska också sägas att de 2 whiskysorterna jag har prövat, en har varit en extremt billig whisky, alltså förmodar jag. Jag har ingen aning om vad jag var. Men jag var på en bar hemma i Jeppis när jag var liksom 19 år gammal eller någonting. Och jag minns bara att jag tänkte, what the fuck? Ska ju sägas också, då trodde jag att all alkohol smakar oförshot. Men jag har testat även i senare dagar och då testat riktigt dyr och bra whisky. Och jag står fortfarande inte. Så ja, det är det enda jag måste jobba på för att bli en riktig country tjej. Men uppskattning för musiken, här har jag.

connection. Toby Nigue och Labyrinth var det här med All or Nothing. Nu, mina kära vänner, är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så tycker man om att hänga med mig så kan man få in och lyssna på mig där. Jag tycker om att hänga med dig. Du säger ju inte så mycket, men jag tycker det är trevligt med ditt sällskap så här. Bara socialt i alla fall. Hörni, jag hoppas att ni ska ha en riktigt trevlig midsommar. Ta det lugnt. Piss på land, please. Och ni som firar i stan, önskar er också en riktigt härlig midsommar. Men ni, häng något fel med till fir i stan heller. Fan, kork upp en sillburk och dans runt någon annan stång istället. Jag hoppas också att det finns någon där ute som ska pröva surströmming för första gången i sitt liv. Jag ska nämligen göra det här. Jag har en gång upplevt i barndomen öppningen av en surströmmingsburk. Och det var ett sånt tydligt, groteskt minne att det lever kvar. Men nu ska jag få pröva det här på riktigt och jag kommer komma tillbaka med en review. Hörrni, någonting som jag är helt säker på att det är bra däremot och inte som surströmming, det är vår sista låt för idag. En jättebra remix av Muramasa. Här har han remixat Lykke Lis låt Sick of Love. Hörrni, ta hand om er. Krama en kompis, krama dig själv, så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!

Lite NYHC som står för New York Hardcore. Det här är Tethered. Jag heter Kjell from Hell och detta program heter Extrem Metall. Jag kan tänka mig att Madball medlemmarna också är ganska nöjda. För er som ens lite följer med idrottsvärlden så kan kanske jag läsa här att i början på sommaren 2026 så har det varit ganska glatt folk i New York City när NBA-laget New York Knicks tog hem segern efter 53 års paus. Det kan hända att Madball-pojkarna också har tagit bort skjortarna och farit på kalja. Men vet ni vad? Det här programmet ska inte överhuvudtaget handla om sport. Det ska inte handla heller om politik. Det ska inte handla om trädgården eller gymme eller matsalen. Det ska handla om metallmusik. Det ska handla om musik som, eller egentligen ska det ni få höra musik som ingen annan spelar. Det är sen garanterat. Musik som alla andra lämnar ospelat, som människor tycker att vad det är högt och skrikigt och skränigt. Men här i Extrem Metall får allt som heter rock och metal och punk och HC kanske också en chans. Det ska bli både tungt och det ska bli lite melodiskt också. Vi fortsätter med italienska Moonlight Haze och en låt som heter Interstellar Madness.

Sondria med en låt som heter Colors och före det Moonlight Haze och Interstellar Madness. Och om de två tidigare låtarna föll er i smaken så kan det hända att artisten som jag ska snacka med idag också faller er i smaken. Mera om det om en liten, liten stund. Vem det är frågan om en av de stora i Finland, det kan jag säga åtminstone. Men vi ska vidare till ett band som var fullständigt obekant för mig. Men ska vi säga att många komponenter så väckte min uppmärksamhet. För det första, bandnamnet Battlesnake. Tänkte att, okej. Okay. Låtnamnet I Killed Satan. Jag sa att, okej, okay, det var stora ord det. Om jag tänker ändå liksom att vad många i metallvärlden så är det ju så att Satan är oslagbar helt enkelt. Men här medan de här killarna från Australien, att de har faktiskt haft livet av Belzebub. Det är stort det. Och sen också omslaget, promobilderna, allt på något vis var det där. Det tryckte mina knappar. De har hittills släppt ett album som heter Dawn of the Exultants and the Hunt for the Shepherd. Som det också är. Ja, det är ju lite nog skojast det här med att men det får gå igenom. Där är Battlesnake, I Killed Satan.

Detta var Akmoth Veil of the Cosmic Night. Det kan hända att de skulle inte riktigt hålla med om budskapet som hördes där tidigare av Battlesnake, I Killed Satan alltså. Jag heter Kjell från Mello, det här är Extrem Metall. Ifall pratstunder med musiker är något som du tycker om att höra på, så under denna sommar har jag väldigt intressant och ett ganska bra mångfald vad gäller pratstunder på kommande i detta program. Mer om det senare. En pratstund ska det bli också i dagens program. Nämligen vi ska tala med ingen mindre än Tarja Turunen som är ut med ett nytt album som heter Frison Noir. Jag hade den väldigt trevliga Tarja Turunen på besök och det här nya albumet är ju fullt med intressanta gäster. Och Tarja ska berätta åt oss hur hon drivs av att hon får gåshud av grejer. Efter Tarja Turunen, eller före Tarja Turunen, ursäkta mig, så det där ska vi lyssna på ett band som heter Guilt Trip. Det här låten heter One by One.

Det var ett väldigt spännande band som heter Gozu och det stavas alltså G-O-Z-U och den här låten hette Killer Khan. Jag kallar mig, eller jag kallas emellan av vissa, Chell from Hell. Vill ni höra av er så får ni väldigt gärna göra det på olika sätt med olika syften. Vill ni förse mig med egen musik? Ni tänker att hej, jag har ju ett band som spelar metal, eller någon, min kompis, min flickvän, min pojkvän, min chef har ett metallband som nu skulle förtjäna lite synlighet. Så skicka det som WAV-fil, skicka inte, det är fortfarande många som skickar en streamningslänk, och jag förstår ju egentligen helt att inte kan man veta allt utan till direkt. Men jag säger att det är nu, skicka en WAV-fil, skicka den till chell.simosas@yle.fi eller sen som en downloadlänk så att jag kan ladda ner en WAV-fil via då liksom, ja, en downloadlänk eller en Dropbox-länk eller något sånt här, chell.simosas@yle.fi. Vill du höra av dig och snacka, ge kritik kanske, eller kanske önska något du vill höra mer i det här programmet, vad vill du ha mer av eller mindre av vad gäller extremmetall, så då skulle jag säga att Instagram är det behändigaste redskapet. Då. Där hittar du mig under namnet Chellhell666. Och det där, jag håller på att, jag gör ju de här aldrig live. Det här hörs ju på radio på då söndag och på tisdag kvällar. Men sen hörs det också på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Precis när som helst du kan få favoritmarkera extremmetall, det vill säga extremmetall. Och där kan du lyssna på hur mycket som helst. Under sommarmorgon, alltså från halva juli till halva augusti, så är jag ledig. Och jag kommer inte att låta det liksom räknas vad gäller extremmetallflödet, utan det kommer nya program varje vecka och jag har väldigt nice gäster på kommande, tro mig. Mer om det i ett senare skede. Nu avslutar vi med Thorium från Danmark. Det här låten heter Open Wounds.

0: säg mig ifall det här är ett tecken på att jag har blivit känd.
1: Okej.
0: Okay. Jag la ut på Instastory förra veckan om att jag höll på och hade min så här galna vårstädning som jag har ungefär varannat år. Mm-hmm. Var jag går igenom varenda skåp och jag liksom, jag vet inte om jag kan använda ordet manisk, men det finns liksom inget bättre sätt att beskriva vad som pågår i min hjärna när jag vårstädar.
1: Får jag inflika att hela den här grejen ju börjar från att vi skulle låna ut, okej, du skulle låna ut, en gammal telefon till en kompis som var behövande.
0: Ja.
1: Och sen så började du städa och söka efter den där telefonen. Och nästa sak jag hör är att du typ har varit AWOL i 3 dygn för att du har gått igenom varenda jävla skrymsle i hela den här lägenheten.
0: Exakt. Och jag har fortfarande inte hittat den där telefonen. Men jag är helt säker på att inte den finns här, för jag har varit i varenda, jag har varit under den här soffan du sitter på just nu och kravla för att hitta så här små dammtossar och grejer som inte ska vara där, för nu ska jag ha i vårstädat och fint. Men är det här ett tecken på att jag har blivit lite känd nu? Kanske. Att folk hör av sig, folk jag inte känner skriver och är som bara att håller du på nu att förbereda dig för den stundande flytten? Att du ska flytta ihop med Aron? Och jag känner mig riktigt smickrad över det här. Att folk bryr sig.
1: Alltså ett tecken på att människor bryr sig kan ju nog handla om ett visst kändiskap. Mm. Men sen också att du det att du känner dig bekväm med att skriva till en person du inte känner och fråga dem någonting som hänt, antyder ju också att de tycker att du är liksom tillräckligt mycket som dem för att ändå våga skriva åt dig.
0: Men jag är som dem. Jag är the people's princess, för fan.
1: Vän. Kan man vara både känd och ändå vara liksom inte det?
0: Approachable, tänker
1: ja.
0: Du? Alltså, har du hört om Princess Diana? Ended tragically, men under tiden som hon var på gång och i liv så var det ju lite. Och det är ju hej jag försöker uppnå nu när jag har liksom så här starka 200 följare.
1: Att du försöker vara som Princess Diana?
0: Ja, förutom att jag gör inget välgörenhetsarbete, utan däremot så håller jag på och basunerar ut mitt privatliv och lägger upp bilder när jag storstädar. Men här är min, här är mitt verk.
1: Mm.
0: I livet.
1: Men nu är det väl kanske på något plan jämförbart med att vara en drottning av England, eller vad hon nu var. Prinsessan av England.
0: Princess of Wales. Prinsessan av Valar, alltså. För ja. De som inte pratar engelska.
1: At no point så handlar ju hennes liksom approachability om att hon var så jävla bra på att svara på DMs.
0: Men DMs fanns inte under tiden som Princess Di fanns. Oavsett, det var jätteskönt i vårstäda. Och inte kan jag säga att det här rakt av handlar om att jag förbereder mig för att flytta ihop med Aron just nu. Utan jag har också det här beteendet att jag samlar på mig saker och får stress.
1: Mm.
0: Och känner att nu ska allting som inte jag använder ut. Och det här händer på riktigt varannat år. Och nu var den stunden kommen. Jag har bott i den här lägenheten typ exakt 2 år. Och det var dags för att göra the big rens av 2026.
1: Jag kan inte förstå att du har bott i Helsingfors i 2 år.
0: Mm.
1: What the hell?
0: Jag vet, det är så sjukt. Behöver du en stund?
1: Jag återkommer om 10 minuter när jag processerar det här.
0: Okej, okay, vi kan inte klippa till Alvas bild nu här på en stund, för att det kommer vara en 1000-yard stare som pågår.
1: Men kanske det är bara bäst att vi lägger introjingeln här, så får jag återhämta mig.
0: Okej, okay, stirr ut det tomma intet nu så kör vi introjingeln.
1: Hemlighet, Lisa, att det är lite svårt med det här att du tänker flytta ihop med den här pojkvännen Aron. Jag måste sluta säga den här pojkvännen.
0: Det är den pojk. Det är liksom, hej, den pojkvän vi fick.
1: Det låter som att jag är sådär att jag skulle inte ens vilja röra honom med en stick, och när jag är som sådär, nå den där pojkvännen.
0: Men nu när du tänker på möjligheten att jag kanske bor med honom en vacker dag.
1: Faktiskt, det är något som jag helst blockar ut. Och så var det också med en del av våra lyssnare. För att när vi senast pratade om det här att du funderade på att flytta ihop.
0: Obs efter 2 månader.
1: Precis. Så var det en del kommentarer som regnade in, inte minst då i vår frågelåda. QR-koden finns här i bild ifall att ni vill gå in dit och svara på veckans frågor också. Och jag vill nu att Lisa, du ska lyssna och ta till dig och kanske även lära dig någonting av våra väldigt kloka lyssnare.
0: Kanske jag kan lära våra kloka lyssnare någonting. Ge dig en släng av sleven.
1: Vad i helvete. Här kom det Sambo som fantiserar om att vara särbo skriver: i början när man är nykär, vänt, jag vill bara inflika att jag hittar inte just på den där signaturen, utan personen heter det.
0: Hen heter det här lagligt högst antagligen.
1: För och efternamn. I början när man är nykär är det lätt att man inte stör sig på sin partners egenheter. Flyttar man då ihop låter man ganska mycket slide som man annars inte skulle. Efter en tid när pirret har lagt sig blir de här egenheterna lätt till större problem. Ojämlikhet i sysslor, sämre sömn, man saknar inte varandra. Hur skulle ni ta upp frågan om att flytta isär från en partner efter många års samboskap? Och från den andras perspektiv, skulle det här vara en dealbreaker för er?
0: Det som jag tycker är intressant med den här diskursen om att vara sambos som sen blir särbos, så är att det känns som att ju högre upp i åldern när du kommer, desto mer tabu är det att när du en gång har flyttat ihop med någon så måste du fortsätta bo tillsammans med den. För annars betyder det att du typ vill göra slut eller något sånt. Men jag känner flera som har varit exakt den här situationen, att de märker av någon anledning att nej, men jag behöver mer eget space än så här. Mm. Eller jag vill testbo någon annanstans och typ test till och med ha långdistans. Alltså God forbid, men alltså, här finns ju folk som faktiskt vill sätta sig i den situationen. Och just som så här att det kan vara att man märker att de här vardagssysslorna och vardagslunken påverkar förhållandet på ett sätt man inte vill, och att man kanske som på något sätt har insett att det inte är den typen av relation man vill ha, utan att man kan ha en annan typ av relation som inte innefattar att man bor tillsammans. Men min fördom är att när du är äldre så är det jättetabu att flytta isär. Jag vet ju förstås inte vilken ålder den här personen är i, som sagt, men att det är väldigt mycket fördomar kopplat, oavsett, tror jag, till det där att flytta ifrån någon som man har varit sambo med.
1: Jag tror ju att det här också handlar om normen, just att vi är så vana med att se typ äldre människor som har barn eller har gift sig och har flyttat ihop och allt det här. Så sen är det svårt för många att tänka att det finns också andra relationsformer, eller helt enkelt partnerskap där var man bara mår bättre av att inte bo med varandra. För jag har också tänkt på det här som jag har berättat tidigare, hade ju varit aktuellt en gång i ett förhållande jag hade, att vi skulle flytta isär och ändå vara ihop. Och jag tror inte nödvändigtvis att det behöver vara en dålig sak eller att det är liksom någonting som inte funkar i längden. Men sen så har jag nog svårt att se just hur jag skulle komma över det. Typ om min partner skulle säga att hon vill nog inte att vi någonsin bor ihop, så tror jag att det skulle kunna vara faktiskt en dealbreaker för mig, för att jag ser så starkt framför mig att jag vill bo med någon.
0: Ja, alltså för mig personligen så skulle jag ha jättesvårt med det där, för jag älskar ju att bo tillsammans med folk. Jag är också därför det hela tiden folk här. Typ jag har helt glömt att säga det här åt dig, men här igår så kom en av mina så här halvbekanta typ nya vänner hit, alltså helt med liksom en dags varsel, och sova en natt för att hon skulle ta flygeföljande dag, och så hennes kompis som hon skulle bo hos så hade fått förhinder, så att det gick inte att hon skulle föra dit och sova. Så har hon skickat åt mig så här typ en dag innan, bara att hej, finns det någon chans att jag skulle kunna komma hit och sova en natt före mitt flyg? Och det är ju det bästa jag vet, när det är någon som kommer hem till mig och att inte måste ha det här mitt eget space själv. På grund av det här så skulle det vara en dealbreaker för mig att inte vara sambos på sikt med personen jag är tillsammans med. För mig personligen, ifall det skulle vara så att man känner att det inte går att bo tillsammans, så är det liksom, det handlar inte bara om det att man kanske har olika sätt att se på som hushållssysslor eller har svårt att komma överens kring de här vardagliga grejerna, utan då handlar det också på något sätt om en värderingsfråga, att man har svårt att kommunicera sinsemellan eller att ta hänsyn till varandras behov eller kompromiss och sådär, och att det skulle kännas som ett symptom på någonting större i den där relationen för mig personligen.
1: Det är just att det beror ju väldigt mycket på alla omständigheter. Att typ i det här fallet där var jag hade bott med min partner och vi funderar på att flytta isär. Så där följde sen till slut på det att jag var som sådär att nu har vi testat bo ihop en ganska lång tid och att vi får inte att funka. Och det finns ingenting som gör att jag litar på att vi kommer få det att funka i framtiden. Så länge det är någonting jag vill göra, då kommer ju inte här, alltså då finns det ju inte en framtid.
0: Nej. Men så här grundläggande så tycker jag att det är en fresh tanke det kunde vara sådär att alltså, förhållanden ses annorlunda ut idag jämfört med vad det gjorde redan för typ 50-60 år sedan. Mm. Att det handlar så mycket mer om typ som så här gemensam ekonomisk trygghet och att kunna liksom bygga en familj och att det var en massa förväntningar utifrån på vad du ska göra i vilken ordning. Mm. Att många kanske inte ens reflekterar över att är det här ett val jag gör för mig själv eller är det här ett val som typ har blivit gjort för mig. Mm. Och därför tycker jag det är så fresh när folk kan liksom se på en situation och vara sådär att men kanske det här faktiskt är någonting som jag inte behöver. Kanske jag inte behöver vara sambo med min partner utan jag kan se ett scenario där vi har en jättefin relation när vi är särbos.
1: Mm.
0: Och därför så vill inte jag heller diss den här lyssnaren som har skrivit in det här. Att jag hoppas att det inte låter nu som att jag är som så här att okej, okay, det är symptom på någonting större fel. Det kan också lika bra vara att det här är liksom ett nytänk som är jättebra för er. Och jag skulle hoppas att du känner dig trygg i att kunna väldigt öppet prata med din partner om det här. Att just att lägga fram de här fördelarna som du ser i att det här skulle kunna vara en bra sak för er relation och att det skulle kunna kännas bättre att ni får fokusera på typ den här kärleken och den här kvalitetstiden som du på något sätt frågar efter. Istället för att fokusera på att nu har du diskat lite konstigt igen eller att de här vardagssysslorna på något sätt sätter käppar i hjulet för romansen.
1: Mm. Alltså du gick på en sån så här Dr. Phil analys just så att jag blev som själv också så där att wow.
0: Wow.
1: She's low-key spitting.
0: Kan du tänka så det är lång mening?
1: Men du har helt rätt. Och jag tänker på vissa av de här sakerna som då sambo som fantiserar om att vara särbo har skrivit här. Som till exempel att när man, eller åtminstone i den personens fall, sover med någon annan kanske man får sämre sömn. Man saknar inte varandra på samma sätt. Och sen att det finns en ojämlikhet i sysslorna där hemma. Det är ju ändå sånt som väldigt många typ tampas med. Det är ju en av de väldigt få saker som är en liten guldrand på det här långdistansförhållande situationen. Att liksom, särskilt det här med att vi saknar varandra, så det är någonting jag skulle typ vilja hålla kvar i relationen eller typ en sån här känsla av att man inte hela tiden tar varandra för givet eller förväntar sig att den andra bara är där. För att jag måste säga att det är så nice när typ Ann-Sofie kommer på besök och vi har varit ifrån varandra i flera veckor att vi gör alltid roliga saker tillsammans. Jag skulle säga att vi under våra år har säkert gjort mera saker tillsammans än vad average människor gör under ett tvåårigt förhållande. Bara därför för att man tar vara på liksom allting. Och såklart kan man inte fortsätta när man är sambon att typ varenda dag vet du får ut och äta varenda dag, får på konsert och sånt där. Men att jag hoppas att vi kan hålla fast i det lite åtminstone, för det är, liksom, det är kanske den främsta bra saken med att ha ett distansförhållande, att man tvingas också lite att ta den där tiden att planera någonting fint för den andra eller liksom göra någonting speciellt när hon är här.
0: Jag tycker att det är jättefint beskrivet och säkert finns det mycket att lära sig av det även ifall man är sambo med någon eller har den där vardagen gemensamt hela tiden, att man har möjlighet till se varandra hela tiden och bryta av varandra för givet och sådär. Alltså man kan ju också kanske stanna sig lite i det och vara som så här att okej, men här är onsdag nu och vi ska ha en sån jävla dejtkväll ikväll. Alltså fuck det här att vi ska komma hem och vara sur på varandra över att disken är jobbig.
1: Mm.
0: Eller whatever. Och så kan vi få sitta i parken typ och dricka ett fint vin kanske eller äta lite vindruvor och skåda på barn som faller med skateboard. Det vet jag vad folk tycker om.
1: Du vet, the usual romantic stuff that you do.
0: The grand gestures. Oavsett anledning så har jag alltså gjort den här vårstädningen och jag fick fara till min favoritplats på jorden. Jag tog med mig Alva dit. Jag älskar Roskgräve och här är första du behöver veta om mig. Du kan inte känna mig utan att känna Roskgräve och vice versa.
1: Och den stora chocken kom ju när vi liksom började fråga runt av våra hesakompisar och kollegor och dylikt att var är den lokala Roskgräve?
0: Mm-hmm.
1: För tydligen är inte Roskgräve den allmänna benämningen för liksom ett ställe dit du får med din skit.
0: Nej. Och det heter inte en soptipp nå mer, utan nu heter det nå fucking så här PK. Återvinningscentral, sug min kuk.
1: Kan inte vi bara gå tillbaka till gamla hederliga Roskgräve?
0: De har bara grävt ner saker i en grobbo. Och byggt en liten Roskisbacka över det. Shoutout Jeppe, jag ser det Joni bra.
1: Det här påminner mig om en sån här folkmyt som finns på Kimitaön, där min morfa då bor. Som var att under 50-60-talet, då man inte hade kanske de bästa så här återvinningssystemen, så var det jättevanligt att man bara droppade saker i vattnet. Mm. Alltså som du bara sänkt ner det på havets botten och låtsade som att det inte existerar. Och då var det ju då typ min morfa eller någon av de här grannarna där som hade kasserat en gammal tv och kasta ut den på vattnet, men tvn hade inte sjungit, utan den hade som börjat flyta runt på vattnet. Och den här myten säger då att granngubbe hade kommit ut med haglo och börjat skuta den där tvn så att den skulle sjunka. Den här typen av problemlösning så finns inte något mera.
0: Jag ska inte ha någon tillgång till en hagelbuss ifall det är så att min Satisfyer inte liksom sjunkat och jag försöker sänka den till havets botten. Då står jag där liksom dick in my hand helt utan problemlösningsförmåga, för jag har inte ett hagelgevär att skjuta ner i det åbäke med.
1: För att Lisa kasserar seriöst en gammal Satisfyer Pro, och jag var som sådär att det där är en sån jävla grej som man aldrig snackar om. Vad ska man göra med sina gamla sexleksaker?
0: Känk dem till bättre behövande ifall det är skick. Det ska du inte göra. Alltså, vi kanske borde ta in en återvinningsexpert på det här, inte vet jag. Men alltså, jag skulle säga att jag är så nära till vara en expert på rostgräve som man kan komma på jordelivet. För alltså, jag har ju vuxit upp med att bästa söndagsutflykten var att fara till rostgräve. Och jag tror jag har fört mer saker från rostgräve än vad jag har fört till rostgräve under mitt liv. För jag får ju dit och så grävde jag i typ deponin efter. Och men här fanns någon fin liten cykel eller ett dockskåp. Och det här var hela min barndom. Folk på gränden trodde att vi var typ rik för att vi hade så mycket cyklar. Och det visade sig att det är ju för att vi har tagit hem den från rostgräve gratis.
1: Jag har jättesvårt att veta om du är seriös nu att du verkligen hade typ ett helt rum fullt med andra människors gamla shit. Eller om du bara försöker pulla något såhär Shane Dawson och vara jätterelatable, vet du?
0: Nej, alltså det här var... Alltså egentligen hade vi no business. Jag tror inte ens det var liksom lagligt på den där tiden att gräva vid rostgräva på det där sättet. Men det var liksom for the love of the game. Det här är varför jag älskar loppis idag också. Att jag bara gräva igenom romo. Och det var det jag fick göra när vi var på rostgräva. Så till den grad att nu när jag sa till Aron, min pojkvän, att jag ska fara till rostgräva, så frågade han att jaha, ska du för dit saker eller ska du hämta hem saker? Genuint var han fundersam över vad jag ska göra på rostgräve.
1: Jag kom ju med då dit till rostgräve och det var ett sånt jävla hallå med det här att hur ska vi ens hitta den lokala rostgräve eftersom att inte vi då vet vad stadsdajorna kallade för.
0: Nej.
1: Så först fick vi ju börja liksom nysta i det då. Att vad heter det på det lokala språket?
0: Ja.
1: Sen så tog vi oss dit med en bil full med bråte.
0: Mm.
1: Och så kommer det en man ut då och är sådär att hej, hej, nu ska ni betala för att få kast bort era saker.
0: Här är ett fritt land, ditt fan, sa jag.
1: Det var som att du ska vara tacksam att inte lägger det här under jorden och bygger en fucking backa.
0: Du ska vara glad att inte sänker det här i havet genom att skjuta ner med en hagelbuss. Nej, men på riktigt, det vill att vi ska betal för det sortersak.
1: Vilket nu när jag tänker på det så är jättevalid. Men de har ju också vitt du anställda som provider den där servicen av att du ska kunna få dit med ditt gamla shit.
0: Ja, oavsett så jag får in och ska betal för det här innan de ska öppna bommen så vi slipper in till sagolandet, mitt kungarike. Och så spelar jag det mest så här med the stupid blond jag kunde bara mostra till mig. Och vad som att, åh, vet du, jag har så lite saker med. Alltså jag, om jag skulle ha visst att det är så här dyrt att komma till återvinningscentralen, så nog visst i världen skulle jag ha tagit med mera grejer. Att inte det så mycket av det här skiten vi har i den här bilen som faktiskt ska hit, utan det ska vidare. Och den här gubben bara, okej, men vet du vad, ifall ni har så jättemycket saker, så då jag öppnar bara bommen så kan ni...
1: Alltså, du utnyttjar folk.
0: Jag utnyttjar mitt snyggt privilegium. Alltså, vet du vad? Imorgon kan jag vakna och vara ful. Och vad ska jag säga då? Ska jag kolla tillbaka på livstiden jag hade av att vara ett sån här fucking snygg?
1: Och inte utnyttja det?
0: Ska aldrig få mig in.
1: Jag måste säga att det workar ju out jättebra för mig också. För att vi hade ju typ säkert 8 kassar av sopor. Och ett gammalt skrivbord. Några gamla tavelramar.
0: Några satisfiers.
1: Lite dildon. Alltså du vet, the huge.
0: Ja.
1: Så vi får ju dit då. Och hade en sån jävla field day. Där vi bara stod och liksom kastade saker ner i de här containerna. Och sen varje gång det kom fram ett föremål som vi själva var lite osäkra hur vi skulle göra med. Så fick vi ju då gå till närmast person som jobbar där och var såhär ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig? Jag har aldrig gjort det här förr. Jag tog inte med haglomin.
0: Ursäkta, vart ska den här min Monster Cock 3000?
1: Förlåt, men det är så jävla jävla hilarious. Det tänker att jag och du ska stå vid rossgräve och shoot Monster Cock 300 för att bli av med den.
0: Om jag skulle vara back in those days där de faktiskt bara grävde en grubbo och la dit saker, så skulle jag vara riktigt rädd till att lägga dit med Monster Cock 3000 utan rädd så att den bara fortsätter, vet du, dorra där liksom.
1: Den är som monster, den förökar sig. Juva Ofelia Elvira skriver att bo ihop med sin partner är en övning i kompromissande, såklart. Min erfarenhet av egen bekantskapskrets och så vidare är att just detta ofta gör människor mer sympatiska och mindre självcentrerade. Vår ultraindividualistiska generation behöver den typen av erfarenheter, annars blir vi omöjliga kattkvinnor vars bostäder ingen kan komma in i för att man inte haft någon som motsatt sig idéer som att samla på veckotidningar, kaffekoppar eller ex annan weird grej.
0: Alltså fuck individualismen. I'll be the first to komp det där.
1: 100%. Jag tycker att det där är en jättebra poäng. Och det var ju varierade kommentarer som kom in angående det här att du funderar på att flytta ihop. En del var sådär att 100% gör det bara, att bara du vet om riskerna så är det liksom upp till var och en att bara ta det beslutet och se hur långt det bär liksom. Och sen andra människor var sådär att alltså särskilt det här med städning tycker jag att var det som nästan alla kommentarer tog fasta på, att man måste liksom kommunicera om städning och typ så här vem som ska ta ansvar för olika saker i hemmet. Och det kan jag absolut hålla med om, att det är en jätteviktig diskussion att ha, att ingen känner att den måste dra hela Lasse hemma. Men sen finns det definitivt någonting i det här som Juva Ofelia Elvira skriver, att liksom ibland så måste du också kunna vänja dig med att allting kan inte hela tiden vara upp till din standard till 100%.
0: Eller på mitt sätt ens. Eller ibland behöver saker vara över min standard. Det är en sån här sak som, nu kommer folk bli irriterade på mig över att jag säger det här, men jag och Aaron har väldigt lika tänk kring hur man ska städa och hur man ska ha både liksom så här typ inredningsmässigt och renlighet och rutiner på typ när man ska byta lakan eller när man ska byta handduk i badrum eller alltså whatever. Mm. Att vi är väldigt samstämmiga på. Och sen på vissa saker så drar han ifrån att det ska vara väldigt mycket högre standard än vad jag egentligen bryr mig i.
1: Mm.
0: Och så sen så finns det absolut områden var jag då igen är som så här att man, min standard är högre än hans standard. Men att där så går vi som väldigt mycket efter vems standard som på något sätt är lite högre till viss del. Men sen så finns det också någonting i det här att jag är ju supervan med att ha mycket kompisar som är hemma hos mig. Att vi har ju pratat om det här mycket i podden, men jätteofta när jag kommer hem från jobbet så är det ju någon annan som är här på sofflocket. Det som det förutsätter är att jag också måste vänja mig med att allting kommer inte alltid vara gjort på exakt det sättet som jag skulle göra det. Mm. Typ så här att ifall du har varit och plockat ur diskmaskin så är ju jag jätteglad att du har plockat ur diskmaskin. Även ifall du har kanske lagt rivjärna i ett annat skåp än vad jag skulle lägga det. Och så får jag kanske sök 2 minuter extra efter rivjärna nästa gång jag ska ha det. Mm. Men oavsett så tycker jag att för att bygga den där communityn hemma hos sig, oavsett om det är med sin sambo eller ifall det är att man har mycket typ kompisar eller vänner och bekanta som är hemma hos en, så du vinner så mycket på att inte vara så fokuserad på de där detaljerna, utan bara liksom låta folk göra på sitt sätt. Ifall du skulle börja smeta skit på badrumsväggen så skulle jag kanske vara som sådär att vet du, är det inte en standard som jag kan leva med?
1: Där går gränsen. Ja,
0: typ där.
1: Vad får jag smeta på dina badrumsväggar om jag får fråga snällt?
0: No, alltså ifall du skulle vilja tvätta dem eller som så här, vet du, dammtorkdöm eller någonting så kan du ju använda någon sån här liten cleaner. Men, okay. Och så sen ifall du nu har, vet du, håller på med foundation där och typ sminkar dig i WC och så har det liksom sprättat lite av här. Så mm-hmm. Då kan jag liksom bra, ifall jag sirar då så kan jag väl vara, vet du, gnugga bort det lite grann och så är det bra så.
1: Okej.
0: Okay. Att det är inte så farligt, men snälla sluta smeta skit.
1: Ja, det är jätteskönt att vi har satt de här tydliga gränserna i det här förhållandet nu för vad jag får och inte får göra i ditt badrum.
0: Har du suttit och pondered det här på button?
1: Jo, many sleepless nights. Men den där hyperindividualismen som skrivs om i den här kommentaren så är ju någonting som jag och du är så jävla allergiska för. Alltså, det här handlar ju också om att samhälle går mot att, eller som i vår uppfattning, jag kan väl inte kanske prata om samhälle i allmänhet så här. Eller i och för sig, jag har ju faktiskt meriterna för det.
0: Alltså det känns så bra när vi får in det här att vi är utbildade kvinnor och att du är så psykolog.
1: Alltså dessvärre så är jag en samhällsvetare så det är inte som att någon av er kan komma och säga att jag har fel om

0: Kan ni fet glöm?
1: Jag har rätt om allt som gäller samhälle och dylikt.
0: We do live in a society.
1: Bra, så nu när vi har utrett att jag har tolkningsföreträde i den här frågan, mm-hmm. så vill jag bara säga att så här är samhället enligt Alva Stenman. Vi tenderar att vara så hyperfixera vid våra egna behov och typ våra egna gränser och vad vi kan tolerera och inte kan tolerera, att det liksom går för långt ibland. Mm-hmm. Alltså jag säger inte att det inte finns någonting att lära sig av att till exempel känna igen sina egna gränser och att vet du, pissa ut dem nu som då. Det är säkert jättebra. Men att samhället har blivit som så hyperpsykologiserat under de senaste åren, att allting handlar alltid om att har du energi för det här och hur mår du i den här situationen och sånt, till en gräns där var det blir liksom kontraproduktivt. Jag kan ge ett exempel på det här.
0: Mm.
1: Jag såg en dag en meme av en tjej som var sådär att om det är din bästes födelsedag och hon har önskat sig att ni ska få ut på födelsedagen, så okej, du kanske har en lite dålig dag idag eller du känner inte sådär jättetaggad på att få ut. Få till din bästes födelsedag, show up, var där för henne, säg hej jag kom hit och sen får du hem när du inte orkar någon mer. Mm. Men åtminstone liksom ta det där steget att ibland kanske göra någonting som inte du kanske riktigt skulle orka med, men du gör det för någon annan.
0: Mm.
1: Att liksom, varför har vi normaliserat i så sjukt stor utsträckning att du alltid ska göra det som du mår allra bästa och är bekvämast med.
0: Och liksom att det sist och slutligen blir väldigt ofta att man bara isolerar sig. Att nej, men du ska ha ett så friktionsfritt liv,
1: mm-hmm.
0: på något sätt. Att, men jag ska aldrig behöva stöma på att någon annan har diskat dåligt hemma hos mig eller att någon har varit med liksom smuliga sockor i sängen och är lite smuligt och äckligt och sådär. Du ska alltid vara så bekväm och jag ska alltid vara på dina premisser. Mm-hmm. Och sådär, du ska inte behöver leva med de där märkena av att någon annan också är i ditt liv.
1: Mm-hmm.
0: Och det tycker jag är så konstigt. Att varför är det dit vi strävar?
1: Och jag vet att det där kan låta provocerande för många som till exempel kämpar väldigt mycket med att sätta sina egna gränser eller att typ lyssna på sig själv och försöka förstå vad de själva vill. Men det vi säger är inte att när du ska sluta göra det och du ska bara konstant gå över alla dina egna gränser. Men bara att sådär, ifall du tenderar att vara en person som alltid i alla tillfällen sätter dig själv före andra, så lönas det att tänka på att det finns också en cover som potentiellt blir jätteglad om du bara kommer till den där festen.
0: Och som inom rimliga gränser på något sätt att du måste också se till dig själv vad du har råd med. Alltså så där att jo, kanske du inte kommer dra världens räcka till 6 på morgon och att det är lite mycket begärt.
1: Mm.
0: Men du kanske kan, vet du, knacka på och komma dit med en blombukett och säga hej och prata i 30 minuter. Det finns en skillnad med att gå över en sån här gräns var du är helt slut,
1: mm.
0: för att du alltid sätter andra först. Och så finns det den där andra gränsen var det att du är så mån om att hela tiden vara bekväm.
1: Exakt.
0: Att det liksom aldrig blir att man kan slappa av i att någon annan har försökt att typ vara hjälpsam hemma hos dig och plocka ur diskmaskin.
1: Mm.
0: Och sen så har det blivit lite annorlunda än vad du är van med. Ifall man hackar upp sig på alla små detaljer hela tiden och låter det ta energi, så bygger du inte en community och då kommer du potentiellt vara ganska ensam för att ingen vågar röra någonting hemma hos dig.
1: Fuck hyperindividualism, samtidigt 100% prat med din partner vad dina standards är och så får ni väl komma överens där då. Sånt här är jätteknepigt, men jag tycker att det finns väldigt kloka typ iakttagelser i alla de här kommentarerna som vi fick in när vi satt ut det här avsnittet om att vi båda vill flytta ihop med våra partners.
0: Mm. Alltså keep them coming, för att vi läser ju som sagt allt som kommer in. Alla kommentarer och alla frågor. Ifall det finns någon annan liten roskisrotta där ute som kan relatera till min stora kärlek för Rosgräve, så snälla berätt typ det bästa du har hittat på Rosgräve,
1: mm-hmm.
0: eller berätt det konstigaste du har slängt på Rosgräve. Inte vet jag vet inte om det här är så relatable egentligen.
1: Jag är bara ärligt talat glad att om det nu blir så att du och Aron flyttar ihop, att han vet den här sidan av dig, att ungefär med 2 års mellanrum så kommer du ha ett behov av dig. Ett, städa ut all gammal skit, för det sen ersätter det med den skit du hittar på Rosgräve.
0: Plus minus noll.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopodd med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Rea.